0: Hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Leto sa lúči, tak privítajme jeseň. Pekné letno-jesenné popoludnie vám želáme. Z rádia sa vám bude v nasledujúcich 60 minútach prihovárať Ľuboš Černák. A o všetko ostatné sa postará William Chovanec. Tak teda, vítajte a poďte ďalej, aby ste nám spánok neodniesli, alebo ako sa to hovorí. Hneď v úvode posielam audioknihu Hobbit a jeho cesta tam a späť pánovi Romanovi Kováčovi z Bratislavy. Gratulujem. Audiokniha má 11 hodín a načítal ju Dušan Cinkota. Zážitok z počúvania. Ale zážitok z počúvania môžete mať aj v nasledujúcich minútach, teda ak máte radi hudbu. Ďakujem vám za vaše hlasy. Ako odborní poradcovia ste pre našu spoločnú hitparádu neoceniteľní. A teším sa, že aj dnes mi napíšete na adresu hitparada@rozhlas.sk a pridelíte 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Dnes si vypočujeme piesne v podaní takých interpretov ako Elton John a Kiki Dee, Leonard Cohen, Robo Grigorov, Jitka Zelenková, Ips alebo aj Jiří Schellinger. Tak nedajte sa nikým a ničím vyrušovať. Každému povedzte, že teraz spoločne počúvame hudbu 10 Lipili Little Arrows.
0: 10. miesto.

0: Lippy Lee alebo Lee Graham sa preslávil v roku 1968 skladbou Little Arrows. Skladbu vytvorila autorská dvojica Albert Hammond a Mike Hazlewood. Áno, títo dvaja páni vytvorili aj ďalšie slávne hity. Napríklad The Air That I Breathe alebo It Never Rains in Southern California. Dnes máme na 10. mieste ich počin Little Arrows. To bol dnes 87-ročný Lippy Lee. Na 9. mieste sa pomerne ľahko vďaka vašim hlasom udržal Pavol Hamel. Zbierka bývalých hlások.
1: 9. miesto.

0: Tak sme si spoločne s Pavlom Hamelom zalistovali v jeho zbierke bývalých hlások a kto vie, možno si niekto pri počúvaní tejto pesničky zalistoval aj v tej svojej zbierke. Motýľov.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: V tomto septembrovom čase, presnejšie 21. septembra v roku 1934, sa v Montreale narodil Leonard Cohen. Tento básnik a spisovateľ začal svoje prvé verše písať už v 50. rokoch. Tvrdo pracoval a naplno sa venoval svojim myšlienkam, ktorými chcel osloviť svet. V istom čase sa dokonca rozhodol pre samotársky život na jednom z gréckych ostrovov. Bol to ostrov Hydra a priplával sem v roku 1960 ako 25-ročný. Keď sa v roku 1967 presťahoval do Ameriky, začala sa jeho hudobná kariéra. Svoje texty začal spievať. A keďže jeho spevácky prejav bol veľmi originálny a texty geniálne, úspech sa rýchlo dostavil. Už v spomínanom roku 1967 sa preslávil s piesňou Susan. Zajtra si pripomenieme 92. výročie narodenia tohto spievajúceho filozofa a básnika. Ktorú z jeho piesní alebo básní si zahráme? Dance me to the end of love, alebo Hallelujah, I'm your man, či Everybody knows. Navrhujem, aby sme si nedožité 92. narodeniny Leonarda Cohena pripomenuli jeho piesňou I'm your man.

0: Zajtra si pripomenieme nedožité 92. narodeniny Leonarda Cohena. Narodil sa 21. septembra 1934 a zomrel 7. novembra 2016. Z hudobnej encyklopédie sa teraz vrátime do nášho rebríčka, aby sme si na českej priečke vypočuli hudobný tip od pani Márie Skapinecovej z Perína. Jej rukou písané listy mi pravidelne mobilom fotí a preposiela jej vnučka Sofia. Ďakujem. Babka s vnučkou vybavili, že si teraz na 8. mieste zahráme pieseň Mít svůj kout. Spieva Jitka Zelenková.
1: 8. miesto.

0: Jitka Zelenková a hit zo začiatku 80. rokov Mít svůj kout. Na túto pesničku ma upozornila pani Mária Skapinecová z Perína. Ďakujem a som zvedavý, či sa Jitka v náročnej konkurencii presadí. V každom prípade som rád, že máme od dnešného dňa v našom rebríčku jej pesničku Mít svůj kout. Aj pieseň Na sedmičke som našiel vo vašich mailoch. Druhý týždeň máme na 7. mieste Elán. Zavolaj mi.
1: 7. miesto.

0: Elán, zavolaj mi, keď bude lepšie. Text Juraj Soviar, hudba Ľubo Horňák. Pieseň vyšla vlani a je to celkom drsný pohľad do zrkadla. Srdečne pozdravujem tvorcov skladby Zavolaj mi a rovnako srdečne môžem pozdraviť aj tvorcov nasledujúcej piesne Mama kúp mi rentgen. Vytvorili ju členovia skupiny Ips Ján Bobo Hangony, Ján Slačka a Ján Kapusta. Tento hudobný tip mi poslali verní členovia našej hitparádovej rodiny Michal Maťko starší, Michal Maťko mladší a Jaroslav Calík. Zrejme sa stretli v lete niekde na chalupe a namiesto nejakej piesne spolu vytvorili dobrý guláš. Ale to len tak tipujem. Chlapci, čo ste nám navarili, to si teraz zjeme. Ďakujem za letný pozdrav zo spoločného výletu a tu je skupina Ips. Mama, kúp mi rentgen.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Ips, Mama, kúp mi rentgen. Túto pieseň pre nás všetkých vybrali dvaja Michalovia Maťkovci a Jaroslav Calík. Ďakujem za celú našu hitparádovú rodinu a pripomínam, že v závere našej dnešnej hodinovky nás ešte čaká Švihák Lázeňský. Tak zostaňte s nami a prípadné hudobné tipy píšte na adresu hitparada@rozhlas.sk. Dnes na 6. mieste nasadím duet, ktorý spoločne naspievali Elton John a Kiki Dee. Bolo to niekedy pred 50 rokmi. A tá skladba dostala názov Don't Go Breaking My Heart.
1: 6. miesto.

0: Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Naše 6. miesto.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Je nedeľa a vy máte naladenú hodinovku plnú hitov. Máme ich tu ako húb po daždi. A keďže už aj konečne zapršalo, tak to, čo hovorím, sedí. Huby už rastú, teda ako kde, ale ak žijete v oblasti, kde naozaj rastú, nezabudnete vyraziť do lesa. Taká prechádzka po čerstvom vzduchu osvieží ešte viac ako naša hitparáda. Vašimi spoločníkmi sú dnes William Chovanec a Ľuboš Černák. A Paľka Draganovského srdečne pozdravujeme. Ak sa vám naša spoločná relácia páči, povedzte to svojim príbuzným, susedom a priateľom. Ak máte pocit, že tu chýba nejaká pesnička, ktorá by práve vám urobila radosť, napíšte to nám mailom na adresu hitparada@rozhlas.sk. A okrem svojho hudobného typu pridelte 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky, aby som vedel, čo mám v našom rebríčku o týždeň vymeniť. Na piatom mieste nám aj dnes hneď v úvode zaspieva prvý syn Petra Hečka, Michal. A potom bude spievať aj tato Peter a aj teta Julia. Peť, prvý syn.
1: Piaté miesto. Yeah.

0: Prvý syn Petra Hečka, teda tá pesnička sa volá Prvý syn, vznikla v roku 1978, tesne potom, ako sa Petrovi Hečkovi narodil syn Michal. Kolega Pavol Prelovský mi hovoril, že s ním hrával futbal, keď boli chlapci, a že ten rok sedí. Prvý syn Petra Hečka sa blíži k 50-ke.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Slovenský básnik a textár Kamil Peteraj sa narodil 18. septembra 1945 v Bratislave. A to znamená, že v piatok mal 81 rokov. Blahoželáme. O jeho špecializácii, čo to prezrádzajú samotné názvy jeho zbierok. Kráľovná nocí, Vychádzka s večernicou, Sekunda rozkoše, Dom panny, V slepých uličkách, Breviár lásky, Voňavé tajomstvá, Čo sa šepká dievčatám, Bosá v priesvitných šatách, či Milujte sa s láskou. Jeho texty spievajú Modus, Marika Gombitová, Miroslav Žbírka, Robo Grigorov, Pavol Hamel, Peter Lipa, Richard Miller, Robo Opatovský, Elán, Vašo Patejdl, Marcel Palonder alebo Kristína. A aby bol výpočet čo najreprezentatívnejší, ešte zo pár jeho textov. Balada o poľných vtákoch, Vyznanie, Pocta Majakovskému, Dievčatá, Staré kone, Nahé jastkyne, Bol raz jeden žiak, Ateliér duše, Úsmev, Koloseum či Láska. Kamil Peteraj mal predvčerom 81 rokov a my si v hudbe Rádia Regina zahráme jeho Poctu Majakovskému. Robo Grigorov.

0: Poctu Majakovskému sme si zahrali pri príležitosti 81. narodenín Kamila Peteraja. Oslávil ich v piatok, ale možno oslavoval aj včera a možno oslavuje ešte aj dnes. Zahrali sme si jeho text, ktorý sa preslávil pod názvom Pocta Majakovskému, spieval Robo Grigorov. Do výročnej hitparády teraz slávnostne zapisujem taliansku speváčku Alice. Celé 4 týždne vydržala v našom rebríčku jej pieseň Una notte speciale.
1: Štvrté miesto.

0: Una notte speciale, v preklade to znamená špeciálna noc a ja som si myslel, že sa tak volá nejaká pizza. Alice práve teraz postupuje do našej výročnej hitparády a vaše hlasy už nepotrebuje. Ideme do finále. Máme pred sebou ešte 3 súťažné skladby a jeden váš hudobný tip. Tak pekne po poriadku. 3. Hana Zagorová, Řeka zázraku.
1: Tretie miesto.

0: Hana Zagorová a jej Řeka zázraku koncom augusta zomrela vo veku 80 rokov Dolly Parton. Jej najväčšie hity sme už v našej hitparáde mali. Hovorím o skladbách I Will Always Love You alebo o duete s Kennym Rogersom Islands in the Stream. Na druhom mieste teraz nasadím jej verziu veľkého hitu skupiny Fine Young Cannibals She Drives Me Crazy. 2. Dolly Parton Drives Me Crazy.
1: Druhé miesto.

Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste pieseň Little Arrows, 10 Lipi Lee. 9 Pavol Hamel, Zbierka bývalých hlások. 8 Jitka

0: Lenková, Meet svůj kód. 7 Elán, zavolaj mi. 6 Elton John a Kiki D, Don't go breaking my heart. 5 Peter Hečko, prvý syn. 4 Postup do výročnej hitparády a líče Una note speciale. 3 Hana Zagorová, Řeka zázraků. A na dvojke je Dolly Parton, Drives me crazy. Jednotku teraz tiež zapisujem do výročnej hitparády. Marika Gombitová, Školská lavica.
1: Prvé miesto.

0: Marika Gombitová, Školská lavica. Táto pesnička práve teraz postúpila do našej výročnej hitparády a už jej svoje hlasy posielať nemusíte. Ale ďalšie pesničky z našej súťažnej desiatky vaše hlasy privítajú. Tak píšte a pridelte trom pesničkám 3, 2 a 1 bod. Vaše rozhodnutie očakávam na mailovej adrese hitparada@rozhlas.sk. Takže dnes vám za príjemnú spoločnú hodinku ďakuje dvojica William Chovanec a Ľuboš Černák. A pekný zvyšok nedele nám všetkým želá aj pán Vladimír Báleš. Pán Báleš bol zrejme počas leta v kúpeľoch, alebo si chce len pripomenúť nejaký pekný kúpeľný pobyt z minulosti. Každopádne rozhodol, že všetkým nám dopraje trojminútový pobyt v kúpeľoch. Ďakujeme. Našim sprievodcom bude švihák lázeňský Jiří Schellinger. No prosím, a je to. Pekná hitparáda to bola.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

sedne na den pro slávu, co s tím? Jsem muzikant.

Dá sa to chápať dvojako. Buď má Peter Nať nejaký tajný recept, ako zabrániť starnutiu, alebo vás jednoducho vymení za mladšiu. Takže zdá sa, že s ním sa vám naozaj zostarnúť nepodarí. Avšak ono to chodí často aj inak. Človek mieni, život mení. Nie každá dvojica zostane v pôvodnom zložení až do konca zápasu.

0: No prosím, aký jednoduchý spôsob, ako si udržať partnera či partnerku pri sebe. Dáte mu pár okovú, zoženiete pevnú mrežu a vyhnete sa zbytočnému upodozrievaniu a vyšetrovaniu typu:
1: kam si včera šel tak sám?
2: Ty môj kvítku medový, to se nikdy...

No a keď sme sa prostredníctvom Heleny Vondráčkovej a Valdemara Matušku a ich lírovej piesne z roku 1968 dostali od rozchodov opäť k láske, potvrďme si ju aj zvyšnými pesničkami s patričným obsahom. Už dávno nám v hudobných spomienkach nespievala žiadna šarža. Nebude síce spievať ani teraz, ale aspoň v priezvisku dôstojnícku hodnosť má. Vlado Kapitán.

Vlado Kapitán bol kedysi členom orchestra Gustáva Offermana a túto pieseň, ktorú pre neho napísal Milan Talaj na text Vlasty Brezovskej, naspieval s orchestrom Gustáva Offermana v roku 1976. Vlado Kapitán už žiaľ nežije, ale pre zaujímavosť bol bratrancom Dušana Grúňa a Dušan mal piesni o láske takisto Habadej. Túto prevzal napríklad od Franka Sinatru a nahral ju ešte v roku 1966.

teraz sa z hlbokej minulosti 60. rokov vrátime opäť k mladšej dobe. Hoci album Miroslava Žbírku z roku 1991 má pomerne drsný názov K.O., je na ňom aj takáto krehká pesnička, ktorá si vystačila iba s ľudskými hlasmi bez sprievodu akýchkoľvek hudobných nástrojov. Sú to všetko iba ľudské hlasy. Dievča z dobrých správ.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Tomáš Taraban nevylučuje, že koalícia môže po jeho návrate do parlamentu prísť o väčšinu. Alternatíva pre Nemecko sa stala najsilnejšou stranou už v treťom krajinskom sneme. Dnes očakávame premenlivú oblačnosť aj s dažďom, bude veterno a ochladí sa. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, nevylúčil, že po jeho návrate do parlamentných hlavíc príde vládna koalícia o väčšinu v Národnej rade. Peter Sliško z Hlasu SD mu na sociálnej sieti vyjadril podporu a ďalších veciach cez médiá hovoriť nechcel, pokračuje Tomáš Taraba.
2: Pán Sliško sa vyjadril na klube Hlasu, že keď ja prídem do parlamentu, tak on opustí tento klub a to, či to platí, ho môžete aj vykontaktovať aj pán premiér.
1: Peter Kalivoda z Hlasu SD však hovorí, že strana je pevná a jednotná.
3: Pravidelne komunikujeme aj na úrovni, teda samozrejme klubu, ale aj s našim vedením strany Hlas. Všetky zákony prechádzajú na koalícii aj s podporou Hlasu pána Sliška.
1: Nedeľné voľby v nemeckej spolkovej krajine Mecklenbursko pred Pomoransko vyhrala strana Alternatíva pre Nemecko so ziskom 38,2% hlasov. Vyplýva to z výsledkov hlasovania, ktoré zverejnil Zemský volebný úrad. AFD sa tak stala najsilnejšou stranou už v treťom krajinskom sneme. Na druhom mieste skončila s 35,5% hlasov sociálna demokracia vedená krajinskou premiérkou Manuelou Švézigovou. Kresťansko-demokratická únia kancelára Friedricha Merca neprekonala 5% hranicu a do snemu sa nedostala. To sa v žiadnych krajinských voľbách od roku 1949 ešte nestalo. Pri nemeckých voľbách ešte ostaňme. Strana ľavica Die Linke s veľkým náskokom zvíťazila v parlamentných voľbách v nemeckej metropole Berlín, ktorá má štatút spolkovej krajiny. Vyplýva to z konečných výsledkov zverejnených volebnou komisiou. Ľavica získala takmer 26% hlasov, čo je približne o 13% viac ako v opakovaných voľbách vo februári 2023. Na druhom mieste skončila konzervatívna kresťansko-demokratická únia so ziskom necelých 19% pred AFD, ktorá dostala viac ako 16% hlasov. Tretí sú zelení a štvrtí sociálni demokrati, ktorí dosiahli najhorší výsledok vo voľbách do krajinského snemu v dejinách. Šlágri 9. kola futbalovej Nike ligy remizovala Dunajská Streda s Trnavou 2-2. Domáci vedú tabuľku o skóre pred Žilinou, tretia Trnava má na konte o 2 body menej, kapitán hostí Erik Sabo.
4: Myslím si, že asi taká zaslúžená remíza. Dobrý futbal bol pre divákov. Podľa nás sme boli lepší prvý polčas loptou, len bohužiaľ stratili sme dvakrát loptu a dva breaky a z toho dali gól. Druhý polčas sme si hovorili, že aby sme nedostali tretí gól, vyčkáva na tú šancu, že určite im gól dáme ešte a to sa potvrdilo. Boli sme trpezliví a nakoniec sme ten gol strelili, ale hovorím, také zaslúžené remíza.
1: Skalica podľahla Podbrezovej 0-1. Dnes očakávame premenlivú na severe a východe prevažne veľkú oblačnosť, miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Ochladí sa 16 až 21 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou 10 až 15 stupňov a severozápadný až severný vietor do 40 v nárazoch okolo 60 km za hodinu na horách nad pásmom lesa až výchrica. 5 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna. 5 hodín a 4 minúty aktuálny čas. Cesty sú pokojné tu na západnom Slovensku. Ak sa niečo udeje na tých vašich, dajte nám vedieť.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Naše mená sú Peter Rusňák a Richard Šimegi a vaše možno Matúš, pretože dnes máme 21. septembra, mimochodom Svetový deň Alzheimerovej choroby, ktorý vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia WHO ešte v roku 1994. A aj Medzinárodný deň mieru OSN rozhodol v roku 2001, že od toho nasledujúceho roka, teda 2002, sa bude oslovovať každý rok, teda 21. septembra, ako Medzinárodný deň mieru. Ešte k Matúšom, toto meno má hebrejský pôvod, znamená znamená v preklade dar Boha. Sú to vraj trošku precitliveli alebo aj záhadní ľudia, ktorí majú rýchle reakcie a široký rozhľad. A pozor, na Matúša máme aj množstvo pranostík. Poviem 3 o Matúši ľahko na duši. V Matúšovom týždni seje sa žito alebo po Matúši čiapku na uši. Tak naozaj sa ochladí. O počasí viac v tomto programe už o chvíľu.
0: Rádio Regina Západ, Rádio

0: Pekné ráno, 5 hodín, 12,5 minúty.
1: Počasie.
0: Tak v noci sme zaznamenali, že sa počasie trošku mení, alebo teda výrazne. Postupne bude totiž premenlivá, prechodne zväčšená oblačnosť. Miestami, najmä v severnej polovici nášho územia, prehánky alebo aj dážď. Veterno a teda ochladenie, pretože najvyššia denná teplota vystúpi len na 16 až 21 stupňov. Na pocit môže byť aj chladnejšie, fúkať nám bude severozápadný až severný vietor 15 až 40, v nárazoch dokonca do 60 km za hodinu.
1: Príjemné ráno. Rádio Regina Západ.

0: Zavárate aj vy o 106? Práve v týchto dňoch to naozaj letí a niekedy ich skladujeme aj 10 ročia. Kde sa vzali sklené fľaše, ktoré k tomu potrebujeme?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Poznáte to, záhrada plná ovocia a vy musíte to ovocie či zeleninu spracovať. Lenže najskôr treba vyumývať fľaše, poháre, viečka a tak ďalej. Vedeli ste, že sklenená fľaša na zaváranie potravín sa prvý raz objavila v roku 1858? Prvé sklenené nádoby sa začali vyrábať už pred viac ako 3500 rokmi v Mezopotámii a starovekom Egypte. Postupom času sa sklenené fľaše stávali čoraz dôležitejšie a ľahšie dostupné, pretože ich výrobné postupy sa zlepšovali a stávali sa tak efektívnejšími. Sklenené fľaše používali rôzne kultúry, ako sú Etruskovia, Gréci, Rimania a mnoho iných. Ich význam v rámci spoločnosti spočíval v tom, že dokázali uchovávať a ochraňovať rôzne kvapaliny, vrátane vína, oleja a parfémov. Umožňovali aj ľahšiu prepravu a skladovanie týchto komodít. Sklo je jediný plne recyklovateľný materiál, pričom počet recyklácií nie je obmedzený. Sklo ako materiál sa neustále vyvíja a prináša nové možnosti pre ďalšie inovácie a dizajn. No a ešte jedna zaujímavá vec. Pri recyklácii jednej sklenenej fľaše sa uvoľní toľko energie, že by mohla poháňať priemerný počítač po dobu 30 minút. Takže, ak budete robiť najbližšie poriadky v komore alebo v špajzi, nezabudnite fľaše správne vytriediť do zeleného kontajnera.

0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
1: Každé dieťa sa učí vlastným tempom. Niekedy potrebuje viac času, inokedy iný prístup alebo trochu povzbudenia. Prečo nie sú najdôležitejšie známky, ale pokrok, ktorý dieťa robí? Ako mu pomôcť dosiahnuť úspech? Aj o tom bude reč v Dobrej rade s Beátou Repíkovou od pondelka do piatka vždy po 6:30 ráno. Všetky časti nájdete aj na webe reginazapad.sk alebo v aplikácii Audio STVR.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
3: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák, smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Čo ak televízor nepodporuje DVB T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB T2 znamená dôležitú úlohu pre váš televízor alebo set-top box. Aby ste mohli aj naďalej sledovať televízne programové služby STVR cez anténu, vaše zariadenie musí podporovať štandard DVB T2. Väčšina televízorov novších ako 10 rokov túto technológiu podporuje. Ak si nie ste istí, či nový vysielací štandard podporuje práve váš televízor alebo set-top box, informáciu nájdete v technických parametroch zariadenia alebo v jeho návode. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
0: Zelená vlna.
4: Pohľad na cesty hovorí o novej nehode na výjazde z obce Koš smerom na Sebedražie. Havarovalo na moste osobné auto, tam zvýšte opatrnosť. Ešte radar je na výjazde do Jasenice z Považskej Bystrice. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Presný čas 5.35.
1: Počasie.
0: Na linke je teraz meteorologička Paulina Valová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Krásne ráno, želám všetkým.
0: Takže poďme najprv na aktuálnu situáciu. Nejak nám pofúkovalo počas noci alebo aj napršalo, ako to vyzerá práve teraz.
2: Aktuálne sme už zastudeným frontom, teda väčšina územia Slovenska už je zastudeným frontom. Práve prechod studeného frontu priniesol výrazné zoslnenie vetra na celom západnom Slovensku. Miestami sa vyskytli aj slabé zrážky, tie uhrny nie sú vysoké a teplotne už pomaličky cítime ten prechod k chladnejšiemu vzduchu. Holič aktuálne 12 stupňov, Senica má 11, Kuchyňanový dvor 13, Bratislavské letisko 14, Bratislavská koliba 12 stupňov, Kráľová Prisencia, Bielý kostol pri Trnave 13 stupňov, 13 stupňov aj v Piešťanoch a Trenčíne, Myjava hlási 11, Prievidza 12, Kamenová 14 stupňov, 14 stupňov je aj v Nitre a Leviciach, Žikava má 12 stupňov, Mužla 15 stupňov, 15 stupňov je v Hurbanove a Žiharec hlási 14 stupňov, fúka vietor od severozápadu rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Ako to bude teda počas dňa vyzerať?
2: Momentálne sa na západe Slovenska zrážky nevyskytujú a je zmenšená oblačnosť, ale počas dňa už v dopoludnejších hodinách to bude skôr premenlivá oblačnosť, prechodne až veľká, to hlavne v Trenčianskom kraji. Treba počítať s tým, že nielen najmä v Trenčianskom kraji, tam v Trenčianskom kraji môžu byť miestami prehánky alebo dážď, bude veterno a bude to chladnejší deň ako včera, niekde až o 7 stupňov. Maximálna denná teplota dosiahne 16 až 21 stupňov a stále bude fúkať severozápadný, postupne severný vietor do 40 km za hodinu, v nárazoch okolo 60, najsilnejší bude v neskorších popoludňajších hodinách.
0: Máme pondelok, teda nový týždeň, ako to bude vyzerať ďalej?
2: Za studeným frontom budeme stále v chladnejšom vzduchu, od severovýchodu bude zasahovať brázda, ktorá len čiastočne bude ovplyvňovať počasie na západnom Slovensku. Budeme mať jasnú až polojasnú oblohu cez deň s premenlivou oblačnosťou, čiže trochu viac oblačnosti, potom zase menej. Zrážky ojedinele v Trenčianskom kraji budú miestami vo forme prehánok alebo dažďa. Nočná teplota do zajtra rána 11 až 6 stupňov a zajtrajšia denná teplota ešte o stupeň nižšia 15 až 20 stupňov. Stále to bude sprevádzane severozápadným vetrom.
0: Informovala meteorologička Paulina Valová. Tak ďakujeme a do počutia o hodinu.
2: Do počutia. Dobré ráno.

Presne čas 5.44, teda aktuálny čas je práve teraz 3/4 na 6, alebo bude. A či veríte v osud, alebo teda na osud, to sa vás opýtame vlastne celé ráno. Zostaňte s nami.

0: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
1: Aj vám sa to stalo, že niekedy sa stane vo vašom živote niečo, čo vyzerá ako obyčajná náhoda, stretnete človeka práve vtedy, keď ho potrebujete, ako sa hovorí, nastúpite do iného vlaku, zmeníte rozhodnutie na poslednú chvíľu a potom si poviete, možno to tak malo byť. Dnes sa preto opýtame, či veríte v osud, alebo je váš život predovšetkým výsledkom náhod a vlastných rozhodnutí.
2: Ťažko povedať, no verím, že niečo aj v tom osude bude. Ja si myslím, že čo má ten človek v tom živote určené, tak toho dobehne, takže asi áno, asi verím na ten osud.
3: Viete čo, nejakú kedy, v určitých veciach, áno, na niektorých, nie. Keď nám vnúčka zomrela, bolo to dané osudom, tak to bolo, no, to už človek si to nesmie pripúšťať.
4: Ak by sme sa na to mohli pozrieť, že život každého človeka je nejakým spôsobom obmedzený, že máme nejaké hranice, že to prostredie, do ktorého sme sa narodili, naše telo, ako fungujeme. Máme isté danosti, s ktorými sme tu na tomto svete. A potom je to naša osobnosť a naša slobodná vôľa, postoje, ktoré máme, ako sa postavíme k nášmu životu a čo s tými danostiami, ktoré máme, spravíme. Takže do nejakej miery náš život je nám daný a do veľkej miery je na nás, ako s ním naložíme.
1: My sa vrátime k našej téme o hodinu. Vy nám môžete aj teraz už písať na náš Facebook, či teda veríte v osud a pýtame sa aj to, alebo opýtame sa, do akej miery môžeme uchopiť tie otázky, ktoré súvisia s osudom z pohľadu osobnostného rozvoja alebo rozhodovania a životných zlomov. Viac nám povie o hodinu mentor a tréner osobného rozvoja, ktorý sa venuje práve ľudskému potenciálu a osobnej transformácii.
0: Otázka na dnes. Hlasujte na Facebooku Rádia Regina Západ. Hosť Rádia Regina Západ.
5: Nestačí, aby veda našla riešenia. Spoločnosť im musí aj veriť. O tom, prečo je dôvera vo vedu, schopnosť rozlišovať informácie a hľadať spoločnú cestu dôležitá pre našu budúcnosť, sa porozprávame so sociológom Jakubom Hankovským. Dozvieme sa viac aj o jubilejnej Európskej noci vedy, ktorá tento rok pozýva na stretnutia s vedcami, objavmi a témou Sila vedy. Počúvajte dnes o 12.30.
0: Pohotovosť.
5: Obezita je ochorenie, ktoré dnes moderná medicína dokáže liečiť novými spôsobmi. Máme konečne zázračné lieky na chudnutie? Ako fungujú? Komu môžu pomôcť a kde sú ich limity? Aj o tom bude Monika Krišková hovoriť s odborníčkou na obezitu a diabetes, doktorkou Luciou Kizekovou, primárkou 4. internej kliniky Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Dnes po 21. Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.

0: najbližší svet.
1: Bolo 6 hodín.
0: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Prezident Pellegrini bude po návrate z USA riešiť návrh na odvolanie Tomáša Tarabu z postu šéfa Enviro rezortu. Kresťanskí demokrati nebudú mať zastúpenie v nemeckom krajinskom sneme, prvýkrát v povojnových dejinách krajiny. Dnes očakávame premenlivú oblačnosť aj s dažďom, teplota 10 až 21 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Prezident Peter Pellegrini v televízii JOJ24 potvrdil, že po návrate z pracovnej cesty v USA bude riešiť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Dovtedy má premiér Robert Fico podľa hlavy štátu čas na diskusiu s možnými nástupcami.
3: Môže to byť aj pán premiér, ktorý má na to plné právo, aby bol mnou poverený riadiť rezort do doby, kým sám nerozhodne, s akým menom, akú nomináciu nástupcu do prezidentského paláca prinesie.
2: Národňari trvajú na nástupcovi Filipovi Kufovi. S premiérom by sa mal stretnúť dnes líder národniarov Andrej Danko.
4: S pánom premiérom som dohodnutý, že dojde bezodkladne k zmenu úradníkov a všetkých nominácií, ktoré sú tam.
2: Kresťansko-demokratická únia kancelára Friedricha Merca nebude zastúpená v parlamente v nemeckej spolkovej krajine Mecklenbursko-Predpomoransko. Vo včerajších voľbách tesne minula 5% hranicu potrebnú na vstup do parlamentu. Je to prvýkrát v povojnových dejinách Nemecka, čo sa CDU nedostala do krajinského snemu. Friedrich Merz označil výsledok CDU za katastrofu. Vo svojej funkcii však chce zostať a pokračovať v reformách. Víťazom volieb sa stala strana Alternatíva pre Nemecko so ziskom viac ako 38% hlasov, nasledovaná sociálno-demokratickou stranou Nemecka s takmer 36%. No a pri nemeckých voľbách ešte ostaneme. Radikálne ľavicová strana Ľavica s veľkým náskokom zvíťazila v parlamentných voľbách v nemeckej metropole Berlín. Získala takmer 26% hlasov, vyplýva to z konečných výsledkov zverejnených volebnou komisiou. Na druhom mieste je Kresťansko-demokratická únia so ziskom necelých 19% pred AfD, ktorá dostala viac ako 16% hlasov. Tretí sú zelení a štvrtí sociálni demokrati, ktorí dosiahli najhorší výsledok vo voľbách do krajinského parlamentu v dejinách. Včera sa skončili aj voľby do dolnej komory ruského parlamentu, prvé od ruského vpádu na Ukrajinu. Z predbežných výsledkov, ktoré zverejnila ruská volebná komisia, vyplýva, že s 58% dominuje strana Jednotné Rusko, podporujúca ruského prezidenta Vladimíra Putina. Informovala agentúra AP, podľa ktorej vo voľbách prakticky chýbala akákoľvek opozícia voči Putinovej politike. V treťom kole hokejovej Tip Sport ligy uspeli Košice na ľade Slovana Bratislava 4-3 a v sezóne zatiaľ nenašli premožiteľa. Na čele tabulky je 100% Žilina, ktorá zdolala Prešov 5-2 aj vďaka dvom gólom útočníka Šimona Petráša.
5: Mali sme trošku pomalší štart, super dal gól hneď z začiatku, ale myslím, že potom, keď sme vyrovnali na 1-1, tak už režia toho zápasu bola na našej strane, takže som rád, že sme teda opäť zvládli domáci zápas.
2: Poprad zvíťazil nad majstrovskou Nitrou takisto 5-2, Michalovce nad Zvolenom 3-2 a Banská Bystrica prehrala so Spišskou Novou Vsou 2-3. Dnes bude premenlivá veľká, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach, na juhu miestami prehánky alebo dážď, v polohách nad asi 1600 metrov postupne sneženie. Najvyššia denná teplota 16 až 21 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 10 až 15 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch okolo 60 km za hodinu. Na horách to bude až výchrica. 6 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Pozrieme sa po čiestej na cesty medzi Košom a Opatovcami. Nad Nitrou havarovalo osobné auto. Jeden pruh je blokovaný. Pozor, pretože je to v zákrute. Radar ste zaznamenali na vjazde do Jasenice z Považskej Bystrice. Inak šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
6: Peter Rusňák a Richard Čimek vás pozdravujú. A či veríte na osud, alebo je váš život výsledkom nejakej náhody? Písať nám môžete vaše komentáre a názory na Facebook Rádia Regina Západ. A keďže máme Matúša, tak všetko najlepšie. Máme viacero pranostík. Po Matúši je už každá plánočka dozretá. Alebo po Matúši čiapku na uši. A veru, dnes sa nám aj ochladí. Viac aj o počasí v tomto programe. Zostaňte s nami.
0: Rádio Regina Západ. Rádio...

0: rade je náš kalendár, bolo mimochodom 6 hodín 9 minút. My si pripomenieme významného maliara a dvoch spisovateľov.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 21. septembra v roku 1888 sa narodil maliar, grafik a ilustrátor Martin Benka.
3: Do spomienok na svoje počiatky v ceste za výtvarným umením nemôže vynechať svoje detské roky, lebo v tých už boli základy, i keď celkom prostúčko detské, na rozvíjanie, spevňovanie slunce.
2: Martin Benka, ktorého hlas sme počuli z nášho zvukového archívu, sa prepracoval k osobitému stvárneniu slovenskej krajiny, človeka žijúceho a pracujúceho v tejto krajine. Okrem toho bol aj nadaným huslistom samoukom. Skomponoval niekoľko menších huslových skladieb a dokonca vyrobil niekoľko prototypov huslí. Zomrel v roku 1971. 21. septembra v roku 1915 sa narodil spisovateľ Jan Koren.
4: 29. augusta som bol na štábe 2. divízie v Radvane na východnom Slovensku a mal som na starosti materiálne zabezpečenie.
2: V roku 1937 sa stal vojakom z povolania a do roku 1953 slúžil na viacerých miestach. Naposledy v hodnosti plukovníka na Ministerstve národnej obrany. Knižne vydal vojnovú novelu 4 dní a 4 noci, román Stretnutie o polnoci a memoáre Slnko nad hlavou. Zomrel v roku 1995.
5: Minimálne sa dá povedať to, že zdá sa, že úplatky novinárov dláždili aj cestu k parlamentnému prevratu v roku 94.
2: To bola hlasová ukážka, na ktorej hovoril spisovateľ a publicista Jerguš Ferko. Narodil sa v roku 1956. Výrazne sa angažoval v procese vytvárania slovenskej zvrchovanosti a štátnosti. V tejto súvislosti založil aj klub za pravdivý obraz Slovenska. Zomrel v roku 2001.

0: Presný čas 6 hodín 19 minút.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.
0: Naši tenisti postúpili do budúcoročnej kvalifikácie o účasť na finálovom turnaji Davisovho pohára a víkendový súboj prvej svetovej skupiny s Gréckom vyhrali 3-2. Rozhodujúci tretí postupový bod pre Slovensko získal Norbert Gombož v košickom NTC. Vybuchol Gejzi radosti, pretože bol pritom aj Martin Balážik.
2: Stretnutie Slovenska s Gréckom bolo od úvodného podania vyrovnané a dramatické. Slovenský tím dvakrát viedol, Gréci dvakrát vyrovnali. Napokon sa z postupu tešia naši tenisti. Mimoriadne dôležitý druhý bod na ceste k postupu získal pre Slovensko v dnešnej úvodnej štvorhre náš novozložený pár Lukáš Pokorný s Milošom Karolom. Slovenská dvojica zdolala súrodencov Stefanosa a Petrosa Cicipasovcov 2-0 po setoch 7-6, 6-3, hovorí Miloš Karol.
3: Vo štvorhre je to vždycky o tom, na koho sa to zlomí. Ten prvý set bol naozaj vyrovnaný, čo sa týka skóre, ale myslím si, že sme boli lepším párom od začiatku. Hralo sa na ich podaní, tlačili sme ich, dostávali sme ich pod tlak, čo sa ukázalo v tiebreaku, kde sme boli jednoznačne lepší. A potom v druhom sete sa to proste prevrátilo na našu stranu.
2: V súboji jednotiek oboch tímov vrátil Stefanos Tsitsipas svoj tím do hry. Alexovi Molčanovi oplatil prehru spred 3 rokov a stav stretnutia vyrovnal na 2-2. Alex Molčan síce vyhral úvodný set 6-2, ďalšie dva, ale prehral 3-6, 4-6.
4: Začiatok zápasu teda bol pre mňa vynikajúci. To, čo som chcel hrať, som mohol hrať, lebo ma do toho pustil. Potom vlastne v druhom sete hralo sa podľa jeho tempa a mne to úplne nesedelo, zohralo mi strašne veľa času a už som nebol tak nebezpečný tými mojimi údermi a v tom treťom sete, no ten prvý game škoda, no, tam potvrdil to, že je to svetový hráč.
2: Rozhodnutie na Antuke košického NTC priniesla až záverečná dvojhra tímových dvojok, v ktorej Norbert Gombož zdolal Sakellaridisa v ich premiérovom vzájomnom zápase za hodinu a 24 minút 2-0 po setoch 6-4, 7-6, keď využil hneď prvý matchball.
5: Na konci to boli obrovské emócie. Aj v tom tiebreaku som cítil, že mi neprúdi krv ani v žilách, tak som bol nervózny, ale stále som sa sústredil na svoju hru a na seba, čo na ňo platí, a dôležité bolo, aby som bojoval každú jednu loptu, že mu nedá zadarmo, a som veľmi rád a vďačný aj celému tímu, že snažili sa burcovať tých divákov a hnali ma dopredu, a je to zásluha všetkých nás ako celého tímu, nie mňa, ale obrovský kus driny za ten celý týždeň, čo sme odviedli, a musím povedať, že košický fanklub a atmosféra bola neuveriteľná.
2: Veľký kameň po postupe spadol zo srdca kapitánovi Tiborovi Tóthovi, ktorý počas oboch dní prejavoval veľké emócie a burcoval hráčov.
6: Dráma úplná až do konca. Fantastický tenis. Myslím, že všetky zápasy, čo sa tu odohrali aj včera, aj dneska, trošku mi už hlas hapruje z toho, ale chcem pochváliť Lukyho Pokorného, ktorý v podstate prvý je taký vážny zápas, by som povedal, perfektne odvládol. Naši chalani hrali fantastický štvoru. Alex Tsitsipasom si myslím, že to bol tenis na fakt svetovej úrovni, vynikajúce výmeny. Bohužiaľ, ten Tsitsipas sa zlepšil počas zápasu a potom už trošku dominoval, ale aj tak samozrejme to bol do úplného konca dramatický zápas a vieme, aký je Norby bojovník, vieme, čo je schopný, a ešte o to viac v tých Davis Cupoch podáva ako fantastické výkony, vie sa vypnúť do úplného maxima, čo potvrdil aj dneska, išiel úplne na doraz a patrí mu velikánska vďaka za ten tretí bod.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.
7: Za rána, za rosy, tráva sa rosí.

0: 6 hodín 30 minút, aktuálny čas, počúvate Reginu Západ a ako to vyzerá na ranných cestách. Po pol siedmej dozviete sa o chvíľu.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Môj problém je môj otec a celé toto mesto. Každý rovesník môže byť môj brat alebo moja sestra.
3: Vraždy v dolinách. V premiére dnes večer na Jednotke. Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
4: Haló,

0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
1: Športoví fanúšikovia, pozor! Už v pondelok nájdete v denníku Šport špecializovanú prílohu venovanú slovenským športovcom, ktorí odišli z tohto sveta príliš skoro. Osudy Pavla Demitru, Petra Dubovského či Juraja Halenára si môžete prečítať v pondelkovej prílohe nedokončených príbehov len v denníku Šport.
2: Zelená vlna.
3: Ak to vyzerá na cestách práve teraz o 6:30, pozor na nehody v Bratislave, je to na D1 pri Zlatých Pieskoch smerom na prístavný most, kde sa zrazili dve autá v pravom pruhu, zdržanie aktuálne 5 minút a pozor, v zákrute bola nehoda medzi Košom a Opatovcami nad Nitrou, kde havarovalo osobné auto, jeden pruh je tam blokovaný. Radar je na vjazde do Handlovej smerom z Prievidze. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Počúvať a žiť.
1: 6 hodín 36 minút.
2: Počasie.
1: Na linke je teraz meteorologička Paulina Valová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
3: Dobré ráno, prajem.
1: Poďme teraz na aktuálnu, teda momentálnu situáciu.
3: Slovensko je za studeným frontom, na západe krajiny je zmenšená oblačnosť, jasná alebo malá oblačnosť, s tým, že 10 stupňov hlási Holíč, Senica má 11, Kuchyňanový dvor 12, Bratislavské letisko 14, Bratislavská koliba 12 stupňov, 13 stupňov je v Kráľovej prísenci, Bielom kostole pri Trnave, Piešťany majú 12, Myjava 11, Trenčín 12 stupňov, v Prievidzi je 11 stupňov, Kamanová hlási 13, Nitra 13, Žikava 12 stupňov, Levice majú 13 stupňov, v Mužle je 14 a 14 stupňov je aj v Hurbanove a Žiharci. Fúka severozápadný vietor do 30 km za hodinu, na hrebeňoch Malých Karpát v oblasti Malého Javorníka až okolo 55 km za hodinu.
1: Aký bude dnešný deň?
3: Bude v znamení prílevu chladného vzduchu, s tým, že práve v tom chladnom vzduchu sa bude postupne tvoriť opäť oblačnosť. Z rána bude malá oblačnosť, postupne premenlivá, prechodne až veľká oblačnosť a miestami, najmä v Trenčianskom kraji, treba počítať s prehánkami alebo s dažďom. Bude to veterný deň a chladnejší ako včera. Dnešná maximálna denná teplota dosiahne 16 až 21 stupňov, čo je o 7 až 9 stupňov menej, ako sme mali včera v maxime. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 40 km za hodinu, s nárazmi ojedinele až okolo 60 km za hodinu a ten najsilnejší bude v neskorších popoludňajších hodinách.
1: No a aký trend očakávame počas týždňa?
3: Bude sa to vylepšovať, hlavne na západe krajiny. Už v útorok tej oblačnosti bude menej, síce malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ale v noci zmenšená oblačnosť. Treba sa pripraviť na chladné rána. 10 až 5 stupňov bude zajtrajšie ráno, s tým, že stále bude fúkať nepríjemný severozápadný vietor a zajtrajšia denná teplota pri ojedinelých prehánkach 15 až 20 stupňov. Spomínaný severozápadný vietor zabráni vyššej teplote, ale postupne v priebehu týždňa sa bude oteplovať. Zostane taký skôr taký slnečný charakter počasia s chladnými ránami a denná teplota bude postupne rásť zo spomínaných 15 až 20 na víkendových 22 až 26 stupňov.
1: Informovala meteorologička Paulina Valová. Pekný deň do SHM-u, do počutia.
3: Ďakujem pekne, prajem krásny týždeň.

0: Presný čas 6:42.
1: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
0: Každé dieťa je iné, každé má svoje tempo, silné stránky, aj chvíle, keď mu učenie jednoducho nejde až tak dobré. A nie všetky deti sa učia rovnako rýchlo a rovnakým spôsobom. Každé dieťa môže napredovať, ale potrebuje správnu podporu. Tak čo môže urobiť alebo má urobiť rodič, ak zistí, že jeho dieťa potrebuje viac času na učenie? Beata Repiková oslovila predsedníčku Slovenskej únie špeciálnych a inkluzívnych pedagógov Svetlanu Sýtovú.
2: Taká tá najprirodzenejšia odpoveď je ten čas mu dať. Ale to, čo pomáha teraz také praktické rady, aby rodičia ju chopili, je, ako náhle má to moje dieťa, vnímam, že nejaké ťažkosti, tak prvý krok, ktorý je absolútne najideálnejší, je ísť za konkrétnym vyučujúcim, ako to napríklad on vníma triede, čo sa deje, čo mu ide, v čom je dobrý, akoby dohodnúť sa teda, že v čom by mohli zabrať aj doma. Potom ten druhý krok je určite doma si stanoviť pevný čas, kedy sa budeme pripravovať do tej školy. A najideálnejšie, keď máme prvostupňarov alebo malinké deti, že ešte prváčence, tak učiť sa tak, že 15 minút a potom dať 10 minút pauzy. Počas tých minút, kedy sa učíme, tak mať mimo telefón. Ideálne, keď ich majú mimo i rodičia. A keď sa učíme ten predmet, ktorý nám nejde, tak určite dieťa chváliť, napríklad skúšať, že čas úlohy spravím ja ako rodič, čas dieťa, aby videlo vlastne ten systém, ktorý od neho vyžadujeme. No a čo je úplne najzákladnejšie, učiť sa s nimi, pomáhať im, keď aj my sme v pohode.
3: Ako to rodič vidí, že dieťa potrebuje na učenie viac času?
2: Tak ten čas pritom nie je ani tak dôležitý, ako to, že či to dieťa sa nejako výrazne nevyhýba tomu danému, napríklad čítaniu. Či nemá také tendencie, že ho napríklad boli brúško, keď ideme robiť práve ten predmet. Teda môžu byť také psychosomatické prejavy, prejavy prítomné správaní. Ak sa mi to moje dieťa začne správať inak, príklad mám doma introverta, utiahnatého, menej ukecaného a zrazu sa stane z neho dieťa, že bude najukecanejšie stvorenie na svete, a tak vtedy pozriem nejaké, že aha, že zmena správania. No a samozrejme tu platí, ak sa chcem úplne presvedčiť, že či to je niečo, čo by napríklad mohlo naznačovať poruchy učenia alebo poruchy pozornosti alebo iné ťažkosti založené na rôznych špeciálnych potrebách, tak tá najerudovanejšia odpoveď určite príde v centrách poradenstva a prevencie, kde sa rodičia môžu objednať.
3: Ako má reagovať rodič, ak dieťa robí tie isté chyby?
2: Prvá úplne rada je pokojne. Druhá rada, zameriam sa na to, čo mu ide. Chyby opravíme. A napríklad konkrétne pri tom čítaní, ja zoberem z toho textu a izolovane toto slovíčko niekde napíšem, izolovane ho čítam. Samozrejme, učiť sa za stolom, ale ak dieťaťu niečo nejde, zobrať ho na iné miesto.
0: A čo môže urobiť rodič, ak napriek spomenutým dobrým radám má jeho dieťa stále problémy s čítaním, písaním, sústredením alebo tempom učenia? Poradíme zajtra v rovnakom čase.
1: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: život není pes.
1: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Presný čas 6.52.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Niektoré stretnutia v živote si neplánujeme, rovnako ako udalosti, ktoré nám nečakane zmenia jeho smer. A potom si aj položíme otázku, bola to náhoda, osud, alebo sme svoj život predsa len ovplyvnili vlastným rozhodnutím. Tak kde sa to končí, kde sa končí teda to, čo nemôžeme ovplyvniť a kde sa začína naša vlastná zodpovednosť? Beata Repiková oslovila mentora a kouča Andyho Vincona.
2: Vraj som mnohým ľuďom zmenil osud a ja hovorím, osud si zmenený sami svojimi vlastnými rozhodnutiami a krokmi, ktoré potom začali robiť. V podstate ja verím tomu, že osud si tvoríme my sami. My sme dostali do vienka nejaké dary, nejaké talenty, ale my rozhodujeme o tom, ako s nimi budeme narábať.
3: Osud nie je iba to, čo sa nám stane. Ide o to, aký význam sami dávame tomu, čo nám život prinesie.
2: Je to osobná interpretácia. Náš pohľad na osud je záležitosť toho, že s kým sa porovnávame. Ja som mal spolužiačku na vysokej škole. Narodila sa bez jednej končatiny a ona povedala, že to je to najlepšie, čo sa jej v živote mohlo stať, pretože vďaka tomu bola na paraolympiáde, vďaka tomu spoznala ľudí, ktorí by v živote nepoznala.
3: Čo môže urobiť človek preto, aby si uvedomil, že veci, ktoré sa mu v živote dejú, nie sú len na

0: hodným sledom udalosti, ale že veľa závisí od toho, aký sme a ako sa na život pozeráme.
1: Osud je dôsledok našich minulých rozhodnutí. Ak chceme mať iný osud, začneme robiť iné rozhodnutia, ktoré nás budú robiť spokojnými, šťastnými. Dovolme si byť viac odvážni, možno viacej riskovať a hlavne tešiť sa z bežných vecí.
2: Možno nikdy presne nezistíme, koľko z nášho života je dielom náhody a koľko našich rozhodnutí, tak isté však je, že aj keď nemôžeme ovplyvniť všetko, čo sa nám v živote stane, môžeme ovplyvňovať to, ako na to zareagujeme a potom, čo s tým urobíme. A možno práve v tom je ten priestor, ktorý máme vo svojich vlastných rukách. My sa vrátime k téme aj o hodinu a vyberieme sa tam, kde ľudia napriek rôznym diagnózam nachádzajú dôvody a vďačnosť a osudu životu ďakujú za to, čo im priniesol.
3: Facebook. Rádia Regina Západ. Pridajte sa.
4: Volám sa Robo Opatovský a poslucháčom Rádia Regina prajem pekné ráno a nádherné prebudzanie.

0: Naša relácia vám robí spoločnosť už 20 rokov. V archíve máme vyše 200 relácií Ľuboša Kovačecha s hostiami. Témami 12 z nich boli dychovky a muzikanti z Horehronia, Pohronia a Podpoľania. Za všetkých ex-kapelník Tesly Banská Bystrica Vladimír Strmeň.
1: Naše brány a naše srdcia pre teba a pre náš rozhrávca Reginu sú vždy otvorené. Vítam ťa vrele u nás.
0: Spomienkový zostrih si môžete vypočuť dnes po 20.
2: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
3: Rádio Regina.

0: radosť počúvať.
1: Revolúcia pre TZP. Štát mení kľúčovú podmienku. Kto ponovom určuje, na čo máte nárok? Ako postupovať, keď s tým nesúhlasíte? Kedy môže rozhodnúť lekár a komu štát príspevky doplatí? Revolúcia pre TZP v Hospodárskych novinách už dnes.
2: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
3: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
4: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
5: Koaličná rada bude rokovať o štátnom rozpočte. Podľa Jana Richtera zo Smeru SD treba doladiť posledné detaily. Automobilka Volvo pri Košiciach spustila skúšobnú prevádzku. Ráno do práce nastúpili prví zamestnanci. Dnes bude polooblačno, s teplotou najviac do 21 stupňov. Príjemné ráno, želá Tobiáš Petra.
4: Rádiožurnál.
5: Vládnych predstaviteľov dnes čaká dôležité stretnutie k zákonu roka, teda štátnemu rozpočtu. V diskusii Slovenskej televízie Jan Richter zo Smeru SD potvrdil, že takmer konečným návrhom sa bude zaoberať koaličná rada. Predseda vlády Robert Fico by sa mal dnes stretnúť aj s nominantom na post ministra životného prostredia Filipom Kufom.
6: Predseda poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter potvrdil, že po schválení rozpočtu vládou ho chcú čo najskôr zaradiť do programu parlamentnej schôdze.
7: Na tú koaličnú radu bude predložený návrh rozpočtu, ktorý bude 99% konečný. To znamená, tam bude už len isté doladenia, aby do toho 15. vedeli ten návrh zákona predložiť do vlády a následne do parlamentu.
6: Ak by bol problém s jeho schválením a hrozila by kríza, vstúpil by na scénu prezident Peter Pellegrini. V televízii JOJ24 prislúbil, že by sa pokúsil nájsť kompromis alebo zmier.
8: Vyrovnaný rozpočet by bol iba utopiou a spôsobil by totálny rozvrat Slovenska, verejných financií, ekonomiky a bežného života ľudí.
6: Reaguje šéfka klubu Progresívneho Slovenska Zuzana Mesterová.
9: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, aj Ústavný súd a aj iné inštitúcie apelujú na vládu, že to nemá byť formálny krok, má byť predložený vyrovnaný rozpočet, ktorý samozrejme, že môže byť problematický, ale má sa o ňom rokovať. A Národná rada a vláda má prijať také opatrenia, ktoré budú smerovať k znižovaniu nášho verejného dlhu.
6: Okrem koaličnej rady by sa dnes malo uskutočniť aj stretnutie medzi premiérom a nominantom SNS na post ministra životného prostredia Filipom Kufom. Líder národniarov Andrej Danko chce mať na čele envirorezortu nového ministra bezodkladne.
10: S pánom premiérom som dohodnutý, že dojde bezodkladne k zmenu úradníkov a všetkých nominácií, ktoré sú tam.
6: Prezident sa bude nomináciou zaoberať až po návrate z USA. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
5: Súčasný minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, nevylúčil, že po jeho návrate do parlamentných lavíc príde vládna koalícia o väčšinu v Národnej rade. Peter Sliško z Hlasu SD mu na sociálnej sieti vyjadril podporu, o ďalších veciach cez médiá hovoriť nechcel, pokračuje Tomáš Taraba.
11: Pán Sliško sa vedel na klube Hlasu, že keď ja prídem do parlamentu, tak on opustí tento klub a to, či to platí, ho môžete aj vykontaktovať aj pán premiér.
5: Peter Kalivoda z Hlasu SD však hovorí, že strana je pevná a jednotná.
12: Pravidelne komunikujeme aj na úrovni, teda samozrejme klubu, ale aj s našim vedením strany Hlas. Všetky zákony prechádzajú koalícii aj s podporou Hlasu pána Sliška.
5: Automobilka Volvo pri Košiciach dnes ráno spustila skúšobnú prevádzku. Do služby nastúpila prvá zmena. Dopravcovia tomu prispôsobili mestskú hromadnú dopravu aj vlaky. Výstavbu 5. slovenskej automobilky ovplyvnili domáce aj svetové krízy.
0: Strategický investor na východe Slovenska zamestnal prvých 1000 ľudí. Ich počet bude postupne narastať s pribúdajúcim objemom výroby. Hoci prvé autá začnú z liniek schádzať až na budúci rok, predtým treba všetko otestovať a vychytať chyby. Hovorca spoločnosti Volvo Car Košice Martin Ceman.
13: Dnes ráno o 6.20 sme v závode privítali zamestnancov na prvej pracovnej zmene, ktorí už naplno pracujú na prípravách a nastavení procesov pre testovaciu výrobu.
0: Košický dopravný podnik vypravil 4 autobusy z najväčších mestských častí. Železničná spoločnosť posilnila ranné spoje od Rožňavy cez Moldavu nad Bodvou, ktorým sa prispôsobili regionálne autobusy. Hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
14: Začne premávať na novej linke S11 Košice-Čania, na ktorej budú vlaky pravidelne zastavovať aj na novej železničnej zastávke Balaliky Terminál v blízkosti priemyselného parku.
0: Stavbu závodu sprevádzali viaceré krízy, vojnové konflikty na Ukrajine a Blízkom východe, americké clá, úpadok európskych automobiliek a tiež konsolidácia verejných financií, reaguje riaditeľ závodu Mark Gomber.
15: Keď sme sa rozhodovali pre investíciu, mali sme určité predstavy o tom, aké sú na Slovensku podmienky. Nemôžem povedať, že by nás teraz tešili niektoré dôsledky konsolidačného balíčka, no zmení to však našu budúcnosť? Nie.
0: Anton Gbur, Slovenský rozhlas.
4: Stručne zo sveta.
16: V Rusku sa skončili prvé voľby do dolnej komory parlamentu od ruského vpádu na Ukrajinu. Predbežné výsledky zverejnené ústrednou volebnou komisiou vládnúcej strane Jednotné Rusko prisudzujú takmer 58% hlasov. Administratíva Donalda Trumpa pripravila sankcie voči Medzinárodnému trestnému súdu. Chce ich oznámiť v najbližšom čase. S odvolaním sa na 2 nemenované zdroje o tom informovala agentúra Reuters. Americké ministerstvo zahraničných vecí si na žiadosť o vyjadrenie zatiaľ nereagovalo. Ruský test článku 5 zmluvy NATO vrátane obmedzenej invázie by mohol prísť do niekoľkých mesiacov, nie rokov. V rozhovore s denníkom The Guardian na to upozornil šéf Českej bezpečnostnej informačnej služby Michal Koudelka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že hovoril s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a dohodli sa na schôdzke v New Yorku. Dátum rokovania nespresnil. Do New Yorku sa na budúci týždeň chystá rad svetových štátnikov na valné zhromaždenie OSN.
4: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
5: Irán, odvolávajúca na vlastné tajné služby, tvrdí, že Spojené štáty sa pripravujú na obnovenie bombardovania. Podľa Wall Street Journal poradcovia varovali prezidenta Donalda Trumpa, že vojna môže trvať až do roku 2029. Ten bez vysvetlenia zavítal v nedeľu do sídla prezidentov v Camp David, ktoré je určené pre dôležité samity.
17: Americké ministerstvo zahraničných vecí varovalo amerických občanov na Blízkom východe pred potenciálne nepredvídateľnou eskaláciou konfliktu. Vyzvalo ich k ostražitosti a aby sa pripravili na možné rušenie letov. Prezident Donald Trump v telefonickom rozhovore s reportérom Fox News údajne vyhlásil, že v blízkej budúcnosti sa udejú veľké veci. Priznal, že uvažuje nad 3 možnosťami v súvislosti s Iránom. Buď túto krajinu vymaže z mapy sveta, nechajú ekonomicky skrachovať alebo s ňou uzavrie dohodu. Americký veľvyslanec pri OSN Mike Waltz v nedeľu na CNN nevylúčil, že vojna potrvá do roku 2029. Nechcel by som hovoriť o časovom harmonograme, ale prezident sa sústredí na jeho cieľ a to je, aby Irán nezískal jadrovú zbraň. Ponúkame im diplomatické riešenie, ale v rovnakom čase bude pokračovať maximálny tlak na iránsku ekonomiku. V útorok sa v New Yorku začne verejná rozprava valného zhromaždenia OSN. Na podujatí sa zúčastní iránska delegácia na čele so šéfom diplomacie Abbasom Araghchim. Naopak palestínski predstavitelia nedostali americké víza a líder Mahmud Abbas prednesie prejav cez video. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
5: Prvýkrát od zjednotenia rozdeleného Berlína vyhrala tamojšie krajinské voľby ľavicová strana Die Linke. Počas predvolebnej kampane však čelila ostrej kritike za otvorené prejavy antisemitizmu a strana zelených už podmienila účasť vo vláde jasným dištancovaním sa ľavice od útokov proti židovským obyvateľom mesta. Do opozície sa chystá kresťansko-demokratická CDU, ktorá skončila na druhom mieste a v krajinských voľbách Mecklenburgsku pred Podmoranskou skončila tesne pod hranicou 5%.
18: Podľa predbežných výsledkov volieb v Mecklenburgsku, Predpomoransku a v Berlíne bude vládnuť rovnaká vládna koalícia, zložená zo sociálnych demokratov, postkomunistickej Die Linke a zelených. Vo Šveríne zostane premiérkou Manuela Švezigová z SPD, v Berlíne to bude zrejme čelná kandidátka ľavice Elif Eralpová. Obyvatelia mesta sa jasne vyslovili za zmenu politiky. Videli, že sme neustále na ich strane a chceme konečne vyriešiť krízu s nájomnými bytmi a zabezpečiť, aby bol Berlín dostupný pre všetkých bez ohľadu na pôvod či príjem. Vyhlásila Eralpová v prvej reakcii na výsledky volieb. Vyhlása však odpovedi na otázku prejavov antisemitizmu, čo môže skomplikovať vznik koalície v Berlíne. Napriek klesajúcej podpore kresťanských demokratov kancelár avizuje pokračovanie reformách a jasne odmietol spoluprácu s extrémnou ľavicou a pravicou. Nemecko je schopné presadiť reformy a som presvedčený o tom, že práve tieto prevratné zmeny sú protiliekom na autoritársky jed, ktorý spolu s fascináciou autoritárstvom preniká čoraz hĺbšie do našej spoločnosti. Vyhlásil kancelár a zdôraznil, že dôvera v inštitúcie krajiny klesá a radikálne strany extrémnej ľavice i pravice ju aktívne podkopávajú. Spolková vláda však podľa Friedricha Merca má mandát od voličov a zodpovednosť za krajinu z rúk nepustí. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
5: Kritici súčasnej maďarskej vlády zorganizovali v Budapešti pred Múzeom teroru protest proti jeho dočasnému zatvoreniu a odvolaniu generálnej riaditeľky inštitúcie Márie Šmitovej. Rozhodol o tom minister kultúry s argumentom, že v múzeu treba urobiť obsahovú revíziu expozície, objasniť vlastnícke a autorské práva a stanoviť nové odborné a ekonomické prevádzkové podmienky.
19: Podujatie sa prakticky okamžite zmenilo na protivládnu demonstráciu. Priestor pred múzeom zaplnili podľa médií stovky protestujúcich. Hoci minister kultúry Zoltán Tár ešte pred protestom oznámil, že múzeum teroru znovu otvoria už na budúci týždeň, rečníci prízvukovali, že Brusel a globalisti chcú múzeum na dobro zničiť. Hoci organizátori boli konzervatívni publicisti a komentátori, v dave sa objavilo aj niekoľko politikov z opozičného Fidesu aj strany KDMP. Zazneli tiež hlasy, že súčasťou expozície v múzeu teroru by mali byť aj súčasní ministri a najmä premiér Péter Maďar. Ten prostredníctvom sociálnej siete nepriamo reagoval komentárom, že voliči Fidesu zrušili dlho avizovanú veľkú demonstráciu na 23. októbra, rovnako pred Múzeum teroru, pre nedostatok záujmu a štátnych peňazí. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
4: Rádiožurnál Šport.
20: Slovenskí tenisti postúpili do budúcoročnej kvalifikácie o účasť na finálovom turnaji Davisovho pohára. V stretnutí prvej svetovej skupiny zdolali Grékov 3-2. V Košiciach získal rozhodujúci bod Norbert Gombos víťazstvom nad Sakellaridisom 6-4, 7-6.
21: Na konci to boli obrovské emócie. Aj v tom tiebreaku som cítil, že mi neprúdi krv ani v žilách. Tak som bol nervózny, ale stále som sa sústredil na svoju hru a na seba.
20: Futbaloví reprezentanti vstúpia do novej edície Ligy národov s cieľom postúpiť do B divízie. V Poprade sa pripravujú na blok, v ktorom absolvujú 4 zápasy v rozpetí 11 dní. V sobotu v Prešove privítajú Moldavsko, útočník Robert Boženík.
22: Určite to bude náročné z pohľadu toho, že tie zápasy sú v rýchlom slede, ale verím v to, že všetci prídeme zdraví, dobre pripravení a tréner sa bude môcť spoľahnúť na všetkých hráčov, takže bude to špecifické.
20: V šlágri 9. kola futbalovej domácej najvyššej súťaže remizovala Dunajská Streda s Trnavou 2-2. Domáci vedú tabuľku o skóre pred Žilinou. Autor prvého gólu Dunajskej Stredy Matej Trusa.
23: Škoda, že nám neprinesol 3 body. To ma mrzí, no. A remíza to je také proste. Samozrejme lepšie, keď sme mali prehrať, ale proste v dnešnom zápase sme jasne dominovali a škoda, že sme to nepretavili do výsledku.
20: Skalica podľahla Podbrezovej 0-1. V treťom kole hokejovej extraligy prehral Slovan Bratislava s Košicami 3-4. Banská Bystrica zo Spiš Skounovou v Sou 2-3, Poprad zvíťazil nad Nitrou 5-2, Žilina nad Prešovom takisto 5-2 a Michalovce nad Zvolenom 3-2. Celkovým víťazom cyklistických pretekov okolo Slovenska je Belgičan Van Etveld, triumfoval aj v záverečnej 5. etape na Kráľovú hoľu. Dres pre najlepšieho domáceho jazdca získal 7. Richard Ryška.
1: Som veľmi spokojný. Na kopec som sa pripravil, čiže za to som veľmi rád a ešte to umiestnenie je ako taký bonus pre mňa. Pod kopec som sa dostal v takej akurát pozícii a potom už to bol iba trhací kalendár až na vrchol.
4: Rádiožurnál Dnes očakávame.
5: Prezident Peter Pellegrini absolvuje v sídle OSN v New Yorku rozlúčkové stretnutie s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterrešom. O návrhu budúcoročného štátneho rozpočtu bude rokovať koaličná rada. Ústredná volebná komisia zverejní predbežné výsledky volieb do štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu. Témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude situácia na Ukrajine a ruské voľby.
4: Rádiožurnál Počasie.
16: Dnes bude premenlivá veľká, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach, na juhu miestami prehánky alebo dážď, v polohách nad 1600 metrov postupne sneženie, najvyššia denná teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 10 až 15 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch okolo 60 km za hodinu, na horách to bude až výchrica.
4: Rádiožurnál.
5: A za pozornosť vám ďakujú editor Viktor Bokor, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Samuel Prekop, Kamil Kolenič a Tobias Petras.
4: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: 7 hodín, 15 minút.
4: Zelená vlna.
2: Zdravíme na ceste, ako to vyzerá s nehodami. Na D1 na výjazde do Bratislavy z Osenca sa zrazili dve autá a polícia ich stiahla k výjazdu na letisko. Premávku neblokujú stále, však počítajte so zdržaním asi 15 minút. Kolóna sa začína už pred výjazdom Bernolákovo. Ďalej kolóny sú aj na ďalších ťahoch v Stupave na Hlavnej smerom do Bratislavy, to je 10 minút, rovnako na D2 na výjazde do Bratislavy zo Stupavy, potom je to 10 v Rovinke smere do Bratislavy a 15 na R7 pred Čamorinom smerom z Dunajskej strednej. Cestári pracujú na ceste na viazde do Šaštína stráži zo Senice, v Cerovej na hlavnom ťahu aj na ceste pred Čiernou vodom smerom z Veľkých Úľan. Obmedzenie je na viazde z Trenčianskych Teplíc na Motešice, kde opravujú elektrické vedenie. Ešte radar na viazde z Jablonice na Trstín. Šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
2: Pozdravujú vás Peter Rusňák a Richard Šimegi a Simoneta nám píše na našom Facebooku, či veríte na osud, alebo je váš život výsledkom nejakej náhody. Tak ona si myslí, náhoda je spojená s tým osudom. Pripojte aj váš názor, skúsenosť alebo komentár na Facebook Rádio Regina Západ.
4: Rádio Regina Západ, Rádio Budík.

0: ráno, 7.24 a teraz si s Marianou Páterkovou povieme niečo o slovíčku voľno.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Aktuálna otázka na začiatku školského roka. Riaditeľ školy môže udeliť 5 riaditeľských volien alebo vôľn?
3: Slovo voľno môže byť vetnou príslovkou v zmysle voľného miesta. V hľadisku je ešte voľno, alebo v zmysle voľnej cesty, možnosti prejsť. Napríklad semafor ukazuje voľno, vlak má voľno.
2: V našom prípade však ide o podstatné meno stredného rodu s významom voľný čas.
3: Slovo voľno je vetnou príslovkou, aj keď ide o výzvu vstúpiť. Napríklad po zaklopaní, keď chceme povedať ďalej, vstúpte, môžeme povedať voľno. Voľno môže byť služobné, náhradné, riaditeľské, hovoríme o voľnách, o chvíľach voľna, že máme voľno a podobne.
2: Ponorme sa do etymológie.
3: Slovo voľno sa vyvinulo zo slova vôľa, a to až z indoeurópskeho slova will, chcieť, vyberať si. Z tohto slova sa vyvinuli aj praslovanské vôľa, staroindické várach, staronemecké vala, nemecké vál, litovské valia či lotyšské valon.
2: Vráťme sa však k nášmu riaditeľskému voľnu.
3: Správne sa teda povie, že riaditeľ môže udeliť 5 riaditeľských volien, alebo keď chceme sa vyhnúť týmto skomoleninám, tak môžeme povedať, že najviac 5 dní riaditeľského voľna.
4: Ahojte, ja som Peter Cmorík a pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina.

0: Na ceste sme boli s Petrom Cmoríkom, 7.29 bude pol 8. A my pôjdeme aj na cesty tu na Regine, ale na západné Slovensko.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Nestačí, aby veda našla riešenia. Spoločnosť im musí aj veriť. O tom, prečo je dôvera vo vedu, schopnosť rozlišovať informácie a hľadať spoločnú cestu dôležitá pre našu budúcnosť, sa porozprávame so sociológom Jakubom Hankovským. Dozvieme sa viac aj o jubilejnej Európskej noci vedy, ktorá tento rok pozýva na stretnutia s vedcami, objavmi a témou Sila vedy. Počúvajte dnes o 12.30.
1: Pohotovosť.
2: Obezita je ochorenie, ktoré dnes moderná medicína dokáže liečiť novými spôsobmi. Máme konečne zázračné lieky na chudnutie? Ako fungujú? Komu môžu pomôcť a kde sú ich limity? Aj o tom bude Monika Krišková hovoriť s odborníčkou na obezitu a diabetes, doktorkou Luciou Kizekovou, primárkou 4. internej kliniky Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Dnes po 21.
3: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte po mnoho 10 ročí.
2: Ktorých programových služieb sa zmena týka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televíznych služieb STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Ktorých programových služieb sa táto zmena dotkne? Ide o televízne programové služby STVR, jednotka, dvojka, 24 a šport. Práve týchto programových služieb sa prechod na DVB-T2 22. septembra dotkne. Vďaka modernejšiemu vysielaciemu štandardu ich však budú môcť diváci po preladení sledovať vo vyššej kvalite aj naďalej bezplatne. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
1: Zelená vlna.
0: Poďme na cesty, ako to vyzerá aktuálne. Na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca sa zrazili dve autá, polícia ich stiahla k výjazdu na letisko. Premávku neblokujú, ale v spomalenej premávke Osenca po nehodu stratíte 15 minút. Máme aj kolóny, 10 minút je to na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy, 15 na Račianskej smerom do centra, 10 v Rovinke smerom do Bratislavy a 20 na R7 pred Šamorínom smerom z Dunajskej Stredy. Inak šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Bezplatne 0800 900 800.

0: Pekné ráno želáme aj 6 minút po pol 8.
1: Počasie.
0: Na linke je teraz meteorologička Paulina Valová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Dobré ráno, prajem.
0: Aký bude dnešný deň?
2: Bude v znamení prílevu chladného vzduchu s tým, že práve v tom chladnom vzduchu sa bude postupne tvoriť opäť oblačnosť. Z rána bude malá oblačnosť, postupne premenlivá, prechodne až veľká oblačnosť a miestami, najmä v Trenčianskom kraji, treba počítať s prehánkami alebo s dažďom. Bude to veterný deň a chladnejší ako včera. Dnešná maximálna denná teplota dosiahne 16 až 21 stupňov, čo je o 7 až 9 stupňov menej, ako sme mali včera v maxime. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 40 km za hodinu s nárazmi ojedinele až okolo 60 km za hodinu a ten najsilnejší bude v neskorších popoludňajších hodinách.
0: No a aký trend očakávame počas týždňa?
2: Bude sa to vylepšovať, hlavne na západe krajiny. Už v útorok tej oblačnosti bude menej, síce malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ale v noci zmenšená oblačnosť. Treba sa pripraviť na chladné rána. 10 až 5 stupňov bude zajtrajšie ráno s tým, že stále bude fúkať nepríjemný severozápadný vietor a zajtrajšia denná teplota pri ojedinelých prehánkach 15 až 20 stupňov. Spomínaný severozápadný vietor zabráni vyššej teplote, ale postupne v priebehu týždňa sa bude oteplovať. Zostane taký slnečný charakter počasia s chladnými ránami a denná teplota bude postupne raz zo spomínaných 15 až 20 na víkendových 22 až 26 stupňov.
1: Príjemné ráno v rádiu Regina Západ.

0: Pekné ráno. Teraz niečo inšpiratívne pre tých, ktorí by sa chceli odsťahovať z mesta na vidiek.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
0: Žijete v meste a túžite po bývaní na vidieku v tesnej blízkosti prírody. Podobný sen mala aj Katarína Klimová, vášnivá bylinkárka, permakultúrna dizajnérka a lektorka metódy Forest Minds.
2: No ja som od útleho detstva si pamätám, že som mala takú tú, čo sa dneska tomu hovorí, že environmentálny žiaľ, dnes už to má samostatnú diagnózu, vtedy som sa v tom cítila veľmi osamelo, ale ja som už ako malé dieťa veľmi nechápala, že ako môžeme sa takto správať k tomu svetu okolo. A mala som tam až takú trošku nechuť voči človeku a vlastne všetko, čo robím v svojom živote, smeruje k tomu, že vlastne rehabilitujem svoju lásku k ľuďom práve cez tie spojenia s tým prírodným svetom. Takže pre mňa, nemyslím si, že som niekedy bola typický mestský človek, aj keď som vyrastala v Bratislave, pretože som vlastne veľmi skoro začala plánovať, že sa z tej Bratislavy potrebujem dostať. Ale pre mňa je tam práve to miesto v duši človeka, ktorý si myslím, že naozaj máme každý, kde máme to napojenie na ten svet okolo nás a kde to začne dávať taký väčší zmysel. A mňa veľmi baví hľadať rôznorodé cesty toho, ako tieto miesta v ľuďoch oživovať.

0: Presný čas 7:50.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Stretli ste niekedy človeka, ktorého stretnutie vám zmenilo život, alebo sa vám stalo niečo, čo prišlo úplne nečakane a až neskôr ste si povedali, že to možno malo svoj význam? Koľko z toho, čo sa nám v živote vlastne deje, príjmame ako dané a koľko dokážeme sami zmeniť? Beata Ripiková sa aj o tom rozprávala s riaditeľom Bratislavskej arcidieceznej charity Karolom Vlasákom. Ten pracoval aj ako sociálny pracovník, misionár a človek dlhodobo pôsobiaci v oblasti podpory ľudí so skúsenosťou s duševným ochorením.
2: Ja si osobne myslím, a aj tá životná skúsenosť mi zatiaľ hovorí, že ide to ruka v ruke, že sme boli narodení do nejakej situácie, do nejakej rodiny a ten osud jednoducho nám bol daný, ale postupne rastieme, dospievame a mnohé rozhodnutia práve máme vo vlastných rukách, čiže svojím spôsobom si už neskôr ten osud tvoríme sami, takže aj keď vychádzame z osudu, ktorý nám bol daný, čiže pre mňa osobne je to taká ruka v ruke.
3: Kedy si človek môže povedať, že robil dobré rozhodnutia a naplnil svoj osud?
2: To je zaujímavá otázka, ťažká otázka. Asi si to musí každý človek vlastne tak individuálne seba reflexívne zhodnocovať v podstate každý deň, lebo každý deň robíme množstvo malých rozhodnutí a je veľmi dôležité pracovať sám so sebou a zhodnocovať si ten deň, ako dopadol, ako som s ním spokojný, či som ho naplnil tak, ako som chcel naplniť.
3: Ako pracuje človek, ktorý pomáha iným s tým, čo mu bolo dané do vienka a s tým, čo môže meniť?
2: Čerpám z toho, čo mi určite dali rodičia a zároveň čo nadobúdam postupne s ľuďmi, s ktorými sa stretávam a cez tie vzťahy a zároveň aj tie nadobudnuté nové skúsenosti, nové vzťahy sa snažím pretaviť k tomu, aby som aj ja svoje dary a talenty posúval k lepšiemu alebo aby boli na užitok mňa, mojej rodiny a mojich blízkych vzťahov ľudí aj pre kohokoľvek, pre ktorého ich pracujeme.
0: Niektoré stretnutia, rozhodnutia či životné skúšky majú svoje miesto v príbehu, ktorý nazývame osud a my sa k téme vrátime aj o hodinu.
1: Otázka na dnes. Hlasujte na Facebooku Rádia Regina Západ.

0: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
1: Ja vždy rozoznávam, hravne rozoznávam.
2: Počujete Vianoce s Richardom Millerom. Sláčiky, dychy, tri vokalistky, 13 hudobníkov. Piesne, ktoré poznáte v úplne novom šate. Minulý rok vypredané do posledného miesta. Richard Miller, Vianoce. 20. decembra Nitra, 26. decembra Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk.
3: Revolúcia pre TZP. Štát mení kľúčovú podmienku. Kto ponovom určuje, na čo máte nárok? Ako postupovať, keď s tým nesúhlasíte? Kedy môže rozhodnúť lekár a komu štát príspevky doplatí? Revolúcia pre TZP v Hospodárskych novinách už dnes.
4: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Trnavský kraj chce zabezpečiť služby regionálnej autobusovej dopravy v okresoch Dunajská Streda a Galanta. Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera v Piešťanoch si pripomenula 80. výročie založenia. Dnes bude premenlivá, prechodne zväčšená oblačnosť, miestami dážď a 16 až 21 stupňov. Dobré ráno vám želá Otto Gerner. Šéf poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter v diskusnej relácii Slovenskej televízie potvrdil, že dnes bude na koaličnej rade návrh takmer hotového štátneho rozpočtu.
2: Na tú koaličnú radu bude predložený návrh rozpočtu, ktorý bude 99% konečný. To znamená, tam bude už len isté doladenia, aby do toho 15. vedeli ten návrh zákona predložiť do vlády a následne do parlamentu.
1: Ak bude so schválením rozpočtu problém a hrozila by kríza, prezident Peter Pellegrini sa pokúsi nájsť kompromis alebo zmier. Povedal to v televízii JOJ 24.
3: Vyrovnaný rozpočet by bol iba utópiou a spôsobil by totálny rozvrat Slovenska, verejných financií, ekonomiky a bežného života ľudí. To je totálny rozklad.
1: Trnavský samosprávny kraj vyhlásil verejné obstarávanie na zabezpečenie služieb regionálnej autobusovej dopravy v okresoch Dunajská Streda a Galanta. Výsledkom má byť uzavretie zmluv na obdobie 10 rokov. Lehota na predkladanie ponúk uplynie 30. októbra. Celková predpokladaná hodnota zákazky je vyše 153,5 milióna eur bez DPH. Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera v Piešťanoch si pripomenula 80. výročie založenia. Primátor mesta Peter Jančovič odovzdal škole pamätnú plaketu ako symbol uznania jej dlhoročného pôsobenia, tradície a významu pre región. Hotelová akadémia je lídrom na trhu vzdelávania v cestovnom ruchu, hotelierstve a gastronómii, povedal riaditeľ školy Ladislav Blaškovič.
4: Je za tým veľa práce, skoro 14 000 absolventov, veľa pedagógov a hlavne dobré meno. Táto škola je vysoko špecializovaná, poskytujeme vzdelávanie v oblasti iba cestovného ruchu, hotelierstva a gastronómie. Už teraz sa snažíme už druhý rok o získanie titulu Centrum excelentnosti ako jediná škola v tomto segmente a verím, že sa nám to čoskoro aj podarí.
1: Vznik školy inicioval v roku 1946 zakladateľ moderných piešťanských kúpeľov Ľudovít Winter. Jeho právnučka Katarína Fratríková povedala.
5: Úžasný tým vedie školu. Určite by mal Obinko bol neskutočne šťastný, že tento jeho odkaz, ktorý on dával ľudstvu, naďalej žije a dáva sa ďalej do sveta. Takže som veľmi vďačná, že som sa mohla toho dožiť a ďakujem veľmi pekne za to, že táto škola má tak nádherné meno a myšlienky môjho starého otca pokračujú.
1: V Bratislave bol včera národný pochod za život. Išlo o 5. ročník, naposledy bol v roku 2024 v Košiciach. Cieľom bolo upozorniť na nedostatočnú ochranu života nenarodených detí, hovorca podujatia Dmitrij Olšovský.
6: A zároveň chceme upozorniť na to, že naša spoločnosť potrebuje chrániť a pomáhať aj ženám, predovšetkým matkám, ktoré sa ocitnú v ťažkej životnej situácii a ich rodinám. V prvom rade ide o finančnú pomoc, aby pre ženy nebolo a to, že sú ťažké životné situácie dôvodom rozmýšľať nad takýmto zlým riešením.
1: Šlágri 9. kola futbalovej Nike ligy remizovala Dunajská Streda s Trnavou 2-2. Domáci vedú tabuľku o skóre pred Žilinou. Tretia Trnava má na konte o 2 body menej. Pokračuje kapitán hostí Erik Sabo.
7: Myslím si, že asi taká zaslúžená remíza. Dobrý futbal bol pre divákov. Podľa mňa sme boli lepší prvý polčas loptou, len bohužiaľ stratili sme dvakrát loptu a dva breaky a z toho dali gól. Druhý polčas sme si hovorili, že aby sme nedostali tretí gól, vyčkáva na tú šancu, že určite ten gól dáme ešte a to sa potvrdilo. Boli sme trpezliví a nakoniec sme ten gól strelili, ale hovorím, taká zaslúžená remíza.
1: Skalica podľahla Podbrezovej 0-1. Na západnom Slovensku bude postupne premenlivá, prechodne zväčšená oblačnosť, miestami najmä v severnej polovici prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch miestami do 60 km za hodinu. 8 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: A
8: Ako to vyzerá práve teraz na cestách? Pozor na početné kolóny, zdržanie 10 až 15 minút je na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy, na Račianskej smerom do centra, 20 je to na D1 od Bernolákova po Petržalku, aj v rovinke v smere do Bratislavy, takisto na R7 pred Šamorínom smerom z Dunajskej Stredy pri Cestároch, tiež na vjazde do Hlohovca z D1 a na vjazde do Šale Strnovca nad Váhom. Pozor, cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú, potrvá toto 14. šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
8: Zdravia vás Peter Rusňák, Richard Šimegy a Matúšov pozdravujeme. Dnes je totiž 21., čiže pondelok a Matúš má meniny. Takže o Matúši ľahko na duši, alebo treba sa lepšie dnes obliecť po Matúši čiapku na uši, či v Matúšovom týždni seje sa žito. Či to všetko je pravda, to už nechváme na vás. Mimochodom, meno Matúš má hebrejský pôvod a v preklade znamená dar Boha. Tak všetko najlepšie.
0: Rádio Regina Západ, Rádio...

0: Presný čas 8.14.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: Máme pondelok, nový seriál, nová téma. Začnem takto, pred viac ako 14 rokmi z tak povediac dobrovoľníckej poradne vyrástla už celoslovenská odborná organizácia, ktorá ponúka pomoc nielen deťom a mladým ľuďom, ale všetkým, ktorí hľadajú pomoc pre svoju zranenú a bolavú dušu. Hovoríme o IPčku, o ľuďoch, ktorí často nemajú pracovný čas od do. Jednoducho táto pomoc, alebo ak chcete, poslanie funguje bez ohľadu na víkendy či sviatky. Slovo má Janka Blejová.
2: Spomínam si na jednu sviatočnú reláciu, v ktorej som mala v štúdiu troch hostí. Dvaja z nich rozprávali o tom, ako prežívali onen sviatočný deň so svojimi blízkymi. Tretím hostom bol riaditeľ IPčka Marek Madro, ktorý na otázku, či pomáhal manželke variť, zareagoval týmto príbehom.
3: Neveril som, priznám sa. Neveril som, ale od včerajšieho večera sme vlastne s mojimi kolegami boli v teréne. Boli sme prizvaní políciou k patraniu po jednej nezvestnej osobe, po jednom mladom chalanovi, ktorého sme vlastne vo večerných hodinách našli, bohužiaľ neskoro. A naša úloha nás, psychológov, bola podržať rodinu, podporiť ich v týchto náročných chvíľach, ale teda priznám sa, že asi 2 hodinky som bol aj so svojou rodinou a bolo nám veľmi dobré a potom som sa naozaj aj ja veľmi tešil na nás všetkých tu.
2: To bolo iba 35 sekúnd z večerných reflexí spred 4 rokov. Marek Madro hovoril o práci výjazdového, krízového, intervenčného tímu, ktorého súčasťou je aj Lenka Kvašňáková.
4: Ja sama som sa zúčastnila rôznych takýchto zásahov krízových v situáciách, kde teda došlo možno k úmrtiu, alebo boli to rôzne nešťastia, ktoré veľmi zasiahli ľudí a veľmi často nečakanie, sú tam veľmi silné emócie na tom mieste a našou úlohou je priniesť možno do toho chaosu, ktorý práve na tom mieste je, tak priniesť trochu istoty a hľadať to, čo ľuďom znovu by mohlo aspoň trošku prinavrátiť pocit nejakého bezpečia.
2: Krízové týmy sú, ako zdôraznila výkonná riaditeľka IPčka Zuzana Juráneková, akýmsi pomyselným mostom. No a túto svoju metaforu hneď aj vysvetlila.
4: Medzi online svetom a offline svetom. To znamená medzi našou krízovou linkou pomoci IPčko a osobnou krízovou intervenciou.
5: Veľkým momentom vo formovaní tejto služby bolo aj obdobie pandémie. V období, kedy boli štátne karantény, tak nás ľudia, ktorí naozaj v tom čase netušili, čo to za chorobu je, čo prinesie a vlastne prinášalo len obrovskú dávku neistoty a strachu, tak nás kontaktovali z týchto štátnych karantén. Cítili sa tam hrozne osameli. Hovorili nám o úzkosti, o samote, strachu a naozaj potrebovali zažiť nejakú tú človečinu. Aby to nebolo len o ľuďoch, ktorí sú oblečení v tých ochranných odevoch a ktorí sa ich snažia liečiť, ale aby zacítili kus človečiny od ľudí, ktorých zaujíma to, ako sa majú. Čiže týmto sa to celé oštartovalo a postupne sme sa teda dostávali do viacerých regiónov.
0: A zajtra v časti príbehu IPčka a ľudí, ktorým táto organizácia poskytuje pomoc, budeme hovoriť o telefónnom čísle, na ktorom telefonujúcemu dokážu sprostredkovať matateľnú istotu, že aj zo zdanlivo neriešiteľného problému existuje východisko.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Pekné ráno, počúvate Reginu Západ, máme 21. a pripomíname si Svetový deň Alzheimerovej choroby. O tejto chorobe sa síce hovorí čoraz viac, ale stále okolo nej koluje množstvo otázok a obáv. Čo teda potrebujeme o nej vedieť?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Mnoho ľudí si myslí, že problémy s pamäťou sú jednoducho súčasťou starnutia. Avšak Alzheimerova choroba nie je. Začína sa miernou stratou pamäti a končí stratou schopnosti viesť rozhovor a reagovať na okolie. Viac nám povie liečebná pedagogička Mária Wirth.
3: Hovoríme o tzv. Dementnom syndróme, ktorý je potom súčasťou rôznych typov ochorení. Preto je veľmi dôležitá včasná diagnostika. Tie prejavy sú problémy s pozornosťou, s krátkodobou pamäťou, problémy s orientáciou, kde vlastne človek tak pomaly plíživo začína zlyhávať. Ešte dokážu fungovať nejaké kompenzačné schopnosti, ale čím vlastne to ochorenie pokračuje, tak týmto vlastne je viac ako keby viditeľnejšie. Preto je vlastne aj dôležité, keď človek aj sám na sebe pociťuje, že niečo nie je v poriadku, prísť na diagnostiku, buď k neurologovi alebo k psychiatrovi, ktorý vlastne spraví základné vyšetrenia, či už je to CT vyšetrenie mozgu alebo krvi, neuropsychologické vyšetrenie, ktoré vlastne tak pomôže viacej nasmerovať toho lekára, že o ktorý typ demencie sa jedná, alebo či to nie je len nejaký problém s endokrinológiou, alebo či to nie je problém možno aj depresie, pretože aj ľudia, ktorí trpia depresiou, tak majú práve tie prvé príznaky, ktoré sú veľmi podobné práve demencii. A keď sa nastaví riadna liečba, tak u týchto reverzibilných vlastne ochoreniach môže vlastne sa vrátiť naspäť do toho normálneho stavu.

0: 8.29 bude po 9 a my sa pozrieme na cesty.
1: Pán Fondor, ak odmietnete dýchovú skúšku, budem vás musieť zobrať na odber.
2: Hej.
3: Robte si svoju robotu. Alebo sa bojíte?
4: Vraždy v dolinách. V premiére, dnes večer, na Jednotke. Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
5: Čo robia ženy, keď žiarlia?
4: Skvelé otázky.
6: Plaču.
4: A ešte lepšie odpovede.
7: Som mala trávu.
8: Trávu?
5: Nie, je to na tebe vidno inak.
4: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
9: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
10: Prečo ste príbuzná?
11: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
12: Iba sa ti pchá doriť.
9: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
4: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
13: Kedy to vypukne? Začnite s vysťahovaním.
14: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
15: Si jediný, kto to môže udelať?
16: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
14: Film Juraja Štepku. Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra. Zelená vlna.
0: Aká je teraz aktuálna situácia na cestách presne po 8:30? Kolóny máme na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy, to je 10-minútové zdržanie, 20 je to v Mlynskej doline smerom na Patronku, 15 na Račianskej v smere do centra, rovnako na D1 od vjazdu do Bratislavy z Osenca až po Petržalku, 20 na R7 pred Čamorinom smerom z Dunajskej Stredy a 15 na vjazde do Šale Strnovca nad Váhom. Na D2 na začiatku mosta Lamprankony smerom z Petržalky, tam je na hranici odstavená dodávka, premávku ale neblokuje. Pozor, cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú. Potrvá to do 14. Ešte radar v Bratislave na Brnianskej smerom na Pražskú. Dávajte si pozor.
14: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 8.35.
1: Počasie.
0: Teraz je na linke meteorologička Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Dobré ráno želám.
0: Začneme aktuálnu situáciu, ako to vyzerá momentálne.
2: Momentálne je slnečno, fúka väčšinou severozápadný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu, ojedine silnejší. Aktuálna teplota v Holiči 13, takisto v Senici aj v kuchyni. Bratislava tisko 15, Kolíba 13, Malý Javorník 10, Kráľova pri Senci 15, Bielý Kostol 14, aj Piešťany, Mijava 13, aj Trenčín, Prievidza, Kamanova 14, aj Nitra, Žikava 12 stupňov, Levice 15, aj Žmužla, Hurbanovo a Žiher. Tiež má 15 stupňov.
0: To je aktuálna situácia, ako to bude teda počas tohto dňa vyzerať?
2: Očakávame, že bude jasná až poloblačno, postupne premenlivá, prechodne zväčšená oblačnosť. Rážky miestami hlavne v severnej polovici, dážď, prehánky, veterno a citeľné ochladenie. Denná teplota väčšinou 16 až 21 stupňov. V priebehu obeda a popoludne sa nám rozfúka severozápadný vietor, ktorý bude nárazovitý, priemerná rýchlosť okolo do tých 40 km za hodinu a v nárazoch okolo 60 km za hodinu.
0: No ešte naznačme trend teda aj na ďalšie dni.
2: Chladnejšie dni budú vlastne pokračovať aj v týchto týždňoch, najmä prvá polovica bude tak na hrane tej teploty normálnej alebo maximálnej, čo sa týka tejto prvej polovici. To znamená, že cez deň denná teplota útorok či stredu väčšinou 16 až 21 stupňov a najmä útorok aj stredu ešte bude pokračovať čerstvé severozápadné vlastne prúdenie s vlastne priemerným nárazovitým vetrom okolo tých 30-35 km za hodinu a v nárazoch ešte silnejšie. Čo sa týka oblačnosti, skôr bude premedlivá, prechodne zväčšená oblačnosť. Zrážky miestami skôr prehánky. No a ako som spomínala, teplota väčšinou 16 až 21 stupňov, tá nočná bude vlastne nižšia. 11 až 6 v údoliach, hlavne v Trenčianskom kraji, okolo 4 stupňov.
0: Toľko Jana Čerbová z SHMu. Želáme pekný pondelok, do počutia.
2: Pekný pondelok, do počutia.

0: Presný čas 8:43.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Pýtali sme sa, či veríte v osud, alebo teda na osud. Niekedy sa stane v živote niečo, čo vyzerá ako obyčajná náhoda. Neskôr si hovoríme, možno to tak malo byť. Tak veríte na ten osud, alebo je podľa vás náš život predovšetkým výsledkom náhod a vlastných rozhodnutí? Práve s touto otázkou sa aj Beata Repiková vybrala do ulic Bratislavy.
2: Ťažko povedať, no verím, že niečo aj v tom osude bude. Ja si myslím, že čo má ten človek v tom živote určené, tak toho dobehne, takže asi áno, asi verím na ten osud.
3: Existuje osud alebo nie?
4: Viete čo, nejakú kedy, v určitých veciach, áno, na niektorých nie. Keď nám vnúčka zomrela, bolo to dané osudom, tak to bolo, no, to už človek si to nesmie pripúšťať.
3: Existuje osud alebo nie?
5: Máme isté danosti, s ktorými sme tu na tomto svete. Potom je to naša osobnosť a naša slobodná vôľa, postoje, ktoré máme, ako sa postavíme k nášmu životu a čo s tými danostiami, ktoré máme, spravíme.
3: Možno nikdy presne nezistíme, koľko z nášho života je dielom náhody a koľko našich rozhodnutí. Kde sa končí to, čo nemôžeme ovplyvniť a kde sa začína naša vlastná zodpovednosť? Hovorí mentor, coach a tréner osobného rozvoja Andy Vinson, ktorý sa venuje ľudskému potenciálu a osobnej transformácii.
6: V podstate ja verím tomu, že osud si tvoríme my sami. My sme dostali do vienka nejaké dary, nejaké talenty, ale my rozhodujeme o tom, ako s nimi budeme narábať.
3: Osud nie je iba to, čo sa nám stane. Ide o to, aký význam sami dávame tomu, čo nám život prinesie.
6: Je to osobná interpretácia. Náš pohľad na osud je záležitosť toho, že s kým sa porovnávame.
3: Čo môže urobiť človek preto, aby si uvedomil, že veci, ktoré sa mu v živote dejú, nie sú len náhodným sledom udalosti.
6: Ak chceme mať iný osud, začníme robiť iné rozhodnutia. Dovolme si byť viac odvážny, možno viacej riskovať.
3: Aj tam, kde ľudia napriek rôznym diagnózam nachádzajú dôvody na vďačnosť a osudu i životu ďakujú za to, čo im priniesol, vedia, že niektoré stretnutia, rozhodnutia či životné skúšky majú svoje miesto v príbehu, ktorý nazývame osud. Hovorí riaditeľ Bratislavskej arcidieceznej charity Karol Vlasák, ktorý pracoval aj ako misionár a sociálny pracovník, ktorý má skúsenosti s podporou ľudí s duševným ochorením.
7: Ja si osobne myslím, a aj tá životná skúsenosť mi zatiaľ hovorí, že ide to ruka v ruke, že sme boli narodení do nejakej situácie, do nejakej rodiny a ten osud jednoducho nám bol daný, ale postupne rastieme, dospievame a mnohé rozhodnutia práve máme vo vlastných rukách, čiže svojím spôsobom si už neskôr ten osud tvoríme sami. Pre mňa osobne je to taká ruka v ruke.
3: Kedy si človek môže povedať, že robil dobré rozhodnutia a naplnil svoj osud?
7: Asi si to musí každý človek vlastne tak individuálne a sebareflexívne zhodnocovať v podstate každý deň, lebo každý deň robíme množstvo malých rozhodnutí a je veľmi dôležité pracovať sám so sebou a zhodnocovať si ten deň, ako dopadol, ako som s ním spokojný, či som ho naplnil tak, ako som chcel naplniť.
0: Tak dnes sme sa vás pýtali, osud alebo náhoda. Otázka o osude má zmysel nie preto, aby sme zistili, či je náš život vopred napísaný, ale aby sme sa zamysleli nad tým, koľko z toho, čo sa nám teda v živote deje, príjmame ako dané a koľko dokážeme sami zmeniť.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

Ak nemáš strach, radšej sa vzdial. V šatách má prach.

0: 8.50 je presný čas.
1: Počúvate Rádio Regina.
0: O 10 minút bude 9 hodín, v štúdiu je Juraj Turis, pekné predpoludnie.
2: Pekné predpoludnie, pozdravujem vás páni a samozrejme aj všetkých poslucháčov.
0: Tak čo nás čaká po 9?
2: No, tých tém je veľa zaujímavých, ale v prvom rade sa zameriame na sezónne témy a potešíme vinárov, pretože reč bude o veľmi obľúbenom slamovom víne, ktoré sa dorába z presušeného hrozna, ktoré sa najskôr z vinice oberie a potom sa súši niekoľko mesiacov v dobre vetraných priestoroch. V rámci školstva vám predstavíme pilotný projekt v Trenčine, ktorý prepájal bežné vyučovanie s umením a kreatívnymi metódami. Do hodín totiž vstupovali umelci, spolu s učiteľmi deti vzdelávali a pripomenieme si ich osobnosť známeho slovenského literárneho kritika, editora a prozaika Bystríka Šikulu, ktorý sa dožíva významného životného jubilea.
0: Zostaňte s Jurajom Turisom toto pondelkové predpoludnie. Pekný deň želajú aj Peter Rusňák a Richard Čumigy.
1: Príjemný pondelok z Rádiom Regina Západ.

0: Hraj.
1: Naša relácia vám robí spoločnosť už 20 rokov. V archíve máme vyše 200 relácií Ľuboša Kovačecha s hosťami. Témami 12 z nich boli dychovky a muzikanti z Horehronia, Pohronia a Podpoľania. Za všetkých ex-kapelník Tesly Banská Bystrica Vladimír Strmeň.
2: Naše brány a naše srdcia pre teba a pre náš rozhrávca Regín sú vždy otvorené. Vítam ťa vrele u nás.
1: Spomienkový zostrih si môžete vypočuť dnes po 20.
3: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
4: Športoví fanúšikovia, pozor! Už v pondelok nájdete v denníku Šport špecializovanú prílohu venovanú slovenským športovcom, ktorí odišli z tohto sveta príliš skoro. Osudy Pavla Demitru, Petra Dubovského či Juraja Halenára si môžete prečítať v pondelkovej prílohe nedokončených príbehov len v denníku Šport.
5: Haló, či tak kde ste?
6: No, ja upratujem, ako vidíš.
7: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
8: Som slovenská dochodkina.
9: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
10: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
11: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
12: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Piešťany získali viac ako 2 milióny eur na rekonštrukciu zariadenia opatrovateľskej služby Kalinčiakova. Mesto Komárno zmodernizovalo vnútorné priestory Zičího paláca. Dnes bude premenlivá, prechodne zväčšená oblačnosť, miestami dážď a 16 až 21 stupňov. Dobrý deň, pri správach vás vítá Otto Gerner. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, nevylúčil, že vládna koalícia príde o väčšinu v Národnej rade. Stať by sa tak malo po jeho príchode do parlamentných lavíc. Peter Sliško z Hlasu SD mu na sociálnej sieti vyjadril podporu, o ďalších veciach cez médiá nechcel hovoriť. Pokračuje Tomáš Taraba.
2: Pán Sliško sa vyjadril na klube Hlasu, že keď ja prídem do parlamentu, tak on opustí tento klub, a to, či to platí, ho môžete aj vykontaktovať, aj pán premiér.
1: Peter Kalivoda z Hlasu SD však hovorí, že strana je pevná a jednotná.
3: Pravidelne komunikujeme aj na úrovni, teda samozrejme klubu, ale aj s našim vedením strany Hlas. Všetky zákony prechádzajú na koalícii aj s podporou Hlasu pána Sliška.
1: To, kedy sa Tomáš Taraba vráti do parlamentu, má v rukách prezident Peter Pellegrini. Rozhodnúť by mal po návrate z USA. Mesto Piešťany bude rekonštruovať zariadenie opatrovateľskej služby Kalinčiakova. Na tento účel získalo nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Slovensko vo výške viac ako 2 milióny eur. Hovorkyňa mesta Alexandra Strelcová doplnila.
4: Financie budú použité na dobudovanie materiálno-technického zabezpečenia a rekonštrukciu sociálneho zariadenia na Kalinčiakovej ulici. Rekonštrukcia je naplánovaná na koniec tohto roka.
1: Súčasťou rekonštrukcie bude úprava interiéru, zariadenie priestorov pre ošetrovateľskú starostlivosť, vytvorenie nových spoločenských miestností či hygienického zázemia. Trnava ponúka v rámci Európskeho týždňa mobility lacnejšie cestovné a zmluvný dopravca Arriva aj súťaže pre cestujúcich či výtvarnú súťaž pre žiakov základných škôl. Doplňa hovorkyňa Trnavy Veronika Majtánová.
5: Trnava sa aj tento rok zapája do kampane Európsky týždeň mobility a v spolupráci s dopravcom Arriva Trnava a Trnavským samosprávnym krajom prinášame zľavnené predplatné lístky na autobusy. Mesto takisto nainštaluje nové cyklostojany.
1: Do premávky zaradili aj nové kolbové autobusy, ktoré doplnili 17 moderných ekologických autobusov.
5: Keďže tohtoročnou témou je medzigeneračná mobilita, nezabudli sme ani na najmenších. Deťom z trnavských materských škôl sme darovali reflexné vestičky, aby ich bolo pri prechádzkach po meste dobre vidieť, pretože je dôležité, aby sa naučili pohybovať vo verejnom priestore s istotou a zároveň sa cítili bezpečne.
1: Vnútorné priestory Zičího paláca v Komárne prešli rekonštrukciou. Zmodernizovali vykurovací systém v objekte, obnovili aj chodbu, kde vznikol modernejší výstavný priestor a nainštalovali nové osvetlenie, informovala radnica. Zičího palác patrí medzi najvýznamnejšie historické budovy Komárna. Jeho obnova prebieha vo viacerých etapách už niekoľko rokov. Je sídlom viacerých stálych a dočasných expozícií Podunajského múzea. V treťom kole hokejovej Tip Sport ligy uspeli Košice na ľade Slovana Bratislava 4-3 a v sezóne zatiaľ nenašli premožiteľa. Na čele tabuľky je 100% Žilina, ktorá zdolala Prešov 5-2 aj vďaka dvom gólom útočníka Šimona Petráša.
6: Mali sme trošku pomalší štart, super dal gól hneď za začiatku, ale myslím, že potom, jak sme vyrovnali na 1-1, tak už režia toho zápasu bola na našej strane, takže som rád, že sme teda opäť zvládli domáci zápas.
1: Poprad zvíťazil nad Majstrovskou Nitrou takisto 5-2, Michalovce nad Zvolenom 3-2 a Banská Bystrica prehrala so Spišskou Novou Vsou 2-3. Na západnom Slovensku bude postupne premenlivá, prechodne zväčšená oblačnosť, miestami najmä v severnej polovici prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch miestami do 60 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna. Kolóne si počkáte v Bratislave, Mlynskej doline smerom na Patronku sa zdržíte 10 minút, niečo podobné vás čaká na diaľnici D1 od letiska smerom do Petržalky a na vjazde do Šále Strnovca nad Váhom stratíte zhodne 10 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Cestári pracujú medzi Levicami a Hornou Sečou, kosia tam trávu. A pozor i na rýchlosť, logicky všade, ale aj v Bratislave na Brnianskej smerom na Pražsku, na diaľnici D1 za Vodiradmi smerom na Trnavu a po obchvate Nitry sa pohybuje šedé BMW. Želáme šťastnú cestu. Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ. Po 9. hodine všetkým vám čo najpohodovejšie predpoludne dnes 3. septembrový pondelok 21. pozdravujeme všetkých vás, ktorí trávite toto predpoludne s nami z rádiom Regina Západ a my sa v dnešnom vysielaní budeme venovať bezpečnému využitiu nových genómových techník v poľnohospodárstve a potravinárstve, čo v skratke znamená, že sa slovenskí vedci venujú obilninám, robia výskum na pšenici a jej odolnosti voči environmentálnym stresom a dozviete sa i to, že na fasádu piaristického kostola Najsvetejšej Trojice v Prievidzi sa po takmer 20 rokoch vrátili dve vzácne sochy. Takže pokiaľ chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami. Od tejto chvíle sú tu pre vás Alla Kováčová a Juraj Turiza. Želáme vám príjemné počúvanie. Predpoludnie s rádiom Regina.

0: 6 základných škôl, 12 tried a viac ako 200 detí. Tak vyzeral pilotný projekt v Trenčine, ktorý prepájal bežné vyučovanie s umením a kreatívnymi metódami. Do hodín vstupovali umelci a spolu s učiteľmi deti vzdelávali. Nešlo pritom o krúžky ani mimoškolské aktivity. Kreatívne hodiny boli súčasťou riadneho vyučovania. Pokračuje Barbora Jurenová.
1: Projekt kreatívneho učenia vznikol vo Veľkej Británii a postupne sa rozšíril aj do ďalších štátov. Aktuálne majú za sebou jeho pilotný ročník aj niektoré trenčianske základné školy. Vysvetľuje jeho koordinátorka Ivana Sokolová.
2: Ja som sa vlastne podielala na koordinácii pre dve školy. Na každej škole boli vlastne dve triedy. Spolupracovala som v každej škole s jedným umelcom, ktorým jeden určený deň navštívil školu a počas dvoch blokov sa venoval tejto kreatívnej hodine v spolupráci s učiteľmi.
1: Vlastiveda, biológia či dejepis tak dostali vďaka umelcom novú hravú podobu. Do programu sa zapojila aj základná škola Východná. Jej riaditeľka Tatiana Hríbová hovorí, že projekt sa u nich stretol s pozitívnou odozvou.
3: S umelcom Ivanom Remiášom si vybrali istú tému vopred, či už z vlastivedy alebo z biológie. Ja som bola prítomná na hodine, keď vyučovali ohľadom nejakej jašterice a deti tvorili. Deti si k tomu naštudovali tematiku. Ivan Umelec im dal nejaký náčrt, ako by to mohli výtvarne spracovať.
1: Dôležitou súčasťou projektu bolo podľa nej aj zapojenie detí s narušenou komunikačnou schopnosťou.
3: Tieto kreatívne partnerstva boli veľmi zaujímavé v tom, že v 5. ročníku sa spojili dokopy deti z bežnej triedy, zo 4. A a deti zo špeciálnej triedy s narušenou komunikačnou schopnosťou a spolu vytvorili 5. A. Deti boli sebavedomejšie, zvedavejšie. Mne to pripomenulo aj Baťov citát, že keď nevieš, naučíme, keď nevládzeš, pomôžeme.
1: Súčasťou projektu bolo taktiež testovanie, dodáva Ivana Sokolová.
2: Výsledky boli vlastne merané na začiatku a potom absolvovali celý tento vyučovací proces s týmito učiteľmi a na konci prebehlo testovanie, aby sa ukázalo, ako ten celý rok na nich vplýval.
1: Zároveň porovnávali zapojené triedy s bežnými triedami. Pokračuje výskumník László Österič.
4: Myslím, že celkové zlepšenie študentov v tomto programe bolo okolo 8%.
1: Projekt v Trenčine má za sebou svoj prvý ročník. Podľa jeho PR manažerky Mirky Gúčikovej chcú prostredníctvom neho inšpirovať školy, aby sa nebáli zapájať do učenia aj kreatívne metódy.
5: Určite výsledky ukazujú, že by bolo dobre, keby sa ďalej dial aj na Slovensku, nielen v Trenčine, ale možno aj niekde inde, možno že v oblastiach práve s deťmi, ktoré sú napríklad zo znevýhodneného prostredia alebo vplyv na rozvoj kreativity nemá to prostredie, z ktorého deti vychádzajú, práve že deti zo znevýhodneného prostredia vedia dokonca ešte rýchlejšie napredovať, ak sa používajú kreatívne metódy vo vyučovaní.
0: Rok s umelcami priniesol výrazný posun. Tvorivé myslenie detí sa zlepšilo takmer 4-krát rýchlejšie ako u detí v bežných triedach.
6: Rádio Regina aj vo vašom meste. Trenčín 100,7. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: pieseň k pondelkovému predpoludňu na Regine Jazú. Only You je 9 hodín 23 minút. A veru, vplyv počasia na poľnohospodárstvo je tento rok veľmi často preberanou témou a dostávame sa k nej znova. Tento raz vo vzťahu k slamovému vínu, to sa dorába z presušeného hrozna, ktoré sa najskôr z vinice oberie a potom sa suší niekoľko mesiacov v dobre vetraných priestoroch. Bežne sa do nich dostáva v októbri, tento rok sa tak stalo výrazne neskôr. Viac už Jana Obrancová.
1: Slamové víno patrí k vinárskym špecialitám. Na samom začiatku je samozrejme oberačka ako každá iná. Podmienkou je ručný zber, pri ktorom treba podľa Zoltána Molnára z Topolčianok odstrihávať celé strapce.
2: Celé sa to ostrihne, aby sa to dalo pekne vešať. Samozrejme, na takýto prívlastok slamové treba, aby ten strapec bol krásny, dozretý a hlavne zdravý.
1: V Topolčiankách na výrobu slamového vína tradične používajú aj odrodu Frankovka modrá. Napríklad v lani ju oberali 20. októbra, tento rok už v polovici septembra.
2: Tento rok ten zber ide strašne rýchlým tempom, dokonca v septembra budeme mať obraté všetko. Tie odrody dozrievajú naraz. Či sú tu modré odrody alebo biele odrody, všetko dozrieva naraz, takže ideme rýchlým tempom.
1: Hoci termín na slamový zber bol tento rok poriadne skorý, čakať sa nedalo, hrozno dozrelo a splnilo aj podmienku dostatočnej cukornatosti. Samuel Waldner, obchodný riaditeľ vinárstva v Topolčiankách, dodáva, že skorší zber znamená aj skoršie spracovanie.
3: Budeme ho skôr lisovať, na druhej strane to slamové víno je pomerne veľké víno, čo sa týka charakterom, takže potrebuje určite čas, aby troška dozrelo, takže napriek tomu, že ho možno nejaký mesiac skôr vylisujeme, to zrenie môže trvať aj niekde vyše roka.
1: To ale predbiehame, hoci do lisu sa zrejme hrozno dostane už v decembri, teda opäť asi o mesiac skôr ako po iné roky, najskôr musí poriadne preschnúť. Pritom stráca svoju hmotnosť a tým sa stáva v istom zmysle vzácnejším. Odborník na vinárstvo Štefan Eiler zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
4: Z hrozna, ktoré oberiete bežné kategórie, čo budú suché raz, tak to má vývisnosť 70%, dostanete z toho šťavy, tak z týchto slamových dostanete kila hrozna 3 deci. Čiže to je tak skoncentrované, že tam nedostanete z toho skoro nič a potom to je vlastne ten dôvod, prečo je taká cena.
1: Tu však vyvažuje aj výnimočná chuť. Slamové víno patrí k prirodzene sladkým vínam a podávať sa môže napríklad aj ako dezert. Je totiž skutočne sladké, čo mu zodpovedá aj obsah cukru, dodáva Samuel Waldner.
3: Cukornatosť musí byť minimálne 27 pri lisovaní, ale u nás sa dosahujú tie cukornatosti niekde okolo 31-32 a následne ten zvyškový cukor v tom samotnom víne býva niekde až 150 gramov. Pri niektorých odrodách ako devín to máme až cez 200 gramov cukru, takže ide naozaj o veľkú delikatesu.
1: Keďže jej dorobenie je tiež náročné na ľudskú prácu, produkcii sa na Slovensku venuje len hrstka vinárstiev.
0: Slamové vína patria k vinárskym špecialitám. Tie z aktuálneho ročníka budú zrejme patriť k najskorším v histórii, keďže aj slamové zbery sa konali pomerne skoro, už v polovici septembra.

0: 9 hodín 30 minút máme pre vás aj túto pieseň. Áno, na prebratie Oh Julie a Shakin' Stevens už o chvíľu.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Nestačí, aby veda našla riešenia. Spoločnosť im musí aj veriť. O tom, prečo je dôvera vo vedu, schopnosť rozlišovať informácie a hľadať spoločnú cestu dôležitá pre našu budúcnosť, sa porozprávame so sociológom Jakubom Hankovským. Dozvieme sa viac aj o jubilejnej Európskej noci vedy, ktorá tento rok pozýva na stretnutia s vedcami, objavmi a témou Sila vedy. Počúvajte dnes o 12.30.
1: Pohotovosť.
2: Obezita je ochorenie, ktoré dnes moderná medicína dokáže liečiť novými spôsobmi. Máme konečne zázračné lieky na chudnutie? Ako fungujú? Komu môžu pomôcť a kde sú ich limity? Aj o tom bude Monika Krišková hovoriť s odborníčkou na obezitu a diabetes, doktorkou Luciou Kizekovou, primárkou 4. internej kliniky Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Dnes po 21. Čo je DVBT2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVBT2 prinesie od 22. septembra divákom viac možností a efektívnejšie využitie vysielacej kapacity. Čo vlastne DVBT2 znamená? DVBT2 je modernejší štandard televízneho vysielania cez anténu. Umožňuje efektívnejšie využívať kapacitu, ktorá je k dispozícii na vysielanie a zároveň vytvára priestor na vysielanie programu vo vyššej kvalite. Ide o ďalší krok v modernizácii televízneho vysielania cez anténu. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
1: Zelená vlna.
3: Po polhodine nechýba pohľad na cesty západného Slovenska. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Cestári pracujú na ceste prvej triedy číslo 2 medzi Kútmi a Holičom, opravujú most, prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu. V Cerovej na hlavnom ťahu opravujú vozovku, prejdete striedavo. Na diaľnici R7 na výjazde Šamorín sever smerom do Bratislavy opravujú protihlukovú stenu, blokujú jeden jazdný pruh a pozori na plynový pedál, logicky všade, ale aj na diaľnici D1 za Voderadmi smerom na Trnavu. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Slovenská akadémia vied podporuje bezpečné využitie nových genómových techník v poľnohospodárstve a potravinárstve v podobe, ktorú 17. júna tohto roka schválil Európsky parlament. Slovenská akadémia vied tak reaguje na odborné posudzovania, do ktorých sa zapojili vedci zo 150 inštitúcií z 25 európskych krajín. Mária Babinská oslovila Viktora Demka z Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied, ktorý pôsobí aj ako docent na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského.
2: Konvenčné šlachtenie, to využíva kríženie a ďalšie postupy. Potom máme nové genomové techniky, ktoré využívajú znalosti genómu, že vieme o DNA tej rastliny danej a vieme presne, čo chceme v tej rastline zmeniť. A namiesto toho, aby sme komplikovane cez dlhé generácie naslepo genóm menili krížením, tak tú zmenu zavedieme cielene.
3: V čom sú tie NGT techniky lepšie, výhodnejšie ako tie známe GMO?
2: Pri týchto nových genomových technikách oproti GMO sa znižujú rizika niektoré a využíva sa potenciál vlastnej tej rastliny alebo genofondu. Pričom tie pôvodné GMO, kde sa prenášali gény rezistencie z baktérií, tak tam sa nezohľadňuje samotný genom alebo potenciál rastliny.
3: Čo všetko sa dnes v súčasnosti používa ako GMO?
2: Tie klasické GMO plodiny ako kukurica, repka, bavlník, soja, tak tieto krmoviny sa bežne už dlhé roky používajú v poľnohospodárstve.
3: Aké by mohlo byť to riziko?
2: Tie rizika potenciálne sú rôzne, napríklad, že sa začne produkovať nejaký alergén v tej rastline, alebo nejaký toxický produkt, alebo môže nastať nejaké potenciálne environmentálne riziko pri krížení s divorastúcimi rastlinami. To všetko EFSA posudzuje a vyhodnocuje tieto možné potenciálne rizika.
3: Moderné genomové techniky sa používajú bežne vo svete a osvedčilo sa to.
2: V Japonsku majú legislatívu, ktorá povoluje možnosti pestovania paradajka, ktorá syntetizuje kyselinu beta-maslovú GABA. To je paradajka, ktorá má zlepšiť vlastnosti, pokiaľ ide o krvný tlak a zdravie človeka. A potom máme v Anglicku príklad jačmeňa krmného, ktorý bol teraz chválený novými genomovými technikami. Lepšie mal by byť straviteľný pre zvieratá, produkuje viacej olejov a hovorí sa aj o tom, že tie zvieratá potom produkujú menej metánu. A v Indii boli schválené takéto odrody ryže, ktoré dokážu efektívnejšie rásť na zasolených pôdach a takisto majú lepšie hospodárenie s vodou.
3: Aj naši slovenské vedci robia takýto výskum?
2: My ich nepoužívame priamo na prípravu nejakých odrôd zatiaľ, ale študujeme gény, ktoré by mohli byť potenciálne takto v praxi použité. Teda tieto nové technológie majú veľký potenciál pri príprave plodín, ktoré budú zvládať environmentálne rizika, ako je sucho, vysoké teploty, zasolenie pôdy a takisto by mali mať zvýšenú odolnosť voči rôznym ochoreniam.
1: Slovenskí vedci sa venujú obilninám, robia výskum na pšenici a jej odolnosti voči environmentálnym stresorom a takisto ako model používajú jačmeň.
0: Rádio Regina Západ. Dobre večer.

0: Literárny kritik, editor a prozaik Bystrik Šikula, o ktorom dnes budeme s Michalom Hercegom hovoriť, sa narodil 20. septembra roku 1956. Pracoval vo vydavateľstve Smena v Ústave umeleckej kritiky a neskôr v časopise Slovenské pohľady. Hneď prvé pôsobisko bolo pre neho veľkou školou.
1: Tak súčasťou mojej roboty v redakcii pôvodnej tvorby bolo aj písanie rozličných anotácií, napríklad návrh titulu do plánu, keď sa dával, potom aj interných posudkov, záložiek, potom s autormi som chodil na besedy a na diskusie aj na zväz spisovateľov, takže bol som prinútený formulovať a bol som prinútený zaujať stanovisko.
2: Strýkom Bystríka Šikulu je spisovateľ Vincent Šikula. Mali veľmi dobré vzťahy a rozumeli si aj po literárnej stránke.
1: Začalo to preto vojenčinou, cez prázdniny sme sa stretávali, tú diplomovku moju si prečítal, aj mi napísal, potom aj na vojnu. No a keď som sa vrátil a začal som v Smene robiť, tak samozrejme aj prvé recenzie mi čítal, aj posudky, keď som písal, a tiež ma upozorňoval na niektoré slova. Ja si spomínam, napríklad mi povedal, že taký zástoj, že ja by som napríklad takéto slovo akože nepoužil. Učil ma aj redigovať, ale napríklad aj korektorské značky som nevedel a vystrašený som prišiel, čo sú to tie korektorské značky.
2: So strýkom Vincentom mal Bystrý Šikula spoločnú aj lásku k hudbe.
1: No, klavírom som začal, v dýchovke som hrával na trúbku, potom na ten kontrabaza. Neskôr ma strýco Vilo, Vincov brat, zobral do kapely, nauč sa na gitare. Začali sme s tými autormi, čo mali menej knížiek, to bolo ešte veľmi jednoduché, ale potom prišli takí, čo mali 15-20 kníh a písali sme to každý mesiac, bol to seriál. Boli to dvojportréty vždy o jednom autorovi, obidvaja sme napísali.
2: Bystrík Šikula je známy aj ako dlhoročný šéfredaktor mesačníka Slovenské pohľady. Predtým, ako sa ujal vedenia tohto časopisu, bol jeho šéfom spisovateľ Štefan Moravčík.
1: Štefan Moravčík sršal nápadmi a pri ňom človek nemohol sa ulievať, ale bol aj nekonečne veľkorysý, žičlivý. Sústavne ma povzbudzoval.
2: Bystrík Šikula redigoval množstvo kníh, ale napríklad aj jeden známy literárny časopis.
1: Vrcholom bolo, keď mi dali mladú tvorbu, vtedy aj s Jankom Švantnerom. My sme robili, Janko mal na starosti poéziu, ja som mal na starosti prózu a to som zodpovedal za všetko, čo tam v tom období vyšlo. Tam väčšinou išlo o debuty alebo druhé knižky a tretie knižky a na tom bola robota. To si pamätám, ako Julo raz prišiel Balco do redakcie, pozeral mi ponad plece, hovorí, že Bišo, ty si tu teda prešiel poriadnym ohňom.
2: Objatia mŕtvych otcov, vôňa santálového dreva, porušenie intimity, kvet medzi priepasťami. Aj takéto názvy majú knihy,

0: V okrese Trenčín bola v auguste druhá najnižšia nezamestnanosť na Slovensku. Viac informácií už o chvíľu v správach o 10. na Regnes o Tom Gernerom.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
2: Každé dieťa sa učí vlastným tempom. Niekedy potrebuje viac času, inokedy iný prístup alebo trochu povzbudenia. Prečo nie sú najdôležitejšie známky, ale pokrok, ktorý dieťa robí? Ako mu pomôcť dosiahnuť úspech? Aj o tom bude reč v Dobrej rade s Beátou Repíkovou od pondelka do piatka vždy po 6:30 ráno. Všetky časti nájdete aj na webe reginazapad.sk alebo v aplikácii Audio STVR.
3: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Pozývame vás na festival Franz Liszt Festival Tri Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festivaltricities.com.
4: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
5: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk. Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a

striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.

0: Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V okrese Trenčín bola v auguste druhá najnižšia nezamestnanosť na Slovensku. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre otvára nový akademický rok, má nového rektora. Na západnom Slovensku je premenlivá oblačnosť, neskôr viac oblakov aj prehánky a 16 až 21 stupňov. Pozdravuje vás Otto Gerner. Návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu bude riešiť prezident Peter Pellegrini po návrate z pracovnej cesty v USA. V televízii JOJ24 povedal, že dovtedy má premiér Robert Fico čas na diskusiu s možnými nástupcami.
2: Môže to byť aj pán premiér, ktorý má na to plné právo, aby bol mnou poverený riadiť rezort do doby, kým sám nerozhodne, s akým menom akú nomináciu nástupcu do prezidentského paláca prinesie.
1: Národniari trvajú na tom, aby novým ministrom bol Filip Kufa. Premiér by sa mal s ním stretnúť dnes. Predseda SNS Andrej Danko povedal.
3: S pánom premiérom som dohodnutý, že dojde bezodkladne k zmenu úradníkov a všetkých nominácií, ktoré sú tam.
1: Priemerná nezamestnanosť v Trenčianskom kraji v auguste vypočítaná z podielu disponibilných uchádzačov o zamestnanie medzimesačne stúpla o 100% na 3,9%. Vyplýva to z informácií Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny. Najvyššia nezamestnanosť v kraji bola v okrese Prievidza na úrovni 4,6%. Najmenej nezamestnaných bolo v okrese Trenčín 2,36%, čo je druhá najnižšia nezamestnanosť na Slovensku. Slovensko má kapacitne dostatok vody. Je to vďaka Žitnému ostrovu, ktorý by dokázal v krajnom prípade zásobovať celú krajinu. Nemá však infraštruktúru, ktorá by vodu vedela preniesť aj do iných častí krajiny. Vedúca odboru kvality voda životného prostredia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Alena Trančíková pre TASR povedala.
4: Situácia je na Slovensku rôzna a rozhodne nie sme pripravení na extrémne dlhotrvajúce sucha a toto leto by malo byť výstrahou a mali by sme sa tým začať zaoberať naozaj seriózne a nejaké dlhodobejšie plány už mať na stole a začať realizovať.
1: Viaceré univerzity na Slovensku otvárajú dnes nový akademický rok, medzi nimi aj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Slávnostné zhromaždenie akademickej obce je spojené s inauguráciou nového rektora univerzity Františka Petroviča. Na poste vystriedal Libora Vozára, ktorý univerzitu viedol predchádzajúcich 8 rokov. Univerzita má 272 študijných programov v dennej aj externej forme, akreditovaných 19 študijných odboroch. Záujem o štúdium medziročne rastie. Aktuálne je v počte študentov 5. najväčšou verejnou vysokou školou na Slovensku. Belgičan Lennart van Etveld je celkovým víťazom jubilejného 70. ročníka cyklistických pretekov okolo Slovenska. Triumfoval aj v záverečnej 5. etape zo Sliača na vrchol Kráľovej holy. Na 7. priečke finišoval Richard Ryška. Rovnako sa umiestnil v konečnom poradí a získal dres najlepšieho domáceho jazdca.
5: Som veľmi spokojný. Na kopec som sa pripravil, čiže za to som veľmi rád a ešte to umiestnenie je ako taký bonus pre mňa. Na začiatku sa šlo veľmi rýchlo, trhlo sa asi 30 ľudí, čiže bolo veľmi vysoké tempo. Veľa ľudí na to aj doplatilo. Na tom lome sme to docvakli a potom už to bolo také kontrolované pod kopec a pod kopec som sa dostal v takej akurát pozícii a potom už to bol iba trhací kalendár až na vrchol.
1: Na západnom Slovensku je premenlivá, prechodne zväčšená oblačnosť, miestami najmä v severnej polovici prehánky alebo dážď, najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov. Severozápadný je severný vietor do 40, v nárazoch miestami do 60 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: V kolóne si počkáte na diaľnici R1 za Seredel smerom na Trnavu, tam sa pri cestároch zdržíte až 20 minút. 10 minút si počkáte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1, cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom. Dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Cestári pracujú na ceste medzi Kútmi a Holičom, opravujú tam most, pracuje sa aj v Cerove na hlavnom ťahu, tam opravujú vozovku a na ceste pred Čiernou vodou smerom z Veľkých Úľan opravujú vozovku, prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Z
6: Sme radi, že aj po 10. hodine ostávate s nami, že máte naladené rádio Regina Západ a v tejto hodine sa budeme venovať obnove, pretože radosť majú určite veriaci v Prievidzi, pretože na fasádu piaristického kostola Najsvätejšej Trojice sa tam po takmer 20 rokoch vrátili dve vzácne sochy. O čo ide, povieme, v kde sa vzali, sa s Evkou Vitekovou pozrieme na históriu vzniku sklenených fliaš a všimneme si tému rodinného podnikania na Slovensku a zaujímať nás bude, ako sa mu darí v čase konsolidácia daňovému zaťaženiu. Ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami, aj naďalej vás pozdravujú Alla Kováčová a Juraj Turis.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: On a Night Like This spievala Kylie Minogue v rádiu Regina je 10 hodín 12 minút a na fasádu piaristického kostola Najsvetejšej Trojice v Prievidzi sa po takmer 20 rokoch vrátili dve vzácne sochy svätého Ignáca z Loyoli a svätého Filipa Neriho. Po vysvetení ich do prázdnych výklenkov umiestnili pomocou žeriavu. Príbeh soch Igorovi Rožkovi rozpovedal páter Matúš Palaj.
1: Pred 20 rokmi sa reštaurovala fasáda kostola a vtedy sa vlastne tie sochy dali dole, pomaly sa reštaurovali, písali sa projekty na obnovu, no a postupne sa teda dávali naspäť na fasádu, takže sme radi, že môžeme spriečili a dať teda posledné dve sochy hore na kostol.
2: Sochy, ktoré boli v relatívne dobrom stave, sa v minulosti reštaurovali priamo vo výklenkoch na kostole. Tie, ktoré si žiadali väčší zásah, museli ísť do dielne, hovorí akademický sochár Dušan Hagara.
3: A práve tieto dve a ešte dve ďalšie, ktoré mám v ateliéri, sa demontovali z fasády a uložili sa v takom sklade vtedy, v 2006 roku. Potom oni majú tiež taký príbeh. V 2015 roku sme ich objavili, už neboli v tom sklade, boli odložené na takom smetisku. Boli v takom žalostnom stave, dezolátnom. Tak ja som ich potom bral do ateliéru, kde sa to očistilo. Začal som to vlastne spevňovať a tak urobil sa nový autorizovaný návrh zase, aktualizovaný návrh na reštaurovanie a začali sme reštaurovať. Čiže od 2017 roku sme robili rekonštrukciu a ostatné záležitosti.
2: Reštaurátor sa sochám venoval niekoľko rokov. Práci predchádzal aj výskum.
3: No, najťažšie na tom bolo to, aby sme v podstate tú hmotu, ktorú sme mali v dispozícii, to boli také torza, dosť výrazné torza, tak aby som našiel nejakú analógiu a vedel urobiť tú rekonštrukciu, ktorú vlastne teraz vidíme. Bol som dokonca aj v Ríme, v archíve, kde som hľadal nejaké vzory, analógie a tak ďalej. Veľmi mi pomohla komisia, ktorá vlastne chodila aj s pani Matakovou na také korekcie s pánom Porubovičom a ja som takto vlastne vytváral tú rekonštrukciu v Hline.
2: Sochy, ktoré môžu okolo idúci vidieť na priečeli kostola, sú odliadky.
3: No a keď sa robila rekonštrukcia v Hline, tak sa potom robila forma lukopredného sádrova a do tej formy sa potom nadusávali tieto odliadky. To vlastne odliadky sú to kópie. Originály sa nám podarilo teda ochrániť. Budú nainštalované vzadu na južnej strane fasady kolegia.
2: Obe sochy do výšky približne 30 metrov vyzdvihol žeriav. V súčasnosti už zdobia priečelie piaristického kostola v Prievidzi. Práve s rádom piaristov sochy súvisia, pokračuje páter Matúš Palaj.
1: Sú to vlastne dvaja svetci, ktorí súviseli so zakladateľom nášho rádu, so svätým Jozefom Kalazanským. Na ľavo bude svätý Ignác a na pravo svätý Filip Neri. Filip Neri bol ešte súčasníkom Kalazanského, ešte ho v Ríme pravdepodobne stretol a Ignác zase nejakým spôsobom predchádza to reformné obdobie, do ktorého vstúpil aj svätý Jozef Kalazanský v tom 16. 17. storočí v Ríme. Takže sú také osobnosti, ktoré tak nepriamo súvisia s našim rádom.
0: Reštaurátora okrem iného teší i to, že nastalo akési obdobie pochopenia a sochám sa začína v spoločnosti venovať náležitá pozornosť.

0: Pondelkové predpoludne na Regine nám spríjemnila aj Cindy Lauper. Je 10 hodín 22 minút a veru, tak ovocie sa v týchto dňoch zavára o 106. Niekedy ich doma skladujeme 10 ročia, kde sa vlastne vzali sklenené fľaše.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Poznáte to, záhrada plná ovocia a vy musíte to ovocie či zeleninu spracovať. Lenže najskôr treba vyumývať fľaše, poháre, viečka a tak ďalej. Vedeli ste, že sklenená fľaša na zaváranie potravín sa prvý raz objavila v roku 1858? Prvé sklenené nádoby sa začali vyrábať už pred viac ako 3500 rokmi v Mezopotámii a starovekom Egypte. Postupom času sa sklenené fľaše stávali čoraz dôležitejšie a ľahšie dostupné, pretože ich výrobné postupy sa zlepšovali a stávali sa tak efektívnejšími. Sklenené fľaše používali rôzne kultúry, ako sú Etruskovia, Gréci, Rimania a mnoho iných. Ich význam v rámci spoločnosti spočíval v tom, že dokázali uchovávať a ochraňovať rôzne kvapaliny, vrátane vína, oleja a parfémov. Umožňovali aj ľahšiu prepravu a skladovanie týchto komodít. Sklo je jediný plne recyklovateľný materiál, pričom počet recyklácií nie je obmedzený. Sklo ako materiál sa neustále vyvíja a prináša nové možnosti pre ďalšie inovácie a dizajn. No a ešte jedna zaujímavá vec. Pri recyklácii jednej sklenenej fľaše sa uvoľní toľko energie, že by mohla poháňať priemerný počítač po dobu 30 minút. Takže, ak budete robiť najbližšie poriadky v komore alebo v špajzi, nezabudnite fľaše správne vytriediť do zeleného kontajnera.

0: Počúvali ste Beatles a ich Girl, ktorá vyšla v roku 1965 na albume Rubber Soul, ale máme pre vás aj Elán. Prístav nádeje už o chvíľu v Rádiu Regina Západ.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
2: Zažiť 2 dni radovania na festivale Tradovania.
3: V dedinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
2: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
3: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
2: Tešíme sa na teba 25. 26. septembra.
3: Viac informácií tradovanie.sk.
4: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to je môj príbeh. Hlasateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
5: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
6: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
5: Skvelé otázky.
7: Milujem sa s manželom.
5: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
8: Zelená vlna.
0: V kolóne si počkáte v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalsku, zdržíte sa 10 minút. Na diaľnici R1 za Seredou smerom na Trnavu sa pri cestároch zdržíte až pol hodinu. A na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1 stratíte 10 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Cestári pracujú na ceste medzi Kútmi a Holičom, opravujú tam most. V Cerovej na hlavnom ťahu opravujú vozovku. Na ceste pred Čiernou vodou smerom z Veľkých Úľan opravujú vozovku pre deti Striedavo a medzi Levicami a Hornou Sečou kosia trávu a pozory na rýchlosť logicky všade, ale aj v Bratislave na Špitalskej smerom na Račianske Mýto. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Felicita v rádiu Regina Západ, je 10 hodín 40 minút presne na sekundu a veru, podnikať na Slovensku je dnes náročné, najmä kvôli daňovému zaťaženiu a legislatíve, no napriek tomu sa našim rodinným firmám darí. Väčšiu časť tvoria obchodno-výrobné firmy pôsobiace v rôznych segmentoch, ako je farmárčenie alebo gastro, ale úspešné sú aj v metal technológiách. O tom, do akej miery je o rodinné podnikanie u nás záujem, sa Marcela Jedináková rozprávala so zakladateľ Inštitútu rodinného biznisu, v ktorom sa venujú nástupníctvu v rodinných firmách Erikov, Maďari Matvíj.
1: Rodinný biznis je veľmi rozšírený. Kdekoľvek sa pohneme, tie rodinné firmy sú. To znamená, že je záujem budovať niečo, čo nám pretrvá generácie. Takže ten odkaz, prečo to robím, aby mi to slúžilo, aby to slúžilo mojej pokrvnej línii, tam je v rámci toho budovania osobného biznisu, áno.
2: S akými problémami sa najčastejšie boria slovenské rodinné firmy?
1: Potýkajú sa so vzťahmi, tie vzťahy sa dotýkajú a navzájom kontaminujú prácu. Rodinné. Potýkajú sa s tým, že ako odovzdať ďalej firmu, čiže s prerozdelením vlastníctva. Komu koľko podielov, aké z toho dividendy, či to je spravodlivé, lebo my hovoríme, že rovnako neznamená spravodlivo, takže potom ako to mám urobiť. Potýkajú sa s tým, že to riadenie nie je úplne profesionálne, čiže bolo veľmi intuitívne a keď bolo intuitívne, volá kedy, tak to intuitívne riadenie nemôžem odovzdať ďalšej generácii alebo inému manažerovi.
2: Majú záujem mladé generácie preberať tradičné možno aj hodnoty a biznisy?
1: Na tie hodnoty sú hrdí, áno, ale rýchlosť trendov a trhu prinášajú inovácie, kde sa potýkajú s tou starou stratégiou, ktorú majú vlastne tie dve generácie. Takže my tu hovoríme o generačných problémoch nastavenia stratégie. Áno, záujem je, ale potom treba doladiť dva pohľady na to, čo je riziko, čo je trend a ako si predstavujeme budúcnosť. A to žiaľ veľmi často naráža a tu sa tie generácie rozchádzajú často. Nástupcovia nie sú ochotní obetovať rodinný vzťah na to, aby mohli ukázať, že to trendovosťou, kde môžu dostať tú firmu, takže odchádzajú potom z tých rodinných firiem.
2: Ako sú na tom tieto naše slovenské firmy? Dokážu konkurovať zahraničným spoločnostiam možno podobného charakteru?
1: Absolútne. Máme fantastické rodinné firmy s fantastickými príbehmi, technológiami. My tu máme tak šikovných a múdrych ľudí, ktorí vybudovali z malého hobby alebo z niečoho, čomu verili, obrovské firmy. Obrovská je pre mňa, aj keď zamestnáva 50, 100, 150 ľudí. To nie je len tak v regiónoch. A zahraničné firmy podobného charakteru majú záujem kúpiť naše rodinné firmy, áno.
2: Aké chyby najčastejšie robia podnikatelia, ktorí vedú takéto firmy?
1: Úplne najväčšia chyba je, že nie sú ochotní o tých veciach rozprávať. Komunikácia a nejaká taká tvrdohlavosť, ktorá im doteraz slúžila, ale v nastavení vzťahov a odovzdávaní to kontaminuje. Otvorenosť hovoriť o veciach a počúvať, ako to iní majú, je najväčšia chyba, ktorú robia.
0: Počas uplynulého víkendu sa o nástupníctve rodinných firiem hovorilo na Medzinárodnom kongrese rodinných firiem, kde o tom, čo znamená budovať odkaz, ktorý pretrvá generácie, hovoril aj predstaviteľ štvrtej generácie rodiny, ktoré meno sa stalo synonymom automobilového luxusu, Ulrich Schmidt-Maybach.

0: 10 hodín 47 minút, stále počúvate Rádio Regina Západ a my sa stále rozprávame o rodinnom podnikaní. Jej otec Julio Šabo bol druhým zamestnancom na Slovensku založenej spoločnosti najprestížnejšej automobilovej značky na svete. V súčasnosti príbeh úspešnej firmy pokračuje zaučaním sa druhej generácie, mladej nástupničky vedenia spoločnosti, ktorá sa pripravuje na prevzatie rodinného dedičstva. Marcela Jedináková sa o nástupníctve rodinnej firmy rozprávala s marketingovou pracovníčkou a druhou generáciou firmy Šárkou Šabovou.
1: Študovala som ešte na vysokej škole a bolo treba robiť sociálne siete, tak robím sociálne siete. Potom k tomu pribudli nejaké ďalšie veci a vlastne už tu pracujem 6. rokom. Mám na starosti marketing, sociálne siete, eventy, ale zároveň starostlivosť zákazníka.
2: Žijete s tým, že raz teda preberiete túto firmu celú pod vaše krídla?
1: Keď som mohla, tak som vlastne od 16 brigadovala na akciách, čiže vlastne celý život som s tou firmou. Učila som sa chodiť v dielni, veľa našich zamestnancov pracuje dlhšie s nami, ako ja žijem, ako som na svete, čiže je to naozaj pre mňa rodina a celý život ma to môj otec viedol. Som vlastne staršia, mám potom ešte mladšiu sestru, tá má 20. Ona sa vybrala úplne iným smerom, z nej bude pani doktorka raz. Takže tak to ostalo na mne, ale zároveň sme sa o tom aj s otcom veľa rozprávali, otvorene o tom komunikujeme a je to vlastne také moje rozhodnutie, že viem si to predstaviť a áno, chcela by som do budúcnosti aj pokračovať v tomto mene.
2: Je to obrovská zodpovednosť. Čo to pre vás vlastne znamená? Ako to plánujete uchopiť?
1: Našťastie, tu máme vlastne našu pani riaditeľku a zástupkyňu majiteľa, ktorá mi pomáha sprevádzať ma týmto procesom. Zároveň spolupracujeme aj s Inštitútom rodinného biznisu, aby ten prechod bol čo najplynulejší a aby to neovplyvnilo našu rodinu. Snažíme sa veľmi oddelovať rodinné vzťahy a pracovné vzťahy, aby na tom netrpela tá rodina. To je pre nás najdôležitejšie. Žijeme tak, že rodina je dôležitejšia ako práca a snažíme sa, aby to tak aj fungovalo po tom odovzdávaní. Preto je vlastne tretia osoba v tom celom procese a vlastne na konci dňa mi to bude odovzdávať naša riaditeľka. Čiže otec odovzdáva riaditeľke, riaditeľka odovzdáva mne.
2: To oddelenie práce od rodiny, to sa dá?
1: Dá, veľakrát si to musíme vedome povedať, že sme v práci a že riešime pracovné veci. A ja sa učím stále ho neoslovovať tati v práci, ale Julo, lebo veľakrát to zaváži, spraví to veľký rozdiel a zároveň na rodinných obedoch, oslavách si musíme veľakrát povedať, alebo naše okolie nám povie, vy ste na rodinnej oslave. Všimli sme si, že my sme sa nevedeli rozprávať o rodinných veciach. Už tá práca bola s nami 24/7, sme sa nerozprávali o tých osobných veciach a to sa teraz učíme.
2: Pohľad vašej generácie oproti pohľadu generácie vášho otca, tak toto ako sa dá sklbiť?
1: Hľadáme kompromisy. Zase na konci dňa to bude vždy iba o tej komunikácii, že ja odprezentujem svoj názor, on mi k tomu povie nejaký svoj názor. Veľa ľudí ich stále vyhľadáva, sú to osobnosti, značky a ľudia k ním vzhliadajú a zároveň nechcem narušiť ten život, ktorý s nimi ide a autenticitu, aj tú autoritu, ktorú oni majú, ale zároveň do toho priniesť to svoje. Samozrejme, ten zákazník sa tiež mení, prichádza stále mladšia a mladšia generácia a hľadáme ten priestor, ako osloviť aj tú staršiu, aj tú mladšiu generáciu a zároveň si zachovať punc tej značky.
0: Najväčšou Šárkinou výzvou v celom procese preberania rodinnej firmy na seba je zachovať si svoju osobnosť a zároveň s so cťou niesť meno svojho.

čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

0: Do prvej smeny nastúpili ráno zamestnanci automobilky pri Košiciach, spustili testovaciu výrobu. Viac informácií už o chvíľu v správach o 11. na Regine.
1: Kapela Hraj.
2: Naša relácia vám robí spoločnosť už 20 rokov. V archíve máme vyše 200 relácií Ľuboša Kovačecha s hosťami. Témami 12 z nich boli dychovky a muzikanti z Horehronia, Pohronia a Podpoľania. Za všetkých ex-kapelník Tesly Banská Bystrica Vladimír Strmeň.
3: Naše brány a naše srdcia pre teba a pre náš rozhrávca Regínu sú vždy otvorené. Vítam ťa vrele u nás.
2: Spomienkový zostrih si môžete vypočuť dnes po 20.
4: Môj problém je môj otec a celé toto mesto. Každý rovesník môže byť môj brat alebo moja sestra.
5: Vraždy v dolinách. V premiére dnes večer na Jednotke. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
6: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
7: Prečo ste príbuzná?
8: Je to môj muž.
7: Takú pani doktorku by si prijal každý.
8: Iba sa ti pchá doriť.
6: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
1: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Počúvate Rádio Regina na Západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Historické zámocké skleníky v Hlohovci sú po 10-ročiach chátrania v havarijnom stave. V Novom Meste nad Váhom sa začal 8. ročník filmového festivalu pre deti a mládež Cinedu 2026. Na západnom Slovensku je premenlivá oblačnosť, neskôr viac oblakov aj prehánky a 16 až 21 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Do prvej pracovnej zmeny nastúpili ráno zamestnanci automobilky Volvo pri Košiciach, spustili testovaciu výrobu. Vo firme aktuálne pracuje 1000 ľudí, do konca roka ich má byť o 300 viac. S nábehom sériovej výroby v priebehu budúceho roka ich počet ešte stúpne. Výstavbu 5. slovenskej automobilky sprevádzali viaceré domáce a svetové krízy. Napríklad vojna na Ukrajine a Blízkom východe, americké clá, vzostup čínskych automobiliek aj konsolidácia verejných financií. Riaditeľ závodu Mark Gombier povedal:
2: Keď sme sa rozhodovali pre investíciu, mali sme určité predstavy o tom, aké sú na Slovensku podmienky. Nemôžem povedať, že by nás teraz tešili niektoré dôsledky konsolidačného balíčka. No zmení to však našu budúcnosť? Nie.
1: Historické zámocké skleníky v Hlohovci sú po 10-ročiach chátrania v havarijnom stave a zostali z nich len ruiny. Zmeniť by to chcelo novozaložené občianske združenie, ktoré tam plánuje vytvoriť komunitné priestory pre verejnosť. Pokračuje jeho predsedníčka Eva Uhráková.
3: Vznikne krásna komunitná kaviareň, taká zelená obývačka, kde sa vieme stretávať, vieme tam spraviť takú menšiu manufaktúru, Ježiškovú fabriku, kde budeme pracovať s fúkanými polotovarmi, tak spolu s miestnymi umelcami, dôchodcami vytvoriť krásne vianočné ozdoby.
1: Združenie plánuje na obnovu skleníkov využiť financie z norských fondov a pripravuje projekt na ich získanie. Rumunsko-bulharským hraným filmom Atlas vesmíru sa začal ráno v kine Považan v Mestskom kultúrnom stredisku v Novom Meste nad Váhom, 8. ročník filmového festivalu pre deti a mládež Cinedu 2026. Skončí sa v útorok 29. septembra a mladým divákom ponúkne 17 filmových projekcií. Festival Cinedu je jediný svojho druhu na Slovensku. Jeho cieľom je obohatiť kultúrny život a filmovú ponuku pre deti a mládež o kvalitné domáce aj zahraničné, hrané a dokumentárne, celovečerné a krátke filmy. Enviro polícia vyšetruje prípad postrelenia mačky, ktorá následkom zranení uhynula. K streľbe došlo v presne nezistenom čase od 12. septembra do večera 13. septembra v okolí rodinného domu v obci Petrová Ves v okrese Skalica. Informoval o tom hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
4: Mačka utrpela strelné poranenie v oblasti pľúc. Vyšetrovateľ Enviro polícii v súvislosti s prípadom začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia spoločenského zvieraťa bez primeraného dôvodu. Polícia v tejto súvislosti vyzýva osoby, ktoré si v uvedenom čase všimli podozrivé osoby alebo vozidlá, prípadne počuli výstrel alebo disponujú inými informáciami k prípadu, aby ich oznámili polícii.
1: Páchateľovi v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody až na 3 roky. Slovenskí futbalisti vstúpia do novej edície Ligy národov s jednoznačným cieľom postúpiť do B divízie. V Poprade sa začali pripravovať na blok, v ktorom absolvujú 4 zápasy v rozpäti 11 dní. Najskôr v sobotu v Prešove privítajú mužstvo Moldavska, hovorí útočník Robert Boženík.
5: Určite to bude náročné z pohľadu toho, že tie zápasy sú v rýchlom slede, ale verím v to, že všetci prídeme zdraví, dobre pripravení a tréner sa budeme spoľahnúť na všetkých hráčov, takže bude to špecifické, bude dôležité, ako to zapadá ten mini turnaj. Štartujeme. Budeme určite potrebovať domáce zápasy hneď vyhrať a od toho sa všetko bude odvíjať ďalej.
1: Na západnom Slovensku je premenlivá, prechodne zväčšená oblačnosť, miestami najmä v severnej polovici prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch miestami do 60 km/h. 11 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna. V kolone si počkáte na diaľnici R1 za Seredou smerom na Trnavu. Tam sa pri cestách zdržíte až pol hodinu, myslíte na to. V kolone si počkáte aj na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1, avšak iba 10 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. hodiny. Vojaci priebežne uzatvárajú, pracuje sa na ceste medzi Kútmi a Holičom, tam opravujú most. Na ceste na vjazde do Šaštína stráži z Osenice opravujú vozovku a v Cerove na hlavnom ťahu opravujú vozovku tiež. Prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu a pozori na rýchlosť všade, ale aj v Bratislave na Špitalskej, smerom na Račianske Mýto. Želáme šťastnú cestu. Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ. Všetkým vám pohodové predpoludne aj po 11. a v piatok sme privítali v štúdiu Rádia Regina Západ programového manažera nadácie Ekopolis Milana Hronca, s ktorým sme sa rozprávali o stave stromov na Slovensku, o ich histórii a spomenuli sme i anketu Strom roka, o ktorej rozprávame v našom vysielaní často, a to najlepšie z rozhovoru vám ponúkneme už o chvíľu. A pokiaľ už dlhšie premýšľate nad tým, že by ste sa radi presťahovali z rušného mesta na vidiek, počúvajte naše inšpirácie a v kulináriu bude hrať tento týždeň hlavnú úlohu v našich činách tak obľúbená cuketa. Ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami. Aj naďalej sme tu pre vás, my, Ala Kováčová a Juraj Turiza. Želáme vám príjemné počúvanie. Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Rádia Regina Západ.
1: V piatok sme privítali programového manažera nadácie Ecopolis Milana Hronca. Nielenže predstavil nadáciu Ecopolis, zamyslel sa nad stavom stromov u nás a vrátil sa pútavo do histórie, pripomenul, v akom štádiu je aj aktuálne anketa Strom roka.
2: Nadácia Ecopolis má už viac ako 30 rokov a venuje sa podpore rôznych typov projektov. Jedna časť našej práce spočíva v podpore aktívnych občanov v rôznych oblastiach a druhá noha, na ktorej stojí nadácia Ecopolis, je tá environmentálna, tá zelená noha.
3: Zachovávame si výnimočnosť? Sú naše lesy, stromy v niečom výnimočné?
2: Stromy, ktoré u nás rastú, teda z hľadiska...
3: Áno, myslel som všeobecne stromy, čiže aj stromy v mestách, v parkoch a tak, áno.
2: A v otvorenej krajine. Tak z tohto pohľadu si myslím, že Slovensko je veľmi bohatá krajina, pretože máme ešte stále napriek všetkým problémom, ktoré tu existujú, máme strašne veľa ešte veľkých, starých, majestátnych stromov, ktoré sú v krajine a ktoré nie sú iba takými dendrologicko-biologickými raritami.
3: Niečo ale, na ukávanie, ale...
2: Áno, ale oni zároveň sú so sebou aj ten odkaz tej tradície. Stromy, a hlavne dlhoveké stromy, v minulosti mali veľký status ochrany. Stromy, ktoré boli dospelé, sa považovali veľmi dlho za niečo veľmi cenné, mnohokrát nedotknuteľné. Vieme o tom, že boli posvetné háje ešte pred kresťanské obdobie, teraz spomínam, alebo stromy, ktoré naozaj sa nazývali, že posvetné, oni mali dokonca taký status, že veľmi významné dohody, či už spoločenské, politické, alebo obchodné, sa podpisovali na takýchto miestach, v blízkosti takýchto stromov alebo priamo v ich tieni a malo to taký status, ako takú hodnotu, ako keby dnešná dohoda bola podpísaná pred notárom.
3: Ten veľký majestátny strom na Ľubčianskom hrade napríklad?
2: Určite áno. Určite si myslím, že tá lipa tam áno, neprežila áno. Tých niekoľko storočí tak. Náhodne. Z môjho pohľadu echt slovenské sú hlavne dlhoveké dreviny, to znamená predovšetkým lipa, dúb, platán, javory bývajú také veľmi, zvyknú byť také veľmi staré hrušky z ovocných drevín. Tu aj pri našej ankete Strom roka je tak ako je to veľmi príjemné, že patronom tejto ankety je pán Lipa.
3: Vidíte.
2: Ktorý má aj pieseň Najradšej mám lipu.
3: Hračka, ale aj pekný
2: slovanské,
3: význam.
2: Slovanského áno, typu. Ešte, ak ste sa pýtali na tú tradíciu, tak je veľmi, na Slovensku je také veľmi rozšírená, je to zabehnuté temer v každej dedine, taká dvojička. Starý dlhoveký strom, obvykle lipa a vedľa nej nejaká sakrálna pamiatka. Či už kríž, alebo kaplnka, alebo kostolík.
3: Mm-hmm. Má tento ročník Stromu roka už svojich finalistov?
2: Áno, už bolo vybratých 10 finalistov a teraz práve funguje to hlasovanie.
1: Nože, ako hlasovať v ankete, aj to nájdete na stránkach nadácie Ecopolis.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: Gwen Stefani Cool v Rádiu Regina Západ je 11 hodín 22 minút a teraz niečo inšpiratívne pre tých, ktorí by sa chceli odsťahovať z mesta na vidiek.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Žijete v meste a túžite po bývaní na vidieku v tesnej blízkosti prírody. Podobný sen mala aj Katarína Klimová, vášnivá bylinkárka, permakultúrna dizajnérka a lektorka metódy Forest Minds.
3: No ja som od útleho detstva si pamätám, že som mala takú tú, čo sa dneska tomu hovorí, že environmentálny žiaľ, dnes už to má samostatnú diagnózu, vtedy som sa v tom cítila veľmi osamelo, ale ja som už ako malé dieťa veľmi nechápala, že ako môžeme sa takto správať k tomu svetu okolo. A mala som tam až takú trošku nechuť voči človeku a vlastne všetko, čo robím v svojom živote, smeruje k tomu, že vlastne rehabilitujem svoju lásku k ľuďom práve cez tie spojenia s tým prírodným svetom. Takže pre mňa, nemyslím si, že som niekedy bola typický mestský človek, aj keď som vyrastala v Bratislave, pretože som vlastne veľmi skoro začala plánovať, že sa z tej Bratislavy potrebujem dostať. Ale pre mňa je tam práve to miesto v duši človeka, ktorý si myslím, že naozaj máme každý, kde máme to napojenie na ten svet okolo nás a kde to začne dávať taký väčší zmysel. A mňa veľmi baví hľadať rôznorodé cesty toho, ako tieto miesta budú oživovať.

0: Englishman in New York nám spieval Sting 11 hodín 30 minút, ale máme aj Desmod. Pieseň posledná už o chvíľu na Regine.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Nestačí, aby veda našla riešenia. Spoločnosť im musí aj veriť. O tom, prečo je dôvera vo vedu, schopnosť rozlišovať informácie a hľadať spoločnú cestu dôležitá pre našu budúcnosť, sa porozprávame so sociológom Jakubom Hankovským. Dozvieme sa viac aj o jubilejnej Európskej noci vedy, ktorá tento rok pozýva na stretnutia s vedcami, objavmi a témou Sila vedy. Počúvajte dnes o 12.30.
1: Pohotovosť.
2: Obezita je ochorenie, ktoré dnes moderná medicína dokáže liečiť novými spôsobmi. Máme konečne zázračné lieky na chudnutie? Ako fungujú? Komu môžu pomôcť a kde sú ich limity? Aj o tom bude Monika Krišková hovoriť s odborníčkou na obezitu a diabetes, doktorkou Luciou Kizekovou, primárkou 4. internej kliniky Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Dnes po 21. Čo sa zmení pre diváka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Televízne vysielanie STVR prejde 22. septembra na modernejší štandard DVB-T2. Čo to bude znamenať pre našich divákov, ktorí sledujú televíziu cez anténu? Po prechode môže byť potrebné preladiť televízor alebo set-top box. Ak sa vám po prechode prestanú zobrazovať televízne služby STVR, môže to znamenať, že vaše zariadenie potrebuje nové naladenie. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
1: Zelená vlna.
0: Po polhodine nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. V kolóne si počkáte na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu. Tam sa pri cestároch zdržíte stále dlho 25 minút a na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 stratíte len 10 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Pracuje sa na ceste medzi Kútmi a Holičom, tam opravujú most, v Cerovej na hlavnom ťahu opravujú vozovku a na ceste pred Čiernou vodou smerom z Veľkých Úľan opravujú vozovku, sprejdete strieda vo jednom jazdnom pruhu. Pozor na rýchlosť v Bratislave na Prievozkej smerom na Gagarinovu a na diaľnici D1 za Vodiradmi smerom na Trnavu. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Vedeli ste, že cuketa je mimoriadne všestranná zelenina vďaka svojej jemnej chuti a vysokej šťavnatosti? Má nízky obsah kalórií, no dokáže dodať objem a vlákninu desiatkam rôznych jedál. Preto sa tento týždeň zameriame na ľahké obedy z cukety, ktorá výborne zahustí dokonca aj polievky. Miroslavovi Würflovi to potvrdil aj šéf-kuchár z Bratislavy Richard Čafárik, pre ktorého bol výber dnešného pokrmu i jednoznačnou voľbou.
2: Na dnešný deň sme si pripravili cuketovú krémovú polievku.
3: Tak si povedzme aj, čo všetko budeme potrebovať na jej prípravu, aké suroviny? Tak
2: na jej prípravu budeme potrebovať cibuľu, zemiaky, smotanu, sol, korenie, citronovú šťavu a nejaké bylinky, ktoré nájdete doma.
3: To boli teda základné suroviny a ingrediencie. A aký je postup, čím začneme?
2: Očistíme si cibuľu, zemiaky. Cibuľu si nakrájeme na jemné kocky, ktorú osmažíme v hrnci na oleji. Keď je cibuľa taká zlatá, pridáme zemiaky. Pol minúty tie surové zemiaky nakrájené na kocky, očistené, tiež orestujeme, zalejeme vodou a necháme variť. Varíme do mäka.
3: A čo ďalej, ako budeme pokračovať?
2: Keď sú zemiaky už mäkké, očistíme si cuketu, ktorú si prekrojíme na poli a v strede vytiahneme tie jadierka, nakrájame ju na také polmesiačiky a hodíme do tej vracej polievky, povaríme asi 20 minút, potom všetko to spolu vymixujeme.
3: To znamená, že po zmiešaní týchto všetkých surovín, cibule, zemiakov, cukety, nám vznikne krémová hmota a ešte tam pridáme niečo? Aj, ešte túto polievku niečím dochutíme?
2: Áno, tak už keď máme spravenú tú zmes vymixovanú, tak dochutíme sol, korenie podľa potreby, citronovú šťavu, povaríme a môžeme ju zjemniť maslom a smotanou. A kto by nechcel smotanu, že by ju chcel bezlepkovú, tak dá to bez smotany. A môžeme tam pridať nejaké bylinky, čo máme doma. Môžeme tam dať troška bazalky, alebo môžeme tam dať troška tymiánu, petržlenová vňať by bola najlepšia. A polievka je hotová.
0: Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: Neil Young v Rádiu Regina Západy, 11 hodín 48 minút, máme 21. septembra a v našom kalendári si dnes pripomenieme významného maliara a dvoch spisovateľov.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 21. septembra v roku 1888 sa narodil maliar, grafik a ilustrátor Martin Benka.
3: Do spomienok na svoje počiatky v ceste za výtvarným umením nemôže vynechať svoje detské roky, lebo v tých už boli základy, i keď celkom prostúčko detské, na rozvíjanie, spevňovanie slúce.
2: Martin Benka, ktorého hlas sme počuli z nášho zvukového archívu, sa prepracoval k osobitému stvárneniu slovenskej krajiny, človeka žijúceho a pracujúceho v tejto krajine. Okrem toho bol aj nadaným huslistom samoukom. Skomponoval niekoľko menších huslových skladieb a dokonca vyrobil niekoľko prototypov huslí. Zomrel v roku 1971. 21. septembra v roku 1915 sa narodil spisovateľ Jan Korenko.
4: 29. augusta som bol na štábe 2. divízie v Radvane na východnom Slovensku a mal som na starosti materiálne zabezpečenie.
2: V roku 1937 sa stal vojakom z povolania a do roku 1953 slúžil na viacerých miestach. Naposledy v hodnosti plukovníka na ministerstve národnej obrany. Knižne vydal vojnovú novelu 4 dní a 4 noci, román Stretnutie o polnoci a memoáre Slnko nad hlavou. Zomrel v roku 1995.
5: Minimálne sa dá povedať to, že zdá sa, že úplatky novinárov dláždili aj cestu k parlamentnému prevratu v roku 94.
2: To bola hlasová ukážka, na ktorej hovoril spisovateľ a publicista Jerguš Ferko. Narodil sa v roku 1956. Výrazne sa angažoval v procese vytvárania slovenskej zvrchovanosti a štátnosti. V tejto súvislosti založil aj klub za pravdivý obraz Slovenska. Zomrel v roku 2001.

0: 11.53 od 9. hodiny vám dnes veľmi radi robia spoločnosť Alla Kováčová, Juraj Turiz. Už o chvíľu vás pozývame počúvať aktuálny rádiožurnál. Nech viete, čo je nové doma i vo svete. A o 12.30 to bude tiež veľmi zaujímavé, pretože mojím hosťom bude Jakub Hankovský, sociológ, pedagóg a riaditeľ prieskumnej agentúry Ipsos, odborný garant blížiacej sa noci vedy. Ostaňte s nami a majte pekný deň v spoločnosti Rádia Regina Západ.
1: Príjemný pondelok s rádiom Regina Západ. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na jednotke.
10: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.com.
11: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.

vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Koalíciu čaká rokovanie o štátnom rozpočte aj o budúcnosti Envirorezortu. Nominanta na post Filipa Kufu čaká stretnutie s premiérom Robertom Ficom. Univerzity na Slovensku otvárajú akademický rok. Niektoré školy riešia, ako zaviesť záverečné stáže. Narážajú na ich financovanie. Parlamentné voľby v Rusku ovládla Putinova strana a udržala si väčšinu. Tamojšia opozícia ostala mimo štátnej dumy. Poludnejším rádiožurnálom vás bude sprevádzať Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Dnes popoludní čaká lídrov vládnych strán rokovanie koaličnej rady, kde sa budú zaoberať konečným návrhom štátneho rozpočtu. Šéf klubu Smer SD Jan Richter povedal, že po jeho schválení vládou ho chcú čo najskôr zaradiť do programu parlamentnej schôdze. Predseda vlády Robert Fico by sa mal dnes stretnúť aj s nominantom na post ministra životného prostredia Filipom Kufom.
2: Predseda poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter potvrdil, že po schválení rozpočtu vládou ho chcú čo najskôr zaradiť do programu parlamentnej schôdze.
3: Na tú koaličnú radu bude predložený návrh rozpočtu, ktorý bude 99% konečný. To znamená, tam bude už len isté doladenia, aby do toho 15. vedeli ten návrh zákona predložiť do vlády a následne do parlamentu.
2: Ak by bol problém s jeho schválením a hrozila by kríza, vstúpil by na scénu prezident Peter Pellegrini. V televízii JOJ24 prisľúbil, že by sa pokúsil nájsť kompromis alebo zmier.
4: Vyrovnaný rozpočet by bol iba utopiou a spôsobil by totálny rozvrat Slovenska, verejných financií, ekonomiky a bežného života ľudí.
2: Reaguje šéfka klubu Progresívneho Slovenska Zuzana Mesterová.
5: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, aj Ústavný súd a aj iné inštitúcie apelujú na vládu, že to nemá byť formálny krok, má byť predložený vyrovnaný rozpočet, ktorý samozrejme, že môže byť problematický, ale má sa o ňom rokovať. A Národná rada a vláda má prijať také opatrenia, ktoré budú smerovať k znižovaniu nášho verejného dlhu.
2: Okrem koaličnej rady by sa dnes malo uskutočniť aj stretnutie medzi premiérom a nominantom SNS na post ministra životného prostredia Filipom Kufom. Líder národniarov Andrej Danko chce mať na čele Envirorezortu nového ministra bezodkladne.
6: S pánom premiérom som dohodnutý, že dojde bezodkladne k zmenu úradníkov a všetkých nominácií, ktoré sú tam.
2: Prezident sa bude nomináciou zaoberať až po návrate z USA. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Do prvej zmeny dnes ráno nastúpili zamestnanci automobilky Volvo pri Košiciach. Spustenie testovacej prevádzky prinieslo výraznú zmenu aj pre dopravu v regióne. K strategickému parku pribudli nové vlakové spojenia, ktoré časovo prispôsobili pracovným zmenám. Viac zatelefonoval Ondrej Beuň.
7: Aktuálne zamestnáva automobilka rovnú 1000 zamestnancov s tým, že jej vedenie Košického závodu ohlásilo, že do konca roka chce prijať ďalších 300 ľudí. Treba povedať aj to, že pri plnej výrobe, na ktorú by automobilka mala nabehnúť niekedy v budúcom roku, by mala celkovo zamestnávať 3300 ľudí. Dnešným dňom, teda prvou zmenou, došlo aj k zmenám v regionálnej doprave. Začali premávať nové vlakové spojenia, napríklad z Rožňavy do Košic alebo z Košic do Čane, pričom začali využívať aj novú zastávku Valaliky terminál, odkiaľ zamestnancov celého industriál parku roznesú nové kyvadlové autobusy. Týmto zmenám boli prispôsobené aj ďalšie regionálne autobusy, či vznikli 4 nové linky Košickej mestskej hromadnej dopravy.
1: Výstavbu 5. slovenskej automobilky sprevádzali viaceré domáce a svetové krízy, napríklad vojna na Ukrajine a Blízkom východe, americké clá, vzostup čínskych automobiliek aj konsolidácia verejných financií. Riaditeľ závodu Mark Gomber reagoval.
8: Keď sme sa rozhodovali pre investíciu, mali sme určité predstavy o tom, aké sú na Slovensku podmienky. Nemôžem povedať, že by nás teraz tešili niektoré dôsledky konsolidačného balíčka. No zmení to však našu budúcnosť? Nie.
0: Stručne z domova.
9: Voľby do Národnej rady by začiatkom septembra vyhral Smer SD so ziskom 18,7%. Nasledovalo by hnutie Progresívne Slovensko, ktoré by získalo o 0,5% menej hlasov. Tretia by skončila strana Republika so ziskom takmer 10%. Vyplýva to z prieskumu Centra sociálnych výskumov pri Infostate. Pred bránami parlamentu by zostali Právo na pravdu, SNS, Smerodina a LSNS. Prieskum sa realizoval od 31. augusta do 4. septembra na vzorke 1095 respondentov. Pre požiar strechy museli evakuovať školu v Prešove. Krajská polícia na sociálnej sieti informuje, že požiar vypukol ráno na strednej odbornej škole dopravnej z doposiaľ presne nezistených príčin. Situácia je pod kontrolou a žiakom ani pedagógom nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Slovensko malo v druhom štvrť roku 2026 najnižší podiel elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov spomedzi všetkých členských krajín Európskej únie. Podľa Eurostatu pochádzalo z obnoviteľných zdrojov iba 19,8% čistej výroby elektriny na Slovensku. Priemer celej EÚ bol nad 54%.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Prvé tzv. Parlamentné voľby, ktoré sa v Rusku konali počas vojny proti Ukrajine, ovládla vládnúca strana Jednotné Rusko. Vyplýva to z čiastočných výsledkov, ktoré zverejňuje volebná komisia. Kritici však poukazujú na to, že prístup k elektronickému volebnému systému má iba vláda. Hlasovanie je uzavreté v Čečensku, kde tamojší líder a regionálny predstaviteľ ruskej vládnúcej strany Ramzan Kadyrov dostal 99,84% hlasov. Podľa analytikov sa teraz otvára nová kapitola vedenia vojny.
10: 57-54
11: Jednotné Rusko má vyše 57%, komunistická strana je na druhom mieste s necelými 14%, informovala šéfka Ruskej ústrednej volebnej komisie Ela Panfilovová a pripomenula, že sa hlasovalo počas ukrajinského ostreľovania. Do Ruskej dumy sa dostali len strany, ktoré tam boli aj predtým a ktoré, aj keď sa niektoré z nich považujú za opozíciu, v skutočnosti podporujú Kremeľ. Ústavnú väčšinu si vládna strana udrží bez problémov. Nejde o voľby v pravom slova zmysle, ale o snahu niečo demonštrovať. Preto bolo hneď na začiatku jasné, že budú veľmi striktne riadené, hovorí Karel Svoboda z Karlovej univerzity.
12: V tých súčasných autokraciích už sa príliš nenosí to, aby ste oznámila, že máte 99,9% hlasů. To proste už vypadá špatne. Oni nechtějí vypadat špatne, oni chtějí vypadat tak, že vlastne tie ich výsledky sú pravdepodobné.
11: A keď veľa Rusov v obave z falšovania dávalo prednosť papierovému hlasovaniu, Vladimír Putin hlasoval elektronicky. V televíznom prejave pred voľbami občanom povedal, že hlasovanie podčiarkne podporu ruským jednotkám bojujúcim na Ukrajine. 3,5 milióna Ukrajincov hlasovalo v ruských voľbách na územiach, ktoré Rusko okupuje. Prečo je to nebezpečné, vysvetľuje v rádiu NV Serhy Harmaš, šéf-redaktor portálu Ostrov.
13: Teraz hlasovali všetci, ktorí tam žijú, to po prvé. A po druhé, po týchto voľbách, ktoré v podstate nikto nemôže skontrolovať, sa v ruskej štátnej dume skutočne objavia zástupcovia týchto regiónov, čo bude jednak potvrdením anexie a jednak to bude vážnym tromfom v budúcich rokovaniach.
11: Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí označilo toto hlasovanie za právne neplatné. Aj hovorca Európskej komisie Christian Wiegand označil hlasovanie v okupovaných regiónoch za ďalšie porušenie medzinárodného práva. Európska únia preto výsledky z týchto regiónov neuzná. Aká bude pozícia americkej administratívy, zatiaľ nie je jasné. Miroslava Nejra, Kožar-Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Hlavnou výzvou pre Európsku úniu nie je Rusko, ale procesy, ktoré sa dejú v jej vnútri, upozornil Vojčech Konončuk, riaditeľ Varšavského centra pre východné štúdie, ktoré patrí k najvýznamnejším centrám špecializujúcim sa na Rusko v strednej a východnej Európe. V rozhovore s Janou Balkovou zdôraznil, že Rusko je len jedným z prvkov, ktoré úniu ovplyvňujú.
14: Veľmi dôležitým faktorom je Čína. Ďalej je to otázka americko-európskych vzťahov, vere Donalda Trumpa, ale aj po Trumpovi. Otázka demografických, migračných a technologických procesov, deindustrializácie mnohých krajín Európskej únie, rast podpory radikálnych strán. Hovorí sa, že ide o procesy, ktoré sú dôležitejšie ako možné ohrozenie zo strany Moskvy. Rusko je dôležité, lebo je našim najväčším, najsilnejším a pre Európsku úniu zrejme samozrejme aj najškodlivejším susedom. Zvyšujeme výdavky na obranu v rámci európskych spojencov v Severoatlantickej aliancii nie preto, že nám hrozí Čína alebo nejaká iná krajina z juhu či z druhej strany Atlantiku, ale preto, že nám hrozí Rusko.
10: A je podľa vás šanca na nápravu vzťahov medzi Bruselom a Moskvou?
15: Myslím, že po Putine, jeśli to będzie próba perestrojki.
14: Myslím si, že ak po Vladimirovi Putinovi príde pokus o perestrojku, samozrejme sa zo strany dôležitých štátov Európskej únie objaví veľká túžba, aby sa európsko-ruské vzťahy resetovali. Nepochybujem o tom, že to tak bude. No ak to bude pokračovanie diktatúry len s iným menom, pravdepodobne sa budeme musieť vyrovnať s krízovou situáciou presne tak, ako je to dnes. Podľa mňa sa však jedného dňa tie vzťahy obnovia a nastane nejaký modus vivendi medzi Európou a Ruskom, nejaký priateľný spôsob spolunažívania a nájde sa spôsob, ako to dosiahnuť.
1: Ruské voľby a situácia na Ukrajine budú témou aj diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále. Oficiálne výsledky krajinských volieb v Mecklenburgsku, Predpomoransku a v Berlíne potvrdili víťazstvo extrémne pravicovej alternatívy pre Nemecko AfD na postkomunistickom severovýchode krajiny a extrémne ľavicovej Die Linke v Berlíne. Veľké straty utrpela v oboch spolkových krajinách Kresťansko-demokratická únia CDU, pričom Mecklenburgsku, Predpomoransku sa nedostala ani do krajinského snemu. Ako reagoval na takéto výsledky kancelár Friedrich Merz? To je už otázka pre spravodajcu STVR v Berlíne Tibora Macaka, ktorý je na linke.
16: No, kancelár nečakal ani na oficiálne výsledky a už večer vystúpil s vyhlásením pred médiá. Aj keď sa jeho pozícia značne oslabila, z jeho slov bolo cítiť odhodlanie pokračovať v začatých reformách. Friedrich Merz naznačil, že napriek stratám v krajinských voľbách CDU má silný mandát z volieb na spolkovej úrovni, no a ten je záväzný práve pre rastúcu podporu nielen populistickej, extrémne pravicovej AfD, ale už aj extrémne ľavicovej Die Linke v Berlíne. Kancelár opätovne odmietol spoluprácu na akejkoľvek úrovni s týmito dvomi radikálnymi stranami.
1: Tibor, aké koalície sa teda rysujú vo Šveríne a v Berlíne?
16: No áno, v oboch spolkových krajinách môžu vzniknúť koalície rovnakého zafarbenia, teda červeno-červeno-zelená vláda. V Mecklenburgsku pred Pomoransku je situácia jasnejšia, lebo do krajinského snemu sa CDU nedostala, no a AfD má nulový koaličný potenciál. Premiérkou zostane Manuela Švezigová z SPD s podporou doterajšieho koaličného partnera Die Linke, no a súčasťou vlády sa podľa všetkého stanú aj zelení. V Berlíne však bude mať Die Linke pri zostavovaní vlády zložitejšiu situáciu, aj keď pred 5 rokmi už tvorila koalíciu z SPD a zelenými ako junior partner, teraz si situáciu skomplikovala antisemitizmom i jej členov počas volebnej kampane, no a nekompromisným postojom zoštátniť asi 250 000 bytov realitných korporácií. Toto odmieta SPD a zelení už dali najavo, že Die Linke sa musí jasne dištancovať aj od prejavov antisemitizmu. Toľko odo mňa z Berlína.
0: Stručne zo sveta.
9: Americký prezident Donald Trump súhlasil s úpravou projektu víťazného oblúka, ktorý sa má postaviť vo Washingtone na špičkový vojenský komplex, slúžiaci zároveň ako základňa pre vojenské drony a armádnych ostreľovačov. Urobil tak na naliehavú žiadosť americkej armády a z dôvodov národnej bezpečnosti. Spojené štáty od nástupu Donalda Trumpa do funkcie prezidenta do konca augusta deportovali z krajiny vyše 25 000 ľudí. Urobili tak na základe utajovaných dohôd s 35 krajinami, ktoré sa zaviazali prijať aj migrantov bez akýchkoľvek väzieb na ich územie. Vyplýva to z vyšetrovania, na ktoré upozornila agentúra AFP. Prevažnú väčšinu osôb, približne 20 000, prijalo Mexiko. Ruskí vojaci na Dobropilskom smere v Doneckej oblasti začali podľa ukrajinskej armády odmietať rozkazy a sabotovať operácie menších jednotiek. Problémy údajne súvisia s intenzívnym nasadením ukrajinských dronov, ktoré narúšajú ruské zásobovanie a komplikujú útoky malých pechotných skupín.
1: Viaceré univerzity na Slovensku otvárajú dnes nový akademický rok. Mnohé fakulty už počas prázdnin riešili, ako v praxi zaviesť možnosť ukončiť vysokoškolské štúdium záverečnou stážou namiesto záverečnej práce. Téme sa venovali dekani pedagogických fakult zo Slovenska a Česka na nedávnom spoločnom stretnutí v Bratislave. Upozorňujú najmä na to, že stáž nebude znamenať iba nájsť študentovi pracovisko, ale aj človeka, ktorý ho bude odborne viesť. Rezort školstva dodatočné financovanie neplánuje.
17: Ministerstvo školstva argumentuje tým, že stáž je alternatívou k záverečnej práci a preto by ju mali personálne zabezpečiť súčasní zamestnanci vysokých škôl. Každý študent má mať konzultanta z vysokej školy a odborného človeka priamo na pracovisku, kde bude stáž absolvovať, hovorkyňa Katarína Kohútiková.
18: Čo sa týka zamestnávateľa, u ktorého bude záverečná stáž prebiehať, nemusí to byť len škola, s ktorou má fakulta podpísanú zmluvu o praktickej výučbe, ale napríklad aj škola z rodného mesta študenta, ktorá uvíta pomocnú silu. Nemyslíme si, že je potrebné dodatočné financovanie. Výhody sú aj na strane zamestnávateľa. Avšak, ak sa tak vysoká škola alebo jej fakulta rozhodne, je možné dohodnúť aj odplatu zo strany vysokej školy, a to cestou zmluvy o praktickej výučbe.
17: Dekan pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Gábor Pintes tvrdí, že nefinancovanie záverečných stáží bude znamenať, že vysoké školy nebudú môcť realizovať platby odborníkom ani zariadeniam. Z jeho stanoviska vyberáme.
19: Ani rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu pre vysoké školy neobsahoval účelové dotácie pre zabezpečenie pedagogickej praxe. Komunikácia rezortu bola, že financovanie praxí bolo zahrnuté do zvýšených koeficientov odborov, čo však nie celkom kopírovalo vzdelávaciu realitu na vysokých školách.
17: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vidí problém v dlhodobej udržateľnosti. Ak sa práca konzultanta či odborníka nebude zohľadňovať finančne alebo iným spôsobom, môže podľa univerzity postupne klesať ochota stážistov príjmať, hovorkyňa Laura Holanová.
20: Ak chceme, aby sa stáže stali kvalitnou a stabilnou súčasťou prípravy absolventov, nemali by byť postavené predovšetkým na dobrovoľnosti a entuziazme jednotlivcov.
17: O vyjadrenie sme požiadali všetky pedagogické fakulty na Slovensku, ostatné však do uzávierky nereagovali. Od 1. septembra môžu vysoké školy ponúkať možnosť výberu medzi záverečnou prácou a stážou. Od 1. septembra 2027 pôjde o povinnosť. Lenka Krásňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
21: Robert Lata Prešov vo fakultnej nemocnici bude získavať prax 20 medikov študentov lekárskej fakulty v Košiciach. V predchádzajúcich rokoch prax umožňovali šiestakom na internej či urologickej klinike. V novom akademickom roku k ním pribudnú aj študenti 5. ročníka. Povinnú klinickú výučbu absolvujú na 15 oddeleniach a klinikách nemocnice. Dekan lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Peter Jarčuška.
22: Prešovskú nemocnicu považujeme za veľmi dobrú. Po dobudovaní to bude nemocnica podstatne lepšie vybavená ako univerzitná nemocnica v Košiciach. Bude to prínos pre našich študentov, budú mať viac praktickej výučby priamo pri lôžku pacienta.
23: Vlasta Cigánková, Hlohovec. Historické zámocké skleníky v meste sú po 10 ročiach chátrania v havarijnom stave a zostali z nich len ruiny. Zmeniť by to chcelo novozaložené občianske združenie, ktoré tam plánuje vytvoriť komunitné priestory pre verejnosť, hovorí jeho predsednička Eva Uhráková.
24: Vznikne krásna komunitná kaviareň, taká zelená obývačka, kde sa vieme stretávať, vieme tam spraviť takú menšiu manufaktúru, Ježiškovú fabriku, kde budeme pracovať s fúkanými polotovarmi, tak spolu s miestnymi umelcami, dôchodcami vytvoriť krásne vianočné ozdoby.
23: Združenie chce na obnovu skleníkov využiť financie z norských fondov a pripravuje projekt na ich získanie.
25: Vanda Pitnerová, Bojnice. Pri vstupe do mesta v strede kruhového objazdu slávnostne odhalili sochu Leto, dielo akademického maliara a sochára Tibora Kaveckého z roku 1965, kedy si zdobilo fontánu pod Bojnickým zámkom, odkiaľ ju radnica odložila do priestorov technických služieb. Pred návratom do verejného priestoru ju zreštauroval akademický sochár Dušan Hagara.
26: Bola značne znečistená, chýbal tam ten kosak, ten oblúk. Keď som mu očistil, tak úplne zažiaril, lebo ten kameň je taký svietivý.
25: Dopĺňa riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Andrea Freiman.
27: Pani, ktorú tá socha vyobrazuje, pije vodu, tak je istým spôsobom aj symbolom nášho kúpeľného mesta. Práve preto je vhodné umiestniť na vstup do Bojníc.
0: Rádiožurnál Šport.
2: Slovenskí tenisti postúpili do budúcoročnej kvalifikácie o účasť na finálovom turnaji Davisovho pohára. V stretnutí prvej svetovej skupiny zdolali Grékov 3-2. V Košiciach získal rozhodujúci bod Norbert Gomboš víťazstvom nad Sakellaridisom 6-4, 7-6. Kapitán Tibor Tóth.
3: Vieme, aký je Norby bojovník, vieme, čo je schopný a ešte o to viac v tých Davis Cupoch podáva ako fantastické výkony, vie sa vypnúť do úplného maxima, čo potvrdil aj dneska, išiel úplne na doraz a patrí mu velikánska vďaka za ten tretí bod.
2: Futbaloví reprezentanti vstúpia do novej edície Ligy národov s cieľom postúpiť do B divízie. V Poprade sa pripravujú na blok, v ktorom absolvujú 4 zápasy v rozpätí 11 dní. V sobotu v Prešove privítajú Moldavsko, útočník Robert Voženík.
4: Určite to bude náročné z pohľadu toho, že tie zápasy sú v rýchlom slede, ale verím v to, že všetci prídeme zdraví, dobre pripravení a tréner sa budeme spoľahnúť na všetkých hráčov, takže bude to špecifické.
2: V šlágri 9. kola futbalovej domácej najvyššej súťaže remizovala Dunajská Streda s Trnavou 2-2. Domáci vedú tabuľku o skóre pred Žilinou. Kapitán Spartaka Erik Sabo.
5: Asi taká zaslúžená remíza. Dobrý futbal bol pre divákov. Podľa mňa sme boli lepší prvý polčas loptou, len bohužiaľ stratili sme dvakrát loptu a dva breaky a z toho dali gól. Druhý polčas sme si hovorili, že aby sme nedostali tretí gól, vyčkávame na tú šancu, že určite im gól dáme ešte a to sa potvrdilo. Boli sme trpezliví a nakoniec sme ten gól strelili, ale hovorím, taká zaslúžená remíza.
2: Skalica podľahla Podbrezovej 0-1. V hokejovej extralíge prehral Slovan Bratislava s Košicami 3-4. Kapitán Belasích Tomáš Marcinko.
6: Myslím, že sme takmer urobili všetko preto, aby sme vyhrali. Samozrejme, chýbali tam veci, ktoré si musíme rozobrať. Mali sme strelskú prevahu, ale čistých šancí možno trošku pomenej, ako by sa možno že mohlo zdať podľa toho počtu strel. A ja verím, že v tom ďalšom zápase, čo je zároveň super, že hráme opäť proti Košicám, ja verím, že im to vrátime.
2: Žilina zvíťazila nad Prešovom 5-2 a s plným bodovým ziskom je na čele tabuľky. Včerajší duel bol posledný v drese vlkov pre reprezentanta Petra Cehlárika, ktorý sa presunie do Švédska.
7: Takže to vážim, naozaj ja som nevedel, čo to čaká trochu a je to taká špeciálna situácia. Ja som bol rád, že mám šancu byť s týmom a netrénovať sám 3 mesiace ďalšie, čiže som vďačný, že som mal šancu aj hrať nejaké zápasy a tú podporu naozaj nečakal som to.
2: Banská Bystrica prehrala so Spišskou Novou v Sou 2-3, Poprad zvíťazil nad Nitrou 5-2 a Michalovce nad Zvolenom 3-2. Slovenský útočník Samuel Honzek sa pred novou sezónou zámorskej NHL bodovo presadil hneď v prvom prípravnom zápase Calgary. Pri prehre so Sietlom 2-4 si pripísal asistenciu. Erik Černák sa tešil z triumfu Tampa Bay nad Nashvillem 2-1. Juraj Pekarčík už nie je súčasťou predsezónneho kempu St. Louis Blues. 21-ročného útočníka poslala organizácia do Springfieldu v nižšej AHL. Celkovým víťazom cyklistických pretekov okolo Slovenska je Belgičan Van Etteveld. Jedin triumfoval aj v záverečnej 5. etape na Kráľovú holu. Dres pre najlepšieho domáceho jazdca získal 7. Richard Ryška.
8: Som veľmi spokojný. Na kopec som sa pripravil, čiže za to som veľmi rád a ešte to umiestnenie je ako taký bonus pre mňa. Pod kopec som sa dostal v takej akurát pozícii a potom už to bol iba trhací kalendár až na vrchol.
2: Belgičan Remco Evenepoel bol najrýchlejší v časovke na majstrovstvách sveta v Montreale. Zlato v tejto disciplíne získal 4. krát po sebe.
0: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
1: Do prvej zmeny nastúpili zamestnanci automobilky Volvo pri Košiciach, kde spustili testovaciu výrobu. Vo firme aktuálne pracuje 1000 ľudí, do konca roka ich má byť o 300 viac. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje vytvorenie externej komisie, ktorá by mohla vetovať granty udeľované Národným inštitútom zdravia. Bielý dom by tým získal väčšiu kontrolu nad financovaním medicínskeho výskumu v Spojených štátoch. Ukrajinská štátna energetická spoločnosť Naftogaz podpísala s maďarskou spoločnosťou MOL memorandum o výstavbe zariadení na skladovanie ropných produktov v Maďarsku. Slúžiť bude potrebám Ukrajiny.
0: Rádiožurnál Počasie.
9: Zajtra očakávame premenlivú, na severe a východe prevažne veľkú oblačnosť, miestami na severe a východe na mnohých miestach dážď alebo prehánky, od výšky 1400 metrov sneženie. Najnižšia nočná teplota 11 až 1 stupeň, cez deň 15 až 20, v severnej polovici územia zväčša 9 až 14 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch okolo 55 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: A jeho vydanie pre vás pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Ivan Šucha a od mikrofónov Samuel Prekop, Kamil Kolenič a Tobiáš Petra.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: 12 hodín, 24 minút.
0: Zelená vlna.
10: Nehoda v Svrčinovci a pri Oravskej priehrade, pridávame správy z dopravy. Na viazde do Svrčinovca z Čadce sa prevrátilo nákladné auto. Polícia odkláňa premávku na D3, po ktorej momentálne môžete prejsť, aj keď nemáte diaľničnú známku. Následky nehody odstraňujú na ceste 3. triedy za Ústím nad priehradou smerom do Trstenej, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen si pri cestároch postojíte 20 minút a na R1 za Seredou smerom na Trnavu pri cestároch čakáte 15 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa zdržíte 10 minút. Pozornosť zvýšte na D1 za odpočívadlom Čataj smerom na Trnavu. Pokazené auto tam blokuje pravý pruh. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú a dnes večer pre údržbu uzavrú tunel Búrik na D1. O 20. hodine tunel uzavrú smerom na Liptovský Mikuláš a o pol hodiny neskôr aj v opačnom smere. Obmedzenie potrvá do 5:30 ráno a obchádzka povedie cez Svit. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynmo.
0: 0800 900 800. Kryštáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Kryštáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na kryštáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, Poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a Týždenník plus 7 dní.
11: Môj problém je môj otec a celé toto mesto. Každý rovesník môže byť môj brat alebo moja sestra.
0: Vraždy v dolinách. V premiére dnes večer na Jednotke.

0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku.
5: Do boja!
3: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.

0: Hosť Rádia Regina Západ.
1: Je 12 hodín 30 minút a môjim dnešným hosťom je sociológ Jakub Hankovský, riaditeľ slovenskej pobočky prieskumnej agentúry Ipsos a odborný garant témy udržateľnosť na jubilejnom 20. ročníku Európskej noci vedy. Doktorát má z katedry sociológie Univerzity Komenského v Bratislave, bakalára a magistra. Vyštudoval na Karlovej univerzite v Prahe. Príjemné už popoludne, pán Hankovský.
2: Pekné popoludne.
1: Usmívate sa? Aký máte deň?
2: Dobrý, ďakujem. Pobavil ma ten skrátený životopis, ale ďakujem za to
1: predstavenie. Poďme sa teraz spolu porozprávať. Hosť Rádia Regina Západ. Pán Hankovský, prečo prísť na Noc vedy?
2: Noc vedy je v prvom rade najväčší vedecko-popularizačný festival na Slovensku. To už samo o sebe by mohlo nalákať nejakých návštevníkov, ale... Ide o jubilejný ročník a myslím, že organizátori sa teda veľmi snažia, aby tento ročník naozaj bol excelentný a chcú ukázať to najlepšie, čo slovenská, ale zahraničná veda ponúka. A prečo prísť? A myslím si, že je to unikátna príležitosť, ako sa bežný človek, ktorý nie je vedec, nestretáva sa s vedcami na dennej báze, mal možnosť vidieť a zažiť vedu v priamom prenose. Stretnúť sa s vedcami, vidieť, čo vedci z rôznych oblastí riešia a vypočuť si to naozaj spôsobom, ktorý pre neho bude inšpiratívny, zaujímavý a užitočný.
1: Štartuje už tento piatok?
2: Štartuje tento piatok a je to naozaj celodenné podujatie v viacerých mestách. Ten hlavný program je v Bratislave. Naozaj od rána do neskorého večera, do noci nabitý program v Bratislave, v Košiciach, v Banskej Bystrici, v Žiline a v Poprade.
1: Chodívajú aj školské kolektívy?
2: Určite áno a je tomu prispôsobený aj program, tak aby naozaj najmä z rána a do poludnia bol program dostatočne atraktívny aj pre stredoškolákov, pokojne aj samozrejme žiakov základných škôl, vysokoškolákov a tak ako teda ten deň pokračuje, tak sa aj ten program prispôsobuje viac tej dospelej verejnosti, dospelým návštevníkom a myslím, že to najzaujímavejšie čaká návštevníkov potom podvečer a večer.
1: Môžeme spomenúť nejaké highlighty?
2: No ja budem veľmi... V tomto nebudem v tomto úplne objektívny, pretože keďže som garantom jedného z troch pilierov tejto akcie, teda udržateľnosť a zodpovedná budúcnosť, tak spomeniem asi pre mňa veľmi zaujímavú a veľmi sa teda teším na diskusiu bývalej prezidentky Zuzany Čaputovej s novinárom, ale najmä vedcom a spoločenským výskumníkom Václavom Moravcom, ktorú sme koncipovali tak, aby sa títo dvaja zaujímaví hostia a inšpiratívne osobnosti rozprávali o tom, ako sa zmenilo informačné prostredie, či ešte žijeme v dobe, v ktorej si dokážeme naprieč spoločnosťou porozumieť, či hovoríme rovnakým jazykom, či pracujeme s rovnakými informáciami a ako prípadne tieto informačné bubliny praskať a ako nimi prenikať.
1: Čo si predstavujete pod témou jubilejného ročníka? V čom spočíva pre vás sila vedy a prečo treba vedu aj takýmto spôsobom poľučťovať?
2: To ambíciou tohto ročníka bolo reflektovať na možno výzvy doby, v ktorej žijeme. A tie výzvy najmä, alebo aj v dôsledku rozmachu umelej inteligencie sú... V takom paradoxe, že my žijeme v dobe, kedy máme obrovské množstvo dát. V podstate žijeme v dobe, kedy máme najviac dát a informácií, aké sme kedy mali. A to nie len ako vedci, ale aj bežní ľudia. Každý má, mnohí majú, vieme to z prieskumov, 60-70% ľudí si vyskúšalo veľké jazykové modely, majú prístup naozaj k informáciám z celého sveta vo svojom telefóne. A na druhej strane žijeme v dobe, v ktorej máme problém dôverovať informáciám, máme problém vyberať tie relevantné správne interpretácie a využiť ich na to, aby sa nám žilo lepšie. Ako jednotlivcovi, ale aj ako spoločnosti. A toto je ambíciou tohto ročníka a myslím si a pevne verím, že sa naozaj podarí tým programom ju naplniť, tak aby ten návštevník odchádzal s odpoveďou na tieto otázky.
1: Čo by ste možno povedali fatalistom, ktorí hovoria, že z AI to skončí ako vo filme Terminator 2?
2: Jeden z troch pilierov je práve umelá inteligencia a jej vplyv na naše rozhodovanie, pričom som presvedčený, že ten program, alebo tak ako ho poznám, naozaj nebude postavený len o tom, aby poukazoval na možnosti, výhody a krásnu budúcnosť, ktorú nám umelá inteligencia prináša, ale a viem, a teda odborným garantom mimochodom tejto časti je Kempelenov inštitút informačných technológií KINIT, a myslím, že na Slovensku asi najlepší ľudia, ktorí sa k tomuto vedia vyjadriť, viem, že naozaj sa pozrú aj na tie rizika a na tie aspekty, ktoré pred ktorými sa musíme mať na pozor ako spoločnosť pri teda využívaní AI v budúcnosti. Takže ja na toto odpoveď nedám, neviem, pevne verím, že to tak nebude, ale viem povedať to, že už dnes umelá inteligencia vstupuje aj do oblasti života spoločnosti, v rámci ktorých ju tam tak nejak prvoplánovo nečakáme. Znamená, ovplyvňuje naozaj spôsob, ako žije, akým žijeme, ako sa prijímajú rozhodnutia, ako sa nakoniec robí aj veda mimochodom a ako sa formuje naša budúcnosť.
3: Ste odborným garantom témy udržateľnosť. Poďme o nej trošku podebatovať, prečo si ju spájame skôr s tými klimatickými zmenami a s našim prežitím.
2: Myslím, že tak ako historicky v tom verejnom mediálnom diskurze sa to slovo jednoducho spája s témami ako klimatickými a to je asi v poriadku, veď nakoniec, ak nebudeme mať kde žiť, tak nebude ani ľudstvo, takže tak ten klimatický aspekt alebo ten environmentálny je dôležitý a ani na Európskej noci vedy nebude vôbec opomenutý. Avšak ambíciou teda aj mojou, aj organizátorov bolo ukázať na trochu širšiu definíciu udržateľnosti.
3: Máte na mysli udržateľnosť vo vede?
2: Aj vo vede, samozrejme, ale udržateľnosť v zmysle toho, že nie len zdravé životné prostredie je jediným predpokladom toho, že nás ako spoločnosť čaká krásna svetlá budúcnosť. To znamená poukázať práve na aspekty dôvery, aspekty toho, ako robíme rozhodnutia, ale pokojne aj to, na čo ste sa pýtali predtým, ako manažujeme rizika. Pokojne rizika spojené s umelou inteligenciou, rizika spojené s meniacim sa informačným prostredím, rizika spojené s potenciálne klesajúcou dôverou ako takou, vojnové konflikty, všetko sú témy, ktoré môžu zásadne definovať, či sa opäť 10, 15 alebo 20 rokov nám na Slovensku, ale aj v ostatných krajinách bude na tomto svete žiť lepšie alebo horšie. A veda by si mala klásť otázku. Veda by mala slúžiť tomu, aby sa spoločnosti darilo a ľudstvu darilo a preto by si túto otázku vo vzťahu k slovu udržateľnosť mala klásť.
3: Čo je to udržateľnosť v spoločnosti? Alebo čo je sociálnym rozmerom udržateľnosti?
2: No, už som to trochu povedal, ale je tam veľmi dôležité. Možno poviem pár pojmov, dlho by sme o tom mohli hovoriť, ale kľúčové pojmy sú dôvera, či už taká tá medziľudská, alebo dôvera v inštitúcie, v štát. V podstate, keď to preženiem, tak až v taký ten spoločenský poriadok, svetový, nejaké usporiadanie vzťahov a pravidiel. Ale napríklad aj niečo, čo mu hovoríme, spoločenská odolnosť, to znamená to, či ako spoločnosť dokážeme čeliť výzvam, či ich dokážeme riešiť, či dokážeme riešiť otázky, ktoré pred nami stoja, ktoré vyriešiť musíme a mimochodom jedna z nich je aj tá klimatická kríza a to je všetko ten rozmer, je to možno tak, že oblúkom sa vrátim k tomu, že to je často aj predpoklad toho, či dokážeme riešiť napríklad tú klimatickú krízu. Pretože ak budeme mať problém zhodnúť sa nielen na riešeniach, ale aj na faktoch ako spoločnosť na tej najnižšej úrovni, ak naše elity budú mať problém urobiť to rozhodnutie, pretože tá spoločnosť jednoducho nebude dávať jasný signál, že za nimi stojí, tak sa môžeme dostať do situácie, teda mimochodom do nej sa dostávame a už často, že my budeme, veda nám dá jasné odpovede na otázky alebo na problémy a riešenia, avšak ten problém nastane v tom, že nebudeme schopní alebo ochotní ich implementovať a spoločnosť nebude ochotná prijať tie riešenia.
3: Ide asi o zodpovednú budúcnosť?
2: Ide o to, že ak sa nepozrieme holisticky naozaj na tému udržateľnej budúcnosti a ak nebudeme robiť rozhodnutia s vedomím toho, alebo možno s takouto víziou, aký dopad budú mať o 5, 10 alebo 15 rokov na nás, na naše deti, na ďalšie generácie, tak nás tá udržateľná budúcnosť vlastne nečaká. Takže je to koncept, ktorým sme vlastne prikryli ten odborný program a prepojili rôzne vedecké disciplíny a rôzne témy tak, aby sa bežný návštevník, aby si možno aj uvedomil, že tá veda, možno niekedy aj v odboroch, ktoré sám vo svojom živote necíti, dám príklad, nespomenul som tretí pilier, vesmír a vesmírny výskum, možno väčšina ľudí povie, že na čo to máme, že čo ja...
4: Máme aj jednu kocku vo vesmíre.
2: Napríklad. Tak tou ambíciou je ukázať, že toto sú všetko vedecké disciplíny a témy, ktoré v skutočnosti prispievajú k tomu, aby nás čakala lepšia budúcnosť a nie sú samostojné, nie sú tie výskumné oblasti postavené na tom, aby urobili nejaký možno metavýskum zaujímavý v tej danej oblasti, ale vo finále slúžia k tomu, aby prispeli k lepšej budúcnosti, zvyšovanie životnej úrovne bežných ľudí a teda by mali byť v záujme v podstate všetkých.
4: Prečo je dnes čoraz ťažšie vytvoriť spoločenskú zhodu i na problémoch, pri ktorých máme množstvo dát, alebo poviem to inak, prečo ľudia môžu súhlasiť, že nejaký problém existuje a pritom nechcú meniť vlastné správanie?
2: Ľudia sa nerozhodujú len racionálne a nerozhodujú sa na základe faktov, len na základe faktov. Do rozhodovania jednotlivca vstupuje množstvo aspektov jeho hodnoty, postoje, sociálne prostredie, rodinné, informačné zdroje, z ktorých čerpá informácie.
4: Informácie alebo dezinformácie.
2: Alebo dezinformácie. A preto ten rozhodovací proces a tá všeobecná spoločenská zhoda je na mnohých témach vlastne náročná, vždy bola. To meniace sa informačné prostredie túto situáciu ešte komplikuje, pretože sa nám oslabujú také tie tradičné médiá, kde aj rozhlas, rádio, my tu teraz niečo hovoríme a poslucháč to teda takto počúva už, či tomu verí, neverí.
4: Naživo, alebo v podcaste.
2: Naživo, alebo v podcaste, akokoľvek, alebo v televízii. Ale sociálne médiá, rôzne platformy samozrejme vytvárajú obrovské množstvo tvorcov, obrovské množstvo faktov a sa miešajú fakty, ktoré sú overené s neoverenými a informácie, ktoré sú akokoľvek editované a také, ktoré vlastne neprechádzajú žiadnym redakčným procesom, povedzme si. Takže to informačné prostredie dnes túto situáciu výrazne komplikuje a preto, keď sa vrátim k tej otázke, tak sa ľudia často nerozhodujú na základe faktov, pretože často pracujú s inými faktami, často pracujú s inými interpretáciami faktov a skutočne tá doba vlastne tomu nenahráva, že by sa to malo nejak zásadne zlepšovať.
4: Podľa vašich výskumov, aké profesie sa tešia možno takej najväčšej dôvere? Vraj sú to lekári, vedci, učitelia?
2: Je to tak, nie sú to len naše výskumy, aj keď teda aj nedávny globálny výskum Ipsosu to potvrdil, ale skutočne dlhodobo sa na najvyššej miere dôvery tešia práve, čo ste menovali, lekári, vedci. Učitelia na Slovensku je ten rebríček veľmi podobný. Naopak, teda nech ukážeme možno aj tú druhú stranu, tak dlhodobo veľmi nízku dôveru majú napríklad politici.
4: Alebo to som si chcel týknúť.
2: Je to tak a ono aj za tým samozrejme je akoby nejaká, sú mnohé teórie a hypotézy. Hej. Ľudia sú vo všeobecnosti podozrievaví a majú tendenciu nedôverovať v momente, keď napríklad predpokladajú nejaký osobný prospech a podobne. Takže celkovo tá politická profesia je v tomto taká nevďačná. Ale teda vráťme sa k tým vedcom. Áno, veda a vedci našťastie stále majú vysokú mieru dôvery aj teda na Slovensku, aj v zahraničí. A však tá doba nenahráva ani tomuto. Videli sme to pri pandémii COVID-19. Mnohé alebo veľké skupiny ľudí začali vlastne zásadne nedôverova niektorým častiam vedeckej obce, potom tá nedôvera v podstate zostávala a vidíme viaceré dôsledky, najmä v oblasti tých zdravotných alebo medicínskych dezinformácií, ktoré odborníkov trápia dodnes a s ktorými je potrebné bojovať. Takže áno, informačné prostredie, spôsob, akým sa pracuje s informáciami, možno miera kritického myslenia dnes nenahráva tomu, aby sme mohli sa spoliehať na to, že jednoducho vedcom sa dôveruje a nemusíme preto nič urobiť. Takže aj táto akcia, aj tá Európska noc vedy je určite dobrým spôsobom, ako prispievať k tomu, aby ľudia videli možno pod pokličku tej vedy, aby s tým mali osobnú skúsenosť. Keď má človek s niečím osobnú skúsenosť a keď verí v transparentnosť toho procesu a možno aj si zažije osobne, ako to teda v skutočnosti celé prebieha a pochopí, že napríklad základný princíp vedeckej metódy je spochybňovanie toho, čo som vyskúmal a v podstate veda je ako jeden veľký proces spochybnenia toho, čo včera bolo vyskúmané a zajtra už platiť nemusí a hlavne je transparentná ako základ vedeckej metódy, tak potom aj možno bežný človek, ktorý teda nie je vedcom sám, možno neštudoval vysokú školu, takže si vlastne úplne k tej vedeckej metóde ani nemal možnosť nejak nahliadnúť vo svojom živote, tak možno mu to pomôže k tomu, aby vedcom dôveroval viac.
3: Spomínali ste slovné spojenie kritické myslenie. Ako nám Slovákom ide kritické myslenie?
2: No tiež je na to mnoho výskumov. Teraz sa vo verejnom diskurze v posledných dňoch a týždňoch hlavne hovorí o testovaní našich žiakov, napríklad, kde teda kritické myslenie a porozumenie čítanému textu je jedna z vecí, ktoré sa teda testuje. Máme viaceré štúdie, aj slovenské, aj zahraničné, aj komparatívne, o tom, ako ľudia dokážu napríklad rozoznať dezinformácie. Sú mnohé štúdie, ktoré priamo testujú to, či teda daný respondent verí alebo neverí informáciám, výrokom, ktoré sú objektívne vlastne nepravdivé alebo sú objektívne spĺňajú nejaké kritéria dezinformácií. A nie je tam úplne jednoznačný záver, ale z väčšiny tých štúdií to vychádza tak, že na tom nie sme úplne najlepšie, ani v rámci regiónu. Avšak jedným dýchom dodávam, že
3: s týmto má problém celá planéta.
2: Má problém celá planéta a obávam sa, že bude mať v ére sociálnych médií už rozbehnutej a v začínacej ére umelej inteligencie veľkých jazykových modelov a s tým bude mať stále väčší a väčší problém.
3: A možno ste to už tak trošku načrtli, ale keď sa povie dôvera vo vedu, čo vlastne meriate? Dôveru vo vedcov, v inštitúciu alebo v samotný vedecký spôsob uvažovania?
2: Tie veci sa úplne nedajú oddeliť, ale nechcem zachádzať do toho, že ako koncipujeme tú otázku, ale ten princíp je v tom, že vy nemáte dôverovať vedcovi ako osobe, pretože je vlastne úplne jedno, kto tam sedí. Ako málo kto. Z vedcov, možno až na pár jednotlivcov, väčšina vedcov nie je verejne známymi osobami.
3: A spochybňujú vlastne svoje výskumy. Tak ste spomínali. Výskumy. Oni sú tí neveriaci Tomášovia.
2: No. Nie, ale chcem tým povedať to, že veda ako taká a dôvera v ňu by mala v prvom rade byť teda postavená možno v tej hierarchii, že tá vedecká metóda ako nejaký spôsob uvažovania, spôsob bádania. Potom možno veda ako nejaká inštitúcia, predsa len, zostaňme na Slovensku, Slovenská akadémia vied, vysoké školy a iné vedecko-výskumné inštitúcie požívajú vysokú mieru dôvery, mnohé, a mali by o to veľmi usilovať, aby teda tá dôvera ešte rástla. A až v tom poslednom rade je to vlastne tá osoba toho vedca, toho jednotlivca, ktorý by mal byť vlastne najmenej dôležitý.
3: Poďme na nejaké príklady z minulosti nedávnej. Prečo ľudia dokážu vedcom dôverovať ako profesii, ale zároveň odmietnúť konkrétny vedecký záver?
2: No, na to tiež nie je jednoduchá odpoveď. A my poznáme niečo ako nejakú bariéru medzi našimi postojmi a našou aktivitou, alebo našim správaním. Ako to vidíme vo všeobecnosti, tam nejaký príklad, že asi by sme sa všetci zhodli, že je dôležité zdravo jesť a cvičiť a nefajčiť a nepiť alkohol a pritom stále vlastne
3: človek o 9. večer tú chladničku aj tak otvorí.
2: Hej, takže ono to vlastne nie je také jednoduché. Ja pokojne môžem deklarovať a veriť v to, že teda tá veda je hodná mojej dôvery a zároveň poprvé nemusím súhlasiť s nejakým konkrétnym záverom, pretože sa mi napríklad nehodí do môjho svetonázoru, už sme o tom hovorili, máme nejaké hodnotové hodnoty, postoje. Alebo s ním pokojne môžem súhlasiť, ale môžem mať problém s tým, že nechcem robiť to, čo z toho vyplýva. Hej, že, skvelý príklad je práve tak klimatická kríza, kde aj z rôznych výskumov vieme, že väčšina ľudí na Slovensku, v zahraničí, v Európe uznáva jej existenciu a aj jej dôležitosť ako problém. Je to proste problém, mal by sa riešiť. Ale výrazne menej ľudí si myslí, že je to problém jednotlivca. Znamená, väčšinou si povedia, ja s tým nič neurobím, ono za to môžu veľké firmy a neviem, lodná doprava, letecká doprava a tak ďalej, tak ďalej. Dokonca väčšinou nie individuálna automobilová doprava, lebo to už sa týka jednotlivca, to už by znamenalo, že by som mal jazdiť menej, prípadne vymeniť ten spaľovací motor za nejaký elektromobil. A keď to teda príde už do toho štádia, že ja mám urobiť niečo, zmeniť vo svojom živote, tak ak je to pre mňa komplikované, znamená to nejaké náklady, je to drahé, je to musím vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, tak často to narazí vlastne na to, že to nakoniec neurobím. Takže ten proces od toho postoja k téme po tú zmenu správania je často dlhý a je tam množstvo nášlapných mín, na ktoré keď teda človek vstúpi, tak do toho cieľa nedôjde.
5: Toto je asi veľmi obširná téma, ale napriek tomu sa opýtam v skratke, keďže ste šéfom prieskumnej agentúry. Možno by nebolo na škodu otvoriť tú tému, ako sa robia prieskumy verejnej mienky.
2: No, hej, hovorím o tých prieskumoch aj v tomto rozhovoru.

0: vo veľkosti približne 1000 respondentov. Takže
1: pri kvantitatívnom výskume.
0: Pri kvantitatívnom výskume, presne tak. Čo z pravidla tie výskumy verejnej mienky vlastne bývajú kvantitatívne a tá vzorka sa štruktúruje, ak teda sa využíva práve tá... Tá metóda toho kvotného výberu sa štruktúruje tak, aby zodpovedal svoj štruktúrou tej celovej skupine, to znamená muži, vzdelanie.
1: Kvotného výberu.
0: Ženy, kvotný výber, presne tak. A týchto ľudí, tejto zmenšeniny, tejto vzorky my sa potom teda pýtame a následne sa na základe nejakého štatistického postupu dá zovšeobecniť to zistenie s určitou mierou, teda presnosti alebo nepresnosti. A takto sa tie prieskumy realizujú a je teda veľmi dôležité, aby boli a je taktiež veľmi dôležité, aby sa samozrejme urobili správne, čím chcem tiež teda poukázať na to, že sa samozrejme môže stávať a stáva, že bežný poslucháč narazí v informačnom priestore. Aj sociálne médiá to samozrejme ešte zhoršili, pretože tam chýba často vlastne ten redakčný filter na rôzne čísla. Pretože vymyslieť si štatistiku je v princípe veľmi jednoduché.
1: No a potom, čo s výsledkami prieskumu?
0: No, výsledky prieskumu by v ideálnom prípade, pretože teda urobiť prieskum, urobiť ho správne, nie je vôbec vlastná záležitosť. To tiež musím, že niekto musí dať tie zdroje do toho, aby sa dostal k tým dátam a k tým informáciám a potom by teda mala byť naozaj snaha, najmä ak ide napríklad o verejné zdroje mimochodom, aby mali tie informácie čo najväčší úžitok pre dobro spoločnosti v ideálnom prípade. A preto tam nastáva ten kľúčový moment a to je interpretácia tých výsledkov, tak aby z tých dát vzniklo nejaké porozumenie, aby to prispelo k ideálne k riešeniu problému, ktorý nás motivoval k tomu, aby sme vôbec nejaký prieskum alebo výskum robili. A teda úplne na konci, aby sa prijali riešenia, ktoré problém pomôžu vyriešiť, aspoň čiastočne.
1: Vráťme sa ešte k noci vedy. Čo budete riešiť na tejto noci? Ste súčasťou diskusí? Viac dát, menej istoty, ako viac dôverovať svetu na vôkol 18.30 v Starej tržnici spolu s Robertom Mórom a Michalom Brichtom?
0: Tak to, na to sa veľmi teším, to ak náhodou posluchačom prišlo zaujímavé niečo z toho, čo som hovoril, tak pozývam, aby si prišli vypočuť viac. My sa spolu s zástupcami garantov ďalších tých troch pilierov pokúsime v spoločnej diskusii prepojiť tieto piliere. A to si myslím, že samo o sebe bude veľmi zaujímavé, pretože svet je zložitý, veda je zložitá, je široká, od vesmíru až od makro až po mikro, od vesmíru až po spoločnosť a po človeka. A my sa pokúsime prepojiť témy vesmír, umelá inteligencia a udržateľná budúcnosť do jednej diskusie a nájsť tam tie podstatné prieniky. Tak na to určite poslucháčov pozývam, teším sa, keď prídete.
1: Čo bude určite veľmi zaujímavé, ale zaujímavé to bude aj vo Véčku, pretože tam budete moderovať diskusiu demokracie vere algoritmov.
0: Áno, algoritmy ako možno taký hlavný motor sociálnych médií, s ktorými teda väčšina Slovákov a ľudí žijúci na Slovensku skúsenosti má. Aj mimochodom na tej najväčšej, na Facebooku, máme cez 3 milióny profilov na Slovensku, tak to je tam zase, že väčšina ľudí, ktorí majú prístup k internetu. A, takže asi pre každého veľmi osobná a blízka téma a s dvomi hostiami, výskumníkmi, profesorkou Ivetou Radičovou, sociologičkou, bývalou predsedničkou vlády a s docentom Martinom Kasardom, s kulturológom, budeme diskutovať o tom, ako algoritmy a sociálne médiá vplývajú na kvalitu demokracie.
1: Mojím dnešným hosťom bol sociológ Jakub Hankovský, riaditeľ slovenskej pobočky prieskumnej agentúry Ipsos a odborný garant témy udržateľnosť na jubilejnom 20. ročníku Európskej noci vedy. Pán Hankovský, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli porozprávať takéto zaujímavé veci, no a nech sa teda noc vedy alebo Európska noc vedy vydarí a teším sa s vami niekedy na budúce.
0: Ďakujem pekne za pozvanie, pekný deň.
2: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30. Otázka na dnes.
3: Spoznáte invázne druhy rastlín vo svojom okolí? Ktoré sa vo vašom regióne vyskytujú najčastejšie? Myslíte si, že by sa ich výskyt mal dôslednejšie riešiť? Na vaše postrehy bude v utorkovom rádiobudíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
2: Kapela Hraj.
3: Naša relácia vám robí spoločnosť už 20 rokov. V archíve máme vyše 200 relácií.

0: Relácii Ľuboša Kovačecha s hosťami. Témami 12 z nich boli dychovky a muzikanti z Horehronia, Pohronia a Podpoľania. Za všetkých ex-kapelník Tesly Banská Bystrica Vladimír Strmeň.
1: Naše brány a naše srdcia pre teba a pre náš rozhrávca Regín sú vždy otvorené. Vítam ťa vrele u nás.
0: Spomienkový zostrih si môžete vypočuť dnes po 20.
2: Studnička.
0: Poznáte príbeh slávneho Sandriku z Dolných Hámrov? Kov zvaný Alpaka sa z továrne dostal do slovenských domácností aj do rúk ľudových šperkárov, ktorí z neho vyrábali pracky, opaskové ozdoby či detvianske klobúky.
3: Pracovná doba skončila, čo budem robiť doma? No tak sa budem snažiť niečím si okrášiť a ten vlastný domov sa začal vyrábať aj z alpaky tzv. Ľudový šperk.
0: Objavte s nami cestu alpaky z Číny cez Sandrik k ľudovému šperkárstvu s historikom Jozefom Lenhardom. V studničke s Máriou Trstenskou-Trubíniovou v sobotu po 21.

0: okolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mesto Nitra podporí dotáciami kultúrne aktivity a kreatívny priemysel. Poškodenú kačaciu fontánu na Šafárikovom námestí v Bratislave zrekonštruovali. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, miestami prehánky a 14 až 19 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Lídri vládnych strán sa popoludní zídu na koaličnej rade. Zaoberať sa budú konečným návrhom štátneho rozpočtu, hovorí šéf poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter.
2: Na tú koaličnú radu bude predložený návrh rozpočtu, ktorý bude 99% konečný. To znamená, tam bude už len isté doladenia, aby do toho 15. vedeli ten návrh zákona predložiť do vlády a následne do parlamentu.
1: Premiér Robert Fico by sa mal dnes stretnúť aj s nominantom na post ministra životného prostredia Filipom Kufom. Predseda SNS Andrej Danko povedal.
3: S pánom premiérom som dohodnutý, že dojde bezodkladne k zmenu úradníkov a všetkých nominácií, ktoré sú tam.
1: Slovensko predalo v prvej aukcii po letnej prestávke štátne dlhopisy za 603 miliónov eur. Štyri rôzne dlhopisy sú splatné v rokoch 2028 až 2043 a ich priemerný ročný úrok sa pohybuje od 3,34 do 4,54%. Celkový dopyt investorov dosiahol necelých 960 miliárd eur. Informovala o tom agentúra pre riadenie dlhu a likvidity. Mesto Piešťany bude rekonštruovať zariadenie opatrovateľskej služby Kalinčiakova. Na tento účel získalo nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Slovensko vo výške viac ako 2 milióny eur. Hovorkyňa mesta Alexandra Strelcová doplnila.
4: Financie budú použité na dobudovanie materiálno-technického zabezpečenia a rekonštrukciu sociálneho zariadenia na Kalinčiakovej ulici. Rekonštrukcia je naplánovaná na koniec tohto roka.
1: Súčasťou rekonštrukcie bude úprava interiéru, zariadenie priestorov pre ošetrovateľskú starostlivosť, vytvorenie nových spoločenských miestností či hygienického zázemia. Mesto Nitra podporí dotáciami kultúrne a komunitné aktivity a rôzne činnosti v oblasti kreatívneho priemyslu. Projekty je potrebné predložiť do 30. októbra. Podpora je zameraná napríklad na divadlo, tanec či hudbu. Prioritou sú aktivity s európskym presahom a projekty spojené s Cyrilometodskou cestou. Maximálna výška podpory je 5000 eur. Poškodenú kačaciu fontánu na Šafárikovom námestí v Bratislave zrekonštruovali. Informovala o tom mestská organizácia Marianum pohrebníctvo mesta Bratislavy, ktorá zabezpečila komplexnú reštaurátorskú obnovu národnej kultúrnej pamiatky. Prípad hrubého poškodenia fontány, pri ktorom v lete 2025 neznámy vandal poškodil plastiku kačice, si vyžadoval náročný reštaurátorský zásah. V rámci rekonštrukcie fontány zároveň opravili rozvody vody, vyčistili a spevnili kamenné pieskovcové a žulové časti fontány. Obnovili tiež historický nápis na fontáne. Slovenskí tenisti postúpili do budúcoročnej kvalifikácie účasť na finálovom turnaji Davisovho pohára. Stretnutí prvej svetovej skupiny zdolali Grékov 3-2. V Košiciach získal rozhodujúci bod Norbert Gombož víťazstvom na Sakellaridisom 6-4, 7-6, hovorí kapitán Tibor Tóth.
5: Vieme, aký je Norby bojovník, vieme, čo je schopný a ešte o to viac v tých Davis Cupoch podáva ako fantastické výkony, vie sa vypnúť do úplného maxima, čo potvrdil aj dneska, išiel úplne na doraz a patrí mu velikánska vďaka za ten tretí bod.
1: Na západnom Slovensku bude zajtra premenlivá, miestami zmenšená oblačnosť, miestami prehánky alebo dážď. Najnižšia nočná teplota 11 až 6, najvyššia denná 14 až 19 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 30, v nárazoch do 55 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Prvú zelenú vlnu dnešného popoludnia začíname nehodou, ktorá sa stala v Bratislave na Staromestskej smerom na most SNP. Premávka sa tam už spomaľuje. No a spomalenie na vás čaká aj v kolóne na diaľnici R1 za Sredou smerom na Trnavu pri cestároch. To zdržanie je 20-minútové. Pozor, cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes ešte do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Cesta číslo 120, cesta druhej triedy medzi 4. Štvrtkom na ostrove a mostom pri Bratislave, časťou Studené, je uzavretá pre opravu. Obchádzka vedie cez Tomášov, odklonom premáva aj autobusová linka. No a ešte máme nahlásený jeden stacionárny radar, ktorý je na viazde do Bratislavy z Osenca po starej Seneckej ceste.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: O Matúši ľahko na duši, po Matúši čiapku na uši a tak ďalej a tak ďalej. Vyzerá to tak, že naozaj aj tá predpoveď počasia, ktorá bola na dnešný deň, je taká, ako hovoria aj starodávne pranostiky. Príjemné popoludnie, príjemné počúvanie Rádia Regina Západ. Dnes popoludní s Michalom Nefem a Bibianou Ondrikovou. Presne tak, práve na Matúša pozdravujeme všetkých meninových oslávencov a pristavíme sa aj pri iných podstatných záležitostiach, napríklad, že dnes je medzinárodný deň mieru a to hovoríme s obrovskou vážnosťou.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Tak verme tomu, že to nie je tak, ako spieva Paľo Habera v tejto pesničke a že tí správni chlapi tu naozaj na tomto svete existujú. Ja tu mám napríklad dôkaz, veľmi sympaticky tu v štúdiu. Je tu so mnou Michal Nefes poza mixážneho pultu a pomaličky o 13. hodine a 13. minúte, magický čas, želajte si niečo, sa dostávame k téme, ktorá nás berie do Považskej Bystrice. Ideme tam do Vlastivedného múzea, ktoré realizuje na jeseň mnohé aktivity a patrí sa aj publikačná, akvizičná, prednášková, aj výstavná činnosť, alebo aj múzejná pedagogika. Ľubica Janačková sa rozprávala s riaditeľkou múzea Petronelou Rágulovou o publikácii Ozveny Puchovskej doliny od autora Ondreja Dema, ktorú pokrstili pred pár dňami v Púchove, presne pred dvoma dňami.
1: Publikácia Ozveny Púchovskej doliny je posledným posmrtne vydaným dielom významného slovenského etnomuzikológa, rozhlasového redaktora a propagátora ľudovej kultúry, doktora Ondreja Dema. Vznikla na základe niekoľkoročnej spolupráce autora s Martinom Melišikom z Púchova. Kniha prináša autorskú štúdiu Ondreja Dema venovanú jedinečným vokálnym a inštrumentálnym tradíciám Púchovskej doliny.
2: Nájdete v nej aj zbierku s notovým zápisom piesní z tohto regiónu. V múzeu je záujem o programy múzejnej pedagogiky, ktoré realizujú pod názvom Múzeum v škole.
1: Veľký záujem je aj o programy múzejnej pedagogiky, ktoré ponúkame školám počas celého roka. Tento program ponúka žiakom základných škôl, ale aj predškolských zariadení, aj stredných škôl, rôzne prednášky z oblasti histórie, etnológie, zoológie, botaniky, environmentálnej výchovy.
2: Plánujú pridať nové témy z genetiky a biológie, ktoré chcú vyučovať pomocou nových, moderných užívateľských aplikácií. V nasledujúcich mesiacoch pripravujú aj medzigeneračný projekt Akordy generácií, určený pre klientov troch centier sociálnych služieb v okrese Považská Bystrica. Pracovať budú aj so znevýhodnenými skupinami v rámci projektu Za oponou všedných dní. Projekt zahŕňa environmentálne a spoločenské vzdelávanie, tréning manuálnych zručností, ako aj inklúziu účastníkov. O prednáškovej činnosti v múzeu hovorí historička Dominika Kukučová.
3: 9. októbra 2026 o 16:30 sa v priestoroch Vlastivedného múzea bude konať veľmi zaujímavá odborná prednáška s názvom Tajomstva metalurgie antického Ríma. Budeme sa rozprávať o tom, aké zloženie mali rímske mince, aký kov používali Rímania na vodovodné rúry, ako dokázali získať železo z rudy a dokonca si povieme aj o tom, že už Rímania dokázali ťahať drôt.
2: Prednášku vedie Roman Kukuča z Materiálovo-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
0: Vlastivedné múzeum predlžilo aj výstavu Kaleidoskop vedeckých hračiek do konca októbra. A teraz už Peter Juhás, ktorý spieva Len s tebou.

0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
1: Každé dieťa je iné, každé má svoje tempo, svoje silné stránky, ale aj také chvíle, keď mu učenie jednoducho nejde. Nie všetky deti sa učia rovnako rýchlo a rovnakým spôsobom. Každé dieťa môže napredovať, len potrebuje správnu podporu. Čo má robiť rodič, ak zistí, že jeho dieťa potrebuje viac času na učenie? Beata Repiková oslovila predsedničku Slovenskej únie špeciálnych a inkluzívnych pedagógov Svetlanu Sýtovú.
2: Taká tá najprirodzenejšia odpoveď je ten čas mu dať. Ale to, čo pomáha teraz také praktické rady, aby rodičia ju chopili, je, ako náhle má to moje dieťa, ja vnímam, že nejaké ťažkosti, tak prvý krok, ktorý je absolútne najideálnejší, je ísť za konkrétnym vyučujúcim, ako to napríklad on vníma triede, čo sa deje, čo mu ide, v čom je dobrý, akoby dohodnúť sa teda, že v čom by mohli zabrať aj doma. Potom ten druhý krok je určite doma si stanoviť pevný čas, kedy sa budeme pripravovať do tej školy. A najideálnejšie, keď máme prvostupňarov alebo malinké deti, že ešte prváčence, tak učiť sa tak, že 15 minút a potom dať 10 minút pauzy. Počas tých minút, kedy sa učíme, tak mať mimo telefón. Ideálne, keď ich majú mimo i rodičia. A keď sa učíme ten predmet, ktorý nám nejde, tak určite dieťa chváliť, napríklad skúšať, že čas úlohy spravím ja ako rodič, čas dieťa, aby videlo vlastne ten systém, ktorý od neho vyžadujeme. No a čo je úplne najzákladnejšie, učiť sa s nimi, pomáhať im, keď aj my sme v pohode.
3: Ako to rodič vidí, že dieťa potrebuje na učenie viac času?
2: Ten čas pritom nie je ani tak dôležitý, ako to, že či to dieťa sa nejako výrazne nevyhýba tomu danému, napríklad čítaniu. Či nemá také tendencie, že ho napríklad boli brúško, keď ideme robiť práve ten predmet, teda môžu byť také psychosomatické prejavy, prejavy prítomné správaní. Ak sa mi to moje dieťa začne správať inak, príklad mám doma introverta, utiahnatého, menej ukecaného a zrazu sa stane z neho dieťa, že bude najukecanejšie stvorenie na svete, a tak vtedy pozriem nejaké, že aha, že zmena správania. No a samozrejme tu platí, ak sa chcem úplne presvedčiť, že či to je niečo, čo by napríklad mohlo naznačovať poruchy učenia alebo poruchy pozornosti alebo iné ťažkosti založené na rôznych špeciálnych potrebách, tak tá najerudovanejšia odpoveď určite príde v centrách poradenstva a prevencie, kde sa rodičia môžu objednať.
3: Ako má reagovať rodič, ak dieťa robí tie isté chyby?
2: Prvá úplne rada je pokojne. Druhá rada, zameriam sa na to, čo mu ide. Chyby opravíme. A napríklad konkrétne pri tom čítaní, ja zoberem z toho textu a izolovane toto slovíčko niekde napíšem, izolovane ho čítam. Samozrejme, učiť sa za stolom, ale ak dieťaťu niečo nejde, zobrať ho na iné miesto.
1: A čo môže urobiť rodič, ak napriek už spomenutým dobrým radám má jeho dieťa stále problémy s čítaním, písaním, sústredením alebo tempom učenia? To si povieme zajtra v Dobrej rade.
0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: pohotovosť.
1: Obezita je ochorenie, ktoré dnes moderná medicína dokáže liečiť novými spôsobmi. Máme konečne zázračné lieky na chudnutie? Ako fungujú? Komu môžu pomôcť a kde sú ich limity? Aj o tom bude Monika Krišková hovoriť s odborníčkou na obezitu a diabetes, doktorkou Luciou Kizekovou, primárkou 4. internej kliniky Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Dnes po 21. Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhumenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
2: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite to bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom, aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.
0: Zelená vlna.
3: 13 hodín, 32 minút, 15 minútové zdržanie na vás čaká v kolóne na diaľnici R1 za Sredou smerom na Trnavu pri Cestároch. Ešte necelú polhodinu budú vojaci priebežne uzatvárať cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom. Na ceste prvej triedy číslo 2 medzi Kútmi a Holičom opravujú starý most. Prejdete striedavo. Striedavo prejdete aj na ceste číslo 500 na viazde do Šaštína stráži z Osenice, pretože tam opravujú vozovku, ktorú opravujú aj v Cerovej na hlavnom ťahu. Takisto prejdete striedavo. Na ceste číslo 502 pred Doľanmi smerom z Dolných Orešian tiež opravujú cestu a rovnako cestári pracujú aj na ceste pred Čiernou vodou smerom z Veľkých Úľan. Cesta druhej triedy číslo 120 medzi Štvrtkom na Ostrove a Mostom pri Bratislave časťou Studené je pre opravu úplne uzavretá. Obchádzka vedie cez Tomášov, odklonom premáva aj autobusová linka. No a pozor na radar, ktorý je na viazde do Bratislavy z Osenca po starej Seneckej ceste.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Literárny kritik, editor a prozaik Bystrik Šikula, o ktorom dnes budeme s Michalom Hercegom hovoriť, sa narodil 20. septembra 1956. Pracoval vo vydavateľstve Smena v Ústave umeleckej kritiky a neskôr v časopise Slovenské pohľady. A hneď prvé pôsobisko bolo pre neho veľkou školou.
1: Tak súčasťou mojej roboty v redakcii Pôvodnej tvorby bolo aj písanie rozličných anotácií, napríklad návrh titulu do plánu, keď sa dával, potom aj interných posudkov, záložiek, potom s autormi som chodil na besedy a na diskusie aj na zväz spisovateľov, takže bol som prinútený formulovať a bol som prinútený zaujať stanovisko.
2: Strýkom Bystrika Šikulu je spisovateľ Vincent Šikula. Mali veľmi dobré vzťahy a rozumeli si aj po literárnej stránke.
1: Začalo to preto vojenčinou, cez prázdniny sme sa stretali, tú diplomovku moju si prečítal, aj mi napísal, potom aj na vojnu. No a keď som sa vrátil a začal som v Smene robiť, tak samozrejme aj prvé recenzie mi čítal, aj posudky, keď som písal, a tiež ma upozorňoval na niektoré slova. Ja si spomínam, napríklad mi povedal, že taký zástoj, že ja by som napríklad takéto slovo akože nepoužil. Učil ma aj redigovať, alebo napríklad aj korektorské značky som nevedel a vystrašený som prišiel, čo sú to tie korektorské značky.
2: So strýkom Vincentom mal Bystrík Šikula spoločnú aj lásku k hudbe.
1: No, klavírom som začal, v dýchovke som hrával na trúbku, potom na ten kontrabas a neskôr ma strýco Vilo, Vincov brat, zobral do kapely, nauč sa na gitare. Začali sme s tými autormi, čo mali menej knížiek, to bolo ešte veľmi jednoduché, ale potom prišli takí, čo mali 15-20 kníh a písali sme to každý mesiac, bol to seriál. Boli to dvojportréty vždy o jednom autorovi, obidvaja sme napísali.
2: Bystrík Šikula je známy aj ako dlhoročný šéfredaktor mesačníka Slovenské pohľady. Predtým, ako sa ujal vedenia tohto časopisu, bol jeho šéfom spisovateľ Štefan Moravčík.
1: Štefan Moravčík sršal nápadmi a pri ňom človek nemohol sa ulievať, ale bol aj nekonečne veľkorysý, žičlivý, sústavne ma povzbudzoval.
2: Bystrík Šikula redigoval množstvo kníh, ale napríklad aj jeden známy literárny časopis.
1: Vrcholom bolo, keď mi dali Mladú tvorbu, vtedy aj s Jankom Švantnerom. My sme robili, Janko mal na starosti poéziu, ja som mal na starosti prózu a to som zodpovedal za všetko, čo tam v tom období vyšlo. Tam väčšinou išlo o debuty alebo druhé knižky a tretie knižky a na tom bola robota. To si pamätám, ako Julo raz prišiel Balco do redakcie, pozeral mi ponad plece, hovorí, že Bišo, ty si tu teda prešiel poriadnym ohňom.
2: Objatia mŕtvych otcov, vôňa santálového dreva, porušenie intimity, kvet medzi priepasťami. Aj takéto názvy majú knihy, ktoré napísal Bystrík Šikula.
0: A Bystríkovi Šikulovi prajeme z Rádia Regina len to najlepšie.

0: Téma kultúrneho dedičstva sa týka všetkých nás, našich rodičov, našich detí, celej krajiny. Ústav pamäti národa zajtra, 22. septembra v Bratislavskom Zičiho paláci organizuje vedeckú konferenciu s názvom Kultúrne dedičstvo v zajatí ideológie. Dve totality v 20. storočí negatívne dopadali nielen na spoločnosť, ale aj na pamiatky, ktoré sa dedili po generácie. Organizátorom konferencie je historik Radoslav Ragač, s ktorým sa rozprávala Ivica Rutkajová.
1: Téma vedeckej konferencie znie kultúrne dedičstvo v zajatí ideológie. Je to uhol pohľadu, ktorý je veľmi zaujímavý a v zásade v našom prostredí aj pomerne nový.
2: Vždy je dobre otvárať nové témy a keďže Ústav pamäti národa sa venuje dokumentácii dvoch totalitných režimov, ktoré na nešťastie postihli našu krajinu v 20. storočí, lebo to kultúrne dedičstvo si treba predstaviť, to je živý organizmus. Je hmotné, je nehmotné, má rôzne zložky, niektoré prirodzene vznikajú, niektoré prirodzene zanikajú. A keď sa do toho živého organizmu zasahuje mocensky, primitívne, ideologicky, lebo bojujeme proti niečomu, čo pre nás to reprezentuje, tak dochádza k rôznym stratám, škodám, dezinterpretáciám. A vlastne o tom by mala byť tá konferencia, o tom, čo nám tie totality vo vzťahu kultúrnym čo vlastne zobrali.
1: Zrejme by sme na túto otázku vedeli odpovedať každý, každá z nás, ak by sme sa pozreli v okolí nášho bydliska alebo slovenských miest a dedín. Okruhy konferencie sú umenie a pamiatky, archívy a múzea, architektúra a urbanizmus, kultúrne dedičstvo a identita. Architektúra a urbanizmus, jeden z príspevkov bude na konferencii váš.
2: Keďže žijem v Pezinku, tak som si vybral takú možno už zabudnutú tému, ktorá sa volá sídlisko budúcnosť. Betónové sídlisko nazvané budúcnosť, tak ostentatívne, ktoré malo nahradiť ideologicky nevhodné, zastaralé vinohradnícke domy, ktoré sú dnes pýchou Pezinka.
1: Našťastie práve k tomuto zásahu neprišlo.
2: Ono je to veľmi symbolické, ale v podstate už pomaly štartovali bagre, ale prišla nežná revolúcia. Ako aj hovoria vlastne aktéri nežnej revolúcie Pezinku, keby došlo na jar, tak v podstate by už časť tých domov nestála.
1: Môžeme hovoriť aj o tom, že práve tieto témy citlivujú verejnosť vo vzťahu k kultúrnemu dedičstvu ako takému.
2: Presne našou snahou je ukazovať aj to kultúrne dedičstvo v tom kontexte, keď mocensky sa zasahuje do niečoho, čo sa má vyvíjať prirodzene. Lebo to kultúrne dedičstvo je vlastne presne to, čo si odovzdávame z generácie na generáciu. Nielen to nehmotné, ale v podstate aj tú architektúru, aj ten urbanizmus, tie historické štruktúry si vlastne odovzdávame z generácie na generáciu. Už je na každej tej generácii, ako tú štafetu odovzdať ďalej. Čiže naozaj to kultúrne dedičstvo potrebuje starostlivosť a je dôležité aj preto, že nás definuje istým spôsobom, že to nie je len zbierka nejakých starých opracovaných kameňov a múriv, ale naozaj je to súčasť našej identity, našho kultúrneho kódu. To je to, čo tá architektúra historická prináša. Tú autenticitu, tú pečať tých vekov a jednoducho niečo, čo je ťažko prenosné naozaj v nejakom kongresovom centre modernom.
0: Ak vás téma kultúrne dedičstvo v zajatí ideológie zaujíma,

0: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Čo ak televízor nepodporuje DVB T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB T2 znamená dôležitú úlohu pre váš televízor alebo set-top box. Aby ste mohli aj naďalej sledovať televízne programové služby STVR cez anténu, vaše zariadenie musí podporovať štandard DVB T2. Väčšina televízorov novších ako 10 rokov túto technológiu podporuje. Ak si nie ste istí, či nový vysielací štandard podporuje práve váš televízor alebo set-top box, informáciu nájdete v technických parametroch zariadenia alebo v jeho návode. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
1: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mesto Sereď vyhlásilo po tretí raz verejné obstarávanie na prvú etapu rekonštrukcie tamojšieho štadióna. Pri vstupe do Bojníc odhalili sochu Leto, kedysi zdobila fontánu pred zámkom. Zajtra bude na západe Slovenska premenlivá oblačnosť, miestami prehánky a 14 až 19 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Do prvej zmeny dnes ráno nastúpili zamestnanci automobilky Volvo pri Košiciach. Spustenie testovacej prevádzky prinieslo výraznú zmenu aj pre dopravu v regióne. K strategickému parku pribudli nové vlakové spojenia, ktoré časovo prispôsobili pracovným zmenám. Viac zatelefonoval Ondrej Behún.
2: Aktuálne zamestnáva automobilka rovnú tisícku zamestnancov s tým, že jej vedenie Košického závodu ohlásilo, že do konca roka chce prijať ďalších 300 ľudí. Treba povedať aj to, že pri plnej výrobe, na ktorú by automobilka mala nabehnúť niekedy v budúcom roku, by mala celkovo zamestnávať 3300 ľudí. Dnešným dňom, teda prvou zmenou, došlo aj k zmenám v regionálnej doprave. Začali premávať nové vlakové spojenia, napríklad z Rožňavy do Košic alebo z Košic do Čane, pričom začali využívať aj novú zastávku Valaliky Terminál, odkiaľ zamestnancov celého industriál parku roznesú nové kyvadlové autobusy. Týmto zmenám boli prispôsobené aj ďalšie regionálne autobusy, či vznikli 4 nové linky Košickej mestskej hromadnej dopravy.
1: Výstavbu 5. slovenskej automobilky sprevádzali viaceré domáce a svetové krízy, napríklad vojna na Ukrajine a Blízkom východe, americké clá, vzostup čínskych automobiliek aj konsolidácia verejných financií. Riaditeľ závodu Mark Gomber reagoval.
3: Keď sme sa rozhodovali pre investíciu, mali sme určité predstavy o tom, aké sú na Slovensku podmienky. Nemôžem povedať, že by nás teraz tešili niektoré dôsledky konsolidačného balíčka. No zmení to však našu budúcnosť? Nie.
1: Historické zámocké skleníky v Hlohovci sú po 10 ročia chátrania v havarijnom stave a zostali z nich len ruiny. Zmeniť by to chcelo novozaložené občianske združenie, ktoré tam plánuje vytvoriť komunitné priestory pre verejnosť. Pokračuje jeho predsednička Eva Uhráková.
4: Vznikne krásna komunitná kaviareň, taká zelená obývačka, kde sa vieme stretávať, vieme tam spraviť takú menšiu manufaktúru, Ježiškovú fabriku, kde budeme pracovať s fúkanými polotovarmi, tak spolu s miestnymi umelcami, dôchodcami vytvoriť krásne vianočné ozdoby.
1: Združenie plánuje na obnovu skleníkov využiť financie z norských fondov a pripravuje projekt na ich získanie. Mesto Sereď v okrese Galanta vyhlásilo po tretí raz verejné obstarávanie na prvú etapu rekonštrukcie tamojšieho štadióna. Predpokladaná hodnota zákazky je 2,5 milióna eur. Financovaná má byť z Fondu na podporu športu a finančných prostriedkov mesta. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Lehota na predkladanie ponúk je do 7. októbra. Pri vstupe do Bojníc v strede kruhového objazdu odhalili sochu Leto. Dielo akademického maliara a sochára Tibora Kaveckého z roku 1965 kedysi zdobilo fontánu pod Bojníckym zámkom, odkiaľ ju radnica odložila do priestorov technických služieb. Pred návratom do verejného priestoru ju zreštauroval akademický sochár Dušan Hagara.
5: Bola značne znečistená, chýbal tam ten kosak, ten oblúk. Keď som mu očistil, tak úplne zažiaril, lebo ten kameň je taký svietivý, taký žiarivý.
1: Doplňa riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Andrea Frajman.
6: Pani, ktorú tá socha vyobrazuje, pije vodu, tak je istým spôsobom aj symbolom nášho kúpeľného mesta. A práve preto je vhodné ju umiestniť práve na vstup do Bojníc.
1: Zajtra bude na západnom Slovensku premenlivá, miestami zmenšená oblačnosť, miestami prehánky alebo dážď. Nočná teplota 11 až 6, denná 14 až 19 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 30, v nárazoch do 55 km za hodinu. 14 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: V Nitre za výjazdom z Pražskej na Hviezdoslavovú triedu je jeden pruh blokovaný a premávka sa spomaľuje v dôsledku nehody. Ďalšie spomalenie 20-minútové máme v dôsledku kolóny na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri Cestároch. Kolóna sa tvorí v pravom pruhu, je to kolóna kamionov, ktorým sa môže toto zdržanie 20-minútové navýšiť približne až na hodinu. Na diaľnici R7 pri výjazde Šamorín sever smerom do Bratislavy opravujú protihlukovú stenu, blokovaný je jeden pruh. Na diaľnici R1 od výjazdu Nitra juh smerom na Trnavu opravujú oporný múr, tiež blokujú pravý jazdný pruh. Na výjazde z Trenčianskych Teplíc na Motešice opravujú elektrické vedenie, prejdete striedavo, striedavo prejdete aj v Malých Bošanoch, kde sa buduje kanalizácia, na začiatku Podlužian smerom z Levíc, kde ťahajú inžinierske siete a v Handlovej na hlavnom ťahu, kde opravujú potrubie. A ešte pripomínam, že cesta medzi Štvrtkom na Ostrove a Mostom pri Bratislave často studené je pre opravu uzavreté, obchádzka vedie cez Tomášov a odklonom premáva aj autobusová linka.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Sme v ďalšej hodine dnešného popoludnia 21. septembra. Dnes si pripomíname Svetový deň Alzheimerovej choroby a aj Medzinárodný deň mieru. A kedysi, ak si spomínate, vy skôr narodení sme za sociku. Oslavovali 21. septembra aj deň tlače, rozhlasu a televízie. Pamätáte sa na to? Ja, Bibiana Ondrejková, áno, ale neviem, ako je na tom mladík za mixážnym pultom menom Michal Nefe, ktorý sa usmieva a posiela vám túto pesničku.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Čas rýchlo letí a my sa ani nenazdáme a bude tu október. No a ten október, a to vám budeme pripomínať, má prívlastok ružový. Je totiž celosvetovým mesiacom povedomia o rakovine prsníka a do svojho vienka si dal úlohu pripomínať význam včasného záchytu tohto ochorenia. Na Slovensku každoročne ochorie na rakovinu prsníka viac ako 3000 žien a približne 1000 na ňu zomiera. Odborníci odhadujú, že minimálne 300 úmrtí ročne by sa dalo odvrátiť, ak by ženy pravidelne chodili na screeningovú mamografiu. Minulý rok však toto vyšetrenie absolvovalo necelých 16,5% žien vo veku 45 až 75 rokov. Napriek tomuto nie je príliš optimistickému údaju, vstupme si do svedomia, milé dámy. Však radiologička doktorka Alena Kálajová Janke Blejovej povedala, že situácia v screeningovom, teda cielenom vyhľadávaní ochorenia prsníka sa zlepšuje.
1: Jednoznačne. Dostáva sa tu do povedomia verejnosti, ženy si začínajú uvedomovať. Zaujímavé je, že tá mladšia generácia skôr a mladšia generácia vyhľadáva tie vyšetrenia, ale zároveň privádza tie staršie ženy, ktoré by mali často chodiť na tú mamografické vyšetrenie, tak tie privádzajú. Takže áno, je to tak, konečne sa to na Slovensku hýbe. Tešíme sa z toho.
2: Ja sa teším spolu s vami, lebo stále v našej spoločnosti existujú mýty, aké je to veľmi škodlivé, radšej nechoďte, lebo oni vám spôsobia rakovinu.
1: Toto je informácia, ktorá, by som povedala, často je používaná ako taká zastierka, alebo ako vysvetlenie, prečo neísť na tú mamografiu. Hej? Je to taký akoby strašiak. To je veľmi nesprávne postavené, pretože tá mamografia práve zachrániť život a vie pridať žene kvalitné roky života k životu. A preto je veľmi dôležité, aby tie ženy od 45 rokov chodievali pravidelne každé 2 roky na mamografiu, lebo tá vie odhaliť rakovinu o mnoho skôr, ako si už žena nahmatá o 3 až 5 rokov skôr.
2: Som sa vás práve chcela opýtať, pretože pred rokmi v úvodzovkách bolo také moderné samovyšetrenie prsníkov.
1: Áno, samovyšetrenie je veľmi dôležité, aby zistilo zmeny. Totiž rakovina vie rásť pomaly a potom v určitej fáze rýchlo začne rásť. A pokiaľ tá žena nerobí samovyšetrenie a ani nechodí na mamografiu, tak nemá šancu, aby zistila, že je nejaká zmena v prsníku a že ona má vyhľadať lekára. Čiže samovyšetrenie áno, už od tých 20 rokov a celý život, teda aj tá 90 ročná asi má robiť samovyšetrenie aspoň raz za mesiac s tým, že pokiaľ je zmena v prsníku, okamžite lekárovi. To je tá dôležitá informácia. A pokiaľ chodí aj na mamografiu, aj vtedy je dobré, keď si robí samovyšetrenie, pretože niektoré typy onkologických ochorení rastú veľmi rýchlo aj v tom intervale vedia narasť. Hej. Je to zriedkavé, ale upozorňujeme na to. Áno, má to svoj význam. Samovyšetrenie ako súčasť hygieny v kúpeľni je niečo tak automatické, ako kremovať si kožu alebo teda, ja neviem, umyť si zuby.
2: Pani Daniela Jakubíková a Erika Kramárová. Dve dámy, ktoré vzdelávajú ostatné ženy v samovyšetrovaní prsníkov, je tak?
3: Áno.
2: Chodíte vzdelávať dievčatá aj do škôl, do základných alebo stredných?
4: Začali sme chodiť v Banovcách na základnú školu, kde vlastne edukujeme žiačky už od 8. ročníka, lebo je veľmi dôležité, aby už dievčatá v tomto mladom veku vedeli, o čom rakovina je a aby sa nebali o tom rozprávať a učili aj tie svoje mami, že aby sa nebali toho mamografického vyšetrenia.
0: A v čom je na rozdiel od preventívneho mamografického vyšetrenia, v čom je ten rozdiel teda medzi týmto a screeningovou mamografiou, to si približíme a vysvetlíme po pesničke.

0: Celoplošný organizovaný screeningový program karcinomu prsníka, takzvaný mamografický screening, sa začal v septembri 2019 aktívnym pozývaním bezpríznakových žien vo veku 50 až 69 rokov. V nadväznosti na odporúčanie Rady Európskej únie sa od júla 2025 rozšírila veková hranica žien od 45 do 74 rokov. Nárok na bezplatné screeningové mamografické vyšetrenie má na Slovensku ročne viac ako 550 000 žien. Janka Blejová však bola zvedavá na to, čo sa zmenilo zavedením mamografického screeningu, teda aký je rozdiel medzi preventívnou a screeningovou mamografiou. No a odpovede aj na tieto otázky sa z tých odpovedí sa zhostila radiologička doktorka Alena Kálejová.
1: Od 2019. prakticky sa budovala sieť screeningových mamografických pracovisk. Tento rok sa ukončila, vznikol 39 preverených screeningových mamografických pracovisk, ktoré majú európsku úroveň. Screeningová mamografia je kvalitatívne lepšia ako preventívna. To znamená, žena, ktorá príde na screeningovú mamografiu a zistia, že je v poriadku, tak to vie okamžite. Ale keď je tam podozrenie na onkologické ochorenie, alebo treba doriešiť niektorý nález, tak výsledok doriešenia najskôr do 15 pracovných dní. To znamená, do 3 týždňov vie kompletne, či sa jedná o onkologické ochorenie, či potrebuje nejakú následnú liečbu alebo čo treba ďalej. A toto je vlastne ten bonus, že tá žena nemusí chodiť, nemusí hľadať, kam ide, ako komu ide, akému odborníkovi, ale vie, že toto sú ľudia, ktorí to vedia robiť a majú náväznosť na všetkých odborníkov, aby mala optimálne nastavenú liečbu. To je to plus screeningu.
2: Záleží aj na výbere samotného pracoviska, kde odborníci urobia tú mamografiu. Ale výber pracoviska nie je v rukách tej ženy.
1: Ale je. Je preverené screeningové mamografické pracoviska, ktorých zoznam je na stránke Ministerstva zdravotníctva. Týchto 39 pracovisk prakticky prijíma ženy automaticky bez žiadanky, ak majú viac ako 45 rokov. Ženy sa môžu objednať na screening, dokonca niektoré pracoviska už majú zavedený systém, že po 2 rokoch ženu informujú, že už má zase termín na kontrolu, čiže je snaha, aby tie ženy chodievali na to isté pracovisko, ktoré si uvedie a kontroluje a vie, že tá mamografia je v poriadku.
2: Že sa dajú aj porovnať.
1: Dajú sa porovnať snímky, presne.
2: Docentky Martiny Horvátovej, vedúcej pracovnej skupiny pre kontrolu kvality, som sa opýtala, čo na screeningových mamografických pracoviskách kontrolujú predovšetkým.
3: Postupujeme podľa štandardov a kontrolujú sa jednak materiálo-technologické zabezpečenie, napríklad vek mamografického prístroja, vek sonografického prístroja, potom adekvátne vzdelanie radiológov, radiologických technikov.
2: Ja vám do toho vstúpim. Ako kontrolujete to ich vzdelanie? Aj skúšate?
3: Nie, neskúšame, ale musia mať certifikovanú pracovnú činnosť pre lekárov v mamodiagnostike a pre lekárov v mamografii. Pardon, pre radiologických technikov v mamografii.
2: Stalo sa už niekedy, že ste niekoho vyradili?
3: Nie, nevyraďujeme, že pokiaľ nemá certifikát, lebo my kontrolujeme komplexné pracovisko. Čiže stačí, napríklad pracuje tam 10 radiologických technikov, stačí, aby minimálne jeden mal ten certifikát, že prešiel tým adekvátnym školením a on vie zaškoliť tých ostatných pracovníkov, kolegov svojich.
2: Veľa žien má obavu žiarenie, veď tom akurát poškodí.
3: Takto, áno. Žiarenie má určité biologické účinky, ktoré môžu byť aj negatívne, ale pri tej mamografii a moderných mamografických prístrojoch, ktoré sú už digitalizované, tá dávka nie je taká veľká, aby neprevýšil benefit nad rizikom.
0: Janka Blejová sa pri počúvaní informácií o význame screeningovej mamografie rozhodla, že počas ružového októbra pripraví pre nás dobré rady zamerané presne na túto podobu prevencie. A to je dobré, mali by sme dbať o svoje zdravie, pretože ako ste počuli, až 300 žien zomiera ročne zbytočne.

0: Je 14 hodín 30 minút, o chvíľočku sa pozrieme na naše cesty.
1: Otázka na dnes.
2: Poznáte invázne druhy rastlín vo svojom okolí? Ktoré sa vo vašom regióne vyskytujú najčastejšie? Myslíte si, že by sa ich výskyt mal dôslednejšie riešiť? Na vaše postrehy bude v utorkovom rádiobudíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
3: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
4: Haló, či tak kde ste?
5: No, ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
7: Som slovenská dochodkina.
8: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
9: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
0: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
10: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
11: Zelená vlna.
0: Nehoda je v Nitre za výjazdom z Pražskej na Hviezdoslavovú triedu. Jeden pruh je blokovaný, premávka sa spomaľuje. No a spomalenie na vás čaká aj v kolónach. 25-minútové zdržanie na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri Cestároch. V pravom pruhu sa dokonca tvorí kolona kamionov, ktorým sa môže zdržanie navýšiť približne na hodinu. 10-minútové zdržanie na vás čaká na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1. A ešte jeden radar v Bratislave na Botanickej smerom na Dubravku. Šťastnú cestu.
11: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dotyky zo sveta znevýhodnených.
1: Verejná zbierka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Biela pastelka pomáha ľuďom so zrakovým znevýhodnením už 25 rokov. Popri financovaní pomôcok a služieb sa snaží aj o osvetu vo verejnosti, tento rok na tému slabozrakosti. Ako obmedzené videnie ovplyvňuje bežný život človeka? Na to sa Michal Herceg opýtal Kristiny Ondrášovej zo Skalice. Ako 21-ročná ešte bez problémov šoferovala auto, pomerne rýchlo sa však všetko zmenilo.
2: Po kliešťovi mala som boreliozu a 3 mesiace na to som začala horšie vidieť a zistili mi, že mám vlastne zápal zrakového nervu a s tým už sa nič nedá robiť, takže len 3 roky som nejako mohla fungovať, napríklad jazdiť na aute a tak, a zrazu sa mi to tak celkom rozpadlo.
3: Často je práve ťažké vysvetliť, keď sa toho slabozrakého opýtajú, čo vidíš, koľko toho vidíš, prečo toto nevidíš, asi aj vy takýmto otázkam čelíte.
2: Teraz vidím teda na 25 cm zretelne, jak je niečo ďalej odo mňa, už to teda zle vidím, ale na mne to teda není vidieť, není poznať, lebo ja sa snažím stále chodiť nejako upravená, malujem sa, líčim sa po pamäti, mám veľmi rada vysoké topánky a nikdy som sa ich nechcela vzdať, aj teraz ich mám na sebe. Niekedy spadnem, ale postavím sa a idem ďalej.
3: No a popri tom vy napríklad sa venujete pečeniu a vraj pečiete výborné koláče. Ako sa toto robí so slabším zrakom? Čo musíte robiť inak?
2: Pri pečení musím používať vlastne lupu. Teraz nedávno som dostala váhu s hlasovým výstupom. Veľmi sa z nej teším, pretože mi to uľahčilo vlastne život a každodennú tú prácu aj v kuchyni, že naozaj každú chvíľočku človek potrebuje aj pri varení niečo zmerať. Takže je to fajn pomôcka.
3: Koláče pečú aj nevidiace gazdinky alebo aj gazdinkovia, že vy ich aj zdobíte a tam už ten zrak naozaj asi treba vo väčšej miere.
2: To používam lupu, mám menšiu lupu, tu mám na pozeranie televízie, lebo inak to neviem a to len nejakú časť televízie vidím. A mám lupu na pečenie tort, na čítanie a keď niečo si potrebujem doma pozrieť, prečítať, pozrieť si, čo má niekto v rukách alebo tak, tak na to používam túto lupu. A presne toto robím aj pri pečení, že naozaj všetko musí byť tip-top. Moje torty, ja milujem túto prácu a úplne do nej dávam takú štik seba, že podľa mňa každý cukrár a inak som aj maserka, aj maser má svoj rukopis, takže aj v týchto tortách je to tak a naozaj všetko musí byť tak tip-top.
3: Vy ste aj mama, čiže opäť materstvo bez zraku alebo bez dobrého zraku?
2: Je to veľmi ťažké napríklad dostať dceru zo školy na krúžok. Niektoré mami to zvládnu tak, že dokážu popri tom ešte ísť nakúpiť. O 10 minút sú na mieste. Ja musím volať taxík. Ja mám pocit, že my máme taký rýchlejší život vďaka tomuto. Autobusy, my musíme byť všade na čas, že naozaj nie sme mobilné a dosť to dcera vníma. Na to, že má 8 rokov, tak mi často rozpráva. Mami, škoda, že nešoferuješ.
1: No a jedna vec je riešiť každodenné situácie a druhá vnútorné prežívanie. A aj o tom budeme hovoriť o chvíľu. A takisto si priblížime, aké rôzne podoby môže mať slabozrakosť.
0: Dotyky zo sveta znevýhodnených.

0: Dotyky zo sveta znevýhodnených.
1: Michal Hercek sa dnes rozpráva so slabozrakou skaličankou Kristínou Ondrášovou, ktorá sa okrem masírovania venuje aj pečeniu a cukrárstvu a zároveň je mamou 8-ročnej dcérky.
2: Keď vidíte von, možno ľudia sú zmetení, že nevedia, čo vidíte, nevidíte, že by ste aj vy potrebovali pomoc tým, že nie ste označená napríklad bielou palicou.
3: Tým, že mám celé očné pozadie zdravé, vlastne mne to poškodilo cievy pri zrakovom nerve, čo idú do mozgu, tak na mne to naozaj není vidieť. Není poznať. Mám síce signalizačnú palicu, ale používam ju len pre bezpečné prechádzanie cez cestu, ale takto sa snažím nepoužívať tie veci, lebo v Skalici poznám každý chodník, všetky mám v nohách, mám pocit a nechcem ich používať. Je mi z toho tak veľmi ešte ťažko, že mám túto chorobu 15 rokov a mám pocit, že som si na to ešte nezvykla. Nie som s tým stotožnená.
2: Eliška Fričovská z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Neraz som už počul takú myšlienku, že byť slabozrakým je niekedy možno komplikovanejšie ako byť úplne nevidiacim.
4: Tá škála slabozrakosti je veľmi rôzna. Slabozrakosť neznamená, že vidíme len o niečo horšie, ale naozaj vidíme zle. Predstavte si, že máte neustále pred očami nejaké škvrny, alebo vidíte, ako keby ste sa dívali cez ďalekohľad, čiže máte periférne videnie úplne zrušené, alebo sa pozeráte, ako keby ste mali pred očami euroobal. Veľa klientov napríklad nevie rozlišovať, či je pred nimi muž alebo žena, nevidia poriadne do tváre, nevedia rozoznať gesta, alebo nevedia odhadnúť vzdialenosť na koľko metrov a už nevidia, že či ide niekto oproti ním, kto ide oproti ním. V tomto je tá slabozrakosť veľmi zradná, čo je problém, že veľakrát ľudia nevedia, že človek je slabozraký, pretože to na ňom není vidno a majú tendenciu to tak nejako zľahčovať alebo ignorovať a pritom ten človek naozaj potrebuje pomoc.
2: Každý slabozraký človek sám za seba to vysvetľuje vo svojom okolí, napríklad na ulici. Vy ste sa teraz v kampani pokúsili ako keby ukázať to hromadne všetkým ľuďom. Chcete poukázať aj na také veci, ako je nesprávne predstavy o slabozrakosti.
4: Každý potrebuje niečo iné. Niekomu stačí jedna lúpa, niekto ich potrebuje viacero, niekto potrebuje bielu palicu, lebo aj to je často mýtus, že bielu palicu používajú iba nevidiaci. Často pomáha aj slabozrakým. Minimálne treba prejsť cez priechod alebo niekedy zvládnuť niektoré trasy. Takže poukázať na to, že sú medzi nami slabozrakí klienti a že je dobre ich vnímať a pokiaľ treba potrebujú pomoc, tak sa im nebať tú pomoc poskytnúť, reagovať podobne ako v prípade nevidiacich. Sa od človeka.
1: Áno, toľko Michal Hercek a jeho seriál o živote ľudí so slabozrakosťou. Tentokrát z pohľadu mužov, otcov, nás bude zaujímať aj o týždeň.
0: Dotyky zo sveta znevýhodnených.

0: audio.stvr.sk alebo v aplikácii Audio STVR.
1: Môj problém je môj otec a celé toto mesto. Každý rovesník môže byť môj brat alebo moja sestra.
2: Vraždy v dolinách. V premiére dnes večer na Jednotke.
3: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
4: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk. Thank you.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Finančné zdravie si v Lani zlepšilo 69 miest, v 72 mestách je horšie. V rámci Európskeho týždňa mobility bude v Trnave lacnejšie cestovné, pribudnú aj nové autobusy. Zajtra bude na západe Slovenska premenlivá oblačnosť, miestami prehánky a 14 až 19 stupňov. Správy s Vierou Polešovskou. Priemerné finančné zdravie miest aj samosprávnych krajov ostalo v roku 2025 na podobnej úrovni ako rok predtým. Spomedzi 141 miest si však 69 miest polepšilo a 72 pohoršilo. Ukázal to aktuálny rebríček Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy, ktorý zostavil na základe vlastného prieskumu a údajov ministerstva financií. INEKO však považuje za zlú správu, že prebytky na bežných účtoch sú tretie najnižšie za uplynulých 10 rokov. Kraje si naopak bilanciu bežného účtu zlepšili. Spoločnosť Volvo Car Košice v pripravovanom závode na výrobu elektromobilov vo Valalikoch dosiahla míľnik a spustila prvú pracovnú zmenu s 1000 zamestnancami. Závod sa podľa hovorcu spoločnosti Martina Semana pripravuje na testovaciu výrobu.
2: Veľmi nás teší to, že 95% zamestnancov vo výrobe sú Slováci a budeme pokračovať v nábere do konca roka ďalších minimálne 300 zamestnancov a plynulo budeme pokračovať aj celý rok 2027. Testovacia výroba istých časť výroby už prebieha, plynulo potom prejdeme z tej testovacej výroby do ostrej výroby v roku 2027.
1: Trnava ponúka v rámci Európskeho týždňa mobility lacnejšie cestovné a zmluvný dopravca Arriva aj súťaže pre cestujúcich či výtvarnú súťaž pre žiakov základných škôl. Doplňa hovorkyňa Trnavy Veronika Majtánová.
3: Trnava sa aj tento rok zapája do kampane Európsky týždeň mobility a v spolupráci s dopravcom Arriva Trnava a Trnavským samosprávnym krajom prinášame zľavnené predplatné lístky na autobusy. Mesto takisto nainštaluje nové cyklostojany.
1: Do premávky zaradili aj nové klubové autobusy, ktoré doplnili 17 moderných ekologických autobusov.
3: Keďže tohtoročnou témou je medzigeneračná mobilita, nezabudli sme ani na najmenších. Deťom z trnavských materských škôl sme darovali reflexné vestičky, aby ich bolo pri prechádzkach po meste dobre vidieť, pretože je dôležité, aby sa naučili pohybovať vo verejnom priestore s istotou a zároveň sa cítili bezpečne.
1: Univerzita Komenského v Bratislave slávnostne otvorila 108. akademický rok. V slávnostnom príhovore sa rektor Marek Števček prihovoril celej akademickej obci a zdôraznil hlboký zmysel učiteľského povolania.
4: V prvom rade želám všetkým zdravie, potom im želám entuziasmus, želám im samozrejme veľa úspechov a aby svoje povolanie tí moji kolegovia a kolegyne robili s láskou. A študentkám a študentom želám veľa trpezlivosti, aby štúdium brali primerane vážne, to znamená, aby si našli čas aj na také normálne študentské aktivity, ako je napríklad naša Beánia.
1: Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari papiera v zbernom dvore na Šalskej ceste v Galante. Horí na ploche približne 150 štvorcových metrov. Informoval o tom hasičský a záchranný zbor. Doplnil, že kartóny sa nachádzajú mimo haly a zamestnanci zberného dvora sú mimo ohrozeného priestoru. Zajtra bude na západnom Slovensku premenlivá, miestami zmenšená oblačnosť, miestami prehánky alebo dážď. Nočná teplota 11 až 6, denná 14 až 19 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 30, v nárazoch do 55 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: No a poďme spomaliť tempo v kolónach, poďme sa pozrieť aj na tie aktuálne a aj na aktuálne zdržania. Na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri cestároch stratíte 25 minút. V pravom pruhu sa tvorí kolóna kamionov, ktorým sa môže navýšenie zdržania zrovnať približne 1 hodine v kolóne, takže pripravte si pevné nervy a trpezlivosť a prípadne aj nejaké dobré pesničky, ktoré vám my ponúkame u nás v Rádiu Regina Západ. 15-minútové zdrženie na vás čaká na viazde do Hlohovca z diaľnice D1 a 20-minútové na viazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy. A pozor aj na stacionárny radar, ktorý sa nachádza v Bratislave na Botanickej smerom na Dubravku.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Už sme spomínali, že 21. september je Svetovým dňom Alzheimerovej choroby, vyhlásila ho v roku 1994 Svetová zdravotnícka organizácia a valné zhromaždenie OSN zasa v roku 2001 rozhodlo, že od roku 2002 sa bude každý rok oslavovať 21. septembra Medzinárodný deň mieru. Ďalšími oslavencami sú aj meninoví Matúšovia, ktorých pozdravujeme a prajeme im krásny deň, ktorý im teda dnes patrí. Verím, že si ho užijú a možno si ho užívajú aj v spoločnosti Rádia Regina Západ. Dnes sú tu s vami Michal Nefe a Bibiana Ondrejková.
0: Popoludnie s Rádiom Regina Západ.

0: Slovenská akadémia vied podporuje bezpečné využitie nových genómových techník v poľnohospodárstve a potravinárstve v podobe, ktorú 17. júna tohto roka schválil Európsky parlament.
1: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
0: Slovenská akadémia vied tak reaguje na odborné posudzovania, do ktorých sa zapojili vedci zo 150 inštitúcií z 25 európskych krajín. Mária Babinská oslovila Viktora Demka z Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied, ktorý pôsobí ako docent na prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského.
2: Konvenčné šlachtenie, to využíva kríženie a ďalšie postupy. Potom máme nové genomové techniky, ktoré využívajú znalosti genómu, že vieme o DNA tej rastliny danej a vieme presne, čo chceme v tej rastline zmeniť. A namiesto toho, aby sme komplikovane cez dlhé generácie naslepo genóm menili krížením, tak tú zmenu zavedieme cielene.
3: V čom sú tie NGT techniky lepšie, výhodnejšie ako tie známe GMO?
2: Pri týchto nových genomových technikách oproti GMO sa znižujú rizika niektoré a využíva sa potenciál vlastnej tej rastliny alebo genofondu. Pričom tie pôvodné GMO, kde sa prenášali gény rezistencie z baktérií, tak tam sa nezohľadňuje samotný genom alebo potenciál rastliny.
3: Čo všetko sa dnes v súčasnosti používa ako GMO?
2: Tie klasické GMO plodiny ako kukurica, repka, bavlník, soja, tak tieto krmoviny sa bežne už dlhé roky používajú. Užívajú v poľnohospodárstve.
3: Aké by mohlo byť to riziko?
2: Tie rizika potenciálne sú rôzne, napríklad, že sa začne produkovať nejaký alergén v tej rastline alebo nejaký toxický produkt, alebo môže nastať nejaké potenciálne environmentálne riziko pri krížení s divorastúcimi rastlinami. To všetko EFSA posudzuje a vyhodnocuje tieto možné potenciálne rizika.
3: Moderné genomové techniky sa používajú bežne vo svete a osvedčilo sa to?
2: V Japonsku majú legislatívu, ktorá povoluje možnosti pestovania. Paradajka, ktorá syntetizuje kyselinu beta-maslovú GABA. To je paradajka, ktorá má zlepšiť vlastnosti, pokiaľ ide o krvný tlak a zdravie človeka. A potom máme v Anglicku príklad jačmeňa krmného, ktorý bol teraz chválený novými genomovými technikami. Lepšie mal by byť straviteľný pre zvieratá, produkuje viacej olejov a hovorí sa aj o tom, že tie zvieratá potom produkujú menej metánu. A v Indii boli schválené takéto odrody ryže, ktoré dokážu efektívnejšie rásť na zasolených pôdach a takisto majú lepšie hospodárenie s vodou.
3: Aj naši slovenské vedci robia takýto výskum?
2: My ich nepoužívame priamo na prípravu nejakých odrod zatiaľ, ale študujeme gény, ktoré by mohli byť potenciálne takto v praxi použité. Teda tieto nové technológie majú veľký potenciál pri príprave plodín, ktoré budú zvládať environmentálne rizika, ako je sucho, vysoké teploty, zasolenie pôdy a takisto by mali mať zvýšenú odolnosť voči rôznym ochoreniam.
0: Slovenskí vedci sa venujú obilninám, robia výskum na pšenici a jej odolnosti voči environmentálnym stresorom a takisto ako model používajú jačmeň.
1: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Niekedy sa v živote stane niečo, čo vyzerá ako obyčajná náhoda a neskôr si hovoríme, možno to tak jednoducho malo byť. A tak sa dnes pýtame, veríte na osud, alebo je náš život predovšetkým výsledkom náhod a našich vlastných rozhodnutí? S otázkou, či veríme na osud, sa Beata Repiková vybrala najskôr do ulic Bratislavy.
1: Ťažko povedať, no verím, že niečo aj v tom osude bude. Ja si myslím, že čo má ten človek v tom živote určené, tak toho dobehne, takže asi áno, asi verím na ten osud.
0: Existuje osud alebo nie?
2: Viete čo, nejakú kedy, v určitých veciach, áno, na niektorých nie. Keď nám vnúčka zomrela, bolo to dané osudom, tak to bolo, no, to už človek si to nesmie pripúšťať.
0: Existuje osud alebo nie?
3: Máme isté danosti, s ktorými sme tu na tomto svete. Potom je to naša osobnosť a naša slobodná vôľa, postoje, ktoré máme, ako sa postavíme k nášmu životu a čo s tými danostiami, ktoré máme, spravíme.
0: Možno nikdy presne nezistíme, koľko z nášho života je dielom náhody a koľko našich rozhodnutí. Kde sa končí to, čo nemôžeme ovplyvniť a kde sa začína naša vlastná zodpovednosť? Hovorí mentor, coach a tréner osobného rozvoja Andy Vinson, ktorý sa venuje ľudskému potenciálu a osobnej transformácii.
4: V podstate ja verím tomu, že osud si tvoríme my sami. My sme dostali do vienka nejaké dary, nejaké talenty, ale my rozhodujeme o tom, ako s nimi budeme narábať.
0: Osud nie je iba to, čo sa nám stane. Ide o to, aký význam sami dávame tomu, čo nám život prinesie.
4: Je to osobná interpretácia. Náš pohľad na osud je záležitosť toho, že s kým sa porovnávame.
0: Čo môže urobiť človek preto, aby si uvedomil, že veci, ktoré sa mu v živote dejú, nie sú len náhodným sledom udalosti?
4: Ak chceme mať iný osud, začníme robiť iné rozhodnutia. Dovolme si byť viac odvážny, možno viacej riskovať.
0: Aj tam, kde ľudia napriek rôznym diagnozám nachádzajú dôvody na vďačnosť a osudu i životu ďakujú za to, čo im priniesol, vedia, že niektoré stretnutia, rozhodnutia či životné skúšky majú svoje miesto v príbehu, ktorý nazývame osud. Hovorí riaditeľ Bratislavskej arcidieceznej charity Karol Vlasák, ktorý pracoval aj ako misionár a sociálny pracovník, ktorý má skúsenosti s podporou ľudí s duševným ochorením.
5: Ja si osobne myslím, a aj tá životná skúsenosť mi zatiaľ hovorí, že ide to ruka v ruke, že sme boli narodení do nejakej situácie, do nejakej rodiny a ten osud jednoducho nám bol daný, ale postupne rastieme, dospievame a mnohé rozhodnutia práve máme vo vlastných rukách, čiže svojím spôsobom si už neskôr ten osud tvoríme sami. Pre mňa osobne je to taká ruka v ruke.
0: Kedy si človek môže povedať, že robil dobré rozhodnutia a naplnil svoj osud?
5: Asi si to musí každý človek vlastne tak individuálne seba reflexívne zhodnocovať v podstate každý deň, lebo každý deň robíme množstvo malých rozhodnutí a je veľmi dôležité pracovať sám so sebou a zhodnocovať si ten deň, ako dopadol, ako som s ním spokojný, či som ho naplnil tak, ako som chcel naplniť.
0: Osud alebo náhoda, dnes sme sa pýtali aj vás. Otázka o osude má zmysel. Nie preto, aby sme zistili, či je náš život napísaný vopred, ale aby sme sa zamysleli nad tým, koľko z toho, čo sa nám v živote deje, prijímame ako dané a koľko dokážeme a sme ochotní sami meniť.

0: nádherná pesnička doznieva o 15. hodine 30. minúte a nasleduje pohľad na naše cesty.
1: Kapela Hraj.
2: Naša relácia vám robí spoločnosť už 20 rokov. V archíve máme vyše 200 relácií Ľuboša Kovačecha s hostiami. Témami 12 z nich boli dychovky a muzikanti z Horehronia, Pohronia a Podpoľania. Za všetkých ex-kapelník Tesly Banská Bystrica Vladimír Strmeň.
3: Naše brány a naše srdcia pre teba a pre náš rozhrávca región sú vždy otvorené. Vítam ťa vrele u nás.
2: Spomienkový zostrih si môžete vypočuť dnes po 20. Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Kedy to vypukne?
5: Začnite s vysťahovaním.
6: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
7: Si jediný, kto to môže udelať?
8: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
6: Film Juraja Štepku.
8: Do boja!
6: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
1: Zelená vlna.
0: 15 hodín 31 minút, nová nehoda v Bratislave na Lamačskej ceste za Patronkou, smerom von z mesta, zdržíte sa tam 20 minút. A poďme na zdržania v kolónach, 20 minút. Na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri cestároch, v pravom pruhu v kolóne kamionov sa toto zdržanie môže navýšiť približne na hodinu. Ďalšie 20 minútové zdržanie máme v Trenčine na Starom moste smerom na Bratislavskú, štvrťhodinkové čakanie na vás čaká na vjazde do Hlohovca z diaľnice a zdržanie 10 minút zasa na vjazde z Dubnice nad Váhom do Dubnice nad Váhom z Ilavy. To je všetko podstatné z našich ciest.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: V týchto dňoch si pripomíname 30. výročie olympijských hier v Atlante, ktoré priniesli aj viaceré pekné výsledky našich športovcov. Pri tejto príležitosti Slovenské olympijské a športové múzeum v Bratislave sprístupnilo počas víkendu novú výstavu pod názvom Slovensko pod krídlami Fénixa. Peter Buček sa rozprával s kurátorkou výstavy Zdenkou Letenajovou.
1: Bude to výstava, ktorá poukáže na predmety, ktoré možno nikdy neboli vystavené. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo získať od medailistov aj od pána Kňazovického, aj pána Genciho ich olympijské medaily. Ale samozrejme sú tam aj iné veľmi vzácne predmety. Napríklad by som spomenula, po prvýkrát v histórii budeme vystavovať aj olympijský rad pána Jana Mráza, ktorý bol vtedy generálny sekretár Slovenského olympijského výboru a práve v Atlante mu bol tento rad olympijský udelený. My v zbierkach sme za tých 40 rokov, čo múzeum funguje, zozbierali množstvo vecí dotýkajúce sa Atlanty. Samozrejme sú v veľkej časti venované pani Mračnovou, ktorá bola vtedy vedúca našej výpravy a tiež z veľkej časti je tam pozostalo z profesora Černušáka.
2: Táto výstava má ale zaujímavý názov.
1: Tak snažili sme sa troška ju aj spoetizovať. Sme výstavu nazvali Slovensko pod krídlami Fénixa, pretože Fénix je symbolom Atlanty. Bajný vták vystávajúci z popola, čiže to je celá legenda alebo celá história, ktorá vlastne tohto vtáka do atlantského znaku komestského priniesla. Vlastne vstáva Atlanta z popola po veľkom požiari, ktorý v Atlante bol.
2: No ale poďme si teraz spomenúť niektoré pekné artefakty, ktoré upútajú návštevníkov výstavy.
1: Ja si myslím, že vždy zaujímavé je napríklad oblečenie našich olympionikov. To sa nám podarilo celkom pekne vyskladať. Potom sú tam veľmi zaujímavé veci dotýkajúce sa suvenírov, ktoré v Atlante boli, ale sú to aj štartové čísla jednotlivých našich olympionikov, účastnícke diplomy a podobne.
2: Autormi týchto fotografií sú významní slovenskí športoví žurnalisti, športoví fotografi.
1: Áno, máme aj takýchto, ale my sme sa sústredili viac menej na fotografie, ktoré sú autentické, ktoré robili priamo účastníci olympiády. Čiže sú tam osobné archívy pani Mračnovej, sú tam archívy napríklad trénera Pala Blahu, ale sú tam samozrejme aj fotografie Petra Pospíšila a Jana Sukupa.
2: Ktorý z týchto kúskov je pre vás taký najcennejší, keď to tak môžete ohodnotiť?
1: No samozrejme, sú to tie olympijské medaily, ale by som povedala, že sú tam zaujímavé veci napríklad aj z filatelistického materiálu, ale napríklad sa nám podarilo zapožičať aj zo súkromných zbierok celý rad olympijských odznakov, ktoré vyšli k Atlante. Takže je tam z každého rožku trošku a určite každý si nájde to svoje, čo sa mu páči.
0: Táto výstava v Slovenskom olympijskom a športovom múzeu potrvá do konca januára budúceho roka. Je 15 hodín 41 minút.

0: aj dnešné krátko a jasne pre nás pripravilo Michal Hercek. S Marianou Paterkovou si povieme niečo o slove voľno.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Aktuálna otázka na začiatku školského roka. Riaditeľ školy môže udeliť 5 riaditeľských volien alebo vôľn?
3: Slovo voľno môže byť vetnou príslovkou v zmysle voľného miesta. V hľadisku je ešte voľno, alebo v zmysle voľnej cesty, možnosti prejsť. Napríklad semafor ukazuje voľno, vlak má voľno.
2: V našom prípade však ide o podstatné meno stredného rodu s významom voľný čas.
3: Slovo voľno je vetnou príslovkou, aj keď ide o výzvu vstúpiť. Napríklad po zaklopaní, keď chceme povedať ďalej, vstúpte, môžeme povedať voľno. Voľno môže byť služobné, náhradné, riaditeľské, hovoríme o voľnách, o chvíľach voľna, že máme voľno a podobne.
2: Ponorme sa do etymológie.
3: Slovo voľno sa vyvinulo zo slova vôľa, a to až z indoeurópskeho slova will, chcieť, vyberať si. Z tohto slova sa vyvinuli aj praslovanské vôľa, staroindické várach, staronemecké vala, nemecké vál, litovské valia či lotyšské valon.
2: Vráťme sa však k nášmu riaditeľskému voľnu.
3: Správne sa teda povie, že riaditeľ môže udeliť 5 riaditeľských volien, alebo keď chceme sa vyhnúť týmto skomoleninám, tak môžeme povedať, že najviac 5 dní riaditeľského voľna.

0: No a teraz sa pôjdeme pozrieť na to, čo nás čaká v žurnále dnes o 17. hodine, aj keď teraz už o necelých 8 minút sa nám prihlásia naši spravodajskí kolegovia so správami o 16. Ale v žurnále sa bude hovoriť aj o tom, že spoločnosť Volvo Car Košice v pripravovanom závode na výrobu elektromobilov vo Valalikoch dosiahla míľnik a spustila prvú pracovnú zmenu s 1000 zamestnancami a tento závod sa pripravuje na testovaciu výrobu. Ďalšia taká zaujímavá téma je tá, že za Ľubovnianskym hradom odhaľujú stopy po najstarších baníkoch. Archeológovia tu objavili pravdepodobne jedno z miest, kde ľudia už pred tisíckami rokov ťažili kameň na výrobu pracovných nástrojov. Na výskume spolupracujú aj odborníci z Poľska. No čo, skrátka, počúvajte nás.
1: Otázka na dnes.
2: Poznáte invázne druhy rastlín vo svojom okolí? Ktoré sa vo vašom regióne vyskytujú najčastejšie? Myslíte si, že by sa ich výskyt mal dôslednejšie riešiť? Na vaše postrehy bude v utorkovom rádiobudíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
1: Studnička.
2: Poznáte príbeh slávneho Sandriku z Dolných Hámrov? Kov zvaný Alpaka sa z továrne dostal do slovenských domácností aj do rúk ľudových šperkárov, ktorí z neho vyrábali pracky, opaskové ozdoby či detvianske klobúky.
3: Pracovná doba skončila, čo budem robiť doma? No tak sa budem snažiť niečím si okrášiť aj ten vlastný domov. Sa začal vyrábať aj z alpaky tzv. Ľudový šperk.
2: Objavte s nami cestu alpaky z Číny cez sandrik k ľudovému šperkárstvu

0: Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Koho sa táto zmena týka? Zmena sa týka všetkých našich divákov, ktorí sledujú televízne vysielanie STVR prostredníctvom antény. Naopak, ak sledujete televíziu prostredníctvom káblovej televízie, internetu alebo satelitu, táto zmena sa vášho príjmu televízneho vysielania nedotkne. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
1: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk. Oh,

0: Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: ZMOS podpísal memorandum o spolupráci s dvomi českými združeniami samospráv. Mestskí policajti v Senici začínajú používať telové kamery. Zajtra bude na západe Slovenska premenlivá oblačnosť, miestami prehánky až 14 až 19 stupňov. Pekné popoludne vám želá Viera Polešovská. Spoločný záujem prepájať české a slovenské mestá a obce, podpora ich partnerstiev a výmeny skúseností sú hlavnými bodmi memoranda o spolupráci, ktoré podpísali v Brne predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík s predsedom Svazu miest a obcí Českej republiky Františkom Luklom a predsedom Združení miestnych samospráv Českej republiky Petrom Haladom. Predseda ZMOSu Jozef Božík zároveň poukázal na výrazné rozdiely vo financovaní samospráv v Čechách a na Slovensku.
2: Chcem povedať, že české mestá a obce v tzv. Zdieľaných daniach alebo podielových daniach na Slovensku sa tomu hovorí, majú kvantifikovaný v tomto roku objem peňazí prevyšujúci 15 miliard eur. No a náš podiel slovenských miest a obcí sú 2 miliardy 416 miliónov. Inak povedané, 6-násobne viac zdrojov plynie do miest a obcí Českej republiky než na Slovensku.
1: Pedagogické fakulty riešia, ako v praxi zaviesť možnosť ukončiť vysokoškolské štúdium záverečnou stážou na miesto záverečnej práce. Téme sa venovali dekani pedagogických fakult zo Slovenska a Česka na nedávnom spoločnom stretnutí. Upozorňujú najmä na to, že odborníka, ktorý bude stážistu viesť, treba zaplatiť. Hovorkyňa Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Laura Holianová.
3: Ak chceme, aby sa stáže stali kvalitnou a stabilnou súčasťou prípravy absolventov, nemali by byť postavené predovšetkým na dobrovoľnosti a entuziazme jednotlivcov.
1: Ministerstvo školstva argumentuje tým, že stáž je alternatívou k záverečnej práci a preto by ju mali personálne zabezpečiť súčasní zamestnanci vysokých škôl. Hovorkyňa rezortu Katarína Kohútiková.
4: Nemyslíme si, že je potrebné dodatočné financovanie. Výhody sú aj na strane zamestnávateľa. Avšak, ak sa tak vysoká škola alebo jej fakulta rozhodne, je možné dohodnúť aj odplatu zo strany vysokej školy a to cestou zmluvy o praktickej výučbe.
1: Mestská polícia Senica zavádza do výkonu služby externé telové kamery. Nové technické vybavenie má prispieť k vyššej bezpečnosti obyvateľov aj samotných mestských policajtov a zároveň umožní objektívne zaznamenať priebeh udalostí, priestupkov či služobných zákrokov. Potrebu takéhoto vybavenia podľa mesta potvrdzujú aj rizikové situácie, s ktorými sa mestskí policajti stretávajú pri výkone služby. Záznam môže objasniť sporné situácie, poslúžiť ako podklad pri riešení priestupku alebo preukázať, ako služobný zákrok prebiehal. Dôležitý je podľa mestskej polície aj preventívny prvok. Hlavné mesto bude 24. až 27. septembra dejiskom 7. ročníka Bratislavského tango festivalu. Na podujatí sa zúčastnia tanečníci argentínskeho tanga z celého sveta. Na parkete sa ocitne viac ako 450 tanečníkov zo 42 krajín. Ide o jediné podujatie svojho druhu na Slovensku. Organizuje ho občianske združenie Tangovida. Prvý ročník sa uskutočnil v roku 2017. Národná dielničná spoločnosť ukončila výmenu mostných záverov na moste cez Vištucký potok na dielnici D1 pri Čataji v okrese Senec. Dielnica je tak už v oboch smeroch prejazdná bez dopravných obmedzení súvisiacich s prácami, informovala NDS. Dielničiari vymenili 4 mostné závery v oboch smeroch dielnice, ktoré majú prispieť k zlepšeniu technického stavu mosta a predĺženiu jeho životnosti. Zajtra bude na západnom Slovensku premenlivá, miestami zmenšená oblačnosť, miestami prehánky alebo dážď. Nočná teplota 11 až 6, denná 14 až 19 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 30, v nárazoch do 55 km za hodinu. 16 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
5: Začíname nehodou, ktorá sa stala v Bratislave na Lamačskej ceste za Patronkou smerom von z mesta. Zdržíte sa 30 minút a zdrženie na vás čaká aj v kolónach, tak poďme o tých najdlhších. Na diaľnici R1 za Sredou smerom na Trnavu sa pri cestároch ešte stále zdržíte 20 minút a v pravom pruhu sa ešte stále tvorí kolona kamionov, kde môžete stratiť približne hodinu. Ďalšie 20 minútové zdrženie máme v Trenčine na Starom moste smerom na Bratislavskú, v opačnom smere je to 15 minút. Rovnako štvrť hodinku stratíte na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1 a 10-minútové zdrženie na vás čaká na výjazde z Nitry na Ivanku pri Nitre. No a ešte aj cestári vás môžu zdržať, napríklad na ceste medzi Kutmi a Holičom opravujú most, na výjazde do Šeština stráži zo Senice zasa vozovku, rovnako opravujú vozovku aj v Cerovej na hlavnom ťahu, na ceste pred Doľanmi smerom z Dolných Orešian opravujú cestu, rovnako ako aj pred Čiernou vodou smerom z Veľkých Úľan. Prejdite tam buď striedavo, alebo sa riaďte tým, ako vás bude navádzať dopravné značenie Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: No a my sme v záverečnej hodine dnešného popoludnia s rádiom Regina Západ. Michal Nefe a Bibiana Ondrejková sú tu s vami. Pôjdeme sa pozrieť, rozlúštiť jeden odkaz z rodinného podnikania, ktorý pre nás pripravila Marcela Jedináková. Nebude chýbať ani Darina Mikolášová so svojím seriálom Nie som hypochonder. A samozrejme stihneme toho ešte oveľa viac. Michal Nefe, Bibiana Ondrejková a vy. 16 hodín, 6 minút, Rádio Regina Západ.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Podnikať na Slovensku je dnes náročné, najmä kvôli daňovému zaťaženiu a legislatíve, no napriek tomu sa našim rodinným firmám darí. Väčšiu časť tvoria obchodno-výrobné firmy pôsobiace v rôznych segmentoch, ako je farmárčenie alebo gastro, ale úspešné sú aj v metal technológiách. O tom, do akej miery je o rodinné podnikanie u nás záujem, sa Marcela Jedináková rozprávala so zakladateľkou Inštitútu rodinného biznisu, v ktorom sa venujú nástupníctvu v rodinných firmách, Erikou Madari-Matví.
1: Rodinný biznis je veľmi rozšírený. Kdekoľvek sa pohneme, tie rodinné firmy sú. To znamená, že je záujem budovať niečo, čo nám pretrvá generácie. Takže ten odkaz, prečo to robím, aby mi to slúžilo, aby to slúžilo mojej pokrvnej línii, tam je v rámci toho budovania osobného biznisu, áno.
2: S akými problémami sa najčastejšie boria slovenské rodinné firmy?
1: Potýkajú sa so vzťahmi, tie vzťahy sa dotýkajú a navzájom kontaminujú pracovno-rodinné. Potýkajú sa s tým, že ako odovzdať ďalej firmu, čiže s prerozdelením vlastníctva. Komu koľko podielov, aké z toho dividendy, či to je spravodlivé, lebo my hovoríme, že rovnako neznamená spravodlivo, takže potom ako to mám urobiť. Potýkajú sa s tým, že to riadenie nie je úplne profesionálne, čiže bolo veľmi intuitívne a keď bolo intuitívne, volá kedy, tak to intuitívne riadenie nemôžem odovzdať ďalšej generácii alebo inému manažerovi.
2: Majú záujem mladé generácie preberať tradičné, možno aj hodnoty a biznisy?
1: Na tie hodnoty sú hrdí, áno, ale rýchlosť trendov a trhu prinášajú inovácie, kde sa potýkajú s tou starou stratégiou, ktorú majú vlastne tie dve generácie. Takže my tu hovoríme o generačných problémoch nastavenia stratégie. Áno, záujem je, ale potom treba doladiť dva pohľady na to, čo je riziko, čo je trend a ako si predstavujeme budúcnosť. A to žiaľ veľmi často naráža a tu sa tie generácie rozchádzajú často. Nástupcovia nie sú ochotní obetovať rodinný vzťah na to, aby mohli ukázať, že to trendovosťou, kde môžu dostať tú firmu, takže odchádzajú potom z tých rodinných firiem.
2: Ako sú na tom tieto naše slovenské firmy? Dokážu konkurovať zahraničným spoločnostiam možno podobného charakteru?
1: Absolútne. Máme fantastické rodinné firmy s fantastickými príbehmi, technológiami. My tu máme tak šikovných a múdrych ľudí, ktorí vybudovali z malého hobby alebo z niečoho, čomu verili, obrovské firmy. Obrovská je pre mňa, aj keď zamestnáva 50, 100, 150 ľudí. To nie je len tak v regióne. A zahraničné firmy podobného charakteru majú záujem kúpiť naše rodinné firmy, áno.
2: Aké chyby najčastejšie robia podnikatelia, ktorí vedú takéto firmy?
1: Úplne najväčšia chyba je, že nie sú ochotní o tých veciach rozprávať. Komunikácia a nejaká taká tvrdohlavosť, ktorá im doteraz slúžila, ale v nastavení vzťahov a odovzdávaní to kontaminuje. Otvorenosť hovoriť o veciach a počúvať, ako to iní majú, je najväčšia chyba, ktorú robia.
0: Počas uplynulého víkendu sa o nástupníctve rodinných firiem hovorilo na Medzinárodnom kongrese rodinných firiem, kde o tom, čo znamená budovať odkaz, ktorý pretrvá generácie, hovoril aj predstaviteľ štvrtej generácie rodiny, ktorej meno sa stalo synonymom automobilového luxusu, Ulrich Schmidt-Maybach.

0: Jej otec, Julius Šabo, bol druhým zamestnancom na Slovensku založenej spoločnosti najprestížnejšej automobilovej značky na svete. V súčasnosti príbeh úspešnej firmy pokračuje zaučaním sa druhej generácie, mladej nástupničky vedenia spoločnosti, ktorá sa pripravuje na prevzatie rodinného dedičstva. Marcela Jedináková sa o nástupníctve rodinnej firmy rozprávala s marketingovou pracovníčkou a druhou generáciou firmy Šárkou Šabovou.
1: Študovala som ešte na vysokej škole a bolo treba robiť sociálne siete, tak robím sociálne siete. Potom k tomu pribudli nejaké ďalšie veci a vlastne už tu pracujem 6. rokom. Mám na starosti marketing, sociálne siete, eventy, ale zároveň starostlivosť od zákazníka.
2: Žijete s tým, že raz teda preberiete túto firmu celú pod vaše krídla?
1: Keď som mohla, tak som vlastne od 16 brigadovala na akciách, čiže vlastne celý život som s tou firmou. Učila som sa chodiť v dielni, veľa našich zamestnancov pracuje dlhšie s nami, ako ja žijem, ako som na svete, čiže je to naozaj pre mňa rodina a celý život ma to môj otec viedol. Som vlastne staršia, mám potom ešte mladšiu sestru, tá má 20. Ona sa vybrala úplne iným smerom, z nej bude pani doktorka raz. Takže tak to ostalo na mne, ale zároveň sme sa o tom aj s otcom veľa rozprávali, otvorene o tom komunikujeme a je to vlastne také moje rozhodnutie, že viem si to predstaviť a áno, chcela by som do budúcnosti aký pokračovať v tomto mene.
2: Je to obrovská zodpovednosť. Čo to pre vás vlastne znamená? Ako to plánujete uchopiť?
1: Našťastie, tu máme vlastne našu pani riaditeľku a zástupkyňu majiteľa, ktorá mi pomáha sprevádzať ma týmto procesom. Zároveň spolupracujeme aj s Inštitútom rodinného biznisu, aby ten prechod bol čo najplynulejší a aby to neovplyvnilo našu rodinu. Snažíme sa veľmi oddelovať rodinné vzťahy a pracovné vzťahy, aby na tom netrpela tá rodina. To je pre nás najdôležitejšie. Žijeme tak, že rodina je dôležitejšia ako práca a snažíme sa, aby to tak aj fungovalo po tom odovzdávaní. Preto je vlastne tretia osoba v tom celom procese a vlastne na konci dňa mi to bude odovzdávať naša riaditeľka. Čiže otec odovzdáva riaditeľke, riaditeľka odovzdáva mne.
2: To oddelenie práce od rodiny, to sa dá?
1: Dá, veľakrát si to musíme vedome povedať, že sme v práci a že riešime pracovné veci a ja sa učím stále ho neoslovovať tati v práci, ale Julo, lebo veľakrát to zaváži, spraví to veľký rozdiel a zároveň na rodinných obedoch, oslavách si musíme veľakrát povedať, alebo naše okolie nám povie, vy ste na rodinnej oslave. Všimli sme si, že sme sa nevedeli rozprávať o rodinných veciach. Už tá práca bola s nami 24/7, sme sa nerozprávali o tých osobných veciach a to sa teraz učíme.
2: Pohľad vašej generácie oproti pohľadu generácie vášho otca, tak toto ako sa dá sklbiť?
1: Hľadáme kompromisy. Zase na konci dňa to bude vždy iba o tej komunikácii, že ja odprezentujem svoj názor, on mi tomu povie nejaký svoj názor. Veľa ľudí ich stále vyhľadáva, sú to osobnosti, značky a ľudia k nim vzhliadajú a zároveň nechcem narušiť ten život, ktorý s nimi ide a autenticitu, aj tú autoritu, ktorú oni majú, ale zároveň do toho priniesť to svoje. Samozrejme, ten zákazník sa tiež mení, prichádza stále mladšia a mladšia generácia a hľadáme ten priestor, ako osloviť aj tú staršiu, aj tú mladšiu generáciu a zároveň si zachovať punc tej značky.
0: Najväčšou Šárkinou výzvou v celom procese preberania rodinnej firmy na seba je zachovať si svoju osobnosť a zároveň s úctou niesť meno svojho otca a zakladateľa firmy. S úctou a gráciou.

0: O chvíľočku doprava.
1: Pohotovosť.
2: Obezita je ochorenie, ktoré dnes moderná medicína dokáže liečiť novými spôsobmi. Máme konečne zázračné lieky na chudnutie? Ako fungujú? Komu môžu pomôcť a kde sú ich limity? Aj o tom bude Monika Krišková hovoriť s odborníčkou na obezitu a diabetes, doktorkou Luciou Kizekovou, primárkou 4. internej kliniky Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Dnes po 21.
3: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
4: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
5: Haló, Peter, ja počujem.

0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke. Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na jednotke. Zelená vlna.
1: 16 hodín 31 minút, pozerala som sa na zelenú vlnu, pane Bože, same kolóny, ale zase povedzme si, radšej kolóny ako nehody. Tak poďme na to pekne postupne. V Bratislave na diaľnici D2 smerom na Stupavu ešte stále zdržanie, aj keď už nižšie, 10 minútové. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny znižuje rýchlosť na 40 km za hodinu v tuneli Sitina. V Bratislavskej Mlynskej doline smerom na Patronku je 15 minútová kolóna, rovnako 4 hodinová aj na viazde do Pezinka zo Svätého Jura. Na diaľnici R1 za Sredou smerom na Trnavu sa pri cestároch zdržíte 20 minút. V pravom pruhu sa tvorí kolona kamiónov, ktorým sa môže zdržanie navýšiť približne na hodinu. Štvrťhodinková kolona je na viazde do Hlohovca z diaľnice D1. 20 minút v Trenčine na Starom moste smerom na Bratislavsku, v opačnom smere 15 minút a 10 minútové zdržanie je na výjazde z Nitry na Ivanku pri Nitre. Na diaľnici R7 pri výjazde Šamorín sever smerom do Bratislavy opravujú protihlukovú stenu, blokovaný je jeden pruh. Na diaľnici R1 od výjazdu Nitra juh smerom na Trnavu opravujú oporný múr, blokovaný je pravý jazdný pruh. Na výjazde z Trenčianskych Teplíc na Motešice opravujú elektrické vedenie. Prejdite striedavo a striedavo prejdete aj v Malých Bošanoch, kde budujú kanalizáciu, na začiatku Podlužian smerom z Levíc, kde ťahajú inžinierské siete a v Handlovej na Hlavnom ťahu, kde opravujú potrubie.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dnes si pripomíname, ako sme hovorili už aj v úvode, Svetový deň Alzheimerovej choroby. O tejto chorobe sa síce hovorí čoraz viac, no stále okolo nej koluje množstvo otázok a obáv. Čo teda o nej potrebujeme vedieť a kedy už zabúdanie nie je len obyčajnou roztržitosťou?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Mnoho ľudí si myslí, že problémy s pamäťou sú jednoducho súčasťou starnutia. Avšak Alzheimerova choroba nie je. Začína sa miernou stratou pamäti a končí stratou schopnosti viesť rozhovor a reagovať na okolie. Viac nám povie liečebná pedagogička Mária Wirth.
3: Hovoríme o tzv. Dementnom syndróme, ktorý je potom súčasťou rôznych typov ochorení. Preto je veľmi dôležitá včasná diagnostika. Tie prejavy sú problémy s pozornosťou, s krátkodobou pamäťou, problémy s orientáciou, kde vlastne človek tak pomaly, plíživo začína zlyhávať, ešte dokážu fungovať nejaké kompenzačné schopnosti, ale čím vlastne to ochorenie pokračuje, tak týmto vlastne je viac ako keby viditeľnejšie. Preto je vlastne aj dôležité, keď človek aj sám na sebe pociťuje, že niečo nie je v poriadku, prísť na diagnostiku, buď k neurologovi alebo k psychiatrovi, ktorý vlastne spraví základné vyšetrenia, či už je to CT vyšetrenie mozgu alebo krvi, neuropsychologické vyšetrenie, ktoré vlastne tak pomôže viacej nasmerovať toho lekára, že o ktorý typ demencie sa jedná, alebo či to nie je len nejaký problém s endokrinológiou, alebo či to nie je problém možno aj depresie, pretože aj ľudia, ktorí trpia depresiou, tak majú práve tie prvé príznaky, ktoré sú veľmi podobné práve demencii. A keď sa nastaví riadna liečba, tak u týchto reverzibilných vlastne ochoreniach môže vlastne sa vrátiť naspäť do toho normálneho stavu.

0: okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Pred viac ako 14 rokmi, tak povediac z dobrovoľníckej poradne, vyrastla celoslovenská odborná organizácia, ponúkajúca pomoc nielen deťom a mladým ľuďom, ale všetkým, ktorí pomoc hľadajú pre svoju zranenú a boľavú dušu. Hovorím o IPčku, o ľuďoch, ktorí často nemajú pracovný čas od do. Táto pomoc, alebo ak chcete poslanie, funguje totiž bez ohľadu, ako sa hovorí, na piatky či sviatky. A pokračuje, či presnejšie spomína, Janka Blejová.
2: Spomínam si na jednu sviatočnú reláciu, v ktorej som mala v štúdiu troch hostí. Dvaja z nich rozprávali o tom, ako prežívali onen sviatočný deň so svojimi blízkymi. Tretím hostom bol riaditeľ IPčka Marek Madro, ktorý na otázku, či pomáhal manželke variť, zareagoval týmto príbehom.
3: Neveril som, priznám sa. Neveril som, ale od včerajšieho večera sme vlastne s mojimi kolegami boli v teréne. Boli sme prizvaní políciou k patreniu po jednej nezvestnej osobe, po jednom mladom chalanovi, ktorého sme vlastne vo večerných hodinách našli, bohužiaľ neskoro. A naša úloha nás, psychológov, bola podržať rodinu, podporiť ich v týchto náročných chvíľach, ale teda priznám sa, že asi dve hodinky som bol aj so svojou rodinou a bolo nám veľmi dobré a potom som sa naozaj aj ja veľmi tešil na nás všetkých tu.
2: To bolo iba 35 sekúnd z večerných reflexí spred 4 rokov. Marek Madro hovoril o práci výjazdového, krízového, intervenčného tímu, ktorého súčasťou je aj Lenka Kvašňáková.
4: Ja sama som sa zúčastnila rôznych takýchto zásahov krízových v situáciách, kde teda došlo možno k úmrtiu, alebo boli to rôzne nešťastia, ktoré veľmi zasiahli ľudí. A veľmi často nečakanie, sú tam veľmi silné emócie na tom mieste. A našou úlohou je priniesť možno do toho chaosu, ktorý práve na tom mieste je, tak priniesť trochu istoty a hľadať to, čo ľuďom znovu by mohlo aspoň trošku prinavrátiť pocit nejakého bezpečia.
2: Krízové týmy sú, ako zdôraznila výkonná riaditeľka IPčka Zuzana Juráneková, akýmsi pomyselným mostom. No a túto svoju metaforu hneď aj vysvetlila.
4: Medzi online svetom a offline svetom. To znamená medzi našou krízovou linkou pomoci IPčko a osobnou krízovou intervenciou.
5: Veľkým momentom vo formovaní tejto služby bolo aj obdobie pandémie. V období, kedy boli štátne karantény, tak nás ľudia, ktorí naozaj v tom čase netušili, čo to za chorobu je, čo prinesie a vlastne prinášalo len obrovskú dávku neistoty a strachu, tak nás kontaktovali z týchto štátnych karantén. Cítili sa tam hrozne osameli. Hovorili nám o úzkosti, o samote, strachu a naozaj potrebovali zažiť nejakú tú človečinu. Aby to nebolo len o ľuďoch, ktorí sú oblečení v tých ochranných odevoch a ktorí sa ich snažia liečiť, ale aby zacítili kus človečiny od ľudí, ktorých zaujíma to, ako sa majú. Čiže týmto sa to celé oštartovalo a postupne sme sa teda dostávali do viacerých regiónov.
1: V zajtrajšej časti príbehu IPčka a ľudí, ktorým táto organizácia poskytuje pomoc, budeme hovoriť o telefónnom čísle, na ktorom telefonujúcemu dokážu sprostredkovať priam hmatateľnú istotu, že aj zo zdanlivo neriešiteľného problému východisko jestvuje.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Možno ste si aj vy túto pesničku Come Vorej pospevovali v češtine a možno ju tiež poznáte ako takú krásnu a smutnú pesničku v podaní Heleny Vondráčkovej a Jiřího Korna. Michal Nefe a Bibiana Ondrejková sú to ako ďalšia dvojica, respektíve už sa s vami chceme v tejto chvíli iba rozlúčiť, pretože o 17.00 prichádza Nárad, žurnál Rádia Regina Západ. Ďakujeme vám za pozornosť a prežite ešte krásny 21. september. Inak o 2 dní 23. to bude prvý jesenný deň, takže ešte stále nezabúdajme na to. Tu máme leto.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Môj problém je môj otec a celé toto mesto. Každý rovesník môže byť môj brat alebo moja sestra.
3: Vraždy v dolinách. V premiére dnes večer na Jednotke.
4: Haló, či tak kde ste?
5: No, ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
7: Som slovenská dochodkina.
8: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
9: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
10: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
11: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: V košickom závode Volvo spustili testovaciu výrobu. Na prvej zmene pracuje už viac ako 1000 zamestnancov. Investor plánuje v areáli bývalého štátneho podniku Chemko v Strážskom postaviť veterný park s 9 turbínami. Finančné zdravie si vlani zlepšilo 69 miest, v 72 mestách je horšie. Pri mikrofóne je Viera Polešovská.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V košickom závode Volvo sa už pracuje. Automobilka prekročila ďalší dôležitý míľnik. V závode už pracuje viac ako 1000 ľudí. Po mesiacoch stavebných prác a inštalácie technológie sa začína ďalšia fáza príprav, testovacia výroba.
2: Prvá zmena dnes nastúpila do práce o 6.20. Až 95% výrobného tímu tvoria ľudia zo Slovenska. Nábor pritom pokračuje ďalej. Do konca roka chcú prijať približne ďalších 300 zamestnancov a postupne by mali pribúdať, hovorí riaditeľ košického závodu Mark Gomber.
3: And for us, as a foreign investor...
4: Naďalej prebieha nábor zamestnancov a v priebehu budúceho roka sa plánuje dosiahnuť míľnik 2000. Pre nás ako zahraničného investora, ktorý tu preinvestoval viac ako 1 miliardu, je naozaj veľmi dôležité vedieť, že sme schopní naozaj prijať dostatok ľudí, dostatok vyškolených ľudí.
2: Jednou z nových posíl je Zuzana. V automobilke pracuje len 4 dní a zároveň je tisícou zamestnankyňou závodu.
5: Mne sa veľmi páči, ja som maximálne spokojná, je to podľa mňa aj nad moje očakávania, som obklopená veľmi super tímom.
2: Naopak, Tomáš patrí k ľuďom, ktorí sú vo Volve od úplného začiatku. V automobilke pracuje takmer 3 roky a pôsobí v lakovni, jednej z technologicky najnáročnejších častí závodu.
6: Bol som z jedných prvých a v podstate na tejto lakovni som bol, keď sa osádzal prvý stĺp.
2: Práve lakovňa patrí k najmodernejším v strednej Európe. O kvalitu laku sa starajú moderné technológie a veľká časť procesu je automatizovaná. Ako funguje samotné vypaľovanie, približuje riaditeľ lakovne Jan Lilko.
7: Používame na vykurovanie a vypaľovanie aut zemný plyn, čiže netvorí sa CO2. To je taký unikát.
2: Testovacia výroba potrvá niekoľko týždňov. Automobilka si počas nej chce preveriť technológie a jednotlivé výrobné procesy, prípadné nedostatky odstrániť a pripraviť ľudí na sériovú výrobu elektromobilov. Tá je naplánovaná na budúci rok. Viktoria Demke, Slovenský rozhlas.
1: Štát plánoval vytvoriť 8 oblastí určených na rozvoj veternej energie. Z týchto štátnych zámerov napokon zostala len jedna lokalita. Na Zemplíne v okrese Michalovce. Popri nej však vzniká aj samostatný súkromný projekt. Investor chce v areáli bývalého štátneho podniku Chemko v Strážskom postaviť veterný park s 9 turbínami.
8: Projekt je zatiaľ iba na papieri. Momentálne sa posudzuje, aký vplyv by mohol mať na životné prostredie. Z písomného stanoviska spoločnosti VSB Invest vyberáme.
9: Až následne je možné prerokovať výsledky takéhoto posudzovania so širokou verejnosťou.
8: Reagujú obyvatelia Strážskeho.
10: Nemali by byť. Podľa mňa to môže škodiť, len o tom sa nehovorí.
11: Nech si tie turbíny postaví ten, kto ich vymyslel pre svoj dom.
12: Viete čo, v Rakúsku to bolo to dobré. Akože veľmi si to pochvaľovali títo ľudia. Neviem, túto ľudia, či sa s tým stotožnia.
8: Investor plánuje turbíny umiestniť mimo obývaného územia. Ich predpokladaná výška má byť 158 metrov. Z písomného stanoviska spoločnosti VSB Invest vyberáme.
9: Vzdialenosť najbližšej veternej turbíny od obydlí je viac ako 2 kilometre.
8: Vláda v auguste samosprávam garantovala, že bez ich súhlasu sa veterné parky presadzovať ani realizovať nebudú. Týka sa to aj zámerov súkromných investorov. Z písomného stanoviska Enviro Resortu vyberáme.
13: Tomáš Taraba dlhodobo odmieta výstavbu veterných parkov na Slovensku a presadzuje, že bez súhlasu samospráv sa žiadne veterné parky stavať nebudú.
8: Reaguje primátor Strážskeho Patrik Magdoško.
14: Prijali sme na poslednom zastupiteľstve uznesenie, že v katastrálnom území akýkoľvek veterný park nemôže vzniknúť. Toto bolo jednohlasne odhlasované.
8: Lucia Benetinová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: V Trenčíne predstavili projekt Trenčín. Jeho cieľom je oceniť ľudí, ktorí vedia zlepšiť život vo svojom okolí, snažia sa to robiť nezišne a bežne sú neraz prehliadaní. Podnety pritom dávajú samotní ocenení, ktorí upozornia na ďalšieho konkrétneho človeka, napríklad vysvetľujúcim listom s opisom jeho činnosti.
15: Anna Bučková má za sebou zložitý životný príbeh. Pochádza z východu Slovenska, kde vyrastala v detskom domove. V Trenčine asi 7 rokov a predáva charitatívny časopis pri vstupe do nemocnice. Ocenením ju prekvapili.
16: Stojím a oni prišli a som sa zľakla, že kto to je. Tak potom prečítali mi ten príbeh o mne, pogratulovali. Dakedy sa darí, dakedy nie, ale ďaká Pánu Bohu, všetko je dobre.
15: Podobne zaskočená zostala väčšina ocenených, často s vysvetlením, veď vlastne nevieme, za čo sme si to zaslúžili. Eva Balúchová okrem iného za to, že sa pred rokmi pustila do dovtedy nevydanej aktivity spoločnej škôlky pre mentálne znevýhodnené aj bežné deti.
17: Bolo tam úplne bezrečové dieťa, ktoré nerozprávalo. Z ničoho nič som prišla do škôlky a to chlapča mi povie, ten Peter sedel na radiátore. No ja som skoro odpadla.
15: Totilia Divielková dlhý čas varievala polievky pre núdznych ľudí a rozbiehala činnosť sociálneho šatníka.
18: Ma to hneď chytilo, no som to robila asi 8 rokov aj s jedným bezdomovcom. Tak sa nám to páčilo, že miesto jedného sme robili 5 dní v týždni. Ja som nič zvláštneho nerobila, len to, čo som chcela.
15: Ocenenie odovzdávala trojica ceremoniárov, medzi nimi aj Peter Hudák. Podľa neho dotyčného vždy vyhľadali v mieste bydliska. V drvivej väčšine s úsmevom až dojatím, no niekedy.
19: Zvlášť tá staršia generácia je veľmi ostražitá, často si myslia, že sme nejakí podvodníci. Chápeme to, ale nie je to dobrý signál podľa mňa v tej spoločnosti, že jeden druhého sa bojíme.
15: Autorka projektu Kateřina Šedá vysvetlila, že nominácie vlastne idú za tými, ktorí sú často v úvodzovkách neviditeľní a žiadnu cenu doteraz nedostali.
20: Projekt práve míří na to, že má stejný smysl stát a rozdávať bombóny, ako v noci pečovať o seniory nebo vytvářet nejakú akci pro deti. Se nedá poměřovat ta důležitost. Každý z tých drobných činů vytváří tu celkovou atmosféru.
15: Doteraz ocenili takmer 230 ľudí, ďalší ešte pribudnú do polovice októbra. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Koaličná rada rokovala o návrhu štátneho rozpočtu a dohodla sa, že predsedovia vládnych strán by mali predložiť v najbližších dňoch politickú dohodu o rozpočte, informoval úrad vlády. Spoločný záujem prepája české a slovenské mestá a obce, podpora ich partnerstiev a výmeny skúseností sú hlavnými bodmi memoranda o spolupráci, ktoré dnes podpísal predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík s predsedom Zväzu miest a obcí Českej republiky Františkom Luklom a predsedom Združenia miestnych samospráv Českej republiky Petrom Haladom. Ich obojstranným záujmom je, okrem iného, približiť si vzájomné fungovanie českých a slovenských samospráv. Predseda z MOSu zároveň poukázal na výrazné rozdiely vo financovaní samospráv v Česku a na Slovensku.
21: Chcem povedať, že české mestá a obce v tzv. Zdieľaných daniach alebo podielových daniach, na Slovensku sa tomu hovorí, majú kvantifikovaný v tomto roku objem peňazí prevyšujúci 15 miliard eur. No a náš podiel slovenských miest a obcí sú 2 miliardy 416 miliónov. Inak povedané, 6-násobne viac zdrojov plynie do miest a obcí Českej republiky než na Slovensku.
1: Priemerné finančné zdravie miest a samosprávnych krajov ostalo v roku 2025 na podobnej úrovni ako rok predtým. Spomedzi 141 miest si však 69 miest polepšilo a 72 pohoršilo. Ukázal to aktuálny rebríček Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy, ktorý zostavili na základe vlastného prieskumu a údajov ministerstva financií. INEKO však považuje za zlú správu, že prebytky na bežných účtoch sú tretie najnižšie za uplynulých 10 rokov. Kraje si naopak bilanciu bežného účtu zlepšili. Pre zadymenie strechy museli ráno evakuovať strednú odbornú školu dopravnú na Volgogradskej ulici v Prešove. V budove sa nachádzalo asi 300 žiakov. Nikomu sa nič nestalo. Zástupkyňa riaditeľa Alžbeta Andrejovská.
22: Okolo 10. boli žiaci evakuovaní z budovy a ukončili sme vyučovanie z bezpečnostných dôvodov.
1: V Košiciach zbúrali viaceré chátrajúce objekty. Mnohé z nich dlhodobo poskytovali útočisko ľuďom bez domova. No kým sa jeden problém vyriešil, objavil sa druhý. Vyzerá to tak, že po ich odstránení Košičania ľudí bez domova častejšie stretávajú aj priamo v centre mesta. Podľa posledných štatistík žije v metropole východu viac ako 2300 ľudí bez domova, z toho takmer 200 priamo na ulici.
3: Bezdomovci sa v minulosti usídlili napríklad v Rozmanovej vile. Dnes tam už rastie nový objekt. Opustiť tieto priestory museli aj ich nelegálni obyvatelia. Košičania si ich zvýšený pohyb všimli.
4: Je to viacej bezdomovcov.
5: To si každý všimne. Myslím, že aj prichádzajú z iných menších miest.
23: My sa zdržiavame v týchto miestach, kde vieme, že to je OK, a viem, že tým smerom ďalej je to horšie.
3: V mestskom parku je čisto, no v jeho okolí si človek musí dať pozor, kam šliape. Našli sme tam kusy oblečenia, hygienické potreby, striekačky aj výkaly. Z písomného stanoviska Košickej mestskej polície vyberáme.
24: Po asanácii opustených objektov v širšom centre nastala prirodzená migrácia týchto osôb a boli zistené nejaké ležoviská najmä v mestskom parku a priľahlých uliciach Starého mesta. Tie sa však operatívne riešili a v súčasnej dobe je to pod kontrolou.
3: Ľudia bez domova môžu nájsť pomoc vo viacerých zariadeniach. Miesto by sa aj našlo, no problémom je disciplína. Klientka zariadenia Oáza nádej pre nový život Agáta je v zariadení spokojná.
25: Musíme dodržiavať, že nepiť alkohol, hej, ráno vstávať o 6. budiček. No a každý musí si odrobiť 4 hodín pracovnej terapie. To je všetko.
3: Doplňa riaditeľ zariadenia Oáza nádej pre nový život Peter Gombita.
26: Chceme pomáhať týmto ľuďom, ale aj oni musia mať akési pravidlá, akési povinnosti. Nech sú tí prísť, lebo oni pijú, sú závislí. A keď trošku im dávame fúkať, tí ľudia nechcú sa podriadiť poriadku. Viete, že poumývaj si poprať za seba svojom pri posteli, oni to nechcú.
3: Ak budú Košičania vidieť akékoľvek znečisťovanie či rušenie verejného poriadku, je potrebné hneď zavolať políciu. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
1: Kým vo všetkých roklinách v Slovenskom raji je v cene lístka zahrnuté aj poistenie na zásah horskej záchrannej služby, na ferate Kyseľ to neplatí. Ak sa turista pred vstupom do Kyseľa extra nepripoistí, na ferate môže mať v prípade úrazu problém. Záchrannú akciu si musí turista v plnej sume zaplatiť. Zodpovední sľubujú, že nejednotné pravidlá zmenia.
27: Lístok do takmer všetkých roklín v Slovenskom raji v sebe zahŕňa poistenie. V prípade zásahu horskej záchrannej služby za záchrannú akciu neplatíte. Pomocou QR kódu si kúpite lístok aj na feratu Kyseľ. Rozdiel je v tom, že ten v sebe poistenie nemá. V turistickom stredisku Čingov na to predajca lístkov upozorňuje.
28: Bilety majú na ferate, nie?
29: Tak.
28: Dobre. A to máme s ubezpečením naše?
29: Nemáme ubezpečenia.
27: Cestovný turista zaplatí za lístok do Kyseľa 5 eur. Vyberač vstupného im predal ďalší lístok za 3 eurá, aby mali aj poistenie. Viac predajca lístkov v stredisku Čingov, Peter Novotný.
30: Áno, sťažujú sa na to, že prečo to není spolu jednotný tento lístok.
27: Reaguje turista.
31: Samozrejme, malo by byť poistenie pre bezpečnosť ľudí. 40 eur som platil za 5.
27: A vedeli ste, že v tej cene lístka teda nie je to poistenie pre zásah?
31: Nevedel som, pretože myslel som si, že je, určite. Mali by to zjednotiť.
27: Za vstup do Kyseľa vyberá poplatok Správa Národného parku. Tá v minulosti mala v cene lístka aj poistenie. Viac jej riaditeľ Tomáš Dražil.
32: Stalo 1 euro. 1 euro z tej ceny my sme platili poisťovni. Paradoxne, hoci na tej feráte neboli úrazy, alebo minimum úrazov, tak po 2 rokoch poisťovňa navrhla vyššiu tú taxu. Čiže už to bolo neudržateľné v cene lístka.
27: Doplňa náčelník Horskej záchrannej služby Slovenský raj Jozef Rychnovský.
33: Tak je aj v záujme Horskej záchrannej služby, aby ľudia chodili do hor poistení. Tak určite my sme za to, aby tí ľudia to poistenie mali napríklad aj v rámci stupenky.
27: Opäť Tomáš Dražil.
32: Je to ten paradox, že ferata má v porovnaní s ostatným slovenským rajom menej úrazov, lebo je to bezpečnejší systém uviazaný a tá ferata je ľahká. Ale z hľadiska poisťovní ten produkt je vyhodnotený ako rizikovejší ako bežná turistika. My môžeme to opätovne preveriť, skúsiť, znova otvoriť rokovania s poisťovňou.
27: Zatiaľ turistom nezostáva nič iné, len sa na feratu pripoistiť. Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
1: Už takmer rok sa motoristi pozerajú na posprejované smerové tabule galérie Jána Kulicha na cestách v Banskobystrickom kraji. Rodina akademického sochára v spolupráci so zhotoviteľom hľadajú najvhodnejšie riešenie na ich opravu.
34: Keďže vyrobiť nové tabule by bolo finančne náročné, zhotoviteľ sa pustil do odstraňovania farby šetrnou metódou. Zatiaľ je čistenie v skúšobnom procese. Smerové tabule obsahujú špeciálne odrazové fólie, ktorých normy musia byť dodržané. Pokračuje dcéra Jana Kulicha a zároveň riaditeľka galérie Mária Molčanová.
35: Sa hľadá nejaký spôsob, ako by sa to vlastne dalo dotiahnuť a doriešiť, lebo takto to vlastne ostať nemôže.
34: Tabule, ktoré odkazovali na galériu Jána Kulicha, sú ich majetkom. Hneď ako sa dozvedeli o ich poškodení, podali trestné oznámenie. Páchateľa sa však doposiaľ vypatrať nepodarilo a prípad je prerušený. Doplňa krajská policajná hovorkyňa v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.
2: V prípade bolo začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu poškodzovania cudzej veci. Išlo o poškodenie 6 kusov dopravného značenia, pričom škoda bola vyčíslená na takmer 10 000 eur.
34: Neznámy páchateľ si vybral na svoj čin noc zo 16. na 17. novembra, aj preto si rodina myslí, že išlo o politické pohnútky. Medailér a sochár Jan Kulich bol totiž dlhoročným členom komunistickej strany. Ešte pred rokom 1989 pôsobil ako rektor na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Je autorom známeho monumentu na Dukle, ikonickej sochy Janošika v Terchovej či sochy Svetopluka pri Bratislavskom hrade, hovorí starostka z Volenskej Slatiny Mária Klimentová.
6: Bol to umelec, bol to profesor akademický sochár Jan Kulich, bol rodák zo Zvolenskej Slatiny, dlhé roky pôsobil v Bratislave, vychoval mnoho študentov, vyhotovil krásne diela a ja si jednoducho myslím, že si to nezaslúži.
34: 6 poškodených smerových tabuľ by mal dodávateľ čistiť približne do mesiaca. Zuzana Chrenková-Srncová, Slovenský rozhlas.
1: Členovia folklórneho súboru Háj z Rimavskej Soboty úspešne propagovali našu kultúru na medzinárodnom festivale v Mexiku. V meste Orizaba vystupovali pred tisícami divákov. Dostali aj pozvanie na ďalšie festivaly v Latinskej Amerike. O zámorskej ceste sa rozprával redaktor Radovan Kondrlík s vedúcim folklórneho súboru Petrom Hásom.
7: Mexiko bol vynikajúci zájazd, bol to veľký a náročný projekt, ale každopádne sme veľmi spokojní s tým, ako to celé dopadlo.
8: Koľko vystúpení ste tam mali, aké boli reakcie divákov?
7: Myslím, že 7 a reakcie divákov, to bol zážitok, vzhľadom na to, že sme vystupovali prakticky každý deň v miestnom divadle, čo si človek povie, že divadlo, ale bolo to 3700 miest na sedenie, obrovský priestor a vždy plné. Takže zážitok za všetky drobné, Mexičania sú temperamentní, dávali nám to najavo.
8: A s akým repertoárom ste sa tam predstavili?
7: Snažili sme sa reprezentovať s našim aktuálnym repertoárom. My spracovávame celé Slovensko, to znamená od východu prakticky až po západ. Konkrétne v Mexiku sme sa sústredili aj vzhľadom na kapacity, ktoré sme mali v kufroch, predovšetkým na východné a stredné Slovensko.
8: Takéto zahraničné turné určite nie je jednoduchá finančná záležitosť, ako ste to riešili.
7: Riešili sme to viacerými smermi. Bola samozrejme aj osobná zbierka, rodičia. Veľkou mierou nám pomohol Fond na podporu umenia.
8: Tento rok si pripomínate významné výročie. O čo ide?
7: Ide o 50. výročie folklórneho súboru Háj, takže je to aj pre nás veľká slávnosť. Všetci sa na ňu aktívne pripravujú už v týchto momentoch a veľmi sa všetci tešíme.
8: A čo v tejto súvislosti pripravujete?
7: Pripravujeme 2 gala programy, vzhľadom na to, že záujem predpokladateľne bude veľký, takže predpokladám, že dvakrát zaplníme sálu kultúrneho domu v Rimavskej Sobote plus 4 výchovné koncerty, ktoré budú tomuto celému predbiehať.
8: A vaše plány do budúcnosti?
7: Pracovať ďalej, vychovávať mladých ľudí a dávať Slovákom stále pocit, že sú Slováci a pestovať našu tradičnú ľudovú kultúru ďalej.
0: Stručne zo sveta.
1: Veľvyslanci členských štátov pri Európskej únii sa v Bruseli dohodli na vyradení podnikateľov Ališera Usmanova a Michaela Friedmana zo sankčného zoznamu v súvislosti s vojnou Ruska proti Ukrajine. Platnosť sankcií by sa mala predĺžiť až o 3 roky. Pokračujúce ozbrojené konflikty, humanitárne krízy a rastúce napätie vo svete ukazujú, že mier nie je samozrejmosťou, ale vyžaduje si každodenné úsilie a konkrétne kroky. Slovensko naďalej presadzuje riešenie konfliktov prostredníctvom diplomacie a dialógu a aktívnu úlohu OSN pri udržiavaní medzinárodného mieru a bezpečnosti. Vyhlásil v New Yorku pri príležitosti Medzinárodného dňa mieru minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Svet si pripomína tento deň práve 21. septembra, aktuálne počas 81. zasadnutia valného zhromaždenia OSN, na ktorom minister sprevádza prezidenta Petra Pellegriniho. Státisíce detí v pásme Gazy sa po prvý raz po takmer 3 rokoch vrátili do škôl. Prezenčná výučba však pokračuje v poškodených alebo provizorných školských budovách a stanoch a mnohé rodiny si nemôžu dovoliť školské pomôcky. Česká vláda bude od októbra opäť regulovať ceny pohonných látok. Na mesiac zníži spotrebnú daň z nafty na minimum, ktoré dovoľujú pravidlá Európskej únie.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Za Ľubovnianským hradom odhaľujú stopy po najstarších baníkoch. Archeológovia tu objavili pravdepodobne jedno z miest, kde ľudia už pred tisíckami rokov ťažili kamene na výrobu pracovných nástrojov. Na výskume spolupracujú aj odborníci z Poľska.
4: Na prvý pohľad obyčajné kamene, archeológovia medzi nimi hľadajú kúsky, ktoré kedysi opracoval človek, hovorí Marián Sojak, archeológ zo Slovenskej akadémie vied.
5: Zatiaľ sa nezdá, že by tu sme mali nejaké nástroje neandertálcov. Čo vieme, tak máme tu obdobie tzv. Mladého paleolitu, čo je približne 20-10 tisíc rokov pred súčasnosťou. Potom tu máme mladšiu dobu kamenu, čo je okolo roku 5000 pred našim letopočtom.
4: Výskum robia v lesoparku severozápadne od hradu, podzemovie miesto, kde sa ťažil radiolarit, kameň, ktorý vznikol zo schránok drobných morských organizmov usadených na dne dávneho mora. Opäť Marián Sojak.
5: Momentálne kopeme banské pole, banské objekty, tzv. Pingy alebo ťažobné jamy, v ktorých praveký človek ťažil surovinu na výrobu kamenných pracovných nástrojov.
4: Radiolarit je tvrdý, no krehký kameň. Ľudia z neho vyrábali čepele, rydlá, vrtáčiky či priebojníky, čo potvrdil aj Bartek, študent z Poľska.
9: Máme tam určité znaky, že to bolo vytvorené človekom a nejde iba o prirodzene rozštiepený kus.
4: Na 3 sondách v lese pracujú aj poľskí odborníci a študenti. V budúcnosti plánujú usporiadať výstavu, ktorá by návštevníkom ukázala, aké vzácne praveké nálezisko sa nachádza priamo v starej Ľubovni. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
1: Hlavný oltár v rímskokatolíckom kostole svätej Kataríny Alexandrijskej v Pribiline z roku 1765 je národnou kultúrnou pamiatkou. Ľudia z obce, farnosti a okolia sa ho rozhodli zachrániť. Zapojili ho do súťaže Poklady Slovenska, zamerané na riešenie zlého stavu pamiatok.
10: Liptovskí aktivisti bojujú za záchranu oltára dlhodobo. Dôvodom je zlý technický stav, preto vyzývali verejnosť, aby zahlasovala spomedzi 6 pamiatok a mohli získať 50 000 eur, hovorí iniciátorka záchrany Lucia Mišianiková.
11: Začiatky boli pre nás naozaj ťažké. Po niekoľkých dňoch od začiatku súťaže sme sa držali na 2. mieste, ale pri približne 2000 hlasoch prvej pamiatky sme zaostávali o 400. Zdalo sa nám to ako obrovský rozdiel. V našom týme sme vtedy riešili, či vôbec pokračovať.
10: Pár jednotlivcom sa postupne pridávali celé rodiny a skupiny ľudí. Na oltári záleží aj dobrovoľníčke Márii Bielikovej.
12: Keď si tak človek uvedomí, že tento oltár vznikol pred viac ako 260 rokmi, a dodnes sa zachoval, tak je to niečo úžasné. A pritom sa od jeho vzniku až doteraz nedotkla žiadna odborná reštaurátorská ruka.
10: Výtvarné spracovanie oltára je dôkazom vysokej remeselnej aj umeleckej úrovne barokových majstrov pôsobiacich na Liptove. Drevo napadol časom drevokazných mis, viaceré spoje sú uvoľnené a na niektorých miestach chýbajú časti svoch, pokračuje reštaurátor Tibor Kováč.
13: Sa bude realizovať postupná hĺbková petrifikácia formou ponoru, ktorá je najúčinnejšia. Nasleduje a sanácia a opravy jednotlivých konštrukčných spojov, doplnenie chýbajúcich fragmentov a rezbárskych detailov.
10: Oltár nakoniec aj pozlátia, aj keď napokon najviac hlasov získala pamiatka zo Spišského Hrhova, Pribilinčania budú hľadať ďalšie možnosti na záchranu. Pri záchrane barokového oltára čiastočne pomáha aj obec či farský úrad Dovalovo. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Šport.
1: Futbaloví reprezentanti vstúpia do novej edície Ligy národov s cieľom postúpiť do B divízie. V Poprade sa pripravujú na blok, v ktorom absolvujú 4 zápasy v rozpätí 11 dní. V sobotu v Prešove privítajú Moldavsko. Útočník Robert Boženík.
14: Určite to bude náročné z pohľadu toho, že tie zápasy sú v rýchlom slede, ale verím v to, že všetci prídeme zdraví, dobre pripravení a tréner sa budeme spoľahnúť na všetkých hráčov, takže bude to špecifické.
0: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude premenlivá veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť. Miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď, o 1700 metrov sneženie. Nočná teplota 11 až 6, v údoliach lokálne 6 až 1, denná teplota 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 30, cez deň na západe ojedinele do 40, v nárazoch okolo 55 km za hodinu.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Príjemný zvyšok dňa vám želajú Martina Gabčová, Ala Kováčová a Viera Polešovská.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
3: Dve nehody v Senici, jedna v Turčeku. Pokračujeme správami z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete v Senici na Hviezdoslavovej smerom von z mesta. Nezdržíte sa. Staršia nehoda je v Senici na Štefánikovej pri Mestskom úrade. Tento úsek je neprejazdný. Obidete to po okolitých uliciach. Na vjazde do Turčeka z Kremnice sa prevrátil kamión. Blokovaný je jeden jazdný pruh, premávku riadi polícia. Na R1 zase riedol smerom na Trnavu. Si pri cestároch postojíte 20 minút. V Bratislave na D2 smerom na Stupavu stratíte 15 minút. Národná dielničná spoločnosť znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v tomto smere. Rovnako 15 minút si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri cestároch. 10 minút sa zdržíte v Bratislave na D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky, na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura a na vjazde do Hlohovca z D1. Rýchlosť si ustrážte vo Vranove na Topľov, na Herlianskej smerom na Čaklov a na výjazde zo Sečoviec na Hriadky. Najbližšie dve noci bude na D1 pre údržbu úplne uzavretý tunel Bôrik. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

príjemný podvečer želáme na Prahu nového týždňa všetkým priaznivcom ľudovej hudby. V nasledujúcich 30 minútach si pripomenieme jednu zo známych speváčok trenčianskeho regiónu, ktorá nie len, že mnohé ľudové piesne sama zozbierala, ale ich aj nahrala a vydala v knižnej podobe. Patrila k mimoriadnym zjavom interpretačného umenia v oblasti ľudovej hudby. Spoločnosť nám až do 18. budú robiť ľudové piesne v podaní nezameniteľnej Lídie Fajtovej. Ak sa chcete o nej dozvedieť aj čosi viac, zostaňte naladení na frekvenciách Rádia Regina Západ. Pohodu pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Od narodenia Lídie Fajtovej uplynulo 17. novembra 92 rokov. Detstvo a mladosť prežila v Trenčíne. So zberom a zapisovaním ľudových piesní začínala v nedalekom Omšení, odkiaľ pochádzala jej prababka približne vo veku 16 až 17 rokov a už vtedy jej ľudové piesne učarovali. Výnimočná interpretka vstúpila na hudobnú scénu pod dievčenským menom Gavurová začiatkom 50. rokov minulého storočia. Na jar 1952 so skladbou V horném konci bývam zvíťazila v celoslovenskej súťaži ľudového spevu v Bratislave. Publikácia, ktorá je venovaná nielen speváckému odkazu Lídie Fajtovej, dostala názov Gavurka a jej autorkou je Zuzana Laurinčíková. Z nášho rozhlasového archívu som pre vás vybrala nahrávku, ktorá vznikla v roku 1965. Lídiu, už vtedy Fajtovú, na nej sprevádza ľudový orchester Československého rozhlasu v Bratislave a v jej podaní si vypočujeme žartovnú pieseň od Trenčína Žiaden človek nevie. Po nej to bude nahrávka z roku 1972 a piesne Niže mlyna a vrtela sa vrtela. No a do tretice zaznie aj pieseň Zaváhom, zaváhom, ktorú s Oľunom Lídia Fajtová nahrala v roku 1978.

Fajtovej prvé piesne sprevádzal harmonikár Jaroslav Magdolen. V 60. rokoch 20. storočia nahrávala s ľudovou hudbou Eugena Farkaša, potom Rinalda Oláha. Popri folklórnom súbore Trenčan vystupovala aj s ďalšími folklórnymi kolektívmi, napríklad s Družbou, Kopaničiarom či Radosťou. Medzi tým začala hľadať ďalšie zdroje. Po návšteve starej mami na Hornom Šianci v Trenčíne jej učarovala neprebádaná pramenná základňa vidieka. Za pamätníkmi cestovala nielen do spomínaného Omšenia, ale aj Drietomy, Selca, Trenčianskej Turnej, Kubry, Trenčianskej Teplej, Bošáce, Soblahova, Velčíc či Zamaroviec. S učením piesní to nebolo ľahké. Učila som sa ich naspameť. Nemala som vedomosti ani skúsenosti s notovým zápisom v teréne. Takto to bolo až do roku 1962, keď som si kúpila magnetofón. Zaspomínala si svojho času Lídia Fajtová. To, čo ste možno o nej doteraz nevedeli, je, že na svojom konte má aj niekoľko nahrávok s dychovou hudbou Drietomanka.

Milí priatelia, verím, že sa vám dnešná polhodinka pri piesňach v podaní Lídie Fajtovej páčila. Táto pozoruhodná speváčka a zberateľka ľudových piesní nás navždy opustila 2. septembra 2021 vo veku nedožitých 87 rokov. Z nášho rozhlasového archívu som pre vás vybrala i nasledujúcu nahrávku ľúbostnej ľudovej piesne z trenčianskej turnej ešte z roku 1973. Volá sa Bola mi volička. Lídiu Fajtovú sprevádza vtedajšia ľudová hudba Československého rozhlasu v Bratislave. O čosi mladšia, konkrétne z roku 1998, je nahrávka ďalších dvoch piesní od Trenčína. Hrá Oľun a spoločne v nej spievajú Lídia Fajtová a Slávka Švajdová, ktorá sa na niekoľko rokov stala jej nasledovníčkou a pokračovateľkou odkazu v šírení ľudových piesní práve z Trenčianska.

0: náš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza indiánsku rozprávku o chlapcovi, ktorého zachránili myšlienky. Rozpráva Karol Machata.

morskom pobreží východnej Kanady žila raz chudobná vdova so synom. Chlapec, hoci mladý, bol už veľmi mocný a zver vedel loviť ako dospelý muž. Každý deň priniesol dajaký úlovok a preto s matkou nikdy nehladovali. Keď sa vyberal na lov, matka sa oňho veľmi bála, ale chlapec vravieval: "Musíš na mňa ustavične myslieť a ja budem ustavične myslieť na teba. Keď budeme takto na seba stále myslieť, nemôže sa mi nič zlého stať." Raz, keď sa vracal z lovu domov, zbadal ho veľký orol a hneď sa na ňo z výšky vrhol. Zdrapil ho mocnými pazúrmi za plecia a odniesol ho do svojho hniezda. Hniezdo mal na vysokánskej skale pri mori, kam aj zvuky večne hučiaceho mora doliehali iba tlmene. V hniezde bolo veľa mláďat a všetky chceli jesť. Veľký orol hodil chlapca do hniezda a rozkázal mu, aby sa z neho nepohol. "Keď sa stane, že dlho nič neulovím, zabijem ťa, aby som mohol nakrmiť svoje mladé." Chlapec sa ustrašene krčil v hniezde a premýšľal, ako ujsť. Dni sa míňali, vysoko nad hlavou mu krúžili vtáky, ďaleko na mori videl nádherné lode, ale zasvet nevedel prísť na spôsob, ako sa oslobodiť, a pomoc odnikiaľ neprichádzala. Začal sa pripravovať na smrť. Jeho matka zatiaľ doma čakala deň za dňom, že sa vráti. Tušila, že je vo veľkom nebezpečenstve, ak už nie je mŕtvy. Ako tak jedného dňa plakala, mysliac na svojho syna, odrazu sa pri nej zjavila starenka. "Prečo plačeš?" spýtala sa. "Lebo mi odišiel syn a dlho sa nevracia," odvetila plačúca matka. "Viem, že ho postihlo nešťastie. Muži z môjho kmeňa ho išli hľadať. Zabili by každého, kto by ho držal v zajatí. No bojím sa, že syna si už nikdy neuvidím." "Muži tvojho kmeňa nezmôžu toľko, čo ty. Musíš synovi pomôcť tak, že na ňoho budeš myslieť, lebo svetská sila je tu slabá. Pomôžem ti, lebo malí ľudia z vrchov ma obdarili zázračnou mocou." Tej noci sa chlapcovi v sne zjavila matka a povedala: "Keď zajtra ráno veľký orol odletí, zakliesni nôž medzi skaly tak, aby ostrá čepeľ trčala hore. Keď sa potom na teba z výšky vrhne, aby ťa zabil, hruďou narazí na nôž a ten ho prepichne. Ty ešte nie si dosť mocný, aby si mu prerazil nožom perie, no za to on je dosť mocný, aby sa zabil sám." Keď veľký orol ráno odletel, chlapec urobil, ako mu matka v sne povedala. Zaklínil svoj dlhý, ostrý lovecký nôž medzi skaly a čakal. Onedlho začali mláďatá o dušu pišťať a dožadovať sa raňajok. Chlapec vedel, že nadišla rozhodujúca chvíľa. Veľký orol začul krik mláďat, rýchlo priletel, zakrúžil nad hniezdom a prudko sa vrhol na chlapca, usilujúca ho zasiahnuť zobákom a pazúrmi. Pritom však narazil hruďou na nôž, zaškrečal a spadol mŕtvy. Na to chlapec rýchlo pozabíjal mláďatá a na istý čas bol v bezpečí. Nevedel však, ako sa dostať z hniezda, lebo čnelo vysoko na strmom brale a po ňom sa spustiť nemohol. Rebrík si nemal z čoho urobiť a jeho krik v húkote príboja nebolo na pobreží počuť. Nazdával sa, že zomrie od hladu, a toľko plakal, až od plaču zaspal. A v spánku sa mu opäť prisnila matka. "Si hlupáčik, syn môj," povedala mu. "Urob podľa myšlienok, ktoré ti posielam,
a všetko sa na dobré obráti. Zajtra veľkého orla odier z kože a vlez do nej. Ak tie široké krídliska unesú orla, unesú aj teba. Odraz sa z hniezda, začni mávať krídlami a živý a zdravý pristaneš na brehu. Ráno chlapec urobil, ako počul v sne. Odral veľkého orla z kože, vliezol do nej, ruky prestrčil von, chytil nimi krídla a chcel sa odraziť od hniezda. Keď však pozrel dolu, zakrútila sa mu hlava a dostal veľký strach. Ľudia boli tak hlboko, že mu prichodili ako muchy. No spomenul si na sen a odrazil sa. Krídla veľkého orla ho niesli po vetri mäkko a bezpečne a chlapec spokojne pristál na brehu. Tam vyliezol z kože a vydal sa na cestu domov. Bola to dlhá cesta, lebo veľký orol ho odniesol ďaleko, ale napokon stál pred matkou a radosne sa zvítali. Chlapec jej rozpovedal svoje dobrodružstvá a bolo vidieť, že je hrdý na svoju šikovnosť a silu. No starenka z krajiny malých ľudí, ktorá bola ešte pri jeho matke, povedala: "Nebuď márnomyselný, chlapče, nezachránila ťa tvoja sila ani šikovnosť. Zachránila ťa sila myšlienok a lásky tvojej matky." Chlapec počúval a potom dlho premýšľal o starenkyných slovách. A odvtedy sa už nikdy nevystatoval svojou silou.

Vypočuli ste si príbeh zo seriálu Indiánskych rozprávok, ktoré pre rozhlas vybral a upravil Otakar Kožínek. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková, réžia Viera Weidlerová. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1989.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Bolo 18:15 minút a v rádiu Regina slucháte Rusinské rádio novina Slovenskoj televízii rozhlasu. Dnes večer ich pro vás voselajú a príjemné dobrý predvečer vám žeča a spokojné sluchania z Košeckého rozhlasového štúdia od mixážneho pódu Stanislav Hurdýchy od mikrofónu Dávid Palaščák. Pôjde o Slovenským národným múzeum, Múzeu rusenskej kultúry v Priašovi, ktorý hosťom bol bard lemkivskou literatúry a osobný z Lemky v Poľsku Petro Trochanovský, no i besida s predsedom Mladých Ruseniev, kalendárium, no i športová reportáž zo zápasu v Tatra na Priaši so Šamorinom budú tvoriti ich dnešný obsah. Žečíme vám nečím narušené sluchania nasledujúčoj 25-minútovej predači. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Literárno-čitateľské zmáhania Kniha roka Priašovského samosprávneho kraju úspešne završila svoj 9. ričnek v krajskej knižnici Pavla Orsaga Viezdoslava v Priašovi. Sobí dnes autore víťazných publikácií vydaných v ubevšom roku slavnostne prevzali ocenenia. Ocenenia titule v aktuálnym 9. ričneku vzešli z celkového rachunku 80 prehološených knižných titulov i publikácií. Ocenenia boli udelené v kategóriách Beletria pro deti Molode, Beletria pro dorosłych, naučná kniha, populárno-naučná literatúra, no tak samo i ukrajinská a rusinská literatúra. V aktuálnym ričniku zmáhania o priazeň odbornej poroty verejnosti bojovalo tiež 10 tituly v kategórii ukrajinskoj a rusinskoj literatúry, ktorá je vohlošená raz za 2 roky priašovským samosprávnym krajom a hodnočenia tak boli diela vydané v roku 24 až 25. Nakonec v nich boli vohlošené 2 perše, 1 tretie miesce, najvyššie hodnotenia poroty zdobil spivnik starých ľudových písm z rusenského sela Kamiunka, spívanka Naše mamočke od dua Katka Romaňáková a Marta Žáhová, jak idelo o životi ľudej vo fiktívnym seli Kamianej Potik od Juliusa Paňka. Tretie miesce náleží v spomenanej kategórii ilustrovaní zbierky určenoj najmä predškolákom Makovor pre povídke od Ľudmile Šandalovej. Pro požiar, ktorý vypuknul dnes na strichy, museli evakuovať jednu zo stredných škôl v Priašovi. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Priašovi na sociálnej sieti informovalo, že požiar vypuknul ráno na stredne odbornej školy dopravne na Volgogradskej ulici. V ranných hodinách, jak informovala policia, dišlo k doteper nepresný dnes nezistenom príčinám k požiaru strichy budovy. V tej súvislosti s požiarom boli vykonané evakuačné roboty. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. Situácia sa distala však pod kontrolu a ani školárom, ani pedagogom nehrozilo nejaké nebezpečenstvo. No poďme na šport. V tretí fotbalový ligy Východ čerez víkend prochodilo 7 kolo. V ním Snena remizovala s Vranovom 1-1. Kežmarok prohral doma s Lokomotívou Košici 0-3 a Medzev porazil Sabinov 3-0. Stará Ľubovňa vyhrala nad Popradom 2-1 a Stropky nad Bardejovom 3-0. Lipano porazili Spiskunovo ves 3-0 a 14-čanú tabuľku vedú Draslavici, ktoré vyhrali v ostatním koli nad Techničnou univerzitou Slavia Košici 2-1. Raslavici sú perše pred Lipanami o 1 bod a o 2 body pred 3. Starou Ľubovňou. Poslední je bez bodu Kežmarok a pred poslední zás Vranov a Sabinov, ktoré majú po 7 kolách zhodni po 4 body. Poďme sa pozazerať do 4. fotbalovej ligy. To tam mala na programe 6. kolo. Spomienme zo 7 zápasov, ktoré vyslitky. Tu sa nedarilo Spartaku Medžilábrici, ktorý prohral v Sobrancoch 4-2. Naopak sa darilo Čirču, aký vyhral nad Záhradom 3-1 a získal tak perše víťazstvo v 4. ligy Východ. Rožňava zas pohľadala Kechnecu 0-2 a nedarilo sa ani Gerlachovu. Rusenské Serov prohralo s Kendicami 4-0. 4. ligu vedúť právi Kendici, ktoré sú bez prohry na prvom mieste so 16 bodami. Obod sú pred Záhradným, no i 3. Gerlachovom, ktorý má jedno zo Záhradným po 15 bodiu. Medžilábrici sú 14 členy tabuľky na 9. mieste so 7 bodami a Čirč je predposlední 13. s 3 bodami. Posledná je Geča bez vyhry s 1 bodom. Poďme na našu peršiu tému. Slovenským národným múzeum Múzeu rusenskej kultúry v Priašovi v četver prerechtovali podiu presiačenú Petrovi Trochanovskomu ve značnej osobnosti lemkivskoj kultúry v Poľsku. Bard lemkivskoj literatúry prišiel do Priašova 10 stretiv s návštevníkami rusenského múzea. Na podii bol s našim mikrofónom i Marian Juraj Pribula, ktorý z nej prerechtoval i nasledujúci reportáž.
1: V Múzeu rusínskej kultúry v Priašovi sa 17. septembra odbola lekcia s vznačným dlhoročným chudožníkom i osobnosťou lemkovskoj kultúry Petrom Trochanovským, známom pod pseudonymom Petro Murianka. Poet, prozaik, prekladač i dlhoročný aktivista, ktorý zasviatil svoj život zachovaniu i rozvoju lemkovskoj kultúry. Na besedí priblížil návštevníkom svoju chudožnú tvorčisť, ale i životný príbeh, ktorý je spojený s lemkovskou kultúrom.
2: Prosili do muzeju rusínskej kultúry, to je Mišo Rád. No to rozpovídal jem o svojim životí, o svojej tvorčosti. Píšu, prekládam, verše, komponujú muziku.
1: Vy ste civilní Petro Trochanovský, ale máte pseudonym Petro Murianka. Môžete povísť korotko, jak vzniknul Petro Murianka?
2: Ja tu čítal takú bajku, Muriančisko. Jak Murianka sobie Muriančisko budovali, besidujú, že Murianka majú medzi svojí medzi svojima i svojich inžinierov, ktorí ich chcú budovať. Toto Muriančisko, keď zbudovali Murianku, to prišla dika svinia i roznesla po celom svete, tak jak na zlemky. A oni sa vrnuli i zazbudovali, i budujú pod nás. I od toho vyšlo potom Petro Murianka.
1: Máte mnoho profesí, ktoré vás môžeme opísať. Dramaturg, spisovateľ, poet, prekladateľ. Ktorá profesia môže teper vás vystihuje? Čo teper robíte?
2: Teper len sídu i špívam. Žartujú. Ale predovšetko ešte také, čo treba. Ostaju redaktorom časopisu Besida už 38 rok jeho robľu. No to ide jedno za druhom i treba. A rád toto robľu. A pri nahodi trafiťa inča robota. Ota jakby chodby dnešní sviato zaklikali, ne treba sa zajti pobesidovati.
1: Všetko do tej profesii spájať lemkovský jazyk. Jak môže ste sa dostali k tomu, že budete tvoriti v lemkovskom jazyku?
2: Besidoval jem v rydnom jazyku od dětina. Mal jem takých rodičov, že ňa navčili i čitati i pisati. Ja do školy išol, do polskej školy už jem znal naše ruské bukve. Tak, jak jem mal rodičiu i tomu zavďačam. I takým prodolšam ich zavit.
1: Jaké témy sa najviac objavľujú vo vašoj tvorbi?
2: No, vidíte, ja tu poviu na striči, že stichujem pečal, keď dňa bolilo. Dúmajem o tom, že tot náš život je taký ťažký, na čužení, že treba ho da jak zorganizovati. A keď sa toto všetko povelo zrobiti za dlhýma rokami, no ne sám, inšie ľudé, štoraz vece ich bylo, díti, ktoré je včil paru desať rokov tomu, dneska už včat inčich je z ich veľo, s ktorýma im špíval, to veľo v cerkvách dneska špívajú i vedú chory. Takže dneska jem zadovolený, nespodívajem sa, že toto žitia tak sa povede, što slovo.
1: Má teda jaké odkazania, jaké by ste chotili predati molodoj rusinskoj generácii?
2: Naša lemkovina boronica tak sa mi vyjde mocnejšie, jak vaša mladíš. Barša slovakizujete. Naše ditočky so svojima rodičami besidujú po slovu. Pevno, že sú tak, že sa polonizujú, asimilujú, ale vás zauvažam to katastrofálne. Ja, napríklad, uvidím toto, také mám potrebu, že im hľadal apostola po rusínsku i chodím po rýžnych porochách. I tu nepoviem, ktorá de, ale čujem, jak díti sviastenníky odzývajú sa po slovensku do ňania. To je smutné. Jak napraviti? No, staráte sa, dumáte, chodíte predovšetkým. Ja dúmam, že keď s časom, jak by sme nabyli o taký, jak ansambl Rusínia, jak budú ľudíti mladí, že naša kultúra, što si várta, že je tiež veľká, že môže z ňom iti do švíta, do širokoho, rivnoriadno, jak s inčím jazykom, to dúmam, že kúšťok za ręce do Zelenka i z Bereša Mirka.
1: Petro Trochanovský bol za svoju literárnu tvorčosť ocenený cínom Alexandra Duchnoviča. Ocenený bol i dvoma poľskými náhrodami. V roku 2013 dostal Striberný krest a v roci 2022 Zlatý krest za zásluhu. Ďalej prodlžuje Lemkivský bard z Krynici Petro Trochanovský.
2: Kolo 20 ocení Zlatý krest prezidenta cína brata Alberta v Polsku sa číslo je veľo. Ocenenia to znači, ocenenia vidíte, sú také, že da ktorých možno im sa spodíval, a da ktorých tak prišli prípadkom, mi sa fuxlo, neznám, jak prišli toto ocenenia, v jaký spôsob. A bylo také ocenenia, jak ešte je mal desatý srebrný kres pred zlatom. Tak im povil tej pani, to bola pani z vojevodstva, tak vás z kraju, že barže bym sa tíšil, jak by mi oddali 5 ariu koho cerkvi po mojim dídu.
1: Hlavná organizátorka i moderátorka pani Jana Truščinská nám veci priblížila, jak vznikla dumka zorganizovať v Rusínskom múzeu besedu s Petrom Trochanovským.
3: Zorganizovať besedu so s Petrom Trochanovským, bardom lemkivskoj poezii i písni, z Krynici mala už dávnejšie túto dumku zrobiť, tá čo také, ale vse nevychodilo buď jomu, abo tu nebola taká situácia a jeho tvorčosť poznám bardzo dlho, predstík len celé roky im robila v rádiu z literatúru a jeho tvor sa mi dostávali pod rúk i pred oči, takže bardzo im tu žela, že by tu prešol, no a dnes sa toto podarilo, im bardzo rada, že tu prešol a že nám spíval, že nám deklamoval, že bardzo štíro i odkryto besedoval o svojej tvorčosti, o sobi samým, ale aj o všetkých lémkoch, ktoré potrpili tým, že vlastne v 47. roci boli vyselené iz Lemkoviny na cudzí zemi.
1: Na podí bralo účasť veľa významných osobností. Za rusínsku obrodu prijali pozvania predseda Martin Karaš, podpredsednička Mariana Železná i tajomnička Lucia Švecová, ale i inšie priaznivci rusínskoj i lemkovskoj kultúry. Tak samoprítomný bol i otec duchovnej František Krajňák, ktorý od roku 1982 prekladať cerkovnoslovianské texty do rusínskoho jazyka, prodlžuje otec duchovnej František Krajňák.
4: Bola to krásna podia, barsia tišu, čuli sme chronológiu života pána Trochanovského, pseudonymom Murianka, ale Murianka to je mravec malenký, ale on je duchom veľký. Je osobnosť rusínskoho národa. Petra Trochanovského poznám od roku 1990 z Medžilaborec. Už tohto sa interesoval o preklady naše do rusínskoho jazyka, cerkovné preklady. A jak perší tam v Krynici, jak kantor čítal apostol po rusínsk i sviaštený, ktorý tam je, čítať dodnes apostol po rusínsky. Barz mene to tiši. Je to muž z božného života, svoju dušu, svoje srdce dal národu i Bohu.
0: Na slovenských univerzitách sa pomalenko v toto dny rozbiehuje nový akademičný rík. So študentským životom v Košicách je už datiko roky poviazané i občanské združenia Molod Rusene, jaké sa snažiť zgrupovať mladých ľudí z rusenských regiónov. Toho času je jeho predsedom Rusin z Molodých Rusenev odborný pracovník Techničnej univerzity v Košiciach Maftej Dopriak, jaký na mikrofon Ladislava Jaseka vecej pobysidoval o aktivitách združenia, no tak samo i o tým, jak sa vynstal členom Molodých Rusenev ešte pred 9 rokami.
5: Jak jem začal študovať na Technickou univerzitu v Košicách 2017, tak sme s kamarátami rozdúmali, keď sme na tom internáte, tak jaká sú tam nejaké podí akcie, tak jem sa doznal, že je Rusnakovica. No tak sme tam išli na Rusnakovicu, stretnul jem tam Petra Jarinčíka, v tým časi predsedu Mladých Rusínov, no a ňa zaklikal na službu na internátar. No i potom sme sa začali stričovať u nás na tých internátach na Jedlíkovoj v Košicách. No i tak postupne jem tam začal chodiť a interesovať a bardzo mňa to bavilo a nebol tak motivovaný, že človek robí dať čo mať zmysel a prídeme sa s nádi zabaviť aj porozpraviať a má také kamarátstva na dlhší čas. Už jem tam môže pomaly 10 rokov a fúča stretávam s ľuďmi, že nás toto rusinstvo spájať.
6: Môžeš nám predložiť aktivit Molodých Rusinov, čo toho času vykonávate ako hlavné aktivita?
5: Keď čo takto prosím na aktivita, tak je to také široký diapazón, ani neznám odkaz začaty, tak môžu môžu povesti, že máme, organizujeme dva festivaly. Náš najväčší festival je Rusínska vatra v Malom Lipniku. Teper je to už 15. ročník. Ďalší festival je Rusínske, to je v Košicach, vo Východoslovenskom múzeu. Čo to je taká naša festivalová tradícia u nás v organizácii. Máme tradíciu takú balovú, plesovú. Organizujeme ples v Košicach. Nakoľvek sme organizovali v Bratislavi. Vyrúže sa k tomu, čo skoro takisto verneme. Potím je to napríklad Rusnakovica v Košicach. To značí, že máme v študentskom bári, hraje živá hudba, kde je aj tombola a to tohto prídu môžu aj vyhrať teda aké interesné ciny, napríklad listok do teatru Alexandra Duchnoviča alebo hoci ako podarunk alebo listk na Rusínsku vatru alebo na inčo podí. Što sa týče cerkovnej téma, tak máme projekt Cerkov z Moldoma, to značí cerkovno-slaviansko-rusínsk liturgii v Košicach. Rozširili sme to i do Prešova, srdečným pozývame, máme to tak trikrát do semestra a tak samo vydávame kniha, napríklad Andersenovo pripovídky alebo Roždestvená koľada od Charlesa Dickensa. Máme preklad aj jednej historičnej knihy o Rusinách. Vydávame CDčka, čiže taká dramatizácia, pripovídky a teper. A máme náš taký najnovší projekt pro díti, ša zve Spívaná prohuľka a organizuje to tým pod Martinou Leňovou. Sú to spívanky pro díti v rusinském jazyku.
6: Znam, že takoli molode Rusiny mali svoje sídlo aj v Bratislavi, aj v Košicoch. Jak to funguje teper? Ste len v Košicoch alebo ste možno aj takde inde v takých inčích místach na Slovensku?
5: Naše sídlo je v Košicach. Holovni dijame tam. Máme naše členy aj v Prešovi, kde je napríklad projekt Cerkov z Molodoma. Máme pár členy aj v Bratislavi. V Bratislavi máme naše prostor na internátach v Mlynskej dolini, kde je tam naša rusínska knižnica. Čiže aj tam sme chotili kuštičko oživiť našu bunku. Rady by sme tam zrobili napríklad Rusnakovicu, aj dejakú podiu v našich prostorách v Bratislavi.
6: Čiže vy ste hlavne poviazaný s tým takým študentským vysokoškolským životom. Teper už začína to nový akademický rik, tak namáhate sa môže aj furdák na počiatok toho akademického roku zrobiť či už nejaký nábor alebo nejak informovať tých študentov, môže aj nových, čo prídu do toho prvého ročníka, že je taká organizácia, že pokiaľ sú Rusiny alebo sympatizanti, že by mohli vstúpiť a robiť aktivity v rámkach organizácií Molode Rusiny.
5: Organizujeme rôzne podí, kde ľudia môžu prísť, tak samo sa stretávame neformálne, tak kde napríklad v Misti, kde dáme nejakú podiu vonka na Facebook alebo na Instagram a ľudia môžu prísť a neformálne sa s nami stretnutí, pobysidovatí. Srdečne zaprošam všetkých mladých Rusinov aj nerusinov, ktorí sú sympatizant našej rusinskej kultúry. Netreba sa bojati, treba prísť, i keď nebysidujete po rusinsku, to nie je žiadny problém. Radi každého pozveme, príjmeme, sme otvorené, takže netreba sa bojati a budeme radi, keď prídete.
0: Čeraz víkend sa odohralo 9. kolo druhej najvyššej fotbalovej ligy. V ním Humenné remizovalo doma s Interom Bratislava 1-1 a po 9. koli tak naležiť Humennomu so 7 bodami 13. miesce, 16. členi tabuľky. Tatran Priašov má doma menšie 6 a v zápasy pred 2100 divákmi prohral so Šamorinom 0-1. Zápas do veľkej miery ovplyvnili rozhodnutia rozhodcu. Na teko Tatranu nebol uznaný gól a v konci zápasu po spornej situácii dostal červenú kartu i brankár domášnych Adrian Knurovský a nakoniec sa domášni po diskutabilnej situácii tak samo i nadarmo domáhali penalt. No vec je už v reportáži, ktorú prerechtoval Marian Juraj Pribula.
1: Druhá fotbalová liga mala čerez uplynulý víkend na programy 9. kolo. V domášnym prostredí sa predstavil Tatran Prešov, ktorý privítal toho času druhej Šamorín. Priašovčané prežívali turbulentný period a ich výkonu nesúť bars presvedčivo. Od príchodu nového trenera Romana Pivarníka Tatran strieda lepší výkon so slabšom, čo potvrdzuje i bilancia 2 výhry i 1 prohra. Stretnutia lepšie začal domášny Tatran, ktorý mal peršu veľkú šancu v 10 minúti, ale Regáli sa golovo nepresadil. O minútu neskôršie sa Martinovi Regáli mu podarilo skorovati, no pred tým sobie v dueli s obrancom Šamorína pomohol faulom i rozhodca tak jeho gól neuznal. V 16. minúti sa prvý raz pred bránku Tatrana dostali hráč Šamorína. Ku lopti sa dostal gruzínsky hráč Luka Bubutejšvili, ktorý krásnym kopom spoza 16-ky prekonal brankára Adriana Knurovského i poslal tak Šamorín do vedenia. Ku kincu peršoj poloviny sa domašní dostali do dvoch sľubných šancí, keď v 40. minúti našol Matej Franko v 16-ky Regáliho, ale to neprekonal spoľahlivého brankára Alexa Hudoka. O 5 minút neskôršie sa individuálne presadil molodej René Repasky, ktorého prienik zakončil kopom Daniel Suchý, ale brankár Hudok zlikvidoval i jeho strelecký pokus. Perša polovina tak skončila z pohľadu domašného Tatrana 0-1. Druhá polovina bola jasný v réžii Priašovčanov. Hralo sa prevažne na polovini Šamorína, ktorú hrozili zväkša z protiútokov. V 70. minúti mohol domašný Tatran vyrovnatý stav stretnutia, ale René Repasky a následne z dorážky Daniel Suchý neprekonali brankára Hudoka, ktorému výrazne pomohli i obetavo spoluhráč, jak blokovali strelecké pokusy. Tatransovi vo 85. minúti skomplikoval šance na vyrovnania, keď červenú kartu za faul dostal brankár domašných Adrian Knurovský. Záverečný tlak Tatrana nepriniesť vyrovnávajúci gól, a tak Šamorín si mohol radovatý z troch bodov, ktoré ich posunuli na prvé miesto v tabuľky. Na stretnutia sa vynašlo do rohu vše 2000 priaznivcov, ktoré prihotovali výbornú atmosféru. Zápas hodnotil holovnej tréner Priašova Roman Pivarník.
7: Vy ste išli do vedenia, kde z môjho pohľadu ako niečo neuveriteľné, ako neuznaný gól, keď sa hráč pošmykol ako a bez zavinenia ako a neuznaný gól, to je tento zápas samozrejme oflínil. No a dostali sme vlastne z prvej strely na bránu spoza 16-ky pekná strela, gól, ktorý tento zápas rozhodol. Ja musím povedať, že bolo obrovské nasadenie, samozrejme boli tam chyby, ale blížili sme sa k tomu, čo chceme hrať, to znamená rotovanie, nábehy za obranu, vytváranie si šanci. Mali sme neuvekom šanci vlastne ten zápas zvládnuť a bohužiaľ sa nám to nepodarilo. Samozrejme, strafali sme bránu, ale nemalo to vlastne tú silu tej strely, jaká má byť, to znamená, tam to musím ako zakončovať trošičku inak ako a takisto sme mali smolu, oni mali obrovské šťastie, pretože niekoľkokrát tá lopta bola vlastne bránka, niekoľkokrát vyrážal, hráči to stlmili, ako na čare to bolo, takže hovorím, tých šancí bolo na 2 na tých zápasy.
0: Čo sa stalo v histórii 21. 22. septembra a tak značné, že to poznačilo našu históriu. Sú to dátumy poviazané s oslobodením Peršovho sela v Československu v časoch druhej svetovej vojny, no i so vznikom Priašovskej grekokatolíckej eparchii. Veci sa však už vždy znáte v nasledujúcom materiáli Štefana Šteca.
8: Dnešný deň má aj osoblevé miesto v histórii severovochodnej Slovákii. 21. septembra u 1944. roci bolo oslobodené selo Kaleniu Kolomeč Laborec, ktoré sa považuje za perše oslobodené selo na teritorii dnešnej Slovákii v časi druhej svetovej vojny. Do Kalenova vstúpili vojaci 128. gvardírskoj hirskoj strileckoj divízii Červenej armii v rámkach východokarpatskoj operácii. Boji tremali 2 týždne, čerez kotr bolo v beto 1200 sovietských soldatív i 30 žiteľov Kalenova. Boji sa v tým časi postupno peresovali čerez Karpat na teritoriu Slovákii. Pro Ruseniu má je tota podia i osoblevý regionálny rozmier. Kaleniu ležet v rusenským sredovesku Medžláborec, v krajini, ktorú vojna nadzvyčajno ťažko poznačila. Oslobodenia sela dodnes pripomenávať pamiatne k i pamiatne akcii. 21. september má je značenia i v duchovním životi pravoslavných Ruseniu. Vierneci, ktoré sa riadiat juliánskym kalendárom, siatkujúť toho dňa roždestvo pre Sviatoj Bohorodici. Za starým kalendárom siato prepadať na 8. september a za občanským kalendárom na 21. september. Ide o jedno z veľkých siat v ostočnoj cerkvi i tak samo o perše veľké siato nového cerkovného roku. Cerkovná tradícia pripomenať i rodičiu pre Sviatoj Bohorodici, siatých Joakima i Anny. A Ajši jedna interesní zna zautrašní 22. september. Ten je vážnym dňom v histórii grekokatolickej cerkvi v našim regióni. 22. septembra 1818 roku bola kanonično osnovaná Priašovská grekokatolická eparchia. Papa rímskej Pí VII bulou reláta Semper vedili v novú eparchiu z Mukačevskoj eparchii. Do Priašovskoj eparchii pre jej osnovaniu naležalo 193 parochy i preblezno 150 tisíc virnekiu. Jej teritória obsiahnula veľkú časť dnešnej východnej Slovákii. V živote Ruseniu mala nová eparchia veľké značenia, bo grekokatolická víra bola stolíťa tisno poviazaná s duchovným i kultúrnym životom rusenského naselenia Karpát. Tak sa 21. i 22. september v rusenským kalendáriu spojuje s troma vyznačnými podiami. S pamiaťou na vojnové podí v Karpatách, s hlbokou počesťou ku presviatoj Bohrodeci i vyniknutiu samostínoj Priašovskoj grekokatolickoj eparchii.
0: A históriou sú duží dnešní rádio novinok, ktoré pro vás prorektuálne vysielali majster zvuku Stanislav Hurdík, redakčnou prorektuálne od mikrofónu Sia Prehvaria a David Palaščák. Majte spokojný večer.
9: Rádio Patria. Amare kučraňale trajale, mi štes hoj avľan tešunel oromanolau paramisár, a na dive genaha andale keňva, savi írindia e zlatica rusová, romane purikane vakeribena, a čen amenca, pašo mikrofono zhyni, e Dominika Baďová. Bengaluni kočma, siamange dešu jek ber, kanak akana šunjom je keromestar. A kada romva kerlas, sako dives amenge savorengele romenge, jek paramisa. Nila je savore bešahas avral, kerahas amenge angel kiarati, jak a užarahas, so amenge megino bači romaniva kerla. Jevende pirahas keleste kere, bešahas kerili jak sosia maškare androker. Le čavorendar filera nalelas, nole purederendar kedlas, ole filerendar peske oromani cinelas dohanosi. Ma džanaha sokerela kanak avlas kijak. Cidlas avri i žačkica, le dohanoha ľuminkerlas andri lulka poloke labarlas u poloke kezdinlas tecirkeren. Pánik kezdinlas te vakeren, u akana tumenge vakera teme jek leskeri paramisa. Budroma vakerenas hoja kadape začia čačone, avka šunkeren. Kajsia odojsia, jek kalorom, a darom sia bare naláčo. Oroma lestar daranas, te leskeri romnila čaha. Oroma paleste vakerenas, hojsar odahoj i púri, láčika i púvlemek piravel prepeste. Mere džalas ore idar sia. Vakernas paleste, hoj leskero dat, bikendia piro vodi vašo barvari pen. Ulija preko paleste i vera oča. Soske oda vakerenas, mer nakerlas ništ, ča pijelas u távka sia barvalo. Leskeri romni i Johanka sia romni bareláči, sakoneha avri avelas, u lengeri čaj nasia čak láči, sia iš bare šukár. Oroma penenas saroda, hoj ase erďave ten džungale, romehi aj si šukár, ta láči čaj. Očave pali čaj pirenas, džala ziekvar u boterná. Lakero dat len andaloker avri naša vlas. Saroda hoj avezandre miroker, aso čoro koduši. Kedes tu davri andala ker. Buter tut adaj tenadikav. I čaj rovelas u andri lač petedu jives nasikavlas pro udvari. Ledariske penelas, delpe odate šukarete penel, me mange džana vavritelen, madara. Me nadarav, kodušiske nada. Me tuke rome avrila. Me džapal aso sole kama. Me klače nadopenja masjala ke pričam leskerovast. Nakama vtešunen ani je glav. Ičaj prehudnja u geja avri privudara. Odoj peske bešťa urovelas. Saravka rovelas a ja kelatejek purorom. Soavka roves. So ty rojilo ju mine ludu kal. Joj, mapučen mandar, džanen. Miro dad megin avri čidja jeke terne manuše. Saen djomle, čoro andri lađnašťa, andalo ker sarle, livinde nazle. Nadel peha avritej keren, andro ker. Miri čori daj, bute rovel sarchal, sosiom te keren. Penen mange den man godi, sian ma puro bud prada vilago prejdindan. Penen mange sosiom te keren. Miri čajori odaso kampel te keren odatu naštik keres. Madara odaso leha kampel te keren pes ačla. No nela oda buti manuše skeri. Pa oda tuha menaštik vakerav. Džanav su kamen te penen. Oroma paloda vakeren. Nane oda avka. Jo v pirovodi naprimindja nikaske. Nađanav su miro puro dat primindja. Tel verate, no miro dado da na kerdja. Lače mričajori. Mukaz oda avka. Avla te preoda ideo, hoj vakeraha paloda. A kanana, čačo hin hoj iterni čaji šarika, palkada gezdinja, te gondolin keren. So oda šajavel. Oroma paloda bareste vakeren, so miro puro dat kerdja. So te hino da čačo, hoj te miro dat primindja privodi lebengeske. So te hino važoda aso nalačo. Sote keren, o purorom penja, hoj avlas preoda o ideo. Vale so preoda ela čačo, ičaj pehudlja u gelja androker, no soma ajal preoda hoj nakama v te aveš čori sar akala čore džuvia, kamestoven čori sarine akala amare roma, maldana, kera hauke, sar meka ma i šarika na penja je glav pašija andro vodro visaija u suťa telle rovibna star o aver diveska na guštija malakero dat manasia andro ker kaj hino dat pučila datar angili je paš rad uštija upre andalo vodro u geja andalo ker kaj geja mina džanav me kerena ja. Proda trinto dives, a ja kere mato u goreder. Oroma va kere nas, hojino buter hojardeder. Oroma le stardara nas, proje kurku a ja, hiro. Hoj paši kočma, proše sa voro, valeko murdadja je karomnja. Očibalo andalo gav, a ja koroma. Romale kampel te merkinel, valeko mundar djala romnja. Nađana skohini, vajda tuja v manca, peneha koja romnihin, čila prinđaren. Aukape avri kena o vajda, le čibaleha androgav. Sar aja kere o vajda, o roma gele palo vajda, hoj kohin oja romni. Romale oja romni nane amari, ko džanel meresja, ukaz rodela ste amara vedaha, pe mukja. Oroma bare paripnaha, pumen kene, androkera, čori romni, ogulo del, džanelka zrodelas. Rakia adaj, čago meriben, savore roma vakerenas, pali romni so rakia, o meriben proše savoro. I šarika sar šundja, sopes ačilja, bare daranas. Saroda hoj, oroma, lana prinđar nas, te pekena ke amende. ada nane valeso lače, valeko valeso tagadinel. Projek kurko čave pende, hoj kere na balo. O terne čave gele androveš pro graji, pro šatro. Le dromeha androveš o čaveva kerenas, paločaja sa vihin jek šukarede. Savore penenas hoji šarikahin jek šukareder. Čate nala ujaz aj so erdavo dat. Hasa nas cele dromeha, kelenas la kamašia hapaja, futbal avka vičine nas, aka mire pure roma. Sar šundjaj šarika hojo čave keren balo, loša ija. Kođanel hoj sokerja miro dat sa vile ela kedva. Mukljaman kođanel, la šarika sja bach, la kero dad nas ja kere ma trin jives, čak tena avel kere. Čak balo balo, na kerla mangelač. Davka manget nađal Andri godi, kaj pirel, pali buči na pirel, kere nane, kaj pirel, niko nađanela s kaj pirel akadarom. Kia ráti pumen Avrike neoterne manuša probalo. O lavutarama bašave nas kanak Andre Geja i Šarika. Bešťa tele pri lokau užarelas lečajen. O lavutara bašavan u jojpeske poloke diľavlas. Siala lači kedva mer lakero dadnas ja kere u jojpekena probalo. Čak tena avel kere. Sarávka gondolin kerlas, a ja važla ke tel kerlen oriko. Oriko sia šukar trenoča, šukare zbaša velas, sia baro lavutari. Avka vakere na zoroma, kas peske lela, lače peske kerla. Nasiale dat no ani daj, baradjale avriles keri puri daj. Baradjale avrilače, dela sakoneske patiu. Pira pura da bare kamelas i puri dajleča avri baradja čorikane, no lađlake na kerlas, mere oča džalas odoj peske laču na kerlas. Opure roma proriko penenas, hoj hino bare mi veltno, hoj odahin leske androrat. Leske rodacias aj som manuš. Sarávka kelenas orikola šarikaha, a ja Andrela šarika keri, daj i Jolhanka. Sarlendikia avka kepeste gondolinja, gulo del, savehine šukar, ili nene ketane. Orikola šarika ke diavlas, androkanu luminelas, a kerovast proilo. Šarika penmange, soske manika hana pires. Sia šukáro čave paltu temnáš keren. Na tecinel pestu kení sa voča? Na, nakama vnikas. Šarka manca nakamia ste píren? Mange tu čila tecines. Ma keroda. Na džane sa vohino míro dat? Džanav, no. Avka oda naštik ovel avka hoj oveha kor kori. Aj si šukár čaj naštigove skor kori. Me oda avka mu namuka. Me oda avka namuka. Šarika čila tut kamav, darav su mange peneha, mojinav ke tute maha samandar. Me džanav hoj, šajtuke hudes šukeredere, mandar, no očačo hin hoj, aj so hoj, me tut bare kamav. Čurika ne dživas, mira pura daha, no dživas pati valone. Sarpedel, tumen sian barvale, no metuke šajdavčak pativalo kamiben, žužeril. Tumen sian barvale, no metuke šajdavča pativalo kamiben, žužerilo star. Odahino miro barvali pen, somange pene a pale, kamez minjar palete penavtuke, kamiomas. Nadelpe odávka sik palete penen, musajte užareha tuke pale, prolav. Musaj mange lače pre gondolinav, so tuke pena pale. Užar lače užará, čak tena oda ovel žibut. sa doba šade i šarika našťa kere, o ilo ake marelas, sa te našťas bare žibut. O riko man kamel baro del, te avka džanas, hoj temele ma čila kamav. Saradaš aj pena v mire dadeske. Jov man leske nadela, jov kamelča barvale, baši andro vodro, u ceji rad rovelas, andri ložhojo rikola kamel. Oaver divesi graťaha, šundula sarpro udvari pašu Roma, hinbari vika. Šundulas budva keriben, sarte ulehas, bud manuša avral. Uštile upre, tehi šarika, tela keridaj i Johanka. Gele avri upro udvarisle bud verdi, te bud Roma. Kohin ala Roma? Roma somek piren palo vilago verdenca, uroden pumenge tan bachtalo. Bara vikaha, džanas koškernas uvakernas, hojino žužo manuš. Kampeleske andro ilo okašte čalaven, šundulazo baro dijavipen uj bari vika. Maj kočma dikenas, kanak bez ačija ajsoso šohani konadikija. Odojka i kočma ačelas i puri putrija. I bari jak dičolas, obenga kernas bari vika, u baruha savi ben šundjolas.

Benga, vášho da le rile. Le bengen sia bari bach, mersle antri kočma budnala čemanuša. Čagamare roma džanenas, savo romo dasia. Hoj piro vodi, le bengeske primindia. Auka, sarleske rodat. Obhure romnia vakerenas, hoj bach sia la Johana, vášho da hoj ujala ke čajori na muršoro. Merle čajoren obenga na kamen, sote penen, i šarika geja šukare romeste, ulaj dajora peha ija. Amare rania teraja, oromano lava vľasko ágor, relácia kerdia e redakcia vašu národnosť na programy Rádio Patria štúdio Požoňate, te e Dominika Baďová. Mangautu mengeme kšukaráti. Mangautu mengeme kšukaráti.

0: pohotovosť.
1: Obezita je ochorenie, ktoré dnes moderná medicína dokáže liečiť novými spôsobmi. Máme konečne zázračné lieky na chudnutie? Ako fungujú? Komu môžu pomôcť a kde sú ich limity? Aj o tom bude Monika Krišková hovoriť s odborníčkou na obezitu a diabetes, doktorkou Luciou Kizekovou, primárkou 4. internej kliniky Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Dnes po 21.
0: Studnička.
1: Poznáte príbeh slávneho Sandriku z Dolných Hámrov? Kov zvaný Alpaka sa z továrne dostal do slovenských domácností aj do rúk ľudových šperkárov, ktorí z neho vyrábali pracky, opaskové ozdoby či detvianske klobúky.
2: Pracovná doba skončila, čo budem robiť doma? No tak sa budem snažiť niečím si okrášiť a ten vlastný domov sa začal vyrábať aj z Alpaky tzv. Ľudový šperk.
1: Objavte s nami cestu Alpaky z Číny cez Sandrik k ľudovému šperkárstvu s historikom Jozefom Lenhardom. V studničke s Máriou Trstenskou Trubíniovou v sobotu po 21.
3: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
1: Čo je DVB-T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 prinesie od 22. septembra divákom viac možností a efektívnejšie využitie vysielacej kapacity. Čo vlastne DVB-T2 znamená? DVB-T2 je modernejší štandard televízneho vysielania cez anténu. Umožňuje efektívnejšie využívať kapacitu, ktorá je k dispozícii na vysielanie a zároveň vytvára priestor na vysielanie programu vo vyššej kvalite. Ide o ďalší krok v modernizácii televízneho vysielania cez anténu. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.

0: Slovenský rozhlas vysiela pôvodný šesťdielny seriál z cyklu Slovenské rody o rode Rázusovcov. Zuzana Líšková, Rázus, prvá časť, Svitanie.
1: Drahá mamka, delím sa tu v Prešporku o izbu s ďalšími dvomi študentmi a neviem, dokedy to vydržím, lebo viem písať len, keď je ticho. Čo je tu iba v noci? Pozdravujte odo mňa Michala. Nech nenosí tie najťažšie náklady kníh, len aby ukázal, aký je mocný. Pozdrav platí aj pre Janka, Mateja, Ondríka a najmä za mňa vyobímajte Marienku. Prešiel som už dva obchody, aby som je k narodeninám zohnal najkrajšiu kartu, ale zatiaľ nič pre trojročnú slečnu. Myslím aj na otca. Dúfam, že už moje lepšie a pľúca ho nebolia. Vy si nenamáhajte klby a neperte teraz na zimu v potoku. Viete, že vám to doktor zakázal. Srdečne vás objímam a boskávam. Martin.
2: Nejaký si zamlknutý, Martin. Čo sa deje?
1: Keby si vedel, Pavel, aké pochybnosti ma neustále zožierajú.
2: Nové alebo stále tie isté?
1: Odpoviem ti len, ak myslíš tú otázku vážne.
2: Prisahám, že vážne. Ako by som si mohol strieľať zo študenta ctihodného teologického lícea, ktorý navyše nemá zmysel pre humor?
1: Odkedy som prvýkrát prekročil bránu školy, stále počujem nejaké čo keby. Čo keby som študoval právo, stal sa advokátom a bil sa za svoj ľud, za jeho pravdu. Keď sedím na prednáškach a počúvam jalové reči, div, že neškripem zubami.
2: Preto ťa spolužiaci volajú mrzút.
1: Škoda mi je márniť síly slúžením abstraktnému bohu.
2: Keby som nevedel, aký si, tak by som sa tvojich rečí aj zľakol. Daj pozor, komu ich rozprávaš.
1: Nemôžem za to, že pochybujem o sebe, o svete, o vlastnom postavení v ňom.
2: Kto iný môže byť bližšie ľudu ako farár? Ak hovorí tou istou rečou ako jeho ovečky, rozumejú mu a to je polovica úspechu. Zháňať knihy, tíšiť bolesti, modliť sa, to všetko je druhoradé. Porozumieť, to je to hlavné.
1: Mamka mi povedala, že takého, čo okráda, ľud živiť nebude. Keď som vyťahol, že by som rád išiel na právo.
2: Neviem, čo toľko špekuluješ. Borbisovo štipendium je viazané iba na teológiu.
3: Pozrite sa, čo som objavil. Hrdličky si tu dali do staveničky. Uj, ale aké škaredé hrdličky. My sa ani škaredých neštítime. Hlavne, že sú naše. Alebo, že by hrkútali po panslávsky.
4: To sa hneď presvedčíme. Opakujte po nás.
5: Nech žije Lajos Kossuth! Nech žije!
6: Nepočul som, že by volali na slávu slávnemu Kossuthovi.
4: Skúsme ešte raz.
5: Nech žije Lajos Kossuth!
2: My už pôjdeme. Pravda, Martin.
6: Ale kam by ste chodili? Zábava sa ešte len začala.
4: Keď nechcú volať na slávu, tak ich musí stihnúť zaslúžená odplata. Hej ty, kúpal si sa už Dunaj?
6: Kúpal.
4: Tak sa okúpeš ešte raz. Ale tento raz v šatách.
1: Len či ma ovládzeš dvihnúť.
5: Do Dunaja, s pán Slávo! Do Dunaja!
4: Odmýť sa tam ako pierko.
5: Dajte ho! Tak mu daj po papuli, Ferry!
1: Ty si ma udel? Do Dunaja si ma chcela hodiť. Tu máš, aby si si zapamätal, že nemáš provokovať. Toto sa stane každému, kto si na nás bude vyskakovať.
4: Chodci, utekajme, lebo by aj nás.
1: Ferry, môžeš vstať?
4: Však ty ešte skrotniš. O to sa ja, akože som jurista, postará.
2: Si v poriadku?
1: Som. Len košelu si budem musieť zašiť. Mech, maďaronské hnusné. Do mňa si ju začínať nebudú.
2: Určite nie. Len aby nám ešte poriadne nezavarili.
7: Vysvetlite mi, amici, ako sa to mohlo stať. Citujem z novín. Študentom juristom sa podarilo zistiť, že útočník, ako i jeho spoločník, sú poslucháčmi teológie. K tejto neslýchanej udalosti žiadajú zaujať jasné stanovisko a pre hrubiána, prváka v uvedenom ústave Martina R., žiadajú čo najprísnejší trest. A tak čo s tým ja, ako dekan teologickej fakulty, mám teraz robiť?
1: Môžem k tomu dodať len toľko, že všetko až na samotný fakt provokácie a bitky je číry výmysel.
7: Chcete povedať, že študentské noviny klamú? Prečo by to robili?
1: Neviem, ale poviem to tak, ako cítim. Pretože študentské noviny sú pre uhorský národ, nie pre Slovákov.
7: Odvážne slová. Mladý muž, už len za ne by som vás mohol vylúčiť, ale skôr, než podpíšem vylúčovací dekret, vysvetlite mi, čo sa vlastne stalo.
1: Neprovokovali sme. Snažili sme sa konfliktu ako slušní študenti vyhnúť. Ich však bolo viac a preto z pozície sily nútili nás volať na slávu Košútovi. To sme prirodzene neurobili. Odbili sme ich mlčaním. Bitku som nezačal. Až potom v sebaobrane zlomil som na jeho hlave palicu. Taká je pravda. Bil som sa, ale len preto, lebo som sa musel.
7: Vravíte pravdu?
1: Dobre viem, že keby som začal ja, vylúčenie z váženého ústavu ma neminie.
7: A tak to myslíte, že sa tomu vyhnete?
1: Rozhodnutie nechávam plne vo vašej kompetencii, vaša magnificencia.
7: Rázus, vy ste tvrdý oriešok. Neprosíte, nežiadate, len konštatujete. Viem, koľko mám pod strechou uvedomených Slovákov, koľko Maďarov. Keby si každý riešil svoje spory tak, ako vy, mohli by sme rovno rozdať pušky. Sme predsa baštou humanizmu, vzdelania a pokroku, nie nejakých primitívnych manierov. A okrem toho dobre viete, že pravda je na strane štátu, teda Uhorska. A vy, ako budúci služobník Boha i ľudu, nemôžete predsa dávať zvyšku sveta takýto odpudzujúci príklad.
1: Len som sa bránil, keď ma bili.
7: Keď vás teraz vylúčim zo štúdia, čo budete robiť?
1: Ešte som nad tým nerozmýšľal, pán dekan.
7: Mali by ste začať. Vrátite sa domov na dedinu a budete otročiť na poli. Takto pre ten svoj ľud nič neurobíte.
1: Možno ma príjmu do Viedne.
7: Ste poberateľom štipendia. To sa viaže len na jedno štúdium. Rázus, rozhodol som sa takto. Bránili ste sa statočne. Spravodlivosť a česť musí byť nad otázkami národných súbojov. Vaše meno očistím, požiadam v novinách o opravu a tento papier roztrám.
1: Pán dekan.
7: Choďte už. Kým si to nerozmyslím. A príjmite jednu radu. Nevystatujte sa priveľmi so svojimi názormi. Miernosť, pán Rázus. A rozvážnosť, aby ste si nenarobili zbytočných nepriateľov aj tam, kde to nie je treba.
1: Ďakujem.
8: Samozoch, Martin Rázus.
9: Tak ty si ten slávny Rázus, čo zlomil palicu na hlave maďarovského juristu. Idú o tebe chýry ako o Jánošikovi.
1: Len som sa bránil.
8: Martin si vôbec neuvedomuje, že svojim činom postavil nielen seba, ale aj nás všetkých do iného svetla.
1: Ako to myslíš?
8: No, že nie sme iba pasívne ovce, ktoré sa donekonečna dajú otlkať, ale vieme zdvihnúť hlavy a brániť sa, ak je treba.
1: Necítim sa ako hrdina. Mali by sme svojich protivníkov porážať silou argumentov, nie pesťami.
8: Tvoje argumenty boli v skutku presvedčivé, pán farárko.
1: Len budúci priateľu. Posaďte sa tuto na postele. Inde sa nedá. Rozťahujú sa tu tamtí až hrôza.
9: Pavel mi hovoril, že zháňaš čosi privátnejšie. Poznám jednu tante, čo má byt pri Cukermandli. Žije tu celý život, ale nevie po slovensky ani slovo. Inak zlatá duša. Odchádza aj práve študentík. Hľadá si nového.
1: Hovoríš pri Cukermandli?
9: Na druhom poschodí. Tante Eli. Červenolíca, ohromná kuchárka. Na jej bratenwurstoch si pochutnáš, uvidíš.
1: A je tam pokoj?
9: No akoby nie. Výhľad na Dunaj. V noci škriekajú len mačky a kuviky. Sami ctihodní Nemci a prešpuráci. Ale keby si chcel, tak o ulicu ďalej je fantastická viecha. cigáni do rána, tie slečny, čo sa krúčia vo výčape.
8: Na radovánky ho neužiješ. Ale za to je náš.
9: Tak s nami nejdeš do šenku? Hádam na budúce. Chcel som sa ísť prejsť do Vinohradu, popremýšľať.
8: Ako chceš. Poďme teda.

0: Chybite, klapci, chybite.
1: Ďakujeme, tante Eli.
2: No, tebe sa tu žije, Mároš. Domáca nalieva víno, k tomu voňavé klobásky z domu. Tá moja mi stále otlká o hlavu hlasný spev a diskusie do rána.
1: Podľa mňa sa jeho tante teší, že má konečne komu nalievať. No, a že jej študentík nie je odľud.
2: Veľakrát si o mňa robila starosti. Posielala ma von, tak má radosť. Však, tante Eli.
0: Vy? Vás? Nerozumela. Ja nerozumel.
2: Videli ste už novú knihu od toho Angličana Setna Watsona?
3: Vydal ju ako Scotus Viator pod názvom Rasové problémy v Uhorsku. O ničom sa toľko nehovorí ako o nej.
1: Ale nikto ju poriadne nevidel. Čo si mi písal kamarát z Nemecka, ale kdeže ju zoženieš tu v Uhorsku?
2: Vraj píše o slovenskej kultúre s úctou a ostro odsudzuje maďarizáciu.
3: No, takú propagáciu nám treba. Keď sami seba nevieme obrániť pred zatváraním škôl, farností a odchodom našich do zahraničia. Keď na seba my sami kašleme, musí prísť Angličan, aby nám ukázal, že máme byť na čo hrdí.
2: Časti o slovenskej kultúre písali aj Vajanský, Jurkovič, Málek, Lichard. Neverím, že my sami by sme neboli schopní postaviť sa za slovenskú myšlienku. Veď nás nie je málo. Pamätáš si, ako sme vedeli nadšene rečniť v Kežmarku, Pavel?
1: Pamätám.
2: Ale plamenné reči nestačia. Musíme aj niečo urobiť. Nesmieme dovoliť, aby naši najlepší odchádzali a dediny ostávali na pospas s maďarizátorom. Musíme sa odhodlať k činu.
3: Ako ty sa vieš rozhodniť, Martin. Vravel som o tebe mojej sestre, Elene. Rada by chcela čudáka ako ty spoznať.
2: Čo si jej o mne?
3: Nič, čo by nebola pravda.
2: No už, keď ma tak chce stretnúť, zastavím sa niekedy u vás.
3: Poviem jej, poteší sa.
1: Z klobások už nič neostalo. Ešte, že máme dostatok skalického. Tante Eli, poďte si s nami pripiť.
4: Na zdravie.
1: Na Slovákov.
0: Komendo postel. On musí ležala.
2: Nechajte, tante Eli. Zvládnem to aj sám.
0: Celá horel tvár. Nicht gut.
2: Iba som sa rozpálil vínom a dobrým jedlom. Trochu si oddychnem, bude to dobre.
0: Schlafen. Spala. Dobre, že vy komen. Ležala a nechtela doktor. Kaj nešpital. Neviete, a vás machem.
1: Ukážte ho pacienta.
2: Prepána Martin. Veci skoro sivý. Čo sa stalo? Neberte mi. Nie, to nie je pravda. Nikdy by som...
1: On blúzni. Blúzni a celý horí. Okamžite pôjdeš do nemocnice.
2: Neberte.
1: Vezmeme mu nejaké veci. Tante Eli, kde má nohavice?
5: Počujete ma?
2: No tak.
5: Otvorte oči.
2: Nie do nemocnice. Draho, nie peňazí, nie ničoho, nie.
5: Sestra, upadol do bezvedomia.
1: Čože? Je to s ním až také vážne?
5: Ustúpte, musíme ho kriesiť. Sestra, vodu!
6: Dobre, že ste ho priviedli.
1: Čo je s ním?
6: Len pokojne ležte. Všetko bude v poriadku.
2: Som v nebi a vy ste anjel.
6: Ale kdeže? Ste v nemocnici a ja som diakonisa.
2: Ako som sa sem dostal?
6: Priviedli vás kamaráti. Keby vás nechali ešte pár hodín bez pomoci Steve'om, ten boj by ste nevyhrali.
2: Čože? Mám tyfus.
6: Nemala som vám to hovoriť. Prepáčte. Teraz sa upokojte. Čo skoro sa to zlepší. Len musíte oddychovať.
2: Na čo bojovať? Na čo? Nie je zmysel. Lepšie nebyť.
6: Čo to hovoríte? To nesmiete.
2: Aniel, nebyť. Nebyť.
1: Martin, ale si nám nahnal strachu.
3: Mysleli sme, že si ťa smrtka na lopate už nechá. Tak zle si vyzeral.
1: Týfus, to nie je žiadna hra.
3: Teraz pekne oddychuj a naberaj síl.
2: Budem. Ale doma.
1: Ako doma?
3: Neblázni. Teraz nesmieš cestovať.
2: Musím. Neviete, ako mi je. Musím ísť domov.
1: Doktor ťa nepustí.
2: Podpíšem revers. Mamka.
4: Maroško môj. Doniesla som ti kozieho mlieka. Napíš sa, zosilnieš.
2: Nevládzem.
4: Ale niečo predsa musíš.
2: Neplačte.
4: Nemal si ešte chodiť domov. Takto sa ti druhýkrát vrátila choroba. Je z teba iba tieň. Srdce mi ide puknúť.
2: Nemohol som inak. Keby ste vedeli, ako mi bolo ťažko na štúdiách. Túžil som po domove ako po lieku. Ale vidím, že ťažoba je aj tu. Je všade, nie v úniku.
4: Čo to vravíš, syn môj?
2: Keď vidím, ako sa otec drie až na kosť, aby nás uživil. Ako brat chodí z roboty umordovaný a bezvládny. Ako vy ledva stojíte na nohách a to len kvôli biednemu chlebu. Nevidím žiadne riešenie. Žiadne svetlo na konci tunela.
4: Ty si naša nádej, že bude raz lepšie.
2: Niekedy sa pýtam sám seba, či je Boh, keď dopustí, aby bolo toľko utrpenia na zemi.
4: Nerúhaj sa, Martin. Keby Boha a viery nebolo, už dávno by som si musela hlavu otrepať o múr.
2: Prepáčte. Prepáčte mi. Budem sa snažiť aj ja nájsť svoju vieru kvôli vám. Budem tvrdo pracovať, aby som si ju zaslúžil.
4: Viem, synak. Si silný. Prekonáš aj pokúšanie ducha. Teraz už spí. Dopraj si oddychu. A napíš sa mlieka.
2: Ďakujem.
7: Vraj si sa rozhodol, že už pôjdeš do školy, Maroš.
2: Musím, otec, ak nechcem stratiť jeden ročník. Ale najskôr musím nabrať veľa síl.
7: Veď preto. Dnes sa ešte ťažko udržíš na nohách, hoci za posledné dni sa ti polepšilo.
2: Mám chuť žiť, otec. Pomôcť dám, koľko budem vládať, aby ste nemuseli toľko drieť.
7: Čože už ja. Ale ty sa hlavne šetri. Ani nevieš, akú máme z teba radosť, že sa ti vracia sila. Koľkokrát som ťa bol v noci pozrieť, či ešte dýcháš.
2: Nebojte sa. Dám už na seba pozor. Vznešený pán Borbis, po niekoľkomesačnom vážnom ochorení na týfus sa mi podarilo ukončiť prvý ročník na teologickej fakulte bez prerušenia. Patrí vám vďaka za neutíchajúcu podporu formou štipendia. Počas choroby som mal čas premýšľať a uznávam, že teológia a slúženie Bohu a ľudu je presne to, čo moja duša i môj národ potrebuje. Zároveň cítim silnú potrebu prehlbiť svoje znalosti a spoznať, ako sa žije v iných krajoch. Len tak budem vedieť poskytovať útechu nášmu ťažko skúšanému ľudu. V tomto zmysle vás žiadam o udelenie štipendia na štúdium do Anglicka.
8: Videl si, Maroš, ten ženský spevokol? Vedel by som si vybrať.
2: Ty stále myslíš len na zábavu. Počúval si vôbec, čo hovoril Vajanský?
8: To, čo vždy. Samo, kde máš hlavu? Pri víne či pri ženách?
9: Tamto je ľudový Češel. Poznáme sa z gymnázia. Poďte, zoznámim vás. Je to správny chlapík. Ľudovít! Toto sú moji kamaráti. Maroš Rázus a Pavel Neckár. Čo porábaš, priateľu?
10: Akurát som skončil štúdia, ale rád by som sa pozrel do Anglicka, kým sa usadím na nejakej zabudnutej fare pod kopcom.
2: A ja som chcel ísť, ale až také štedré Borbisovo štipendium nie je.
10: Predstav si, že veľký obdivovateľ a podporovateľ slovenskej kultúry, Seton Watson, udeľuje každoročne dvom študentom zo Slovenska štipendium na štúdium v Edinburgu. Ja sa hlásim, mohli by sme ísť spolu.
2: Myslíš, že by sme mali šancu?
10: Ak to neskúsime, nikam nepôjdeme. A poviem ti, že chcem vedieť, ako sa žije za hranicami Rakúsko-Uhorska. Ako funguje zdravá, nikým neutláčaná spoločnosť.
2: Hovoríš mi z duše. Porozprávame sa dopodrobne neskôr.
8: Pozrite, študenti. Ide k nám dobrá polovica ženského spevokolu. A na čele najkrajšia holubica.
3: Zadrž, aby som potom nemusel žiadať satisfakciu. To je moja sestra, Elena.
8: Ja? A túto krásavicu s veľkými sivými očami si nám doteraz tajil?
3: Elenka, Pavel Neckár, Ľudovít Šenšel.
8: Ruky boskávam, milostivá.
10: Služobník.
3: A toto tu je Martin Rázus.
2: Teší ma, slečna. Mrzí ma, že som nemohol splniť sľub, ktorý som dal vášmu bratovi a navštíviť vás v Cerove.
11: Viem pre chorobu. Aj mňa v tom čase sklátil tyfus.
2: Predstavte si, obaja sme zápasili o život v rovnakej dobe. Do ruky boskávam, slečna Elenka. Kde je pani Prokšová?
11: Sestra, musela čosi vybaviť. Budete sa musieť uskromniť s mojou osobou.
2: Práve naopak. Konečne vám môžem povedať, že odkedy ste prišli pomáhať do obchodu, letné prázdniny vo Vrbici dostali celkom inú chuť.
11: Chuť cukríkov.
2: Čože? Viete, slečna Elenka, chcel by som vám niečo povedať a nebude to o cukríkoch.
11: Čo, pán Martin?
2: Píšem občas básne, skúšam aj nejaké krátke poviedky, úvahy.
11: Brat mi spomínal, že máte literárne ambície.
2: Lebo cez slovo je možné vyburcovať ducha. Iba tak sa dá pomôcť národu v jeho boji o zachovanie jazyka a sebauvedomenia.
11: Súhlasím, slova sú mocné. I ja sama rada čítam, ako viete.
2: Niekedy jedna báseň vydá za 100 kníh. Rád by som vám niekoľko z nich prečítal. Chceli by ste?
11: Chcela. Budem rada.
2: A potom, keď vám ich dočítam, pôjdeme sa prejsť a ja vám poviem, že vaša podoba mi ostala v srdci a že s ňou zaspávam každý večer. Aj to chcete?
11: Stále je odpoveď rovnaká.
2: A potom, keď sa vás opýtam, či aj vy zaspávate so sladkým pocitom a tešíte sa na každý nový deň, lebo viete, že prinesie čosi dobré.
11: To už predbiehate, pán Rázus.
2: Ale s prechádzkou môžem rátať, slečna Elenka.
11: Môžete. A musíte.
2: Otec už zaspal.
12: To je dobré. V poslednej dobe ledva ráno vstane. A ani nevládze chodiť popri robote aj na pole. Bojím sa, čo s nami bude, ak sa mu niečo...
2: Nebojte sa, mamka. Ja sa o vás postaram. Len čo budem môcť, zarobím groše.
13: A ja rýchlo dokončím učenie a zarobím pre vás, mamka.
12: Knihtlačer Klimeš ho chválil, že je veľmi šikovný sadzač a typograf.
13: Dokonca sa pýtal, kedy príde ďalší z bratov Rázusovcov. Matej povedal, že on by šiel, aby rýchlo zarobil a pomáhal.
2: Musí ešte dokončiť školu.
12: Mám to ale dobré, deti. No, ale teraz šup do postele, Miško, aby si vládala ráno vstať.
13: Už. Nie som decko.
2: Ja ešte to zarábanie na chvíľu odložím, mamka. S ťažkým srdcom, verte. Lebo nič na svete nechcem viac, ako vám s otcom uľahčiť trápenie. Podarilo sa mi získať štipendium Setna Watsona do Edinburgu.
12: To nemôžeš odmietnúť. Musíš ísť do sveta, kým si mladý.
2: Ale znamená to, že si ešte budem musieť na miesto dávania požičať.
12: Veď vieš, že keď ide o vzdelanie, odtrhneme si od úst. Kto sa za nás bude biť, keď nie naše učené deti?
2: Mamka moja.
12: Ja ti požehnám. Otec tiež. Ale čo Elenka Zochová? Pustí ťa?
2: Ako to myslíte?
12: No,
2: pustí?
12: Nehovor mi, že si ku Prokšovcom chodíš len kupovať cukríky a po večeroch korzovať pri váhu kvôli sladkostia.
2: Mamka, vy všetko viete.
12: Dobre si našiel. Zo slušnej učiteľskej rodiny. A hlavne uvedomelej. Len či na teba počká.
2: Opýtam sa jej.
11: No a na ako dlho by ste odišli, Martin?
2: Len jeden rok. Naviac sa štipendium nevzťahuje.
11: A za ten rok by ste sa priučili reči, vedy o societe a filozofii.
2: Presne tak.
11: Niekedy trochu závidím chlapcom, že sa len tak môžu vybrať do sveta na skúsi.
2: Lenka, musím sa vás na niečo dôležité opýtať.

V cykle Slovenské rody ste si vypočuli prvú časť šesťdielneho seriálu Zuzany Líškovej Rázus o rode Rázusovcov. Účinkovali Martin Rázus, Peter Kočiš, Pavel Neckár, Martin Kaprálik, Samo Zoch, Roman Matisko, Elena, Renáta Rundová, mamka, Anna Javorková, otec, Laco Konrád, Miško, Jakub Novanský, Šenšel, Tomáš Halon, domáca, Eva Rysová, diakonisa, Danica Matušová, dekan, Vladimír Minarovič, juristi, Tomáš Vravník, Michal Jánoš, Ondrej Kaprálik. Produkcia Eva Dózová, Silvia Matovská. Hudobná spolupráca Miroslav Nemec. Technická spolupráca Peter Pištek. Dramaturgia Vladimír Hanuliak. Réžia Štefan Korenči. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2011.

0: života. Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko je podľa SPP so zásobami plynu na zimu pripravené. Žitný ostrov má vody pre celé Slovensko, ale je na západe krajiny. Zajtra bude premenlivá, veľká oblačnosť, na severe aj dážď, teplota 9 až 20 stupňov. Dobrý večer vám želá Víra Polešovská. Slovensko bude mať na zimu dostatočné zásoby plynu. Slovenský plynárenský priemysel podľa svojho hovorcu Ondreja Šebestu garantuje spoľahlivé a plynulé dodávky.
2: K dnešnému dňu máme našu kapacitu zásobníku naplnenú na 16,8 terawatthodín zemného plynu. Cieľový objem 17,5 terawatthodín, ktorý máme v zmysle rozhodnutia ministerstva hospodárstva v zásobníku zabezpečiť na zimnú sezónu, naplníme už v prvej polovici októbra.
1: Opozičný poslanec Karol Galek z SAS však upozorňuje, že zásoby sú najnižšie za posledných 5 rokov.
3: Ako prišla táto vláda, tak tá naplnenosť klesala. Minulý rok to už bolo iba 75% 21. septembru. No a dnes máme historicky najnižšiu naplnenosť zásobníkov. Sme na polovici. To je druhá najnižšia naplnenosť v celej Európe, prosím pekne. Horšie sú na tom už iba Lotyši.
1: Spoločnosť SPP reaguje, že v pomere k ročnej spotrebe máme jedny z najväčších zásobníkov v Európskej únii a z tohto hľadiska je Slovensko 5. najlepšie pripravené. Slovensko má kapacitne dostatok vody. Je to vďaka žitnému ostrovu, ktorý by dokázal v krajnom prípade zásobovať celú krajinu. Nemá však infraštruktúru, ktorá by vodu vedela preniesť aj do iných častí krajiny. Vedúca odboru kvality vôd a životného prostredia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Alena Trančíková pre TASR povedala.
4: Situácia je na Slovensku rôzna.

0: a rozhodne nie sme pripravení na extrémne dlhotrvajúce sucha a toto leto by malo byť výstrahou a mali by sme sa tým začať zaoberať naozaj seriózne a nejaké dlhodobejšie plány už mať na stole a začať realizovať.
1: Technická univerzita v Košiciach oficiálne zahájila nový akademický rok. Do prvého ročníka druhej najväčšej univerzity na Slovensku nastúpi viac ako 4300 študentov. Takmer polovica z nich pochádza zo zahraničia, a to až z 57 krajín. Na univerzite ich čaká aj množstvo noviniek. Doplňa rektor Technickej univerzity Košice Peter Mesároš.
2: Máme obrovskú a rozšírenú paletu podporných služieb a aktivít pre študentov. Teší nás, že každoročne zaznamenáva nárast počtu študentov a práve títo majú možnosť poznať v stánkoch svojich fakult to všetko, čo im tuke okrem štúdia ponúka. Aby sa tu cítili dobre, aby sa tu cítili ako doma a naozaj, aby si ten čas štúdia na vysokej škole užili čo najviac.
1: Zaočkovať sa proti chrípke treba ešte pred jej výrazným rozšírením. Imunológ Miloš Jeseniak hovorí, že na to práve nastáva najlepší čas. Ochrana trvá 6 mesiacov.
3: Dôležité je, že v prípade chrípky môže očkovať akákoľvek špecializácia, akýkoľvek lekár. To znamená, keď pacient chodí napríklad na pneumológiu alebo chodí na imunoalergológiu. Po prípade, ak je to tehotná žena, ktorá chodí ku svojom gynekologovi, tak všetky tieto špecializácie a odbornosti môžu vakcínu proti chrípke napísať a aj zaočkovať.
1: Počas budúcej chrípkovej sezóny by sme sa mohli prísť dať zaočkovať už aj do lekární. Zajtra bude premenlivá, veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť. Miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď. O 1700 metrov sneženie. Nočná teplota 11 až 6, v údoliach lokálne 6 až 1. Denná 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Fúkať bude severozápadný a severný vietor do 30, cez deň na západe ojedinele do 40, v nárazoch okolo 55 km za hodinu. 20 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
1: Medzi Galantou a Šaľou sa zrazili dve autá, premávka sa mierne spomaľuje v oboch smeroch a na viazde do Turčeka z Kremnice sa prevrátil kamión. Zdržíte sa 20 minút v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Kapela Hraj.
5: Dobrý večer, vážení poslucháči. Pri počúvaní relácie Kapela Hraj vás víta Ľuboš Kovačech. Našu reláciu vysielame od roku 2006. V archíve Slovenského rozhlasu je archivovaných 220 vydaní relácie Kapela Hraj s hostiami, pod ktoré som sa podpísal ja. Pred týždňom sme si vzali na paškál dychové hudby na východnom Slovensku. Dnes sa poobliadneme za reláciami, ktorých témami bola dychovka na Horehroní, Pohroní a Podpoľaní. Tých je v archíve 12. Začíname v Banskej Bystrici u dnes už 98-ročného pána Vladimíra Strmeňa, kapelníka niekdajšej dychovej hudby Tesla Banská Bystrica.
6: Vítam ťa, Ľuboško, u nás, lebo hovorím tak od srdca, ako som ti aj minule spomínal, naše brány a naše srdcia pre teba a pre náš rozhlasa Regínu sú vždy otvorené. Vítam ťa vrele u nás. Pamätám si, že rozhlas ešte sídlil v budove terajšej Vúcky na samom vrchnom poschodí, lebo som tam chodil za pána Roleckým, keď som potreboval nejakú dobrú radu, lebo sme zakladali náš veľký dychový orchester Tesla Banská Bystrica. Ja som ten orchester založil v 70. a v 71. sme mali premiéru, prvé vystúpenie. S Láckom Kolárom som sa spoznal osobne v Krajskom symfonickom orchestri, kde hral klarinet. Viem, že založil malú dychovú hudbu Horehronka, ktorá bola zložená čiste z členov posádkovej hudby, ktorú vtedy viedol pán major Gažovič a po ňom, keď odišiel do dvoch chodku, tak to viedol major Silvestr. Nahral veľa dobrých skladieb s dobrými spevákmi a s veľkým úspechom. Keď sme sa objavili s našou dychovou hudbou, ja som ho prosil o spoluprácu, tak niektoré veci nám aj dal, aby sme hrali, čo už boli také trošku ohraté. A môže len toľko konštatovať, že aj keď nemala nejaké dlhé trvanie, myslím, že len 10 rokov účinkovali, ale nahrali kopec pekných pekných skladieb, ktoré predpokladám sú archivované v našom rozhlase.

0: Minulosťou, čo sa dýchovky a mesta pod Urbínom týka, je aj Bystrická kapela. V roku 2022 si na ňu zaspomínali jej speváčky Veronika Bodnáriková a Anka Jakubíková.
1: Tam hrali kvalitní muzikanti. Boli to všetci muzikanti, ktorí mali hudobné vzdelanie. Bola to zostava z posadkovej hudby. Predtým som bola v Bystrickej 12 a sme tam skončili v roku 92 a prišli chlapci za mnou, či by som neskúsila s nimi spievať, no prehovárali ma dosť dlho, chodili za mnou domov. Ja som bola na materskej dovolenke. No a postupne ma lámali, až som súhlasila a stala som sa členkou tejto kapely. My sme začali prvo same dve. Vtedy tak dýchovka dosť bola protežovaná a viac znela v etéri. Aj veľa vystúpení sme mali aj koncertov. Takže sme sa snažili ešte si niekoho k nám prizvať, aby sme mali aj my chlapov vedľa seba. Takže sme si prizvali dvoch chlapov, Mirko Matušov a Jan Vicián. Oni mali tiež už skúsenosť, spievali v dýchovke, takže sa zhostili veľmi rýchlo spolupráce a začali sme takto spolu koncertovať.
2: Čo sa týka našich kolegov spevákov Mírka a Janka, spievalo sa nám s nimi veľmi dobre, pretože jednak mali krásne, aj majú krásne hlasy. Nám sa s nimi robilo aj preto dobre, lebo boli to zábavní muži. Robili zároveň aj v podstate takú estrádnu show, vždy vedeli podať zo pár pekných vtipov. My sme si zase zatancovali, takže bolo to také živšie.
1: Kvôli čomu sme potom skončili. Nám zomrel kapelník Budkaj Jarko dosť mladom veku. Bola to pre nás veľká rana. Nevedeli sme sa z toho spamätať dlho. To sa nedalo ani spievať, ani vystupovať, lebo stále sme ho mali pred sebou. To nás tak zabrzdilo. Potom sa snažil ho nahradiť člen našej kapely Mirko Mešina. Tak sme ešte chvíľu spievali, ale potom to tak už išlo pomaličky do zabudnutia. Sme aj skončili s touto kapelou.
0: Anka?
2: Ja mám krásne spomienky na jeden festival dýchových hudieb Bardejovské tango. Bola som v Bardejove v kúpele asi prvýkrát v takomto zložení, že sme boli vystupovať, mávali sme tam často porady, ale s dýchovou hudbou som tam bola prvýkrát a tá prehliadka dýchových hudieb bola veľmi naozaj pôsobivá. Zúčastnilo sa na nej viac ako 10 hudieb z rôznych kútov Slovenska a my sme sa umiestnili v tej prvej trojke. S Bystrickou kapelou sme sa zúčastňovali rôznych súťaží a môžem povedať, že keď sme spievali aj s chalanmi, s Mírkom a s Jankom, tak naozaj jedno z tých prvých troch miest bolo naše, vždy.
0: No a ako im to spolu znelo? Bystrická kapela a polka v Richtárovej studni.

0: V roku 2017 sa k mikrofónu relácie Kapela Hraj dostal aj dirigent, skladateľ a aranžér Pavel Šiansky.
1: Neupravoval som len ľudové piesne, píšem také ponášky na ľudovku, polky, valčíky a tak ďalej. A pretože sám neviem písať texty, tak by som chcel poďakovať touto cestou niektorým textárom, s ktorými som mal čest spolupracovať. Pánu Alojzovi Čobejovi, Františkovi Lališovi, Milanovi Škarabekovi, Inge Peťkovskej a možno i iným, nerad by som zabudol. Už sa stalo.
0: Bystrická kapela so spevákmi Miroslavom Matušovom a Jánom Bicianom a Šianského úprava polky Kúpala sa Katarína.

0: Jednou z mojich predvaňajších hostiek relácie Kapela Hraj bola aj muzikologička Mariana Bárdyová. Ako dôkaz, že dychovkou sa zaoberajú aj hudobní vedci.
1: Vojtech Tátoš spracovával okrem folklóru slovenského aj rumunský, bulharský, srbský a podobne. Komponoval tanečné piesne pre spevákov populárnej hudby dobových v tom čase 70. 80. roky. A veľmi interesantná kompozícia je Na kraji očovej pre fujaru a dychový orchester. V čase, keď ju skomponoval, ho tak dosť odsudzovali aj kolegovia v rozhlase a rozmýšľali, že či to je dobré spojenie fujara ako drevený dýchový nástroj ľudového charakteru a dýchový plechový orchester v podstate. Solistom bol Dušan Holík, ale ukázalo sa, že aj táto kompozícia vie zaujať a že to je veľmi zaujímavé a najmä farebne zaujímavé spojenie. V roku 1998, keď sme v Banskej Bystrici hostili Svetový kongres o dýchovej hudbe spoločnosti IGEP. IGEP je medzinárodná spoločnosť pre výskum a podporu dýchových nástrojov so sídlom v Gráci. A ja som mala tú možnosť byť koordinátorkou tohto podujatia. Bola to viacdňová konferencia, z ktorej vyšiel zborník a množstvo koncertných podujatí, na ktorých teda znela najmä dýchová hudba, nie len vojenská, ale aj ľudové hudobné nástroje dýchové. A bolo tu množstvo zahraničných špecialistov na dýchové nástroje z rôznych krajín sveta, od Austrálie cez Juhoafrickú republiku, mnohé štáty, teda Severnej Ameriky, Európy, od Ruska cez Nemecko, Švédsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Anglicko, ja neviem, Slovinsko a tak ďalej a tak ďalej. Skutočne to bolo veľkolepé podujatie. A na otváracom koncerte, bolo to 6. júla 1998, posádková hudba v Banskej Bystrici s Dušanom Holíkom zahrali aj túto skladbu Na kraji očovej pre fujaru a dýchový orchester. No ja, keď som videla tie reakcie, som bola úplne uchvátená, pretože tí ľudia v momente po koncerte bežali za Dušanom Holíkom, fujaru mu brali z rúk, začali sa učiť na nej hrať, chceli ju od neho kúpiť. Okamžite nás žiadali, aby sme im zohnali CDčka, že si kúpia. No v tom čase boli len magnetofónové kazety u nás k dispozícii, žiaľ, CDčka s takýmito nahrávkami sme nemali, no ale veľmi zarezonovala práve táto skladba a Vojtech Tátoš mi tak hovoril, no vidíš, tak po 10 rokoch sa dostalo tomuto zaujímavému spojeniu aj uznania.
0: Vojtech Tátoš Na kraji očovej s posádkovou hudbou Banská Bystrica hrá pod taktovkou Jaromíra Silvestra Dušan Holík.

0: Rádiu Regina počúvate reláciu Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom. Dnes sa obhliadame za reláciami, ktorých témami bola dychovka Na hore hroní, po hroní a pod poľaní. Už teda poďme teraz do Brezna. Nahrával som tam s členmi tamojšieho dychového orchestra Dianou Račákovou, Ivanom Sýkorkom a Marianom Švoňavom. Orchester oslavoval 70-ku.
1: Sme veľký dychový orchester, aj keď niekedy to vyzerá, že sme taký menší dychový orchester, ale stále si držíme tú tradíciu veľkého dychového orchestra.
2: Určite je oveľa ťažšie dať dokopy trojnásobný alebo štvornásobný počet muzikantov, zorganizovať, nacvičiť, zaobliecť, zabezpečiť hudobné nástroje, opravovať nástroje. Aj ten notový materiál je oveľa náročnejší, zháňanie aj drahšie pre veľké orchestre.
3: Ja by som ešte doplnil Ivana, že nie je to ľahké ani s tým, že na pravidelné skúšky, čo mávame každý týždeň, chodí možno polovica až dve tretiny, čiže je to dosť ťažké aj v rámci toho, že keď chceme niečo nacvičiť pred koncertami, musíme sa všetci zísť a nie každý má čas, takže logisticky je to dosť náročné.
0: Hrá dychový orchester Brezno.

0: Ostávame v Brezne. V Brezne sa to dychovkou len tak hemží. Nasledujúci rozhovor s manželmi Krelovcami som urobil cez telefón. Písal sa totiž rok 2020. Matej Krela, kapelník Mostárenky, a jeho polovička Katka, členka tejto kapely.
1: K hudbe ma priviedol môj otec, ktorý hrával takisto v Brezne vo Veľkom orchestri, nakoľko bol zamestnanec v Mostárne, takže sa dostal do orchestra, hrával na tenore, nakoľko sme traja súrodenci a ja som najmladší, tak otcové povinnosti zháňať peniaze domov boli čím ďalej tým väčšie, takže orchester musel upustiť. No a keď som sa narodil, tak ako 6-7 ročný, tak iba zavolal do spálne, vždycky čítal noviny ešte, že či by som sa nechcel chodiť učiť na nejaký nástroj hrávať. No tak som sa nehal na hovoriť. Môj najstarší brat, ten sa tiež chodil hrávať, ale toho prestalo baviť. A zostala krídlovka u nás doma. Tak som zobral krídlovku pod pazuchu, otec ma zaviedol do dychovky, no a odtedy som tam.
0: Prvé stiahnutie po nástroji a bola to krídlovka, nebolo to pre teba ťažké? Nezliakol si sa?
1: Práve, že na tom sa smeje aj moja mamina, aj môj otec stále, že prišiel som z tej prvej hodiny stadial a hneď som si vytiahol knižku s notami a som hneď išiel hrať. A nevedel som ešte ani poriadne, čo sú to noty, ani krížiky, ani béčka, ani husľový kľúč, ale už to nadšenie tam bolo veľké, takže vôbec to nebolo ťažké pre mňa na začiatku.
2: U mňa to začalo tak v detstve. Otino bol muzikant, dosť tiež hrával, ale nie na dychové nástroje, on vedel hrať na varhanoch a na akordeóne a s tým, že on bol muzikant, tak si ako s maminou tiež mysleli, že ja by som mohla na nejaký hudobný nástroj hrávať a tam to vzniklo vlastne v škôlke, keď mi vybrali flautu. Začalo to s obcovou flautou a už potom neskôr na tej základnej umeleckej škole, keď už som bola väčšia, tak mi dali na výber. Tej flautičky sa väčšinou ide na väčší dýchový nástroj. Ja som mala konkrétne možnosť vybrať si medzi priečnou flautou a klarinetom. A keďže môj strýko kedysi hrával na klarinete, tak ten klarinet sme mali v rodine. Bol v poličke pohodený, takže bola tam tá možnosť, že nástroj už mám, tak som sa vybrala touto cestou. Chcela som na klarinet, kde som ho aj neskôr potom vyštudovala na konzervatóriu v Banskej Bystrici a doteraz sa tomu venujem.
0: Mostárenka, hraj.

0: Poďme bližšie k Bystrici. Naša zastávka Podbrezová. Sídlo najstaršieho dychového orchestra na Slovensku, založeného v roku 1838. Nahrával som tam v roku, kedy cyklus Kapela Hraj vznikol, teda v roku 2006. Dirigentom bol v tom čase Jozef Kráľ, manažérom Jozef Bánik.
1: Veľkým úspechom bolo vystúpenie v Bezli v Nemeckom, kde hudba získala druhé miesto a strieborné pásmo na medzinárodnom fóre. Samozrejme aj v tej Ostrave, pretože sa tam stretli skutočne najvyspelejšie orchestre Európy, či už z Holandska, z Nemecka, nakoniec to vyhrali Španieli. Aj to strieborné pásmo v tejto konkurencii je pre nás veľkým úspechom, pretože to naše teleso je tak vekovo rôznorodé, že žiadny z tých orchestrov nebol tak vekovo rozdielný ako náš orchester, kde účinkujú deti základnej školy spolu, tak povedia, s už zrelými chlapmi, 70-tníkmi a tak. Čiže aj tá práca je o to s tým orchestrom náročnejšia zosúladiť tú rozdielnú umeleckú úroveň tých jednotlivých členov orchestra. O toto sme to mali ťažšie ako tie ostatné telesá, ktoré nakoniec mali vo svojom rade buď treba celý orchester konzervatoristov alebo hráčov z divadla, z filharmónie a tak ďalej. Tam sa to jednoducho nebralo do úvahy, tam sa bral len výsledný efekt, proste to, čo tá muzika predviedla. Ale to strieborné pásmo si veľmi vážime. No a samozrejme zlaté pásmo, ktoré sme naposledy získali v Trenčíne, na páde v Trenčíne. My sme sa opierali v minulosti, ale v súčasnosti sa opierame už osvedčených aranžérov pre dychovú hudbu a hudobných skladateľov. V minulosti to bol aj rozhlasový pracovník pán Gregor Rolecký, Vojto Tátoš, ktorých diela sme pravidelne interpretovali pre svojich poslucháčov. V súčasnosti sú tu nestor dychovej hudby Adam Hudec, Miloslav Hlaváček, ktorý je naším dvorným skladateľom, upravovateľom pre náš orchester. Pozná naše obsadenie, pozná technické možnosti orchestra a vie, tak povedať, skladbičky nám ušiť na mieru. Už medzi nami nie je pán Ludvík Wiesinger, ktorého skladby sme tiež hrávali. Nesmiem zabudnúť ešte aj pána Šianského, bývalého dirigenta tejto hudby, ktorý tiež napísal niekoľko skladbičiek pre tento orchester a taktiež aranžuje pre tento orchester.
2: Išli sme na zájazd do nemeckého Bézlu a mali sme autobus od iného prepravcu ako našich železiarní pod Brezou. Išli sme nocou a som sa zobudil za Hanoverom a keďže som cestu mal naštudovanú, mi bolo podozrivé, že ideme zlým smerom a potom šoféri vysvetlili, že oni našli iný Bézl v Nemecku, tak sme sa museli trošku vrátiť, ale nakoniec sme do toho nášho Bézlu potrafili. Boli rôzne príhody, kapelník určite to nepovažoval za úsmevnú príhodu, keď sme prišli na miesto vystúpenia, tuším, že do Modrého kameňa, náš kľúčový hráč zistil, že nemá zo sebou nátrubok. Taktiež sme vystupovali v Ostrave na výstavisku Černá lovka a bol hrozný vietor. Mali sme solistu, ktorému lietali noty, tak musel som vyskočiť a počas celého hrania som mu musel tie noty držať.
1: Ja si spomínam, keď nás poslali hrať do nejakého hypermarketu a tam v tej vstupnej hale sme mali vystupovať. No, tak sme urobili všetko preto, aby sme sa tam zoradili, pekne vystúpili, ako tí kupujúci mali možnosť si nás tú polhodinku vypočuť. Teraz hráme nejakú takú lahodnú polečku a naraz počujeme hrozný lomot, čo sa deje. Aha. Jeden z našich hráčov nedopatrením zhodil tam všetky tie pomaranče, mandarinky, jablka, čo sa začalo tam kotúľať pomedzi nás. Samozrejme, my sme muzikanti mali z toho hroznú zábavu. Nakoniec sme sa ospravedlnili a malo to aj svoj pozitívny efekt, pretože nakoniec majitelia toho obchodného domu a všetky tie pomaranče, banány a mandarinky dali, aby sme si zobrali so sebou.
3: By som chcel zostať tu. Mesto Banská Bystrica sa mi páči, práca vo vojenskej hudbe sa mi páči. Možno by som chcel skúsiť ešte študovať niečo ďalej, ale to je ešte otázka budúcnosti.
0: Napríklad dirigovanie.
3: Napríklad.
0: Nie, nepomýlil som sa. Tretí hlas patril skladateľovi Jakubovi Lacovi, ktorý bol hosťom Kapela Hraj v roku 2019 a v tom čase bol práve on dirigentom orchestra v Podbrezovej. Martin Uhrík a dychový orchester Železiarne Podbrezová a skladba Adolfa Langera Ľahké prsty v úprave Pavla Šianského.

0: Rádiu Regina počúvate reláciu Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom. Dnes sa obhliadame za reláciami, ktorých témami bola Dychovka, Nahore Hroní, Pohroní a Podpoľaní. Teraz pôjdeme do Valaskej. Tamojší dychový orchester oslavoval v roku 2006 50. narodeniny. Hostiami našej relácie boli Ján Jenča a Jozef Kučera.
1: V dnešnej dobe to nevidím veľmi perspektívne, aj keď robíme všetko preto, aby to išlo čo najlepšie ďalej. Na druhej strane to muzikánske srdce nás a obetavosť všetkých tu, našej dychovke alebo orchestri, je také, že tá nádej musí byť aj keby aká malá bola a tej dychovke budeme dávať toľko, koľko dali pred nami tí, ktorí tú štafetu predávali nám. To nám velí tradícia a budeme sa snažiť ďalej v nej pokračovať.
2: Mali sme troch basistov a jeden z týchto členov mal pokazené zuby. Kapelník pán Šikula, keď znižil stav na tých 8 tak povedal jednému z týchto basistov: Janko, daj si urobiť chráp a do dychovky sa potom vráť. No Janko si dal urobiť chráp a do dychovky sa viacej nevrátil, lebo dychovka začala tak napredovať, že Janko to zameškal a už potom nemal odvahu, aby sa zaradil medzi nás. Už sme boli tam dosť dobre známi. Naraz prišli za nami usporiadatelia v čítanie plavčíkov s takou záchrannou loďou a hovoria nám, že či by sme neprišli okolo pobrežia celého Širavy, že oni nás budú voziť na tom člene. No, ale samozrejme, my sme sa nezmestili na ten člen, sme sa len 5 zmestili a nás bolo 10. Tak na bicykle, na tie bicykle, že sa pouviazujú za tento člen a tým členom na tie bicykle nás budú ťahať okolo po celom pobreží. No tak sme nastúpili po montovalo sa to, pozapínalo tými povrazmi, tak sme sa aj pohli, ale tak pridali, že prevratil sa prvý člen z muzikanti a ten prvý člen stiahoval tých druhého, takže obidva členy sa potopili. Samozrejme, muzikanti vedeli plávať, tak zachránili sme aj nástroje, aj seba. Bola z toho veľká sranda, lebo boli všetci pripravení, bolo veľmi krásne vtedy a tak ako sme hrali, tak sme si urobili takú reklamu, že sa prišli na nás pozrieť a celé pobrežie nás obdivovalo, že čo sa udialo. Naši funkcionári, hasiči, strašne radi sa s nami chválili, všade nás tlačili, aby sme vystupovali a je za cenu toho, že sme neboli dobre pripravení. Robili sa tu majalesy vo Valaskej, no tak na ten majales nás ponúkli hrať. Hrali, ale jedna polka nebola dokonale nacvičená, tak sme sa v polovičke rozsypali. Muzikanti sa začali tratiť, takí, čo mali menšie nástroje, popchali pod kabáty, no ale čo mali väčšie nástroje, tí sa už nemohli nikde skryť. To bolo tu na sídlisku a skúšobňu sme mali v Starej Valaskej. No tak poďme s tými nástrojmi na pleci a keď prišiel jeden z tých basistov na most, tak sa v trubu hodí do hrona po zlosti. Mali sme ho čo presvedčať, aby sa tak neudialo.
3: A idem z autobusu, no a kamaráti zo skúšky, pri moste som ich skoro stretol a jeden mi hovorí: Jano, máš kľúče? No, ako mám. Tak iba idem si dlžobu vyplatiť. Tak reku, dobre, si myslím, po jednom vám nalejem a pôjdeme domov. No, čert to zobral. Kvákali do samého rána a ja musel som tam s nima byť. Ja ráno prídem domov, ako zo šichty, zo šestnácky. Žena sa mi spýtuje: Ďale si nevravel, že budeš do rána robiť? Ja reku, musel som ostať. Niekedy bolo zvykom usporadúvať bránošportové hry. Robilo sa to na hrysku. Tak sme sa porozdeľovali do družstiev po troch. No a jedna disciplína bola beh od brankovej čiary po stredovú čiaru. No a keďže bola taká už ešte ráno, taká kus rosa, no ja som mal také kus šmiklavé poltopánky. No sme utekali, ja v strede, dvaja kamaráti pri mne a už sme bežali. No mne už aj nohy skoro nestačili. Čili až to sa mi začalo šmýkať. No raz ma vytiahlo na brucho a išiel som ako fotbalisti, keď dajú góla, pekne. Biela košela bola samozrejme hneď zelená. No tak čo, ísť domov, preobliesť druhú a pokračovať ďalej.
4: Znak obecný je zelená farba, takže si bol v poriadku.
2: Bol také hmotné váhe, že keď padol, tak ruky boli vo vzduchu a nohy boli vo vzduchu, len sa čúchal na bruchu.
0: Dychový orchester Valaská sa pretransformoval na tanečný orchester, ktorý budeme teraz počúvať. Spieva Martin Vetrák.

0: Obzvlášť hrdý som na jednu z relácií kapela Hraj z roku 2016, kedy som navštívil Hronské Kľačany. Zhováral som sa s pánom Štefanom Adamom a bývalými členmi už neexistujúceho detského dychového orchestra v Hronských Kľačanoch. Spolu s nami tu sedí 6 bývalých členov tej vašej školskej dychovky, ktorí v čase jej vzniku mali koľko rokov, páni?
1: 12.
0: Dnes máte teda?
1: 54.
0: Teraz je v tejto obci ticho.
1: Nemáme nástupcov.
0: Pán Adam by sa toho ešte celkom rád možno ujal.
2: No, mohlo by byť. Možno, že dnešné stretnutie bude takým impulzom na to, aby sa tá dychovka oživila.
0: Ostal som vám dlžný informáciu, prečo som na toto nahrávanie hrdý. Nuž je to preto, že sme boli pre ľudí, ktorí sa pri nahrávke stretli takou veľkou motiváciou, že za krátky čas dali kapelu po rokoch opäť dokopy.
3: Dobrý večer, kazi čúkulom. Jezus Mário, vás je tu toľko. Dovolte, aby som sa vám predstavil. Som Šándor Benický, juriskandidát z operety Hrnčiarsky bál od Gejzu Dusejko. Predstavte si tú impertinenciu. Bol som na jeden hrnčiarsky bál a tam bola jedna taká prepelička a požiadal som ju o tanec, lebo robila tyňu riňu. A ona mi povedala, nechajte ma vy ožran. Ale ja si to vyprosím. Taká služka, aby urazila pana Šándora Benického kandidáta utriuchve juris, v ktorého artériách cirkuje modrá krv, len nech sa teší na revanš a zapad na tým.

0: svoju vlastnú opicu. Judy, Judy, Judyka!
1: Naše dnešné putovanie archívom a dychovkou ukončíme na Podpoľaní v Detve. V tomto roku bol mojím hosťom v kapela Hraj aj Peter Schneider z dychovej hudby Detva.
2: Keď sa povie v Detve dychová hudba, detvianským nárečím hovoríme cirkevná banda. Dychovka v Detve má viac než storočnú tradíciu. Korene siahajú do rokov 1918, keď malé zoskupenie muzikantov spolu s organistom sprevádzalo sväté omše a cirkevné procesie. K rozvoju dychovky výrazne prispel najmä dekan Ján Štrbáň. Po príchode organistu Martina Valenta v roku 1922 sa činnosť dychovky rozšírila. Začali systematicky zbierať a zapisovať vianočné ľudové piesne, ktoré miestni veriaci tradične spievali pri bohoslužbách. V období, keď ešte neexistoval jednotný katolícky spevník, sa v jednotlivých regiónoch zachovali rôzne podoby liturgických piesní. Práve ich práca dala vznik unikátnej detvianskej vianočnej omši pre orgán a spievajúci ľud, dielu, ktoré sa stalo súčasťou regionálnej identity. Ďalšia etapa rozvoja dychovej hudby v Detve súvisela s vybudovaním podpoľanských strojarní v roku 1955. Do mesta prichádzali nové rodiny z rôznych kútov bývalej Československej republiky. Prvým vedúcim hudobného krúžku pod vedením podpoľanských strojarní v Detve bol Ján Suchý. Vtedy mal súbor 12 až 15 členov. V roku 1961 prevzal umelecké vedenie Zdeněk Matýsek a v tom istom roku sa domovom podpoľanských dychovkárov stal novootvorený Dom kultúry Andreja Sladkoviča. Umelecký vzostup dychovky nastal v roku 1963 príchodom kapelníka a pedagóga Františka Vyskočila. Na strednom odbornom učilišti v Detve začal vyučovať hru na dychové nástroje a záujem bol vtedy mimoriadny. Prihlásilo sa mu viac než 60 študentov. Dychová hudba mala v tom čase až 55 členov a niesla honosný názov Dychová hudba Domu kultúry revolučného odborového hnutia Andreja Sládkoviča pri závodoch ťažkého strojárstva v Detve.
1: Z relácie Kapela Hraj je to na dnes všetko. V ďalšom vydaní sa môžete tešiť na hostí z okolia Banskej Štiavnice, Kremnice, Žiaru nad Hronom a Hornej Nitry. Na stretnutie s vami, vážení poslucháči, a s dobrou dychovkou sa už dnes teší Ľuboš Kovačech. Do dychovky, priatelia.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Lučenec rokuje s budúcim vlastníkom synagógy o jej ďalšej prevádzke. Na podujatí Deň rešpektu v Trnave sa zúčastní približne 18 tisíc detí z celého Slovenska. Zajtra bude premenlivá veľká oblačnosť, na severe aj dážď, teplota 9 až 20 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Na modernizáciu teplárenstva na Slovensku pôjde z environmentálneho fondu 247 miliónov eur. Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, je prvých 150 miliónov eur už zazmluvnených.
2: V praxi to bude znamenať, že bude menej únikov tepla, ľudia budú platiť menej za teplo a budeme mať ekologické teplárenstvo, ktoré bude naozaj využívať naše zdroje oveľa efektívnejšie.
1: Jedným z hlavných prijímateľov financií bude štátny MH Teplárenský holding, ktorý bol úspešný v 9 projektoch. Jeho generálny riaditeľ Adrián Jenčo.
3: V rámci tejto podpory, ktorú sme získali, dosiahneme úsporu energetických zdrojov viac ako 37 tisíc megawatt hodín ročne. Usporíme viac ako 8 tisíc na skleníkových plynoch CO2 ročne a vybudujeme takmer 11 kilometrov či už nových alebo zmodernizovaných rozvodov tepla.
1: Mesto Lučenec má záujem naďalej prevádzkovať historickú synagógu, ktorá po obnove v uplynulých rokoch slúžila na rôzne kultúrno-spoločenské podujatia. Uviedla to hovorkyňa mesta Michaela Bobolová s tým, že rokovania s budúcim vlastníkom pokračujú.
4: Mesto Lučenec obdržalo od ministerstva kultúry oznámenie, že štát si svoje zákonné predkupné právo neuplatní. Aktuálne v tejto veci prebiehajú ďalšie administratívne a právne kroky. Záujmom mesta je, aby zmena vlastníka neznamenala koniec verejného a kultúrneho využívania synagógy. Mesto preto s budúcim vlastníkom rokovalo a bude naďalej rokovať o možnostiach ďalšieho využívania objektu.
1: Neologická synagóga v Lučenci bola postavená v rokoch 1924 až 25 na mieste pôvodnej asanovanej synagógy. Židovskej cirkvi slúžila

0: v roku 1944. Do 80. rokov minulého storočia bola synagóga využívaná ako sklad, následne až do rekonštrukcie chátrala. Železničná spoločnosť Slovensko vypraví zajtra dva mimoriadne vlaky pre účastníkov charitatívneho podujatia Deň rešpektu v Trnave. Zo staníc Košice a Nové Zámky privezie do Trnavy a späť približne 1650 účastníkov z viacerých regiónov Slovenska. Podľa hovorcu spoločnosti Jána Bačeka mimoriadne vlaky pôjdu na trasách Košice, Trnava a späť a Nové Zámky, Trnava a späť. Premávať budú podľa osobitne pripraveného cestovného poriadku a budú vyhradené pre účastníkov podujatia. Deň rešpektu sa koná pri príležitosti pamätného dňa rešpektu a eliminácie nenávistných prejavov na deťoch. Organizátori očakávajú účasť približne 18 000 detí z celého Slovenska. V uplynulom týždni, teda od 14. do 20. septembra, došlo na slovenských cestách k 246 dopravným nehodám. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
1: V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o 15 dopravných nehôd viac. Výrazný rozdiel je pri následkoch na životoch. Kým v 38. týždni roka 2025 bola evidovaná jedna usmrtená osoba, v rovnakom týždni tohto roka ich bolo 6.
0: Zajtra bude premenlivá veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť. Miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď o 1700 metrov sneženie. Nočná teplota 11 až 6, v údoliach lokálne 6 až 1, denná 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 30, cez deň na západe ojedinele do 40, v nárazoch okolo 55 km za hodinu. 21 hodín 5 minút.
2: Zelená vlna.
0: Medzi Krúčovom a Turanmi nad Ondavou pri odbočke na Lomné zasahujú záchranári. Na dielnici D1 pre údržbu úplne uzavretý tunel Búrik. Obídite to cez svit. Obmedzenie naplánovali do 5.30 ráno. Tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
3: Je pondelok po 21. hodine. Na vlnách Rádia Regina opäť počúvate reláciu Pohotovosť. Kilogramy, hmotnosť, priberanie, chudnutie. Téma, ktorá sa týka takmer každého z nás. Niektorý rieši pár kilogramov navyše, iný s nadváhou bojuje roky a pre ďalšieho už hmotnosť predstavuje vážny zdravotný problém. Na obezitu sa však dnes pozeráme inak než kedysi. Už dávno nejde len o vzhľad, pevnú vôľu či o jednoduchú radu menej jedz a viac sa hýb. Obezita je chronické ochorenie a moderná medicína má čoraz viac možností, ako ju účinne liečiť. Veľkú pozornosť dnes pútajú najmä moderné lieky na liečbu obezity, injekcie, ktoré dokážu ovplyvniť hlad, pocit sýtosti aj množstvo prijatej potravy. Pre koho sú určené, ako fungujú, aké majú rizika a čo musí pacient urobiť preto, aby mala liečba zmysel aj dlhodobo. O tom všetkom budeme hovoriť v dnešnej pohotovosti. Mojou hostkou je Lucia Kizeková, primárka 4. internej kliniky Univerzitnej nemocnice Luisa Pastera v Košiciach a Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Pani primárka, vitajte.
4: Ďakujem pekne za pozvanie.
3: Ak vás naša téma zaujala, a ja verím, že áno, aj podľa odhlasov na Facebooku, pokojne nám posielajte svoje postrehy, skúsenosti, ale samozrejme obrátiť sa môžete na pani primárku aj s vašimi otázkami a problémami. Môžete nám písať e-mailom na reginavýchod@stver.sk, pokojne aj na Facebook do statusu v relácii Pohotovosť, alebo pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Regina KE medzera a pripojte vašu otázku. Z Košického rozhlasového štúdia vás pozdravuje od mixážneho pultu Viktor Vataščín a od mikrofónu Monika Krišková.
2: Pohotovosť Rádia Regina.

0: Počúvate Pohotovosť. Našou dnešnou hostkou je Lucia Kizeková, primárka 4. internej kliniky Univerzitnej nemocnice v Košiciach. Vy ste interná lekárka, diabetologička, venujete sa pacientom s cukrovkou, s poruchami metabolizmu aj obezitou. Na dnešnú tému ja musím hneď na úvod tak trošku osobne povedať, že som sa tešila veľmi aj ja. Patrím tiež žiaľ medzi ženy, ktorých hmotnosť počas života kolíše a prakticky celý život si ju riešim, niekedy úspešnejšie, inokedy menej. Pani primárka, stretávate sa vo svojej ambulancii často práve s ľuďmi, ktorí už majú za sebou roky diét, chudnutia, opätovného priberania? Čo im ako prvé poviete, keď prídu s pocitom, že už vyskúšali úplne všetko?
1: Prvá vec je asi, aby to nevzdávali, pretože to, čo ste práve opísali, je príbeh mnohých našich pacientov. V podstate dá sa povedať, že nadpolovičnej väčšiny pacientov bojujú teda s opakovanými diétami, s obdobiami zlyhania, potom ich zase niečo naštartuje, príde nejaká fáza zlyhania. Jojo efekt je to, čo poznajú veľmi dôverne. Základ je poznať princípy, ako to nevzdať, ako pokračovať v tom svojom boji celoživotne. Je to boj teda na celý život na dlhé lakte.
0: My chceme hneď na úvod aj poslucháčom vysvetliť, čo vlastne obezita je a prečo dnes medicína považuje za chronické ochorenie. Kedysi sa vlastne o ľuďoch, ktorí teda boli pri tele obézni, skôr myslelo, že jednoducho nevedia kedy prestať s jedením, a dnes už hovoríme o zdravotnom vážnom probléme, čiže čím to je?
1: To pri tele ste tak pekne povedali, je to z toho súdka fráz neurazí, nenadchne. Áno, v dnešnej dobe obezitu považujeme za samostatné ochorenie. Je to ochorenie, ktoré má svoje rizikové faktory, i ovplyvniteľné, i neovplyvniteľné. Má svoju patogénezu, vieme, prečo vzniká, akým mechanizmom vzniká. Má svoje nežiaduce účinky na mnohé ďalšie ochorenia, ktoré spúšťa alebo ktoré zhoršuje. Vieme jej predchádzať a vieme ju aj liečiť. Ten pohľad na tú obezitu sa rokmi mení práve preto, že nie je to len o vzhľade, o estetickosti, o kráse, ale obezita nám zhoršuje naše kardiovaskulárne ochorenia a v podstate skracuje náš život.
0: Čo všetko sa pri obezite mení v ľudskom organizme? Čo sa deje?
1: Tie zmeny sú na rôznych úrovniach, v podstate od bunkovej úrovne, cez úroveň tkanív, orgánov až celého organizmu. To, čo vidíme navonok a čo vlastne obezita je, je ukladanie nadmerného množstva tuku do podkožia alebo do oblasti jednotlivých tkanív. To je to, čo v podstate vidíme, ale tie zmeny začínajú už v procesoch, ktoré sú neviditeľné voľným okom na bunkovej úrovni, od zmien hormónov, procesov v samotných bunkách, cez stukovatenia, napríklad pečenie, cez záťaž kardiovaskulárneho systému. Horší sa nám ateroskleróza, z čoho môžu potom vznikať ochorenia, ako je ischemická choroba srdca, rezultujúca až v infarkt myokardu, alebo cievne mozgové príhody. Menia sa nám procesy v tráviacom trakte, v zmysle napríklad žlčníkových kameňov, stukovatenia, pečenie. Menia sa nám mení sa celkovo naša výkonnosť, zhoršuje sa mobilita, je väčšie riziko pádov. Čiže tých procesov, ktoré nastávajú, je strašne veľa. V podstate obezita je rizikovým faktorom pre viac ako 200 iných ochorení, alebo ťažkosti, ktoré v tele môžu vznikať.
0: Vy ste spomínali, že dnes už viete, alebo že dnes sa už teda vie, z čoho vzniká, alebo prečo, čo sú príčiny obezity. Ako úlohu v tom zohráva genetika, hormóny, vek, ale aj spánok, psychika, metabolizmus.
1: Všetky tieto veci, ktoré ste menovali, si treba predstaviť ako také kúsky skladačky, ako také puzzle, ktoré do seba jednoducho zapadnú. Ak by som začala tou genetikou, tu si predstavme ako nejakú zbraň, ktorú máme v rukách, ktorá existuje. Až 60% má genetika podiel na tom, či budeme alebo nebudeme obézni. Inými slovami, ak máme rodičov, starých rodičov, ktoré tieto problémy majú, je veľmi veľká pravdepodobnosť, že aj my budeme týmito problémami trpieť. A faktory vonkajšieho prostredia, to je to, ako sa hýbeme, ako jeme, ako keby túto zbraň nabíjali. Nie je to jednoducho nutnosť, že obezitu musíme získať, keď máme predispozíciu, ale vieme jej predchádzať tým, ako sa správame, ako jeme, ako sa hýbeme. Hormóny veľmi ovplyvňujú vznik obezity. Dá sa povedať, že ženské hormóny estrogen, progesterón počas svojho života ženu ako keby chránili. Distribúcia tuku u žien je o niečo iná v predmenopauzálnom období ako po menopauze. A po tej menopauze sa mení ten ochranný účinok týchto hormónov, ako keby klesal a zvyšuje sa aj kardiovaskulárne riziko. Vekom sa spomaľuje metabolizmus. Hej, je to podmienené aj tým, že nám akoby tak prirodzene ubúda svalstva. Už ho tak nezaťažujeme, nedochádza k tomu prirodzenému stimulu, že aha, tieto svaly potrebujem, ono z nich jednoducho ubúda. Svalstvo je základným miestom, kde beží bazálny metabolizmus. Jednoducho chýba sval, bazálny metabolizmus sa spomaľuje. To je ďalší z týchto faktorov, prečo teda obezita môže v priebehu veku vznikať. Ešte tam boli nejaké
0: metabolizmus, spánok, psychika.
1: Spánok je takým nedoceneným alebo málo skúmaným, málo zohľadňovaným teda faktorom pri vzniku obezity. Každopádne spánok, nedostatok spánku nás dostáva do takého ako keby chronického stresu. Tým pádom sa nám mení aj to hormonálne zloženie. Predovšetkým stúpa nám kortizol, čo je jeden z tých hormónov, ktorý obezitu môže ovplyvňovať v tom negatívnom zmysle. Ale mení sa aj pomer hormónov tzv. Hladu a sýtosti. Hej? Stúpa nám ten hormón hladu, to je ten tzv. Grelín, a stúpa nám, pardon, naopak klesa nám ten hormón sýtosti, čiže aj ten spánok má. Navyše, keď sme unavení, tak často práve myslíme na tie také zobkania, kde mám čo uložené v nejakom šuflíku, ako keby klesala naša odolnosť voči tomuto a ľahšie podľahneme takémuto pokušeniu toho lákavého zobkania.
0: Vy ste použili také zaujímavé prirovnanie, genetika je ako zbraň a my ju potom môžeme odistiť, znamená to odistiť vlastne nesprávnym stravovaním, nesprávnymi návykmi.
1: Áno, keď si predstavíme, ako funguje naše telo. Ľudský organizmus sa vyvíjal 1000 ročia a vyvíjal sa predovšetkým v dobách hladomoru, nedostatku, vojen. Obdobia dostatku, nadbytku, by som povedala, tých nezdravých potravín, tých sladkostí, sladkých vôd, čipsov, to je len niekoľko desiatok rokov dozadu a aj to naše, tá naša pohodlnosť, lenivosť, sedavý spôsob zamestnania, mobily, to je s tým spojené. Hej? Toto obdobie, takzvané to obezitogénne prostredie, je v porovnaní s tým obdobím hladomorov a nedostatku veľmi krátke. A my sme adaptovaní práve na to dlhodobé prostredie. To naše telo nevie jednoducho, že nemá si tie zásoby uložiť. Ono je tak geneticky nastavené, že ono si všetko ukladá na tzv. Horšie časy. A my si to musíme fyzicky uvedomiť, že ak chceme obezite predísť a keď máme túto predispozíciu, musíme s tým aktívne bojovať. Musíme sa správne a zdravo stravovať a musíme sa dostatočne hýbať.
0: No a o tom, že sa to týka dospelých, ale určite aj detí, už budeme hovoriť po pesničke.

0: Aký vážny problém predstavuje obezita na Slovensku, obezní ľudia na Slovensku?
1: Veľmi veľký. Veľmi veľký, ale musím podotknúť, že tento problém nie je problém Slovenska, ale je problém celosvetový. A ak sa niečo nezmení, tak bude sa zhoršovať tento problém, a to vo všetkých vekových kategóriách. Konkrétne na Slovensku približne 60% ľudí, teda dospelej populácie, má problém s nadvahou alebo obezitou. Polovica
0: číslo.
1: Z toho sú obezní, obezní ľudia. Pričom musím podotknúť, že veľký špurt nastal najmä u mužov. Muži patria, čo sa týka celosvetovej populácie, medzi 10 popredných krajín na svete, kde ten špurt obezity takto prudko narastol. A až 48% mužov na Slovensku nadvahou alebo obezitou trpí. Oproti 35% žien.
0: Čím to je? Možno ten životný štýl?
1: No jednoznačne to obezitogénne prostredie nám k tomu prispieva. Ono, keď si to pozrieme v tých jednotlivých vekových kategóriách, asi by som u tých mužov vypichla možno tú práve strednú, tú vekovú kategóriu v čase, keď sa usadia. Uh-huh. Majú prácu, majú rodinu, majú ženu, majú deti. Tak ako keby poľavili v tom akoby snažení byť nejakým, možno, že ešte nazvať to atraktívnym alebo príťažlivým. Toto je asi tá najväčší problém, špurt u mužov.
0: No je to zaujímavé, lebo predtým sa to skôr ženám prisudzovalo, že po výdaji, teda po pôrodoch strácajú nejak motiváciu a nemajú možno už ani toľko času, energie, a teraz sa k tomu teda pridali páni. Zaujímavé. Je to s tou obezitou horšie ako pred 10-20 rokmi?
1: Je. Nárast obezných ľudí progresívne stúpa. V podstate dá sa povedať, že dnes je približne miliarda ľudí obezných. A tento problém sa v priebehu desiatok rokov, 10, 20, 30 rokov zhorší, až tak, že polovica populácie bude obeznej, čiže okolo 4 miliard ľudí. A v dnešnej dobe vlastne už môžeme hovoriť o akoby o takom historickom zvrate. Prvýkrát máme obezných ľudí na svete viac ako tých, ktorí trpia podvýživou. Hej, keď si to rozmeníme, časť ľudí má podvýživu, časť ľudí je obezných a veľká časť ľudí je ešte v tej normálnej hmotnosti, tak práve tie dve krajné kategórie sa posunuli v prospech obezných ľudí. A čo je ešte alarmujúcejšie, ak sa niečo nezmení, tak tento trend v priebehu 10-20 rokov nastane aj u detí. Budeme mať na svete viac detí trpiacich obezitou ako podvýživou.
0: Čo by ste radili v tomto prípade? Teraz počúvajú nás poslucháčky, poslucháči, možno sa téma dostane ďalším ľuďom. Čo by ste ako také prvotné poradili?
1: V prvom rade si treba uvedomiť, že tá obezita u detí stúpa. Stúpa nám obezita u detí predškolského veku a veľmi veľký špurt nastáva u tínejdžerov. Medzi 11. a 15. rokom života si je to spôsobené aj hormonálnymi výkyvmi v tomto veku. Čiže v prvom rade je identifikovať, či mám také dieťa, ktoré je v rizikovej kategórii, teda má tú genetiku náchylnú na to, že obezné môže byť. A v druhom rade je teda na tej dospelej osobe, aby ten životný štýl toho dieťaťa upravilo. Ono ešte samo mnohokrát nevie, hej, že čo je dobre, čo je zlé. Takže tá správna strava a ten dostatočný pohyb, možno, že menej vysedávania pred televízorom, menej mobilovania a viac fyzickej aktivity. To je to, čo pre tie deti v tomto veku vieme urobiť.
0: My sme sa predtým bavili trošku aj o potravinách a ešte pred reláciou a spomínali ste práve aj to, že možno sledovať potraviny, ktoré dávame deťom, hlavne tie všelijaké mimo hlavného stravovania. Čím sa to dá tak najrýchlejšie odlíšiť, že tento typ, ja neviem, keksika alebo tento typ potraviny by som dieťaťu nedávala?
1: No, asi máte na mysli tie ultraspracovávané potraviny, čo sme spomínali. Áno, dnes je trh týmito potravinami presýtený. Aby sme si to tak ľahko vedeli identifikovať, stačí otočiť možno, že etiketu, prečítať etiketu danej potraviny a tam, kde mám už 5 a viac rozličných zložiek konzervantov, prídavných látok, tak táto potravina potravina je veľmi vysoko pravdepodobne ultraspracovávaná. Znamená, že má strašne veľa konzervantov, sladidiel alebo iných prídavných látok, pričom toho, čo by tam malo byť, je tam extrémne málo. A práve tieto potraviny sú tie, ktoré to celé môžu zhoršovať. A to je ten náboj, ktorý by sme dali do rúk tej genetike. A to sú potraviny, asi nepoviem prekvapivo, od čipsov, keksikov, čokolád. Možno pre niekoho prekvapivé budú cereálie. Mm-hmm. Cereálie, tie rozličné guličky, ale pozor, aj párky, nekvalitné šunky, klobásy, salámy, mm-hmm. to všetko patrí medzi tieto ultraspracovávané potraviny. Mm-hmm. Hej, tá strava by mala byť postavená na varenom jedle s dostatočným množstvom zeleniny a bielkovín.
0: Poďme teraz k tomu, ktorý človek má obezitu, ako to definujete medicínsky, alebo ako to poznáme, my poznáme takú skrátku BMI, poďme si ju približiť, vysvetliť.
1: Obezita je teda chronické ochorenie, ktoré je definované najjednoduchšie, to preto, že máme určitú číselnú hodnotu na základe BMI, Body Mass Index, alebo po slovensky Index telesnej hmotnosti. Tento veľmi ľahko určíme ako pomer teda hmotnosti v kilogramoch a výšky v metroch na druhu. Veľmi jednoducho, napríklad, ak máte 1,75 m, tak si to vynásobíte 1,75 m krát 1,75 m a toto číslo, ktoré vám vyjde, je delencom vašej hmotnosti v kilogramoch a dostaneme určité dvojciferné číslo, možno aj desatine, ktoré určí, v akom pásme teda výživy sme. Ak je toto číslo pod 18,5, pozor, to je pod výživa, taká tá normálna hmotnosť je od tých 18,5 do 25 kg na ten meter štvorcový kubický. A už nad tých 25 sa dostávame do pásma nadváhy, to je po tých 30. A na 30 pekne, tak po 5 sa nám stupňuje pásma obezity, teda obezita prvého stupňa do 35, druhého stupňa do 40 a o morbidnej alebo ťažkej obezite hovoríme, ak je tento index telesnej hmotnosti nad 40.
0: Môže mať človek vysoké BMI a pritom nebyť metabolicky chorý?
1: Áno. BMI je číslo, ktoré hovorí iba o hmotnosti a výške, ktoré dáva teda do pomeru, ale nič nehovorí o tom, koľko máme tuku teda v tele, o percente tuku a koľko máme svalov v tele. V podstate sval je ťažší ako tuk. Čiže na jednu stranu by som dala športovcov, kulturistov a fyzicky aktívnych ľudí, ktorí majú veľké množstvo svalov alebo veľkú svalovú masu, ktorá je ťažšia ako tuk, ktorý tak nemusia mať. A na druhú stranu by som dala ľudí, hovoríme možno, že o takej, že metabolicky zdravej obezite, ktorí majú ten tuk rozdistribuovaný v takých častiach tela, kde nespôsobuje až také zdravotné problémy. To je ten hruškový typ obezity, keď sa ukladá tuk najmä do oblasti stehien, bokov, kdežto v oblasti brucha sa ukladá tuk jednak do podkožia, ale aj medzi jednotlivé orgány brušnej dutiny. Tento tuk nazývame viscerálny a tento tuk je ten, ktorý nám spôsobuje tie zdravotné ťažkosti. Hej, okrem iného, pretože je metabolicky aktívny, produkuje množstvo zápalových látok, ktoré potom zhoršujú celé to naše metabolické zdravie, aterosklerózu, kardiovaskulárne ochorenia a mnohé ďalšie.
0: Aký význam má obvod pásu pri...
1: Áno, to je ten doplnkový parameter, ktorý nám tak dokáže skôr povedať, že človek má práve dominanciu toho viscerálneho tuku obezity. V podstate tiež tu hovoríme o nejakých číslach. Norma tohto obvodu pásu u žien je do 80 a u mužov je do 94 a nad, teda centimetrov a na tieto čísla nám prudko rastie kardiometabolické riziko. Ešte iný taký parameter, taký ľahko na uvedomenie, môže byť pomer pásu a našej výšky. A v podstate ten obvod tohto pásu by nemal prekročiť polovicu našej výšky. Čiže človek s výškou 160 cm by mal mať obvod pásu 80 a menej.
0: Keď za vami príde pacient, už pre vás na prvý pohľad teda obézny, Pozeráte sa na číslo na váhe, je pre vás dôležité alebo nie?
1: Je to orientačné číslo, ktoré mi ešte nič nemusí povedať o tom práve, koľko má tuku, koľko má svalov, aj keď na prvý pohľad niekedy si viem povedať, že áno, tento človek je obézny, ako vidieť, vidíme. Ale hmotnosť nám kolíše aj v priebehu samotného dňa, v závislosti od toho, ako sme najedení, aký máme obsah žalúdka a čriev. Ale aj napríklad u niektorých chorobných stavov, keď dochádza k zadržiavaniu vody v tele, napríklad pri srdcovom zlyhaní alebo zlyhávaní obličiek, tak tam je toto číslo vyslovene orientačné.
0: My už sme to načali. Aké ochorenia sa s obezitou najčastejšie spájajú?
1: Tých ochorení je veľmi veľa. Ja asi na prvé miesto by som dala kardiovaskulárne ochorenia, pretože ten viscerálny tuk, ten zlý tuk, ktorý je metabolicky aktívny, produkuje množstvo látok, ktoré zhoršujú aterosklerózu. Ateroskleróza je proces, ktorý nám beží od detstva. Tomu nejako nedokážeme zabrániť a vieme, že pretrváva staročia, tisícročia, ale obezita ho zhoršuje. Ľudia, ktorí sú obézni, častejšie trpia ischemickou chorobou srdca, častejšie trpia upchávaním ciev v mozgu alebo hoci kde v tele, v dolných končatinách, v bruchu, čo môže viesť až k odumieraniu teda jednotlivých tkaní a jednotlivých orgánov. U obezných ľudí je srdce preťažené. Keď si predstavíme, že v mase tuku vznikajú cievky, drobné cievky, ktoré tiež treba vyživiť, to srdce, na to srdce sú kladené oveľa väčšie nároky ako na čerpadlo, ako na pumpu. To je ten jeden pohľad. Veľmi často s tými kardiovaskulárnymi ochoreniami by som dala alebo do jednej línie ťažkosti s dýchaním. Znižuje sa kapacita pľúc a ľudia veľmi často trpia spánkovým apnoe, obštrukčným spánkovým apnoe. Človek v spánku v leže stráca tonus svojho svalstva a tuk v oblasti hrudníka, v oblasti krku, v oblasti hltana, hrtana akoby mechanicky tlačí na tie dýchacie cesty, na ochabnuté dýchacie cesty. Človek nám chrápe. A je väčšinou na to upozorní nejaký partner alebo niekto, kto daného pacienta počuje a prejavuje sa to vlastne tak, že okrem toho chrápania postupne dôjde do zástavy dýchu. Zástava dýchu nám mení pomer krvných plynov a časom sa ten dých teda obnoví. A problém je, že tieto spánkové pauzy sú sprevádzané mikrozobudeniami, ktoré si človek nepamätá, ale ovplyvňujú ho následne cez deň. Je unavený, chronicky unavený, nesústredený, nemá ten svoj pracovný výkon ani tú svoju výkonnosť v bežných denných aktivitách. Ale čo je ešte horšie, tak počas týchto pauz, počas spánku, je vyššie riziko infarktov alebo porážok. Ďalší taký súdok by som dala ochorenia traviaceho traktu. Steatóza pečenie, stukovatenie pečenie je len počiatočnou fázou, ktorá keď prebieha ďalej, tak cez procesy zápalu a také akoby snahy o regeneráciu končí cirhózou pečenie. A práve tieto cirhózy pečenie na metabolickom podklade sa postupne dostávajú na čela štatistik pečeňových zlyhaní. Častejšie títo ľudia trpia žlčníkovými kameňmi a žlčníkovými záchvatmi. Častejšie trpia gastrointestinálnym refluxom. No a ešte možno jeden taký súdok by som spomenula. Sú metabolické ochorenia, teda cukrovka je priamým dôsledkom akože obezity druhého typu, cukrovka druhého typu. No a ešte máme zhoršenie mobility, zhoršenie výkonnosti. Váhonosné kĺby, teda tie, ktoré nám nesú váhu pri krokoch, nie len po rovinke, ale aj do schodov, do kopca. Tam sa to teda mnohonásobne násobí. Kĺby sa nám opotrebovávajú. Opotrebováva sa chrúbka a vzniká artróza. Ale tým, že prebieha subklinický chronický zápal, tieto kĺby nie sú opotrebovávané len tie základné ťažké kĺby, ale veľakrát tá artróza vznikne aj v tých malých kĺboch, ktoré nenesú váhu tela. Tých problémov je naozaj veľmi veľa a výsledkom je zhoršenie zdravia a obmedzenie kvality života.
0: Prečo je také ťažké schudnúť? O tom budeme hovoriť už o chvíľu a ja pripomeniem našim poslucháčkom a poslucháčom aj naše kontakty. Môžete nám posielať otázky na reginavýchod@stver.sk alebo píšte SMS na číslo 7773 v tvare Regina KE Medzera a pripojte váš text.

0: Počúvate Rádio Regina. Rádio Regina.
1: V dnešnej pohotovosti sa rozprávame o obezite. Rozprávali sme o tom, ako vznikla, a v tejto časti začneme už hovoriť o tom, keď chceme chudnúť a aké ťažké je schudnúť. A asi by bolo vhodné rozbiť, pani primárka, tú predstavu, že telo je nejaká taká matematická kalkulačka kalórií a tej hmotnosti. Povedzme si na úvod, čo sa deje v organizme, keď človek začne výrazne chudnúť. Čo nastáva v tom tele?
2: Áno. Keď človek výrazne chudne, postupne sa spaľujú zásoby tuku. Toto však nenastáva úplne ako prvá vec, ktorá dochádza v tom tele. To by sme chceli to, čo je žiaduce, aby sme o ten tuk prišli. Ale ako prvé nám klesajú zásoby vody, klesajú zásoby cukru v podobe glykogénu, to je taký zložitý cukor, zložený cukor vo svaloch a v pečení. Ak sa toto vyčerpá, a tuky nespaľujeme ešte dostatočne rýchlo na to, aby sme pokryli tú základnú energiu tela, telo nám siaha na bielkoviny. A ten najhlavnejší zdroj týchto bielkovín sú svaly. Hej. Ono, naše chudnutie telo vníma ako akutný nedostatok, ako hrozbu. Hej. To je z toho hľadiska toho nášho vývoja, že sme jednoducho nastavení tak, že skôr tú energiu ukladať, nie o ňu cieľene, teda prichádzať. Ono nie
1: ono
2: je
1: začne
2: tak,
1: bojovať potom to telo?
2: Nie je tak nastavené, aby toto nejako tak rýchlo spracovalo. Takže siaha na zásoby aj tie, ktoré by sme nechceli, aby sme o ne prišli, teda o tie bielkoviny a o tie svaly. A toto je veľmi veľké riziko, pretože sval si predstavme ako taký základný orgán, kde nám beží ten bazálny metabolizmus. A následne, keď my o tieto svaly prídeme, okrem toho, že nám teda klesá výkonnosť, klesá nám celková sila, tak v budúcnosti, ak tejto diete poľavíme, tak máme zaručený jojo efekt. Pretože máme spomalený bazálny metabolizmus. Čiže to je ten taký taká základná vec pri výraznom chudnutí. Ono to nie je dobré nastaviť sa, že za nejaký krátky čas výrazne schudnem a potom v tej diete poľavím. Ono, ak chceme chudnúť, mali by sme sa nastaviť, že tento proces bude dlhodobý. Bude trvať teda dlho a mal by byť postupný. Ak by som to mala vysvetliť, taký bezpečný hmotnostný úbytok je približne 0,5 kg za týždeň, pretože pri takomto cielenom riadenom chudnutí tej svalovej hmoty strácame oveľa menej, napríklad 10 až 20%, ako keď chudneme radikálne, prísne za nejaký krátky čas, kde ten úbytok tej svalovej hmoty je 30 až 40%. To je ten základný problém. Že neprichádzame teda len o ten tuk.
1: Tak, prichádzame aj o to zdravé. Existujú aj také, alebo teda, aké je množstvo asi, ktoré by sme, spomínali ste to 0,5 kg za týždeň, myslím, že 0,5 kg, kilo a pol by mala byť ešte taká norma. Čo v takom prípade, musím povedať, že aj sama sa s tým stretávam, keď niekto príde a povie, že za mesiac chudol 15 kg, 16 kg, je to vôbec reálne schudnúť?
2: Pri extrémne prísnych diétach nedoplňaní zásob energie, či už v podobe bielkovín alebo polysacharidov, asi je to možné, ale tam určite tá strata tej hmotnosti nie je len žiaduca, teda to, čo by sme chceli navrúb toho tuku, ale už aj navrúb tých svalov. Ono dlhodobo človek nevydrží v takýchto striktných diétach, ono časom nastúpi to poľavenie, pretože tie mechanizmy na záchranu života, ktoré máme rokmi, tými tisícročiami podmienené, sa obnovia, či už v podobe až vlčieho hladu, hej, ktorému presne, potom človek podľahne, takže radšej naozaj tie procesy nastaviť na dlhodobo a pomaličky ako takto rapídne.
1: Čiže teraz hovoríme o takomto možnom zdravom chudnutí?
2: Áno, presne tak.
1: K tomu chudnutiu v súčasnosti, v poslednom období sa veľa hovorí o rôznych liekoch, respektíve o injekciách. My sme to nazvali v našej relácii, či sú to zázračné lieky a ako to s nimi teda vlastne je. Teraz sa k ním dostávame. Ja v tejto časti vymenujem vlastne tie lieky, alebo teda to, čo je dostupné na našom slovenskom trhu. Či už je to Ozempic, Wegovy, Mounjaro, Saxenda, Saxenda a myslím Trulicity. To sú ale lieky teda, ktoré sú na predpis lekársky, ak hovorím správne. Nehovoríme teda o rôznych výživových doplnkoch, o rôznych reklamách, s týmto schudnete alebo s, neviem, s jakými prípravkami, práškami. Hovoríme teda o
2: liekoch ako účinných látkach, potvrdených klinickými štúdiami.
1: Skúste nám na úvod rozdeliť tieto látky, alebo teda tento typ liečiv, aká skupina liekov to je?
2: Áno, zázračné injekcie, ono, ten pojem je zavádzajúci, lebo nerobia v podstate zázrak, my ich účinok máme teda vedecky vysvetlený a tiež neznamená to slovo teda zázrak, aby sme ho nebrali ako zavádzajúce, že teda my nič nemusíme, hej, tá injekcia urobí všetko za nás, ani toto nefunguje. Sú to liečiva, ktoré napodobňujú účinok prirodzeného hormónu produkovaného v našom tele, konkrétne v bunkách tenkého čreva. A to buď GLP-1, glukóza-like peptid, hej, napodobňujúci tento hormón, alebo gastrointestinálny peptid, čiže tam sú dva tie hormóny. A tieto teda liečiva napodobňujú účinok buď jedného, alebo účinok oboch týchto hormónov. A základnými účinkami, teda aby som sa k tomu dostala, vysvetlila, je, že tieto hormóny sa viažú na svoje receptory v tele. Takto fungujú buď prirodzené, alebo teda umelo dodávané látky, že sa dostanú do tela a naviažú sa na nejaké receptory. A my tieto receptory pre tieto liečiva máme v rozličných tkanivách a preto sa pozoruje nielen účinok na hmotnosť, na cukrovku, teda primárne na čo boli tieto lieky vyvíjane, ale aj mnohé iné pozitívne účinky, napríklad ochrana obličiek alebo ochrana kardiovaskulárneho systému. A to, čo v tejto relácii nás teda zaujíma, je účinok na ten tráviaci systém a mozog, pretože my máme receptory pre tieto látky tak v mozgu, v centre sýtosti a hladu, ako aj priamo v tráviacom trakte. A cez tento mozog ovplyvnenie receptorov sýtosti a hladu v mozgu, ako aj zo samotného žalúdka je výsledný efekt zníženie hladu a znížený príjem potravy a následné chudnutie.
1: No a o tom, ako dokáže injekcia vypnúť hlad, my už budeme hovoriť po pesničke.

0: A začneme otázkou od nášho poslucháča Romana z Bratislavy. Bude mať 65 rokov a jeho BMI, teda body mass index, je 27. Hepatológ mu však povedal, že má stukovatenú pečeň. Sám pán Roman predpokladá, že je to kvôli tomu, že je samé sladkosti a čokoládu. Nakoľko je môj stav vážny? Pýta sa Roman, pani primárka, tak čo by ste mu odpovedali?
1: Dobrý večer, pán Roman, pozdravujem. Mám pomerne kúse informácie. Dobrou správou je, že nie ste ešte v pásme obezity, len v pásme tej nadváhy a tá cesta do normálu je teda oveľa kratšia. Ak sa teda rozhodnete, tak je to pre vás reálny cieľ. Steatóza, pečenie, stukovatenie pečenie je prvou fázou ochorenia pečene, ktoré ak schudnete ten nejaký kilogram, tak je plne reverzibilné a tú pečeň uzdravíte.
0: Poďme teraz k téme, s ktorou sme skončili pred chvíľkou. Ako dokáže injekcia vypnúť hlad? Ja si myslím, že to treba vysvetliť našim poslucháčkam, poslucháčom. Málo ľudí, tí, ktorí asi príjmajú túto pomoc a príjmajú tieto látky, tak asi ovládajú, ako to funguje, ale tí, ktorí sa s tým nestretli a len o tom počúvajú, myslím si, že majú veľmi, veľmi sprostredkované informácie. Skúsme im to teda tak čo najnázornejšie vysvetliť.
1: Pokúsim sa, aj keď určite je to veľmi ťažké odbornú tému rozobrať teda veľmi laicky. Ako som už spomínala, je to látka, ktorá sa nám dokáže priamo naviazať na receptory v mozgu. Priamo do tých častí, ktoré sú nastavené tým našim vývojom na to, aby na ten hlad upozorňovali. Čiže priamo v tomto centre naviazaním týchto receptorov dokážeme tento signál, že som hladný, niečo jedz, vypnúť. Tieto lieky sú upravené tak, aby pôsobili niekoľko hodín až niekoľko dní. Hej? Máme preparáty, ktoré pôsobia aj týždeň. Prirodzene sa nám hormón vylučuje len po jedle a jeho účinok je veľmi krátky. Tým, že dostaneme liek do tela a postupne sa nám teda uvoľňuje v priebehu niekoľkých hodín alebo dní, však tie receptory v tom mozgu dostávajú permanentný signál, že teda nie som hladný, respektíve keď začneme jesť, tak veľmi rýchlo ten pocit sýtosti telo zaregistruje už po niekoľkých sústach oproti tomu bežnému príjmu potravy.
0: Naozaj sa to stáva? Ja neviem, povedzme si to na príklade pizze. Prosto ľudia, ktorí sú obézni, určite bez problémov skonzumujú celú pizzu. Môže nastať taká situácia, ja neviem, že zje polovičku, alebo...
1: Nastane. Tá situácia nastane, ale nie je to len tým, že to funguje teda v tom mozgu, ale ten druhý mechanizmus účinku je v samotnom žalúdku, pretože tieto lieky spomaľujú trávenie, jednak trávenie, tá potrava sa trávi o mnoho dlhšie ako za bežných okolností, aj niekoľko hodín. A zároveň spomaľujú postup tej potravy tou peristaltickou vlnou zo žalúdka do tenkého čreva. Čiže ona, tá potrava, jednak sa dlhšie trávi a jednak dlhšie trvá, kým ten žalúdok opustí. Hej. A vlastne pocit hladu nastáva vtedy, keď ten žalúdok je prázdny. Čiže to je ďalší ten mechanizmus, ktorý nám utlmuje ten pocit hladu. Ešte by som spomenula jeden mechanizmus, a to je mechanizmus takej odmeny. Jedlo, zvlášť sladké alebo slané, nám vyvoláva uvoľnenie dopamínu. Dopamín je hormón šťastia, hormón slasti, a tieto lieky toto uvoľňovanie dopamínu tlmia. Ako keby to odmeňovanie za to sladké a za to slané. Tým pádom nemáme takú potrebu takéhoto dojedania toho sladkého alebo slaného.
0: To som sa aj chcela opýtať, či to môže znižovať aj chuť na sladké alebo nejaké masné, alebo práve tie čipsovej
1: práve pochutiny. Áno, týmto mechanizmom akoby závislosti na tej chutnej potravine, tej nezdravej s prázdnymi sacharidmi, nie tej nudnej, hej, ako je kurča so zemiakmi. Uh-huh. Čiže presne na tomto tie lieky fungujú, že aj tlmia to taký ten nutkavý pocit dojedať tie prázdne kalórie. Uh-huh. Aj to je jeden z takých mechanizmov účinku. A v neposlednom rade ešte sú popísané aj zmeny akoby vnímania chuťovými bunkami, uh-huh. Čiže to, čo voľakedy bez týchto liekov alebo sme vnímali ako sladké, zrazu nám môže chutiť také mdlo alebo až presladlo, že aj toto utlmuje ten pocit takéhoto zobkania aj toho utlmu celkového toho hladu.
0: No, znie to naozaj dosť zaujímavo. Ja som čítala aj také reakcie, myslím, pacientov, ktorí tvrdili, že vlastne prvýkrát v živote nemyslia na jedlo. Nemusia rozmýšľať, či majú potraviny nejaké, či majú chuť niečo zjesť. Jednoducho ten mozog o tom jedle prestáva myslieť. Je to tak?
1: Áno, je to tak. Je to tak. Je to úplne logickým vyústením toho, čo som povedala pred chvíľkou. Ak by som to ešte mala možno, že z takej inej strany teda pomenovať, existuje taký neformálny pojem, že potravinový šum alebo food noise, s tým sa teda stretávame, to je to také nutkavé, vtieravé myslenie na to také zobkanie tých prázdnych kalórií, aj že niečo robím a už kedy budem jesť a mám niečo v tom šuflíku, čo by som tak zozobkal. A keď doslova tento potravinový šum si predstavíme ako šum, že to šumí mi v tej hlave, tak tieto lieky dokážu ako keby ten šum stišiť, ako keby po otočením gombíka ho hodne stišujú, alebo dokonca u niektorých ľudí ho dokážu až vypnúť. Hej, to prestane to nutkavé myslenie na jedenie. Pričom tu, aby som povedala, že to teda ten šum naozaj je dominantne na tie nezdravé jedla, na tie prázdne kalórie. To je ten rozdiel oproti tomu fyziologickému. Hej, keď zjeme to nudné jedlo a to ten šum je vyslovene na takéto nezdravé veci. No, a toto nám to utlmuje.
0: Chuť sa opýtať, ako na to ako to dokázali takto vymyslieť, že to ide presne na tie čipsy a čokolády.
1: Skúsenosti.
0: my lajci, že zázrak. Áno. Funguje niečo také aj u iných závislostí? Možno vie tá inekcia nejak ovplyvniť fajčenie, pitie? Viem, že sa veľa hovorí pri tom aj znížiť konzumáciu alkoholu, samozrejme.
1: Áno, na to bežia práve klinické štúdie, lebo toto práve ľudia hlásia ako taký možno, že žiaduci vedľajší účinok.

0: je štúdiami. Myslíte si, že teda nie je správne zjednodušovať tú obezitu na nejaký nedostatok disciplíny a hovoriť pacientovi menej jedz a viac sa hýb, keď už sa bavíme teraz o týchto liekoch, ktoré toto všetko dokážu tlmiť, odblokovať, zablokovať?
1: No v kontexte toho, čo sme rozobrali, aký je to veľký problém, tak nie. Už to v dnešnej dobe takto nemôžeme jednoducho povedať. Aj jednoducho takto to nefunguje. Ak by to bolo takéto jednoduché, tak by sme nemali populáciu trpiacu v 60% teda nadvahou alebo obezitou. Toto už nefunguje.
0: Ja našim poslucháčkam, poslucháčom v tejto chvíli poviem aj telefónne číslo, na ktoré môžu so svojimi otázkami a svojimi problémami volať počas pesničky. To číslo predvoľba do Košíc je 055 a číslo je 622 2994.

0: pohotovosť Rádia Regina.
1: Tieto zázračné lieky, akým výraz my na ne používame v našej relácii, alebo teda tieto injekcie, buďme presnejší, vecnejší, majú nejakú svoju genézu. Oni na tom trhu

0: nie sú až tak dlho, aspoň teda my na Slovensku o nich vieme možno pár rokov. Ako vznikol ten príbeh?
1: Ten príbeh je jedným z takých najfascinujúcejších príbehov modernej medicíny a zahŕňa v sebe kombináciu genetického inžinierstva jedného jedovatého jaštiera. V podstate koncom 20. storočia vedci zistili, že telo nám inak reaguje na glukózu, ktorú vypijeme, a glukózu, ktorú podáme do žily. A na tú, ktorú vypijeme, reagujeme lepšie. A teda začali hľadať nejakého skrytého posla, ktorý by za toto mohol. No a objavili práve ten GLP-1 hormón, ktorý sa nám v tom čreve vylučuje. Ale zistili, že tento hormón začal byť taký predmetom výskumu. V tele pretrvá len veľmi krátko. On sa v priebehu pár minút degraduje, rozloží. No a potom na druhej strane boli vedci v Spojených štátoch, ktorí skúmali jedy, živočíšne jedy, a v slinách jedného jaštera, volá sa pekne, že Gila Monster, našli látku Exendin 4, ju nazvali. A zvláštne na tomto jašterovi, čo ich teda upútalo, že on dokázal mesiace prežiť bez potravy a potom sa zrazu najedol a ten metabolizmus musel bleskovo prepnúť. A objavili teda túto látku, ktorá mu ten metabolizmus dokázala teda bleskovo prepnúť, a zistili, že táto látka je vo viac ako 50% zhodná s tým našim hormónom GLP-1. A v tele toho jaštera pretrvávala veľmi dlho. Ona pretrvávala veľmi dlho, nebola degradovaná. A tu vznikol ten príbeh, že poďme vymyslieť niečo podobné. A tak vznikli postupne teda lieky. Lieky, ktoré najprv účinkovali len niekoľko hodín, museli sa píchať až dvakrát denne. Ale chceli sme vymyslieť niečo lepšie, tak sme vymysleli lieky, ktoré účinkovali 24 hodín, až kým sme neprišli teda do tej slávnej éry týždňového účinku týchto liekov. Takže toto je primárny príbeh, pričom tieto lieky, keďže na začiatku bola glukóza, hej, ten efekt na cukor, tak sa začali vyvíjať ako lieky teda na cukrovku. A to, že teda majú ten vedľajší efekt, ktorý nebol primárne očakávaný, taký veľký, podnietilo ďalší výskum už teda nie len u pacientov s cukrovkou, ale teda aj u obecných pacientov.
0: No a keď si to tak ja prepájam veľmi laicky, tak možno, že tie veci a ten vývoj bude určite pokračovať ďalej. Možno nás naozaj prídeme do toho času, že bude stačiť nájsť sa raz za mesiac a to telo to nejako zvládne.
1: My ale toho nedožijeme.
0: Máme niekoľko otázok od našich poslucháčov. Volala pani Alica, má 70 rokov, z Bratislavy, a má otázku, ako znížiť viscerálny tuk. A máme takisto aj ďalšiu pani, ktorá má tiež podobný problém, viscerálny tuk okolo brúška. Ako sa to dá teda odstrániť?
1: Tak dva faktory, dieta a pohybová aktivita. Tam asi veľa k tomu nenavýmýšľame. Ak by teda boli liečené týmito liekmi, tak by to bolo asi jednoduchšie, ale ten viscerálny tuk nám naozaj klesá fyzickou aktivitou, ktorá spája v sebe aj kardio, teda kardiopohyb aeróbny, teda ako aj silový tréning. Pričom pri tomto konkrétne by som hovorila o aerobnom pohybe na to spaľovanie toho tuku. A samozrejme, treba v diete obmedzovať tie ultra spracovávané potraviny, sladkosti, sladké vody, glukózovo-fruktózovým sirupom a podobnými látkami. Všetky, aj dietné, alebo tie diabetické keksíky, to tiež k tomu prispieva, aj keď nemajú glukózu, majú v sebe niečo iné, čo prispieva k tej obezite. A zaradila teda viac zdravých potravín v zmysle polysacharidov, teda zložených cukrov, bielkovín a tukov v menšej miere, ale tých zdravších tukov napríklad vo forme olivového oleja alebo avokáda.
0: Obidve dámy, musím povedať, jedna má 68, druhá 70, už sú predsa len dámy v rokoch. Čo tak možno vyhľadať nejakého diabetológa alebo lekára, odborníka takisto na obezitu, možno by im poradil, alebo sú rôzni nutriční terapeuti, ktorí vedia poradiť už predsa pri tejto staršej generácii aj formu pohybu, aj tú formu stravovania.
1: Tak určite tieto možnosti sú, nepíšu ani jedna z dám, že či napríklad majú cukrovku, alebo aké majú ďalšie pridružené ochorenia. Tiež nepíšu napríklad, či majú nejaké obmedzenia, čo sa týka pohybu, aj či už tie kĺby sú nejakým spôsobom obmedzené a limitované v pohybe. To by bolo ako na dlhšie.
0: Máme tu ešte ďalšiu otázku. Moja mamka diabetička berie injekcie jedného z liekov, ktoré ste spomínali. Všetko, o čom hovoríte, potvrdzujem. Chcem sa spýtať, chuť na sladké sa jej nezmenila. Treba jej príjem cukru v podobe sladkosti obmedzovať?
1: Tak u diabetu a priori obmedzujeme príjem cukru v podobe sladkosti. Sú to tie prázdne kalórie. V podstate efekt týchto liekov stúpa s dávkou. Na liečbu cukrovky máme lieky v nižších dávkach, ako sú lieky na liečbu obezity, čiže ak by ich mohla mať vo vyššej dávke, možno by ten efekt na to sladké sa prejavil vo väčšej miere. Ale zatiaľ je odpoveďou áno, treba to obmedzovať.
0: Poďme v tejto fáze hovoriť o tom, to, čo sme už spomínali, že tie lieky teda same o sebe zázračné nie sú a bez toho, aby sme tiež nejakým spôsobom prispeli, tak asi dlhodobo by sme tak či tak by to schudnutie nevydržalo. Poďme o tej prvej téme, ako správne jesť pri tomto type liekov. Keďže sme hovorili, že to zablokuje chute, tak možno človeku sa ani jesť nechce, tak teoreticky vydrží aj deň nejesť. Čiže skúsme o tých potravinách, teda o tom stravovaní, ako ho upraviť.
1: No, na to stravovanie treba dať pozor. Naozaj úplne, že nejesť nie je správne. My istú formu živín do toho tela musíme dostávať, pretože potom si to telo začne brať z toho, čo má a teda nie ubúda len tukov, ale ubúda teda aj toho svalstva, čo je teda zásadný problém, najmä pre nasledujúci jojo efekt. Je pravdou, že spomaľovanie vyprazňovania žalúdka je jedným z mechanizmov, teda prečo teda to jedlo, alebo na to jedlo nemyslíme a teda neprijímame v takej miere, ale vtedy si musíme hoci vedome nastaviť ten náš čas tak, aby sme dané živiny prijímali. Takou radou je, že radšej pomenej a častejšie, hej, žiadne nejaké veľké objemy, pretože ten žalúdok nám to neznesie a automaticky budeme mať nežiaduce účinky. Radšej pomenej a častejšie. A tiež by som možno sekvenovala, že čo zjem prvé a čo následne, hej, z tohto hľadiska najdôležitejšie z toho taniera bude zjesť tie bielkoviny, čiže napríklad to meso, tú rybu, čo tam mám, to, čo mi je plnohodnotne najdôležitejšie. Potom tú zeleninu, ktorá je zdrojom vitamínov, minerálov, stopových prvkov, čo tiež musím pri diete teda doplňať. A keď mi teda tak obrazne povedané v tom žalúdku ešte ostane nejaké miesto, tak dojem napríklad tie sacharidy v podobe zemiaku alebo ryže. Čiže radšej častejšie a pomenej. Ak mi to nejde, že najmä v tých prvých fázach, že to moje telo ešte nie je na tú dávku alebo na to liečivo adaptované. Skúsim piť nejaké vysokoproteínové nápoje, aj to by mohlo byť chvíľkovým riešením. A nesmiem zabúdať celkovo na príjem vlákniny, najmä nerozpustnej vlákniny a na príjem tekutín.
0: No to som chcela pitný režim. No.
1: Tak vedome sa nám totiž to nevypína len pocit hladu, ale aj pocit smedu. A teda mnohokrát musíme hoci len vedome piť. Ten príjem tekutín by mal byť 2,5 až 3 litre najmenej teda. Pretože keď toto nedodržíme, tak sa jednak zdehydratujeme. Z toho vyplýva mnoho ďalších teda problémov, ako napríklad koliky, alebo až zlyhania obličiek v tých extrémnych prípadoch, zápchy, To je to, čo je pomerne časté, takže aj na to pitie, ale aj v podobe napríklad minerálok alebo elektrolitov, na to treba dať pozor, že aj takouto formou doplňame do tela, teda v tých tekutinách. Píme nesýtené vody, lebo tie bublinky v tom žalúdku urobia svoju šarapatu a môžu zhoršiť tie nežiadúce účinky v zmysle toho nafukovania, odgrkávania a nevoľnosti.
0: Vieme zhruba, čomu sa vyhýbať, respektíve čo vlastne aj ten samotný organizmus zrejme ani nechce príjmať, či už sú to masné jedlá, alebo tie sladkosti. Viem, že viacerí obézni ľudia sa obávajú, že a čo teda alkohol, lebo teda bežne pravdepodobne konzumujú alkohol, zrejme v nejakej bežnej miere, ale čo urobí alkohol, pokiaľ by má ten liek účinok aj na to, že treba stlmiť tú konzumáciu alkoholu, minimálne sladkých nejakých?
1: Ja by som ešte sa chytila tých masných jedál, čo ste spomínali, pretože masné jedlá nám aj prirodzene spomalujú trávenie a spomalujú vylučovanie žalúdku, teda postup tej peristaltickej vlny. Čiže ešte zhoršia prípadne nežiadúce účinky. Jednak nám na ne klesá chuť, ale ak by sme ich aj zjedli, môžeme si vedome teda ublížiť. A to isté platí u alkoholu. Tým, že celý ten traviaci trakt je taký spomalený, pomalší, tak aj ten alkohol nám dlhšie v ňom stojí, dlhšie sa vstrebáva a tým pádom aj môže nám predlžovať teda množstvo toho alkoholu v krvi časovo a zhoršovať tú tzv. Opicu.
0: No a my máme pred sebou ešte posledných 15 minút. Dáme čas aj pre našich poslucháčov, aby nás oslovili, aby teda prípadne zatelefonovali so svojou otázkou na číslo 0556222 6222 2994, alebo prípadne ešte poslali mailom alebo SMS-kou svoje otázky.

0: Takže my si ešte prejdeme otázky našich poslucháčok. Jedna z nich z Bratislavy sa pýtala, keď rastie na štítnej žľaze približne 2 až 3 cm uzol a človek priberá, či to má spolu súvis?
1: Treba overiť funkciu samotnej štítnej žľazy. Vyslovene s priberaním je spojená znížená funkcia štítnej žľazy hypotyreóza a treba vedieť charakter toho uzla. Naopak uzly môžu spôsobovať zvýšenú činnosť štítnej žľazy. Treba navštíviť endokrinológa, aby overil tieto skutočnosti, o aký uzol sa jedná. Mm-hmm.
0: A potom ďalšia otázka od našej poslucháčky bola, či sa dajú vyoperovať tukové hrče, ktoré sa jej vytvorili na chrbte.
1: Určite áno, môže sa obrátiť na odborníkov v oblasti chirurgie alebo plastickej chirurgie.
0: Aké výsledky dnes vidíme pri tej modernej farmakoterapii, pri liečbe obezity? Dá sa reálne schudnúť?
1: Tie výsledky, asi na tie výsledky v oblasti hmotnosti sa teda pýtame. Áno, vidíme, pričom trošku sa líšia pri jednotlivých preparátoch, pri jednotlivých liekoch semaglutid, už teda v dávke na liečbu obezity, teda vo väčšej dávke, ako je na samotnú cukrovku, tam je ten hmotnostný úbytok okolo 15%. A u toho duálneho agonistu, teda kde je pôsobenie cez oba receptory, tak tam je ten hmotnostný úbytok cez 20%.
0: Od čoho možno závisí ten výsledok? Prečo niekto reaguje viac výborne, niekto menej?
1: No, to závisí od veľa vecí. Ten faktor, ktorý nedokážeme ovplyvniť, je hustota tých našich receptorov, na ktoré sa tieto lieky viažu. Existuje malá časť ľudí, okolo 5-6%, ktorí tieto receptory majú vo veľkej miere v nízkej hustote a teda akoby boli non-respondermi na túto liečbu. Sú ľudia, ktorí majú vysokú hustotu, tam ten efekt bude o mnoho väčší pri ich oveľa menšej námahe. No a samozrejme, závisí to aj od dávky lieku. Na cukrovku používame všeobecne nižšie dávky ako na liečbu obezity. Závisí to aj od toho preparátu, od toho konkrétneho lieku, ktorý užívame, sú s väčším, s menším efektom. A potom závisí aj od nás, ako sa k tomu teda postavíme, ako prispôsobíme ten svoj životný štýl tomu nášmu cieľu schudnúť.
0: Pre koho je liečba takýmito prípravkami vlastne určená? Možno nejaká veková skupina je skôr pre starších ľudí alebo naopak pre tú mladšiu generáciu?
1: Tak ten vek nie je až taký rozhodujúci. Tieto lieky, indikácie týchto liekov sa posúvajú už aj do nižších kategórií. Na Slovensku ich máme od 16 rokov a bude snaha posunúť to dokonca o 12 rokov. Horná hranica nie je obmedzená, ale vždy musíme individuálne teda posúdiť, ktorému pacientovi tieto lieky dáme, či je schopný ešte splniť tie naše požiadavky na ten silový tréning a na tie dietné opatrenia. Každopádne presne medicínsky máme určené, že sú podľa body mass indexu, komu sú teda určené tieto lieky, a to je konkrétne pásmo nadváhy 27 a viac, body mass index, ak máme nejakú inú komorbiditu, napríklad vysoký tlak, cukrovku, poruchu metabolizmu tukov, a nad 30, teda už to pásmo obezity aj bez takýchto pridružených ochorení.
0: Veľmi dôležitá pri týchto liekoch je strava, ale veľmi dôležité, čo lekári odporúčajú, je aj cvičenie. Povedzte nám o tom vlastne viac, aby sa potom ten...
1: By som priam povedala, že je nevyhnutné. Práve preto, aby telo pri tom chudnutí nesiahalo na tie zásoby toho svalstva. Dôležitý je silový tréning, tréning s odporom, aby to telo dostalo signál, že aha, tieto svaly ja potrebujem na svoju existenciu, na svoje prežitie, a na tieto mi nesiahaj. Preto je veľmi dôležité cvičiť s odporom. Jedno, či je to v posilovni, či je to doma, hej, keď má niekto psychologickú bariéru, alebo treba nemá čas, aby niekde do posilovne chodil. Dôležité je cvičiť a precvičiť všetky dôležité svalové skupiny, čiže bedra, brucho, tricepsy, bicepsy, všetko. Aby to tak komplexne teda poňalo poňal ten človek, ten pacient?
0: Nežiaduce účinky. Poďme na ne, lebo samozrejme tí, ktorí sa obávajú alebo debatujú o týchto liekoch, o týchto injekciách, hovoria o množstve nežiaducich účinkov. Objavuje sa aj v médiách a na sociálnych sieťach kadečo, čo z toho je pravda a čo nie.
1: Hej, asi tie najočakávanejšie sú práve tie účinky z toho tráviaceho traktu, keďže na ten nám dominantne pôsobí. My tú dávku týchto liekov titrujeme postupne nahor. Vždy začíname tou najnižšou možnou dávkou, práve preto, aby sme čo najviac eliminovali výskyt týchto nežiaducich účinkov. Ono zase je očakávané, že budeme mať nechutenstvo. Cieľom je, aby tie nežiaduce účinky nás doviedli do takého stavu, keď už nie sme si schopní poradiť sami a musíme vyhľadať lekára. To, čo môžeme očakávať, je teda to nechutenstvo, niekedy až pocit na zvracanie alebo až zvracanie, prípadne z tej druhej strany zápchy alebo hnačky, pričom časom si to telo akoby na tú látku zvykne a intenzita týchto nežiaducich účinkov sa výrazne zmierňuje. To sú tie také asi najvypuklejšie. Ale nezabúdať, že keď nedopĺňame napríklad vitamíny alebo minerály, tak môžu sa nám lámať nechty, môžu nám vypadávať vlasy. Ak nedopĺňame dostatočne bielkoviny a chýba nám kolagén, môže ovisnúť koža, ovisnúť tváre, taká tá strhaná tvár typická pre tieto lieky, ak sa nedodržiavajú zásady, ktoré sme si pomenovali.
0: Určite je vhodné, aby tieto lieky predpisovali odborníci. Kto všetko ich môže predpisovať, alebo čo by ste odporúčali pacientom, a pokiaľ majú teda záujem o túto liečbu? A tiež povedzme si možno, či sú hradené, alebo v ktorých prípadoch sú hradené tieto lieky?
1: Tak začnem od toho konca. Na Slovensku časť týchto liekov patrí medzi kategorizované. To sú tie, ktoré sú určené na liečbu cukrovky, a tieto sú vo väčšej miere hradené, teda čiast alebo až úplne zdravotnou poisťovňou, ale lieky, ktoré používame na obezitu, ktorými liečíme obezitu, patria do tej skupiny nekategorizovaných a tieto zdravotnou poisťovňou hradené nie sú. Sú vyslovene na úhrade samotného pacienta. Sú to lieky, ktoré nie sú na voľný predaj, vyžadujú predpis odborníka, ideálne diabetológ, obezitológ, všeobecný lekár, niekoho, kto toho pacienta s tou obezitou si aj odsleduje, kto bude ho viesť tou obezitou, bude sledovať cestu jeho úspechu a bude na porúdzi aj v prípade nutnosti riešenia nežiaducich účinkov.
0: Určite máte pacientov, ktorí teda užívajú tieto lieky. Aká je vaša skúsenosť, aké majú potom pocity, možno po čase, kedy sa prejaví ten efekt, kedy už majú ten pocit, že wow, už niečo na sebe cítia?
1: Ten efekt stúpa so stúpajúcou dávkou. Tie úvodné dávky sú také ako keby zvykacie a tam aj hovorím, že ešte neočakávajte teda nejaký zázrak, ak skôznem do tejto terminológie. So stúpajúcou dávkou stúpa aj účinok tohto lieku a tam už teda vidíme odraz alebo efekt. Obyčajne už po mesiaci je tá prvá dávka, tá zvykacia trvá mesiac a potom ideme nahor. Čiže už ten druhý, tretí mesiac, musím povedať, že dámy sú v tomto smere oveľa lepšími respondermi. Aspoň z mojej skúsenosti.
0: Treba sa tých liekov báť? Sú takí, ktorých považujú za jed, za zlo? Sú to injekcie?
1: Ak by sme mali týmto prístupom hodnotiť akýkoľvek pokrok v medicíne, asi by sme nemali ani antibiotika. Asi by sme nemali žiaden pokrok v medicíne. Sú to lieky, ktoré momentálne v klinických štúdiách sa javia ako bezpečné. Majú svoje nežiaduce účinky, tak ako má nežiaduce účinok takmer každý liek. Majú aj závažné nežiaduce účinky, o ktorých sme z časového hľadiska nehovorili. Napríklad u veľmi malého množstva pacientov môžu vyvolať pankreatitídu alebo spôsobiť žlčníkové kamene. To je zhruba 1%, ale tých 99% má z toho výrazne benefit.
0: Mojou dnešnou hostkou v našej pohotovosti bola Lucia Kizeková, primárka 4. internej kliniky Univerzitnej nemocnice Luisa Pastera v Košiciach. Pani primárka, ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie a že ste si našli čas.
1: Ďakujem veľmi pekne, bolo to veľmi príjemné, bolo to obohacujúce, nielen pre mňa, ale dúfam, že aj pre poslucháčov.
0: Vám, milí poslucháči, ďakujem za pozornosť, prajem vám pokojný večer a možno aj trochu viac rešpektu k vlastnému telu. Hmotnosť totiž nie je iba číslo na váhe. Dôležité je najmä zdravie, kondícia a to, ako sa vo svojom tele cítime. Zo štúdia sa s vami lúči Viktor Vataščina, od mikrofónu Monika Krišková. Pohotovosť Rádia Regina.

0: čakal a zrazu si svetom, domova teplom, stred vesmíru, soľou aj chlebom, zemou aj nebom, odou ku klavíru.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Čo sa zmení pre diváka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Televízne vysielanie STVR prejde 22. septembra na modernejší štandard DVB-T2. Čo to bude znamenať pre našich divákov, ktorí sledujú televíziu cez anténu? Po prechode môže byť potrebné preladiť televízor alebo set-top box. Ak sa vám po prechode prestanú zobrazovať televízne služby STVR, môže to znamenať, že vaše zariadenie potrebuje nové naladenie. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Kedy to vypukne? Začnite s vysťahovaním.
5: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
6: Si jediný, kto to môže udelať?
7: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
5: Film Juraja Štepku.
7: To bol ja!
5: Generál Golian, iba v kinách od 8.

0: najbližší svet. Zvony nad krajinou.
1: Pekný deň vám prajeme. Dnes sa spolu vydávame po stopách habánov ľudí, ktorí sem prišli pred stáročiami, aby si našli miesto, kde by mohli slobodne žiť podľa svojej viery. Keď sa dnes prechádzame po západnom Slovensku, možno si ani neuvedomujeme, že kráčame po miestach, kde pred stáročiami žili. Prišli sem ako utečenci a napokon tu zanechali oveľa viac než len stopu v dejinách. Kde všade na západnom Slovensku sa usadili, ako žili, čomu verili a čím sa živili. Čo z ich odkazu môžeme objaviť ešte aj dnes priamo v uliciach našich miest a obcí. O histórii a o odkaze habánov sa môžeme dozvedieť viac aj od etnologičky Kataríny Slobodovej Novákovej. Venuje sa regionálnej kultúre, kultúrnemu dedičstvu a tradičnému spôsobu života na Slovensku.
2: Ja som sa komunite habánov začala venovať spolu so skupinou Huncokári. Tieto dve etnika pochádzajú z rozdielnych oblastí, prišli v rozdielnych historických obdobiach. Kým Huncokárov máme na Slovensku až na začiatku 18. storočia, habáni prišli o 200 rokov skôr a prišli za úplne odlišných, až by som povedala trošku takých dramatických okolností, kedy boli vo svojej vlasti prenasledovaní za svoje často radikálne náboženské predstavy alebo za svoje náboženské presvedčenie a preto museli odísť a odchádzali, utekali doslova do takých tolerantnejších častí Európy a tak sa dostali až ku nám na územie tedajšej Habsburskej monarchie alebo Uhorska a na územie nášho západného Slovenska a Južnej Moravy.
1: Na západnom Slovensku našli habáni priestor, kde sa mohli usadiť a vytvoriť si vlastné komunity so svojimi pravidlami.
2: Keďže je to komunita alebo skupina, ktorá už viac ako 300 rokov nie je živá na našom území, tak často sa o nej dozvedáme len z nejakých historických záznamov alebo materiálov, kroník, či už v lokalitách, kde oni žili, kde mali tie svoje hospodárstva, tie svoje sídla, alebo z nejakých takých spomienok v menších lokalitách alebo v nejakých obecných kronikách, záznamoch historických a tak ďalej, v zemepánskych knihách, pánskych záznamoch.
1: Ako môžeme priblížiť špecifický spôsob života habánov?
2: Dnes ich môžeme prirovnať, aby sme si to vedeli predstaviť, ku komunitám, ktoré žijú najmä v Severnej Amerike. Sú to vlastne čiastočne aj potomkovia týchto habánov, ktorí tam neskôr museli utekať z nášho územia, keďže tu po rekatolizácii začali platiť také veľmi prísne perzekúcie za iné náboženstva, neboli také tolerantné, takže museli utekať a utekli neskôr až do zámoria a tu máme tie komunity napríklad Amišov. Veľmi podobné sú, majú nemecký dialekt, špecifický spôsob života, uzavreté komunity, veľmi prísne pravidlá a ďalšie veci, ktoré ich odlišovali od majority.
1: O živote habánov dodnes veľa vypovedajú aj stavby, ktoré po sebe zanechali. Sú nemými svedkami života tejto pozoruhodnej komunity.
2: Treba si predstaviť, že sú to veľké stavby, tie habánske domy alebo habánske dvory a hlavne všetok majetok je spoločný. Nevlastníte žiadny súkromný majetok okrem oblečenia, ktoré máte a nejakých naozaj osobných drobností. A všetko, čo zarobíte, všetko, čo vyrobíte, patrí komunite. Spoločne napríklad vychovávali deti v spoločných škôlkach a školách, spoločne sa stravovali, dnes by sme to nazvali v nejakých komunitných jedálniach, čiže spoločne sa pripravovalo jedlo, spoločne sa všetko robilo, napríklad aj pracovné nástroje, ktorými oni pracovali, neboli ich osobným vlastníctvom, všetko patrilo komunite. Pre tieto ich názory a takýto spôsob života striktne komunitný museli odísť z tej svojej domoviny, pretože tam nebol takýto spôsob života tolerantný. Oni napríklad odmietali poslušnosť vrchnosti, odmietali povinnú vojenskú službu, preto hľadali také

0: do Česka, kde boli tie územia také tolerantnejšie k tomuto ich spôsobu života.
1: Habáni neboli len novými prisťahovalcami. Prinášali so sebou remeselnú zručnosť, ktorú si miestni cenili.
0: Pracovali s drevom, vedeli pracovať s kameňom. Napríklad Habanom vďačíme za rozvoj keramiky. Dnes poznáme pod názvom habanská keramika alebo habanská fajansa. Práve to boli inovácie v tých technológiách, ktoré oni priniesli zo svojej domoviny. Treba povedať takú zaujímavosť, že veľmi dbali na vzdelanie. Vychovávali deti a vzdelávali ich vo svojich vlastných komunitných školách a v tom období, v tom 16. a 17. storočí bolo takmer 100% týchto ľudí gramotných. Zoberieme, že na našom vidieku vedel písať v 16. 17. storočí farár, notár a richtár, tak je to unikát.
1: Prečo si Habáni vybrali práve západné Slovensko, keď prišli na naše územie? Čo im tento región ponúkol?
0: Jednak tu mali dobré podmienky, bolo tu dobré prostredie pre remesla, ktorým sa oni venovali, rozvoj poľnohospodárstva, bola tu napríklad dobrá hlina na výrobu rôznych výrobkov, ktorým sa Habáni venovali. Nemali dôvod posúvať sa niekam ďalej alebo ísť niekam ďalej. Medzi tých najväčšie strediska patrilo Veľké Leváre, Borský svätý Jur, Sobotište, Moravský svätý Jan a tam do dnes máme aj tie pamiatky v podobe napríklad habanských dvorov alebo tých habanských domov. Je to najmä také ich posolstvo alebo tá stopa, ktorú zanechali v rozvoji keramiky. Pretože oni vlastne začali používať nové techniky, fajansu, nové zdobenie, novú techniku výroby keramiky a vďaka tomu napríklad sa rozvíjali rôzne druhy keramiky v Holíči, modranská majolika stávala práve na týchto habanských základoch a aj známy figuralista, národný umelec Ignác Bismajer tvrdil, že on je potomok týchto Habánov, pochádzal z Košolnej pri Trnave a že on je jeden z tých posledných potomkov a používal aj on tieto pôvodné techniky pri svojej tvorbe.
1: Príbeh Habánov nám pripomína, aká pestra bola kedysi etnická a kultúrna mozaika na našom území.
0: Naše územie, ako sa aj hovorí, že bolo takou kultúrnou alebo etnickou križovatkou, naozaj aj tieto etnické, etnografické skupiny menšiny, ktoré tu žili, každý tu zanechal nejakú svoju stopu, nejakú pamiatku, ktoré buď pretrvali do súčasnosti, alebo zostali len ako spomienka v histórii alebo v podobe nejakých trojrozmerných predmetov alebo materiálov, ale každý zanechal svoju špecifickú stopu.
1: Habáni rozvíjali mnohé remeslá a ich zručnosti postupne prenikali aj medzi väčšinové slovenské obyvateľstvo.
0: Mali veľmi špecifický jazyk, svoj vlastný dialekt, ktorým hovorili a ktorým slovenské obyvateľstvo nerozumelo. Bola to taká zase komolenina nemčiny, často sa jej hovorila habánska nemčina. Habánske dvory mali svoju špecifickú architektúru. Veľký centrálny dom so spoločnou jedálňou, spoločnou modlitebňou, spoločné dielne a rodinné obydlia tiež takého spoločného charakteru. Čiže aj z toho ich komunitného spôsobu života sa môžeme trošku poučiť a rozmýšľať nad tým, že keď to tak fungovalo, tak musela tá komunita byť veľmi pracovitá, veľmi skromná a veľmi tolerantná.
1: V období, o ktorom hovoríme, musela byť komunita Habánov pre svoje okolie aj trochu tajomná.
0: Tam istá taká hranica vždy bola aj taká tá nedôvera tej majoritnej skupiny voči týmto etnografickým alebo etnickým skupinám v minulosti naozaj bola na základe tej inakosti alebo odlišnosti.
1: Prečo Habáni napokon z nášho územia odišli?
0: Miznú nám vlastne počas rekatolizácie a v období silného tlaku Habsburgovcov, tí boli známi teda ako veľmi bigotní katolíci, boli veľmi silné také hnutia, takže práve v tomto období, kedy ich nútili, aby prešli na katolicizmus, dokonca často veľmi násilne, so zbraňou v ruke, vysielali sa armády na to, aby prichádzali do týchto komunít, do tých spoločných dvorov a tam násilnou formou ich presviečali, tak naozaj mnohé z nich sa končili tragicky tieto konflikty, alebo potom boli nútení zase utekať na iné územie, tak ako k nám prišli v tom období, kedy sme boli mierumilovní, tak zase od nás museli tých potomkovia v 18. storočí utekať. A práve utekali zase do západnej Európy a neskôr do Zámoria.
1: Čo môže človeka dnes prekvapiť, ak sa venuje Habánom?
0: To, že mali tú komunitu vystavanú naozaj veľmi rovnocene. Každý člen tej komunity mal rovnaké práva, mal právo sa vyjadrovať, mal právo vstupovať do diskusií. Aj ženy mali pomerne rovnocenné postavenie, čo v tom 16. a 17. storočí je opäť veľmi netypické. Riadili nielen ten bežný chod vlastnej domácnosti, ale podielali sa na tom svojom celom komunitnom živote a vzdelávali deti, zabezpečovali stravovanie, taký ten chod celého toho hospodárstva, alebo venovali sa zberu liečivých bylín na výrobe rôznych liečiv, tinktúr, ktoré potom potom vyhľadávali aj majoritné obyvateľstvo. Dokázali pomáhať, naprávať, liečiť rôzne choroby a neduhy. Takže tým sa trošku tie hrany alebo tie hranice obrusovali a budovala sa aspoň aká taká tá dôvera medzi tými obyvateľmi navzájom.
1: Môžeme sa o Habanoch dozvedieť ešte viac?
0: Myslím si, že už je to uzavretá kapitola, pokiaľ historici nebudú pátrať po nejakých ďalších dokumentoch, ktoré by ešte viac osvetľovali ten vzťah napríklad medzi šlachtickými rodmi, ktorí im sem povolili vlastne prísť, najmä Alangiovci a Forgáčovci. Prečo ich pozývali, vlastne ako tam tá komunikácia prebiehala, koľko generácií to pretrvá a čo z tej kultúry vlastne si oni odnesú alebo zachovávajú, čo je pre nich dôležité.

0: Habánsky odkaz nemusí zostať iba v knihách. Svoje miesto si nachádza medzi mladými ľuďmi, ktorí objavujú históriu priamo tam, kde žijú. Jedným z nich je Frederik Hirner zo Smolenic. Vo svojom okolí vyhľadáva miesta, ktoré dodnes pripomínajú prítomnosť Habánov a ukazuje, že aj nenápadná stopa v krajine môže otvoriť príbeh starý niekoľko storočí.
1: Ja sa vlastne aj profesne v rámci doktorandského štúdia tak venujem v podstate histórii a skúmaniu národnosti v minulosti, ako nejaké veci politické vplývali práve na vývoj národnosti. V podstate Habáni je to taká zaujímavá komunita, ktorá tu v minulosti žila, najmä teda v 16. storočí, kedy tu osídlovali práve túto oblasť, najmä teda západného Slovenska, hlavne po bitke na Bielej hore, kedy boli porazené protestantské české stavy v českých krajinách, tak práve migrovali na územie dnešného Slovenska, kde potom si zakladali svoje dvory. Boli to veľmi zruční ľudia. Oni sa inak aj nazývali okrem Habánov z toho nemeckého Haushaben, tak sa nazývali aj ako anabaptisti, teda novokrstenci, teda ľudia, ktorí sa krstili až v dospelosti, nie pri narodení. Čo bola ďalšia vec, ktorá bola veľmi odlišná oproti teda domácemu obyvateľstvu, keď postupne boli prinútení k tomu, aby konvertovali teda na katolicizmus, tak upustili od toho špecifického odlišného spôsobu života. Postupne sa zlúčili s majoritou a s väčšinou populáciou, no a postupne potomkovia týchto pôvodne habánskych rodov rozširovali túto kultúru aj do tých nehabánskych rodín.
0: Máme v Smoleniciach nejaké zmienky alebo stopy po pôvodnom habánskom osídlení a rodinách, ktoré tam žili?
1: Tu bolo viacero rodov. Rod Kitovcov bol pôvodne habánsky rod. Treba povedať, že v Smoleniciach sú rôzne čriepky z pôvodnej habánskej keramiky. Máme tu pozostatky, ktoré sú uložené v rôznych múzeách, kde je vidno práve tá pôvodná keramika, ktorá v Džbankáckom centre, teda v Smoleniciach, bola vyrábaná, napríklad tými Kitovcami, ktorí tu teda vytvárali práve tieto typy keramiky.
0: Dá sa ešte dnes v Smoleniciach nájsť keramika alebo predmety, ktoré súvisia s Habánmi či ich potomkami?
1: Samozrejme, títo habánski majstri, oni mali aj svoj podpis, alebo väčšinou si značili písmenkom, odkiaľ pochádzajú, z aké dediny. Čiže napríklad v Smoleniciach to bolo Esko, na spodnej časti práve toho džbánu. Takisto napríklad vo farskom kostole v Smoleniciach, tak sú veľmi pekné flamovaný typ kachiel, teda staré kachle, pec, ktoré tu vytváral miestny majster, ktorý síce neposlúhol priamo v Smoleniciach, ale vo vedľajšej dedinke v Lošonci, pán Anton Orsák, ktorý sa tam prisťahoval z Modry, čiže mal skúsenosti práve s vytváraním keramiky a robil rôzne pekárenské formy. Tento pán, táto rodina Orságovcov, ktorá prišla do Lošonca, tak práve tvorila aj tieto flamované kachle, ktoré sa nachádzali v niektorých domoch v Smoleniciach a takisto aj tuto vo farskom kostole v Smoleniciach. Takže sú stále viditeľné. Si sa tam bežne nechodí samozrejme, lebo nachádza sa to v časti, ktorá bola v minulosti určená pre šlachticov, teda pre palfiovcov, ktorí tam sedávali. Už sa tam bežne nechodí, ale tie kachle stále existujú, čiže stále si ich človek možno na nejaké vyžiadanie môže pozrieť, pokiaľ by ho teda zaujímala táto tematika.
0: Habánsky odkaz si však môžeme pripomínať aj celkom obyčajne, napríklad pri prechádzke Habánskou ulicou. Na západnom Slovensku nájdeme niekoľko miest, kde názvy ulic dodnes pripomínajú historickú prítomnosť Habánov. Jedno z nich je Habánska ulica v Sološnici, kde býva aj Jozef Pápež.
2: Tak ja som tu vyrastal.
3: Ako dlho sa volá táto ulica, Habánska ulica, kedy dostala tento názov?
2: Tak asi 2 roky by to bolo. Z toho, že tu bol nad nami asi 5. barak, tam bol Habánsky dvor, tam bývali Habáni, tak asi podľa toho by to bolo dobre, pripomenú si.
3: Čo hovorí o tom, že tu bol Habánsky dom?
2: To len nejaké spomienky. Pamätám si, už tam boli len ruiny, tí Habáni už tam nebývali. Dá sa povedať, že tam vzadu nový dom postavili.
3: Uchováva tak obec spomienku na to, že tu kedysi žili Habáni v tejto obci Sološnica?
2: Tak možno to príde tak, že keď to bude naši rodičia, tá generácia vedeli o tom, ale títo mladí už prakticky ani nevedeli, že kde boli čo Habáni, čo to znamená. Takže to je už ťažko.
3: Potešilo vás to, že ani takto nie. K histórii sa vraciate?
2: Všeobecne každý povie, že kam je dvorný okonca, no na Habánsku ulicu, tu ešte také dosť nové pre ľudí, ten názov. Jak ten barak zmizol, ten celý dvor, tak sa tu už nejak tak proste stratilo do dejín.
0: Habánska ulica v obci Sološnica je pomerne dlhá ulica s množstvom domov a jej názov ukazuje na skutočnú historickú stopu po Habánoch v obci, hovorí etnologička Katarína Nadaská.
4: Áno, pomenovanie ulic po Habánoch, čiže napríklad máme Habánskú ulicu v Bratislave, v Malackách, v Senici, v Holiči, Habánsky dvor v Sobotišti, aj vo Veľkých Levároch, to sa aj tak volajú tie štvrte. Tak na Slovensku to má veľmi hlboké historické, ale aj kultúrne opodstatnenie. Je to prejav úcty k mimoriadnemu dedičstvu, ktoré vlastne komunita Habánov na našom území zanechala. Boli vynálezcovia revolučnej a svetoznámej keramiky, boli tvorcovia architektonického dedičstva, priniesli nám výrobu nehorľavých tehál a škridel, boli vynikajúci nožiari, robili špičkové nože, vynikajúci tkáči, vinári a vinohradníci. Ponúkali aj na našom území špičkovú úroveň medicíny. Habánski lekári a pôrodné baby boli tak veľmi populárni, že ich služby využíval dokonca cisársky dvor vo Viedne a najvyššia uhorská šlachta.
3: Prečo nájdeme v niektorých obciach a mestách ulice s názvom Habánska ulica, napriek tomu, že v nich Habáni nežili?
4: Pekným príkladom je napríklad dnešná Bratislava, kde máme Habanskú ulicu, máme aj ulicu pri Habanskom mlyne a v Pršporku Habani nikdy trvalo nežili, ale ten príbeh si teda povieme. Máme v Bratislave ulicu pri Habanskom mlyne, je to ulica v starom meste v oblasti Patronky na začiatku Mlynskej doliny a ona dostala svoj názov podľa skutočného historického mlyna, ktorý v tejto lokalite stál. V Mlynskej doline fungovalo od stredoveku viacero mlynov, ale tento mlyn patril medzi technicky unikátne, veľmi vyspelé. Fungoval do roku 1914 a v roku 1932 definitívne bol dokonca zbúraný a dané územie Mlynskej doliny sa stavebne menilo.
3: Prečo sa spomínaný mlyn na území dnešnej Bratislavy volal Habánsky mlyn?
4: Habáni, ako vieme, sa usadili najmä na záhory, hej, čiže Veľké Levare a Sobotište, ale boli mimoriadne zruční remeselníci, inovatívni mlynári, takže časť z nich si našla uplatnenie aj priamo vo vtedajšom Prešporku. Podľa starých záznamov sa dá predpokladať, že pomáhali so stavbou a dokonca, že postavili tento mlyn celý a že zaučali nejaký čas domácich mlynárov pracovať s týmto mimoriadne vyspelým technickým zariadením, ktoré bolo umiestnené v tom mlyne. Tak jednoducho ho Vrajslavčania tento mlyn nijak inak nevolali po celý čas, len ako Habánsky mlyn. A tou úžasnou, krásnou spomienkou na tento technicky vyspelý mlyn je práve tá ulica pri Habánskom mlyne. Ja by som ešte ale spomenula aj viacero absolútne vynikajúcich osobností, ktorí napríklad mali vzťah s Prešporkom. Boli to práve Habáni. Bol to František Walter, on bol habánsky lekár, ktorý bol tak vzdelaný a naozaj veľmi šikovný. A hoci žil práve v tých habanských komunitách na Záhori, pôsobil istý čas aj ako osobný lekár pre samotný cisársky dvor vo Viedni.
3: Nájdeme aj ďalšie osobnosti z radov habanskej komunity, ktoré mali vzťah k vtedajšiemu Prešporku.
4: To bol strážca tajomstva keramiky a bol to Thomas Hermann. Habani si technológiu fajansy strážili a tie receptúry, ako vlastne sa vyrába, to sa odovzdávalo rodoch habanských hrnčiarov, čiže môžeme povedať, že pomeči a dokonca tam hrozilo trest, že keby niektorý z týchto hrnčiarov sa nechal zlákať a prezradil, ako sa vyrábala fajansa, tak ho vylúčia z komunity. No a práve ten spomínaný Thomas Hermann čelili obrovitanskému tlaku okolia. Miestni hrnčiari sa neustále ich snažili podplácať, špehovať. Thomas Hermann vlastne obetoval svoj život, než aby mal to tajomstvo výroby fajansy prezradiť. Skutočne za zmienku stojí aj osud Klimenta Papa, to bol majster mlynár, ktorý nepôsobil v Prešporku v dnešnej Bratislave, ale v Sobotišti, kde tiež bol kedysi takýto mlyn. A keď v roku 1546 prišli na Záhorie prví Habáni, tak miestny zeman Kliment Pap im prejavil takú dôveru a svoj vlastný mlyn ho dal do užívania. No a z tohto jedného mlyna habanská komunita vybudovala doslova obrovské impérium, ktoré fungovalo do znárodnenia v 20. storočí.
3: Keď hovoríme o Habánoch a ich remeselnej zručnosti, treba pripomenúť, že prichádzali do prostredia, ktoré už malo svoju remeselnú tradíciu.
4: Tá prítomnosť v meste Prešporok mala asi také tri, by som povedala, roviny. Tá jedna, to sme spomínali, to boli tí majstri mlynári v Mlynskej doline, čiže a samozrejme Mestská rada Prešporská habanských majstrov za ich služby, za tie technické inovácie v mlynárstve vysoko ocenila. Práve tá spomínaná fajansa, najväčší odberatelia bola šlachta v Prešporku. Čiže pre Habanov platilo, že mali výnimku z tých prísnych cechových pravidel, ktoré prešporskí keramikári, maliač, bankári a hrnčiari, takže mohli chodiť pravidelne predávať svoje luxusné výrobky na prešporské jarmoky a trhy. No a šlachtické rody, napríklad Palfiovci, ktorí mali v Prešporku niekoľko mestských palácov, tak si priamo u habanovských majstrov objednávali honos jedalenské servisy, kachlice na pece. Takéto zachované jedalenské servisy, ktoré používali Palfiovci alebo kachlice na pece, sa zachovali a môžu si ich návštevníci pozrieť v Mestskom múzeu v Bratislave.
3: Čo ešte spájalo Habánov s Prešporkom, aké ďalšie stopy po ich prítomnosti alebo kontaktoch s mestom môžeme nájsť?
4: To liečiteľstvo, že Habáni boli špičkoví lekári, aj keď nie v tom dnešnom modernom slova zmysle, ale keď bol v meste Prešporok, vypukli nejaké epidémie, bolo potrebné vyriešiť veľmi komplikovaný chirurgický zákrok alebo veľmi ťažký pôrod, tak bohatí mešťania aj šlachta posielali koče s vranými koňmi, aby tryskom utekali pre habanských chránhojičov. Tí mali v Prešporku takú dobrú povesť, že mestská rada im udelovala povolenia na prechodný pobyt a liečbu vo vnútri mestských hradieb, čiže zase tá komunita tu dlhodobo nežila, ale určitý čas tu tí habanskí majstri, lekári, architekti, technici, dneska by sa povedali, že špičkoví inžinieri naozaj žili a pôsobili.

0: Habáni žili v tzv. Bratských dvoroch, teda po nemecky Haushaben, odkiaľ pochádza aj názov Habáni. Išlo o sebestačné komunity so spoločným majetkom, vlastnou samosprávou, školami, nemocnicami a prísnym poriadkom. Prvý takýto dvor založili v Sobotišti v dnešnom Senickom okrese, čím sa obec stala najstarším centrom Habánov na Slovensku. Zachovala sa tu unikátna barokovo-klasicistická habánska zvonica z roku 1753 a nedávno zrekonštruovaný habánsky mlyn s expozíciou ich histórie. Iniciátorkou jeho obnovy je projektová manažérka Ľubica Kadlec-Melišová.
1: Tento mlyn Habáni získali od miestneho zemana kúpou v roku 1546, keď prišiel do obce na pozvanie Františka Ňáriho, ktorý ich poznal zo svojich moravských panstiev. V tom čase už boli na Morave prenasledovaní, takže hľadali v Uhorsku nové útočiska. Od toho času tento mlyn bol 400 rokov v vlastníctve habánskej obce. Až do 50. rokov 20. storočia, kedy bol mlyn znárodnený a dostal sa do majetku Sobotišťa.
0: Domáci, ale aj návštevníci Sobotišťa obnovenie habánskeho mlyna privítali.
2: Ja myslím, že je to dobrá príležitosť nalákať ľudí, nech sa naučia o histórii, hlavne tých mladých z tej školy, lebo s tým som sa stretol, tak tí mladí veľa o tej histórii nevedia, ani nemajú nejaký záujem, takže ja myslím, že je to dobrý krok. Určite je to zaujímavé, má to svoje čaro. Aj celkovo, keď tam prídete, vidíte tie staré stroje, ako sa to používalo, ako sa tí ľudia narobili a vlastne aj hore to premietanie môže byť využité na hociaké akcie vzdelávacie, takže je to výborné. Môžu určite prísť aj nejaké školy z okolia, keď tak aj z Čiek, z Moravy, nech sa niečo priučia.
3: Páči sa mi to. Sú tam zaujímavé veci, napríklad keramika, mlynské kolo, fotografie starodávne a oblečenie.
4: Je to super, je tam čo ukázať.
5: No je to niečo úžasné.
0: Podľa riaditeľa oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie Kopanice Martina Lidaja má habánsky mlyn veľký význam aj z hľadiska turizmu.
6: Propagujeme tento mlyn naozaj v rámci toho nášho regiónu, že tu je a aj že je teda zmodernizovaný a ponúka vlastne ten pohľad do tej histórie tých Habánov, ktorí tu žili.
0: Rekonštrukcia habánskeho mlyna v Sobotišti sa uskutočnila v rámci cezhraničného projektu s obcou Vacenovice v okrese Hodonín, keďže oblasť, v ktorej Habáni žili, zasahovala aj na súčasné územie Moravy. Podľa starostky Jany Bačíkovej má projekt význam pre obidve strany.
7: U nás se vykopala habánská pec na vypalování keramiky a podľa pana doktora Pajera, archeologa ze Strážnice, je největší ve střední Evropě. Opravdu je to novodobá pec, ale opravdu největší. U nás nic jiného nemáme, máme jenom tu pec a máme střepy vlastně té habánské keramiky, která se v té obci dělala a ti Habáni samozřejmě, když ji vyráběli, tak vyváželi ty střepy, nebo to, co se nepodařilo, dole z kopce, takže ten pán doktor Pajer, když vykopával, tak šel pomalu do kopce a doufal, že někde na tom kopci tu pec najde. Našeli opravdu v posledním domě, kde teda mohl kopat, tam už potom dali komunikace, tam už by se mu to nepodařilo, takže další obrovské štěstí. U nás je ta pec zakonzervovaná, je v zemi, no ale nám se podařilo díky tomuto projektu zrekonstruovat habánský sklep, tak se u nás mu říkalo, je to teda středověká stavba, Habáni údajně využívali a ten historický název byl vlastně zachován, ten habánský sklep a tam jsme udělali muzeum habánské keramiky. Oni ti Habáni, kteří byli u nás, byli teda opravdu hlavně keramici a podle teda archeologa pana doktora Pajera byli tak významní, že to bylo až učňovské středisko v těch Vacenovicích. Z celého okolí se tam chodili tu keramiku učit, takže my máme tu fajansovou keramiku nádhernou, máme ji taky od pana Hanáka z Násedlovic, tak jak tady v Habánském mlýně v Sobotišti a je to teda úžasný projekt a já jsem hrozně nadšená už z toho důvodu, že nejenom, že se máme čím prezentovat ta naše obec malá, ale i z toho důvodu, že vlastně jsme na to dostali těch 85% z té Evropské unie, což je opravdu nádherný počin.
0: Obec bych chcela povědomí o Habánoch ještě rozšířit.
7: Další projekt ráda bych s nějakou zase obcí klidně i dál ze Sobotištěm, kdyby se to podařilo, nějaký film pro děti. Nějaký animovaný film, aby jsme jim tam vysvětlili ten jejich život, ten jejich řemeslný protože když to vezmete, oni opravdu nejenom keramici, nožíři, jo, vinaři, takže něco neuvěřitelného, jako co oni dokázali, jak se ten život s nima nemazlil, tak bychom to přiblížili těm našim dětem nějakou přijatelnou formou.
8: Zrekonštruovaný mlyn nie je jedinou zachovanou pamiatkou v obci Sobotište.
1: Habáni okolo tohto objektu založili svoj habánsky dvor, ktorý pozostával z niekoľkých objektov. Predpokladá sa, že tu na pri tomto mlyne sa nachádzala pôvodná aj veľká modlitebňa habánska. Tá sa asi časom zrúcala. Okrem toho habáni postavili svoju zvoničku habánsku, ktorá zvolávala habánov na omše alebo predvádzal mŕtvych. Bola tu postavená habánska kľúčiareň nad habánskymi sklepmi, ako päť ďalších objektov, ako typické habánske domy. Z nich sa teda zachovali najstaršie z 18. storočia. Tie staršie, tie veľkodomy, tie sa v Sobotište už nedochovali. Architektúra, ktorá je tu dochovaná, je teda zväčša toho 18. až 19. storočia. Tá je už nakombinovaná s tou tradičnou ľudovou architektúrou. Ale ešte stále si zachováva tie typické prvky habanskej architektúry, a to je hlavne vysoká strecha, lomený krov a teda obytné podkrovie.
0: Expozícia v zrekonštruovanom habanskom mlyne je naozaj rozsiahla. Tak povedzte, pani Melišová, aké zaujímavosti ponúka?
1: Tak snažili sme sa to nakoncipovať tak, aby tu naozaj ľudia našli niečo, čo sa inde na Slovensku nenachádza. Je síce dochovaný ešte jeden habanský dvor vo Veľkých Levároch, čo úprimne som teda veľmi rada, že máme aspoň tieto dva habanské dvory nás na Slovensku zachované. Tu sa snažíme prezentovať to, ako habani žili nie len v Sobotišti, ale ako žili vôbec na západnom Slovensku. Vytvorili sme tu model teda habanskej strechy. Je tu model habanského veľkodomu z Veľkých Levár, ktorý je teda tam zachovaný ešte, a vedeli sme presne teda podoris, ako taký dom vyzeral aj v hľadiska interiéru a exteriéru. Máme tu ušité pôvodné habanské kostýmy na základe rytiny zo 16. storočia, čo je taká moja srdcová záležitosť, to je maketa habanského dvora z konca 19. storočia. Potom tu máme vytvorené repliky habanskej keramiky. Čo sa týka takého toho technického zázemia, ktoré tu zostalo po habánoch, tak tu máme technickú hradu a mlynské koleso z 19. storočia. A teda v náznakovej rekonštrukcii sme spravili vonkajšie mlynské koleso s vantrokom. To je teda už replika podľa starých fotografií.
0: Jedna vec je samotný objekt habanského mlyna, ktorý je naozaj impozantný, ale čo ak príde návštevník do Sobotišťa, ako sa orientuje?
1: To je ešte ďalšia vec, ktorú sme vlastne v rámci toho projektu vytvorili. Doteraz, keď ľudia vošli do toho habanského dvora, tak naozaj netušili, kde ten habanský dvor začína, končí a aké objekty ho tvoria. Je tu taký malý náučný chodník, ktorý opisuje 7 habanských objektov. Pri každom je maličká tabulka trojková, ktorá obsahuje QR kódy, takže ten návštevník, aj keby prišiel zo zahraničia, si môže tie informácie o danom objekte prečítať buď v angličtine alebo v nemčine. Tento prelinkuje aj na webovú stránku o Habanskom múzeu, kde sa návštevník dozvie aj viacej informácií o histórii.
0: Zaujímajú sa ľudia o históriu Habánov, o ich život a vlastne to, čo tu po sebe zanechali?
1: Mám teda osobnú skúsenosť s tým, že naozaj každoročne sem prichádzajú zájazdy huteritov z Kanady, zo Severnej Ameriky, ale aj z Anglicka, z Rakúska. Prichádzajú sem, pretože Sobotište sa stalo asi na 200 rokov centrom habanského biskupa v úvodzovkách, ktorý tu vydával vlastne dekrety, nariadenia pre všetkých habanov na západnom Slovensku, a oni sa týmito dekretmi ešte dodnes riadia. Vnímam toto Sobotište ako takú meku, že naozaj sa sem vracajú a hľadajú tie korene svojich predkov. Dokonca som zažila takého mladíka z Kanady, ktorý sem prišiel vyslovene s tým, že pred 300 rokmi odtiaľto emigrovala jeho rodina a chcel vedieť, odkiaľ pochádzali, kde žili. Tak je to také dojemné, že naozaj ľudia z celého sveta sa vracajú do Sobotišťa, aby spoznali to svoje kultúrne dedičstvo, aj keď teda to Sobotište až tak veľmi významne nevníma.
0: Ako teda oživiť záujem o Habánov a ich históriu? V Sobotišti zvlášť, keďže obec sa môže píšiť s rekonštruovaným habanským mlynom, zvonicou a kľučiarňou.
1: Začali sme s tým, keď sme zrekonštruovali habanskú kľučiareň. Pri tej príležitosti sme odzdali jeden kľúč miestnej základnej škole s tým, že by sa vlastne vytvorili také podmienky pre žiakov týchto škôl aj detičky zo škôlok, kde majú učiteľky priestor naozaj prezentovať tú históriu toho Sobotišťa a budovať ten lokál patriotizmus v tých deťoch. Podobne sme zriadili aj múzeu na samom vrchu podkroví takú multifunkčnú miestnosť, ktorú bude možno využívať na prezentačné účely, na výstavné účely, na nejaké malé podujatia kultúrne s kapacitou asi 50 ľudí, aby tie školy mohli navštevovať túto miestnosť, aby mali výuku zabezpečenú tej histórii obce. Ale samozrejme, budeme radi, keď ten mlyn budú navštevovať školy zo širokého okolia.

0: čase najväčšieho rozmachu pôsobili habáni vo viac ako 30 obciach na západnom Slovensku. Jednou z nich boli aj Veľké Leváre, kde sa zachovalo viacero typických habánskych domov s dvojpodlažnou strechou, kde boli obytné priestory. Habáni žili v obci viac ako 400 rokov. O ich histórii a pôsobení porozpráva etnologička Dita Andrušková zo Záhorského múzea v Skalici, ktoré má v Habánskom múzeu vo Veľkých Levároch vysunutú expozíciu. Aké miesto v živote Habánov mali Veľké Leváre?
1: Mali unikátnu novokrsteneckú, neskôr habánsku komunitu. Novokrstenci sem prišli na konci 16. storočia a už v prvých rokoch, čo je naozaj ako fenomenálne, máme doklady o tom, že založili vlastný pivovar. Mali tu napríklad verejné kúpele. Mali potom vlastnú kaplnku, vlastnú školu, ale také úplne najvýznamnejšie remeselnícke dielne boli čbánkarská dielňa a potom viacero dielní na výrobu nožov. Našťastie čbánkarská dielňa sa zachovala. Je to jeden z 22 objektov, ktoré tvoria súčasť pamiatkovej rezervácie Habánsky dvor. Návštevník sa tu môže zoznámiť predovšetkým s históriou, s dejinami, s duchovnou a aj materiálnou kultúrou novokrstencov, huteritov a Habánov na Slovensku.
0: Čo zostalo vo Veľkých Levároch po Habánoch? Predsa len, ako ste povedali, žili tu viac ako 400 ročia.
1: Stopy po Habánoch nachádzame predovšetkým vo forme architektúry. Vo Veľkých Levároch sa zachoval pôvodný novokrstenecký, teda neskôr Habánsky dvor, ktorý pochádza ešte z konca 16. storočia. V roku 1981 bol dvor vyhlásený za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry na Slovensku. Tvorí ju 22 domov, ktoré vznikali od 17. storočia. A čo je pre pôvodnú novokrsteneckú architektúru typické, je stavanie tzv. Veľkodomov. Je to jeden veľký objekt, kde si môžeme predstaviť, že bolo možné ubytovať približne 100-120 ľudí. Bola to jednak obytná jednotka, na poschodiach sa bývalo. Možno viacerí z nás poznáme také vysoké habánske strechy. To je práve preto, že tieto podkrovné jednotky boli obytlené. No a potom na prízemí boli rôzne, najčastejšie spoločné remeselné dielne alebo nejaká časť hospodárstva. Takýto veľkodom sa už vo Veľkých Levároch nezachoval, ale badáme tu naozaj architektúru pôvodných domov, ktorá neskôr bola upravená na požiadavky obyvateľov Habánov, ktorí sa asimilovali, prijali katolícku cirkev a neskôr splynuli s miestnym obyvateľstvom. Treba však povedať, že aj keď už zanikol ten komunný spôsob života koncom 17. storočia, tak takú kompaktnú komunitu tu udržali ešte skoro 200 rokov a tradície späté ich spôsobu života alebo napríklad aj v rôznej remeselníckej výrobe žijú dodnes a snažíme sa ich verejnosti priblížiť.
2: Veľké Leváre sa stali jedným z najvýznamnejších miest, kde sa na západnom Slovensku usadili Habáni. Kto ich do obce pozval a čo od ich príchodu očakával? O okolnostiach, ktoré priviedli Habánov práve do Veľkých Levár, hovorí historik Pavol Vrablec.
3: Habáni si v podstate Veľké Leváre ani nevybrali. Oni sem do Veľkých Levár boli pozvaní. Vtedy, v tom období 16. storočia, presne v roku 1588, ich do Veľkých Levár pozval vtedajší zemepán Ján Bernard z Lembachu, ktorý sa o nich dopočul ako o dobrých, vynikajúcich remeselníkoch. Boli to konkrétne tri rodiny, prvé z Brodského, a tu im dal určité výsady, určité pozemky, na základe čoho oni si potom vytvorili svoj vlastný nový habánsky dvor.
2: Ako sa Habáni vo Veľkých Levároch odlišovali spôsobom života od ostatných obyvateľov obce?
3: Od ostatných obyvateľov, nielen Veľkých Levár, ale aj Slovenska, sa odlišovali komunitným spôsobom života. Žili pomerne uzavrete od ostatných obyvateľov, veľmi prísnym náboženským spôsobom života, mali svoje vlastné regule. Úplne zásadné bolo to, že sa v rámci svojho kresťanského života snažili vrátiť k úplným koreňom kresťanstva, k tomu starovekému kresťanstvu, čiže začali žiť úplne jednoduchým spôsobom života, veľmi prísnym, veľmi disciplinovaným. Boli veľmi poctiví vo svojich činnostiach, akékoľvek, hlavne tie remeselné alebo poľnohospodárske alebo vo výchove svojich detí, boli veľmi poctiví, veľmi prísni, a týmto sa líšili od ostatných obyvateľov. Na druhej strane už len tým, že počas celého svojho života tu na vo Veľkých Levároch si zachovali nemeckú reč, že oni medzi sebou rozprávali po nemecky. To bol ďalší jav, ktorým sa odlišovali od ostatného obyvateľstva. Uzaviali manželstva iba medzi sebou, teda medzi habánskou komunitou. Nemiešali sa s tunajšími. Čiže aj týmto spôsobom sa samostatne takto vyčleňovali.
2: Habánska fajansa bola známa svojou vysokou kvalitou, vďaka čomu ju habáni dokázali vyrábať na takej vysokej úrovni. Bolo to kvalitným materiálom, ich zručnosťou, alebo najmä skúsenosťami a technológiou, ktorú si priniesli.
3: Oni práve pri tej svojej precíznej práci sa veľmi snažili už od samotného spracovania hliny, samotného vyrábania jednotlivých predmetov, vypalovania, takisto potom úpravy, ako bolo glazovanie a malovanie, boli veľmi presní, veľmi precízni a veľmi dôkladní.
2: Habáni po sebe zanechali nielen príbehy, ale aj predmety, ktoré nám dodnes približujú ich každodenný život, čo ukrývajú zbierky Habánskeho múzea vo Veľkých Levároch.
3: Tak Habánske múzeum vo Veľkých Levároch dnes funguje ako vysunutá expozícia Záhorského múzea v Skalici. Všetky predmety, vlastne, ktoré sú tu vystavené, sú zbierkovými predmetmi Habánskeho múzea, ale teda väčšina z nich pochádza práve odtiaľto z Veľkých Levár. Predovšetkým sú to predmety remeselnícke, to znamená rôzne nástroje a rôzne nárade, ktoré používali habáni vlastne pri svojej výrobnej činnosti, ale nájdeme tu trebárs aj veľmi vzácnu tzv. Ládu. To bola vlastne taká truhlica, ktorú používali habáni práve na uschovanie nejakých svojich vzácnych, či už to boli nejaké listiny, nejaké privilégia, nejaké výsady, ktoré dostávali. Tak tu práve v tejto láde alebo v truhlici si ich uchovávali a boli teda veľmi prísne strážené.
2: Habánske dvory majú jedinečnú úlohu pri spoznávaní života habánov a práve Veľké Leváre zohrali významnú úlohu v zachovaní tohto dedičstva.
3: Kvalitne a dobre zachovaný habánsky dvor, možno by sme mohli povedať, že ešte v Sobotištie, ale prakticky na Slovensku už žiaden iný nie je.
2: Otázkam spojeným s históriou a životom habánov, ako aj tomu, z akého náboženského hnutia habáni vyšli a čomu verili, sa venuje Dita Andrušková zo Záhorského múzea.
1: Zrod tohto hnutia, nazývané aj novokrstenci, vzniklo v Curychu v južnom Nemecku, ale tí pôvodní huteriti pochádzajú teda najmä z južného Tyrolska, lokality súčasného Talianska a Rakúska. Jednotlivé náboženské predstavy novokrstencov sa vo svojich počiatkoch líšili a k takému prvému väčšiemu sformovaniu v 20. rokoch 16. storočia prišlo osobnosťou Jána Hutera a preto sa aj nazývajú podľa svojho vodcu huteriti. Vlastne huteriti sú súčasťou skupiny novokrstencov a okrem huteritov patria k skupine novokrstencov ešte menoniti a amíši, ale huteriti sú takou najpočetnejšou zložkou a práve potomkom hovoríme dneska už úplne všeobecne habáni.
4: Čo teda bolo pre habánov typické?
1: Práve v zhotovovaní fajansy dá sa povedať, že nemali konkurenciu, boli najlepší na Slovensku. Najstaršia keramika bola určená najmä pre šlachtu a pre mešťanov. Celkovo habánske remeslá pretrvávali približne do konca 19. až začiatkom 20. storočia.

0: Jednou z foriem, ako uchovávať kultúrne dedičstvo Habánov a prezentovať ho súčasníkom, sú podujatia späté s ich tradíciami a životom. Takým je vo Veľkých Levároch tradičný habánsky jarmok, ktorý obec každoročne usporadúva na začiatku júla. Jeho dušou je aj Valéria Michaleková.
1: Obec Veľké Leváre už od roku 2008 začala organizovať takýto habánsky hodový jarmok, kde si vlastne pripomína históriu Habánov. Habánske hody sa konali na pamiatku vysvetenia habanskej kaplnky. Bolo to stále 2. júla, len ten dátum teraz kolíše, je to plus minus nejaké tie dni. Býva omša pred habanskou kaplnkou a potom popoludní bohatý kultúrny program, ukážky remesiel pre deti, tvorivé dielne a večer je potom zábava až hlboko do noci. Tento rok sme mali bohaté tvorivé dielne, boli tam ukážky remesiel, kovactvo, výroba sviečok, razba minci, výroba tkaničiek a švihadiel. A ešte bol hrnčiarsky kruh, kde si deti mohli vyrobiť svoju nádobu hlinenú. Takže aj týmto podujatím chceme uchovávať také tradičné remeslá a pripomenúť si Habánov aj pre budúce generácie.
0: O histórii Habánov a remeslách, ktorými sa živili, sa viac možno dozvedieť v Habánskom múzeu. To sídli v Izerovom dome z roku 1717, ktorý je pomenovaný podľa posledného majiteľa domu a je súčasťou pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry. Vchádzame teda do domu, ktorý až dodnes dýchá dobovou atmosférou a hneď nás upútajú predmety zo života Habánov. Expozíciou nás previedla Ema Andreličková.
2: Toto je dom, v ktorom bola hrnčiarská výroba. Každý dom vlastne slúžil na nejaký iné remeslo. V tomto múzeu sa nachádza história Veľkých Levár, príchod Habánov do Veľkých Levár, fotografie, rôzne artefakty, pôvodný nábytok alebo keramika habánska.
0: Zaujímavý bol aj spôsob života Habánov, ich zvyky a zásady. To už hovorí Valéria Michaleková, ktorá tiež sprevádza návštevníkov múzea.
1: Keď sa veľkolevársky habánsky mladenec rozhodol oženiť, svoju voľbu preniesol rade starších a tá na najbližšom stretnutí mu dala tip na 3 nevesty a z tých si mohol vybrať. Robili to preto takto, lebo možno sa to nám zdá smiešne v tejto dnešnej dobe, len Habáni žili v uzavretých komunitách, aby neprichádzalo k pokrvným zväzkom, tak preto bola táto voľba takáto. Mohli sa oženiť s dievkami z vlastného dvora, Moravskom Jane alebo v Sobotišti. Po narodení dieťaťa sa matke venovala zvýšená pozornosť. Aj výchova detí bola spoločnou vecou vlastne, vecou celého spoločenstva. Prebiehala v dvoch etapách, tzv. Malej škole, kde boli deti do veku 6 rokov a potom vo veku 6 rokov prechádzali do veľkej školy, kde sa učilo čítanie, písanie a náboženstvo. A veľká časť sa venovala pracovnej výchove, kde už napríklad dievčatá pred raňajkami priadli a chlapcov vlastne podľa záujmu pripravovali na určité remeslo.
0: Habáni však nežijú len v múzejných exponátoch, ale aj v ľuďoch, ich potomkoch. V Habánskom múzeu vo Veľkých Levároch sme natrafili na tých, ktorí sa o históriu svojich predkov živo zaujímajú a pokračujú aj v ich tradícii.
3: My sme Odlerovci z habánskeho rodu, preto sme prišli.
4: Manželov detko bol džbánkar z Modry.
0: Udržiavate vy nejakú tú tradíciu v rodine alebo rozprávate sa o tom?
4: Áno, rozprávame sa o tom. Aj deťom to vysvetľujeme, poučujeme ich, aby teda vedeli o svojich predkoch.
0: Aj nejaké tie remeslá ovládate, čo oni robili?
4: Deti sú dosť ručné, takže hovoríme, že asi to majú zdedené.
5: Tak popri štúdiu na strednickej fakulte sa venujem napríklad takým remeslám ako zváranie alebo v dielni. Rôzne veci vyrábam. Zručnosť v dielni nejaká je.
3: Tiež sa snažím niečo kreatívnejšie. Nábytky som prerábala a také remeselnícke veci.
0: Habánsky jarmok vo Veľkých Levároch si nenechal ujsť ani Jason Stoll, ktorý sa dlhodobo venuje štúdiu života Habánov.
6: I'm an American living in Germany and I am a PhD student at the University of Regensburg.
7: Som Američan žijúci v Nemecku a som doktorantom na Univerzite v Regensburgu, kde sa venujem výskumu Habánov na Slovensku. Konkrétne ide o miesta, v ktorých kedysi pred stáročiami žili. Medzi najznámejšie lokality, o ktorých vieme, patria Veľké Leváre, Sobotište a Moravský svätý Ján. Existuje však aj mnoho ďalších, ktoré nie sú až také známe a práve tie ma zaujímajú. Ako si ľudia na Habánov spomínajú, to je to najdôležitejšie, čo skúmam. Takže stále existuje pokrvné puto. Existuje, cítim to, aj keď sem prídem a rozprávam sa s Habánmi, ako by som cítil rodinu. Je tam vnútorné spojenie srdc, Neviem to opísať, ale jednoducho to cítim. A preto je tiež úžasné byť tu.
0: Hoci sa teda habanské komunity postupne asimilovali s inými obyvateľmi, záujem o ich tradície, spôsob života a remeslá, ktoré ovládali, pretrvávajú až dodnes.

0: Vedeli ste, že aj za príbehom slavnej modranskej keramiky môžeme hľadať stopu habánov. Ich džbány, taniere a nádoby boli súčasťou každodenného života. Vchádzame do historického domu na Kukučinovej ulici v Modre, kde sídli Múzeum slovenskej keramickej plastiky. S riaditeľkou múzea Agátou Petrakovičovou Šikulovou sa vydáme do sveta hliny, farieb a príbehov, ktoré pretrvali celé stáročia.
1: Keďže sa ja osobne asi najviac venujem histórii keramiky, tak sprevádzam návštevníkov a rozprávam im o tej histórii, ako vznikala v Modre keramika, ako bola inšpirovaná. Samozrejme, že neopomeniem spomenúť ani habánov.
0: Habáni sa usadili v okolí Modry.
1: Vraví sa, traduje sa, že okolo roku 1830 prišiel do Modry prvý habán, ktorý sa tu usídlil a v tom čase sa začala Modre vyrábať keramika, takáto maľovaná. Habáni boli v okolitých dedinách, či to bola Časta, či to bola Košolná, či to boli aj Dolany. Títo naši modranskí keramikári sa stretávali s habanskou keramikou najmä na jarmokoch.
0: Kedy si začali habáni zakladať v Modre a v okolí samostatné dielne?
1: V prvej polovici 18. storočia, no a keď si nemohli založiť samostatnú dielňu, tak prišli do najväčšieho keramického strediska v Modre. Modra bola v tom čase najväčším keramickým strediskom a začali pracovať v modranskej keramickej dielni. No a postupne sa to tajomstvo tej žiarivo maľovanej keramiky dostávalo aj do Modry a modranský podnik, najprv to bolo keramicko-priemyselné učilište, začal postupne vedľa toho tradičného hrnčiarského riadu, ktorým bol známy po celom Rakúsko-Uhorsku, postupne vyrábať aj maľovanú keramiku. Najskôr takú jednoduchšiu, no postupom času takú krajšiu.
0: Podľa akých vzorov, tvarov, farieb spoznáme habánsky rukopis?
1: Ja musím povedať, že ten rukopis habanský je veľmi charakteristický a je to biela glazúra, ale teda boli aj farebné glazúry, na ktorú sa nanašali 4 vysokožiarivé farby a to bola zelená, žltá, fialová a modrá. No a dodnes sa používajú tieto ornamentiky, čiže aj keď prídete do modranskej slovenskej ľudovej keramiky, tak tu majú motívy, ktoré nazývajú, že sú habanské, čiže sú v tejto farebnosti a v tej tradičnej ornamentike, ktorá bola rastlinou, pretože habani neznázorňovali ani zvieratá, ani vtákov, nemali červenú farbu, čiže boli to väčšinou také florálne motívy alebo motívy architektúry a to sa tu nachádza doposiaľ.
0: Návštevníci majú isté skúsenosti s keramikou.
2: Robil som to kedy aj tak, ale len doma. Skúšali sme sa. Mám hrnčiarsky krúd.
0: Čo obdivujú návštevníci?
3: Pekné tváre, výzor, proste postavičky, lebo súčasná moderná tvorba je niekedy zameraná na to, že ozaj nevieme, čo to znamená, ale musíme tomu vedieť, rozumieť. A to na porozumie každý.
0: Keramika, ktorú môžeme obdivovať v múzeu v Modre, môže byť aj spôsobom, ako sa človek vlastnými rukami dotýka tradície. V keramickej dielni pani Jiržiny sa s hlinová farbami stretávajú aj ľudia z terapeutickej dielne. Pri tvorbe využívajú jednoduché keramické techniky a nechávajú sa inšpirovať aj charakteristickou farebnosťou habanskej keramiky.
4: Tiež glazujeme postavičky a podľa toho potom už postupujeme ďalej. Pacienti spokojní, ja tiež pripoviem, ideme toto robiť a sú úžasní.
0: Habánska keramika vznikala priamo v prostredí habánskych komunít. Habáni si priniesli skúsenosti s hrnčiarstvom a fajansov a ich výrobky boli známe precízným spracovaním. Posthabánska keramika už vznikala po zániku pôvodného habánskeho spôsobu života. A práve tu môžeme obdivovať v múzeu v Modre.
1: Áno, tak by som to povedala, pretože tá habanská keramika tej je veľmi málo a nachádza sa naozaj len vo veľkých múzeách. A musím povedať, že my máme keramiku posthabanskú. To sú aj také dva termíny, ktoré možno neregistrujú návštevníci, ale celá tá keramika, ktorá je polievaná bielou glazúrou, to je odkaz habanov, ktorí nám tu zanechali.
0: Majolika, fajansa, keramika, bankárstvo. Čo vlastne obdivujú návštevníci?
1: Chodia aj za majolikou, aj za keramikou. Dá sa povedať, že sú to také totožné javy, najmä pre tú keramiku, ktorá je polievaná glazúrovou a maľovaná.
0: Osobitnú pozornosť venujú figurálnym plastikám.
1: Tieto figurálne plastiky, tieto sošky boli najskôr také malé a vyplňali priestor v keramickej peci, aby bol dobrý výpal, čiže boli to najmä také ako keby keramické hračky, ktoré používali keramikárske deti a postupne sa vytvoril z toho taký samostatný odbor keramická plastika, ktorá znázorňuje naozaj, čo len chceme.
0: Aj pri pohľade na keramiku pochopíme, že habánsky odkaz nie je iba príbehom minulosti. V rôznych podobách pretrváva dodnes v remesle, v architektúre, v miestnych tradíciách, aj v príbehoch ľudí, ktorí ho objavujú a rozprávajú ďalej. Naša hodina putovania po stopách Habánov na západnom Slovensku sa práve končí, ich príbeh však zostáva v našej krajine. A možno ak budete na budúce kráčať po západnom Slovensku, na niektorú z týchto stôp narazíte aj vy, lebo zostali nám tu domy s vysokými strechami, habánske dvory, keramika, remeselné postupy, staré pivnice, mlyny, kroniky a predovšetkým príbehy, tie, ktoré si jednotlivé regióny uchovávajú a odovzdávajú z generácie na generáciu. Reláciu Zvony nad krajinou pre vás pripravili Vlasta Cigánková a Beata Repíková v spolupráci so zvukovým majstrom Pavlom Prelovským a hudobnou redaktorkou Natašou Čuríkovou. Vyrobil Slovenský rozhlas v septembri 2026.

práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame. Ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes vám v krajine kníh ponúkame možnosť nahliadnúť do rozporuplnej histórie sovietského Ruska od jeho vzniku do polovice 60. rokov 20. storočia. Našou sprievodkyňou bude jedna z najvýznamnejších súčasných ruských spisovateliek, momentálne v emigrácii, Ľudmila Ulická. V oceňovanom románe Prípad doktora Kukockého priniesla ságu o živote rodiny profesora medicíny Pavla Alexievича Kukockého. Talentovaný a ctižiadostivý gynekológ sa usiluje o reformu zdravotníctva v sovietskom Rusku a o znovu zavedenie práva na potrat. Tento boj za vnútornú slobodu človeka a možnosť vlastnej voľby však prekazí jeho sľubne naštartovanú kariéru a ohrozí aj jeho idylický rodinný život. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská.

0: Autorka, prekladateľka a scenáristka Ľudmila Ulická sa narodila 21. februára 1943. Vyštudovala biochémiu a genetiku na Lomonosovovej Moskovskej štátnej univerzite. Dlhé roky pracovala vo svojom odbore. 3 roky pôsobila ako dramaturgička židovského divadla v Moskve. Na prelome 80. a 90. rokov začala časopisecky publikovať poviedky. V tom čase podľa jej scenárov nakrútili 2 filmy: Sestričky slobody a Žena pre všetkých. V roku 1992 upútala pozornosť širokej verejnosti novelou Sonička, ktorá vyšla v časopise Nový mír a v zápätí aj knižne. Doteraz napísala vyše 20 diel, prevažne romány a poviedky, ale aj úspešnú divadelnú hru. Jej diela boli preložené do vyše 20 jazykov. V slovenčine vyšlo od Ulickej 7 knižných titulov: Sonička 1999, Veselý pohreb 2006, Daniel Stein, tlmočník 2009, Zelený stan 2012, Jakubov rebrík 2017, O tele duše 2022 a Prípad doktora Kukockého 2025. Vo svojich dielach reflektuje udalosti 20. storočia a často sa venuje nepríjemným a tabuizovaným témam. Zaujímajú ju predovšetkým malé príbehy zasadené do kontextu veľkých historických udalostí, ľudia na okraji spoločnosti a zraniteľní jedinci alebo tí, ktorí slúžia druhým a obetujú sa. Ulická je držiteľkou ruskej Bukerovej ceny, ktorú ako prvá žena získala v roku 2001, Rádu umení a literatúry rok 2004 a Rakúske štátne ceny za európsku literatúru rok 2014. Český literárny časopis A2 zaradil jej román Prípad doktora Kukockého medzi najlepšie svetové prozaické diela po roku 2000. Na protest voči ruskej invázii na Ukrajinu emigrovala v roku 2022 do Nemecka.
1: Fono. Malý Pavel Alexejevič Kukocký sa narodil do starej šľachtickej rodiny lekárov a krásny boží stroj ľudského tela ho fascinuje rovnako ako jeho predkov. Má dar, ktorý sám pre seba nazýva vnútrozrakom, akúsi formu lekárskej synestézie, ktorá mu umožňuje vycítiť charakter patologických zmien v tele pacienta. A tak sa tento skrz naskrz čestný človek stane gynekológom, aby mohol zachraňovať ženy a zo zázračného vesmíru materníc bezpečne privádzať na svet nových malých ľudkov. Ukážku o starosvetskom domove, v ktorom vyrastal Pavel Alexejevič, interpretuje Juraj Smutný.
0: Otec ešte niečo hovoril, no Pavel ho už nepočúval. Kniha sa pred ním otvorila a oslepila ho jasným svetlom. Dokonalosť kresby bola znásobená neuveriteľnou dokonalosťou toho, čo zobrazovala. Či už to bola ruka, noha, alebo na rybu sa ponášajúci trojhlavý lýtkový sval. Veď mu Leonardo aj dôverne hovoril: ryba. Tu dole sú dejiny prírodných vied, zoológia a porovnávacia anatómia, upriamil Alexej Gavrilovič synovú pozornosť na spodné police. Môže sem chodiť a čítať si. Najšťastnejšie hodiny svojho detstva a dospievania Pavel strávil v otcovej pracovni, kde sa nadchýnal úžasnými kĺbovými spojeniami kostí, zabezpečujúcimi mnohoúrovňový proces pronácie a supinácie. Až k slzám ho vzrušovala schéma vývoja krvného obehu, počnúc jednoduchou rúrkou s tenkými pripojeniami svalových vlákien u dážďovky a končiac trojtaktným zázrakom štvorkomorového ľudského srdca, pri ktorom perpetuum mobile vyzeralo ako úloha pre žiakov opakujúcich triedu. Ba aj sám svet chlapcovi pripadal ako obrovské perpetuum mobile, fungujúce z vlastných zdrojov založených na pulzujúcom pohybe od živého k mŕtvemu, od mŕtvého k živému. Otec Pavlíkovi daroval malý medený mikroskop s 50-násobným zväčšením. Všetky predmety, ktoré sa nedali dať na podložné sklíčko, chlapca prestali zaujímať. Vo svete, čo sa nezmestil do zorného poľa mikroskopu, si všímal len to, čo súviselo s ohromujúcimi obrázkami, ktoré sa dali pozorovať binokulárom. Napríklad zrak mu pútal vzor na obruse, lebo pripomínal štruktúru priečne pruhovanej svaloviny. Vieš, Eva, vravel Alexej Gavrilovič manželke, obávam sa, že Pavlík nebude lekárom. Má príliš bystrú hlavu. Mal by sa venovať vede. Sám Alexej Gavrilovič celý život ťahal dve káry. Pedagogickú a lekársku. Viedol katedru poľnej chirurgie a neprestával pritom operovať. V krátkom čase medzi dvoma vojnami, rusko-japonskou a nemeckou, neúnavne pracoval. Zakladal modernú školu poľnej chirurgie a zároveň sa usiloval upozorniť ministerstvo vojny na očividný fakt, že budúca vojna zmení svoju povahu a storočie, ktoré sa práve začína, bude storočím vojen nového rozmeru, nových zbraní a novej vojnovej medicíny. Alexej Gavrilovič bol presvedčený, že systém poľných nemocníc sa musí úplne prehodnotiť. A hlavný dôraz treba položiť na rýchlu evakuáciu ranených a vytvorenie centralizovaných špecializovaných nemocníc. Vojna s Nemeckom sa začala prv, než ju Alexej Gavrilovič predpovedal. Odišiel, ako sa vtedy hovorilo, na scénu vojnových udalostí. Vymenovali ho za náčelníka práve tej komisie, ktorú sa tak usiloval založiť v čase mieru. A zrazu nevedel, kam skôr skočiť, lebo prúd ranených bol obrovský. A špecializované nemocnice, ktoré si vymyslel, ostali iba na papieri. Pred vojnou nebol schopný preraziť byrokratické múry. Po ostrom konflikte s ministrom vojny svoju komisiu opustil a začal sa venovať mobilným nemocniciam. Tieto jeho operačné sály na kolesách, zriadené v pulmanových vozňoch, ustupovali spolu s akcie neschopnou armádou cez Halič a Ukrajinu. Začiatkom roku 1917 na chirurgický vagón dopadol delostrelecký granát a Alexej Gavrilovič zahynul spolu so svojím pacientom a zdravotnou sestrou. Práve v tom roku Pavla prijali na lekársku fakultu Moskovskej univerzity. Po roku ho vylúčili, veď jeho otec bol plukovníkom cárskej armády. O ďalší rok ho na príhovor profesora Kalinceva, starého otcovho priateľa a vedúceho katedry gynekológie a pôrodníctva, prijali späť. Kalincev ho vzal k sebe a kryl mu chrbát.

0: píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Prípad doktora Kukockého vyšiel v slovenčine vo vydavateľstve Slovart vo vynikajúcom preklade Jána Štrasera. Ako zapôsobil na akademičku a prekladateľku Marianu Bachledovú, sa dozviete z jej recenzie.
0: Príbeh doktora Kukockého sa začína odvíjať v polovici 30. rokov 20. storočia. Sovietský zväz je v zúfalom stave. Poľnohospodársky sektor sa v dôsledku nútenej kolektivizácie zrútil, potraviny sú na prídel, prebiehajú stalinské represie a intelektuáli sú považovaní za triednych nepriateľov. Obrovská krajina je v demografickej kríze, pretože ju postihuje jedna katastrofa biblických rozmerov za druhou. Po prvej svetovej vojne prichádza hladomor a zúbožení obyvatelia slávneho Sovietskeho zväzu prúdia v dôsledku Stalinovho paranoidného šialenstva do pracovných táborov. Bolševíci už jasne ukázali, že ľudský život, o ktorý zvykli bojovať, tí prehnití inteligenti, nestojí za deravý groš, píše Ulická. Doktor Kukocký, poverený prípravou koncepcie povojnového zdravotníctva, sa snaží verchuške vysvetliť, že Stalinová kriminalizácia lekárskych interrupcií situáciu nerieši, ale zhoršuje. Zúfalé ženy hľadajú východisko v pokútnych potratoch a umierajú. Pretože ak by s následnými komplikáciami vyhľadali lekársku pomoc, skončili by za svoj zločin na nútených prácach. To, že ženy volia radšej neplodnosť a smrť, než do takého sveta priviesť dieťa, hovorí za všetko. Doktor Kukocký sa vyhýba jedlu i láske, lebo jeho vnútrozraku prospieva askéza. Jedného dňa ho však privolajú k umierajúcej žene menom Jelena, ktorej musí vybrať maternicu, aby jej zachránil život. Paradoxne sa zamiluje práve do tejto ženy. Osvojí si aj jej dcéru Táňu a príjme do svojho domu i jej nábožnú spoločníčku jednookú Vasilisu, ktorá je v románe bachtinovským archetypom svätého hlupáka. Uprostred vojny dlho žijú vo svojej malej bubline šťastia aj relatívneho bohatstva a neváhajú z neho rozdávať. Netrvá to však večne. Bublina praskne, keď sa Jelena a Vasily sa dozvedia, že ten úžasný, láskavý človek, ktorého tak obdivovali, bojuje za povolenie potratov. Týmto dobrým ženám vôbec nepríde na úm zamyslieť sa nad tým, ako bezohľadne nakladajú kríž na bedra iným ženám, len preto, aby uspokojili svoje morálne cítenie. Ulická čitateľovi predostiera morálno-etické otázky, na ktoré majú rôzne myšlienkové prúdy úplne protichodné odpovede. A nejde len o problematiku potratov. Polifónia románu spočíva v rôznych protirečivých a predsa koexistujúcich hodnotových systémoch, ako sú napríklad viera a vedecký ateizmus, konformizmus a individualita, či rezignácia a protest. Román má štruktúru stromu, ktorého kmeňom je príbeh doktora Kukockého a jeho vetvy tvoria krátke životopisné príbehy, snové putovanie i denníkové zápisky rôznych postáv, takže dej má veľa odbočiek. Zásadné historické udalosti tu nie sú len kulisami. Ulická ich týmito mikropríbehmi detailne dokumentuje. Hoci výraznými témami tohto románu sú dvojtvárnosť, márstvo a vyzdvihovanie priam deštruktívnej tuposti, kolobehom života sa predsa len vinie nitka večnej ľudskej nádeje. Nie všetko je vopredané. Každé zlé obdobie sa raz skončí. A každé dieťa, ktoré sa narodí, je nová šanca pre tento svet.

0: Dôležitou postavou v ulickej rozprávaní je presvedčený darwinista, genetik Ilia Goldberg. Profesor Kukocký s ním rád diskutuje, pretože mu pomáha formulovať to, čo on cíti intuitívne. Goldberg otvorene kritizuje pseudovedu a za svoje názory sa často dostáva do konfliktu s režimom. Svojimi postojmi a životnými skúsenosťami ilustruje, ako politická ideológia sovietskeho Ruska deformovala vedeckú oblasť, napríklad genetiku, a obmedzila slobodu myslenia. Ukážku jedného z mnohých zanietených rozhovorov, ktoré spolu dlhoroční priatelia vedú, interpretuje Juraj Smutný.
1: Takže jeden gén znamená jednu vlastnosť, namietol Pavel Alexejevič. Pochybujem, že taká silná a rôznorodá vlastnosť ako statočnosť je určená jedným génom. To je jedno, hoci aj desiatimi. To nie je podstatné. Jednoducho farba očí sa môže viazať na iný gén. Zhruba povedané, modrooký má väčšie šance byť statočným. Ilia Josifovič stýčil ukazovák. Dobrá myšlienka, Ilia, uškrnul sa Pavel Alexejevič. Modrooký blondín je odvážlivec, ale čiernooký brunet zbabelec. A ak má čiernooký ešte aj krivý nos, tak je zaručene žid. Geneticky. Ty si typický provokatér, paša, skríkol Ilia Josifovič. Myslel som to celkom inak. Počúvaj. Z Ruska v roku 1918 odišla biela armáda. Asi 300 tisíc mladých zdravých mužov v reprodukčnom veku. Šľachtická, vyberaná časť spoločnosti. Tí najvzdelanejší, najčestnejší, čo nechceli pristúpiť na kompromis s bolševickou mocou. Neblázni, Iliuša, to ti postačí na štvrtý láger. Neprerušuj ma, ohradil sa Ilia Josifovič. Rok 1922. Vyhnanie profesorov. Nebolo ich tak veľa, nejakých 600. No opäť tí vyberaní. Najlepší z najlepších, aj s rodinami. Intelektuálny potenciál. Ďalej. Rozkulačovanie likviduje milióny roľníkov. Opäť tých najlepších, najpracovitejších. Aj ich deti, aj ich nenarodené deti. Ľudia odchádzajú a odnášajú si gény. Sú odstránené z genofondu. Koho ničia stranícke represie? Tých, čo mali odvahu vyjadriť vlastný názor, namietať, obhajovať svoj názor. Čiže čestných, najčestnejších. Po celý ten čas systematicky ničili duchovných, nositeľov mravných hodnôt, učiteľov a osvietencov. Ilia, zároveň to však boli tí najkonzervatívnejší ľudia. Nemám pravdu? To nepopieram. No uvedom si, že v súčasných ruských podmienkach konzervatívny, teda tradičný spôsob myslenia, nie je taký nebezpečný ako revolučný. S povýšeneckým úsmevom poznamenal Goldberg. Poďme ďalej. Druhá svetová vojna. V zálohe ostali, či nemuseli narukovať starší ľudia a chorí. Práve oni mali väčšiu šancu prežiť. Vo väzeniach a táboroch je väčšina mužskej populácie. Sú zbavení možnosti zanechať potomstvo. Cítiš tú deformáciu? A k tomu pridáme skvelý ruský alkoholizmus. No to ešte nie je všetko. Je tu ešte jeden mimoriadne dôležitý moment. V jednom kuse sa tu bavíme o tom, či je evolúcia smerovaný proces. Či má cieľ sama v sebe. V danom úseku, z hľadiska evolúcie aj veľmi krátkom, môžeme pozorovať pôsobenie výlučne efektívne smerovanej evolúcie. Keďže evolúcia druhu je zameraná na prežitie, máme právo položiť otázku takto. Aké vlastnosti dávali jednotlivcovi väčšiu šancu na prežitie? Rozum? Talent? Česť? Pocit vlastnej dôstojnosti? Morálna pevnosť? No nie. Všetky tieto vlastnosti prežitiu prekážali. Nositelia týchto vlastností buď opustili krajinu, alebo boli systematicky likvidovaní. A aké vlastnosti pomáhali prežiť? Opatrnosť, uzavretosť, schopnosť pretvárky, morálna pružnosť, absencia pocitu vlastnej dôstojnosti. V podstate každá výrazná vlastnosť človeka zviditeľňovala a okamžite ho vystavovala úderu. Človek bezvýrazný, priemerný, trojkár mal výhodné postavenie. Vezmi si Gaussovo rozdelenie pravdepodobnosti. Odstráni sa z neho stred. Najsilnejší nositelia akejkoľvek vlastnosti.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili román Prípad doktora Kukockého, silnú výpoveď spisovateľky Ľudmily Ulickej o snahe zachovať si ľudskosť v totalitnom systéme. Za spoločnosť vám ďakujú majsterka zvuku Iveta Janáková, hudobný redaktor Jan Fiala a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: tých dnešných po 14. hodine srdečne medzi nami vítam pani Katarínu Ketmanovú zo Slovenského zväzu záhradkárov a pána Juraja Matláka, špecialistu na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Pekné popoludne.
1: Ďakujeme.
2: Dobrý deň.
0: Výborne, tak poďme na to. Záhradkári začínajú a možno by sme sa mohli na úvod aj niečo opýtať. Čo poviete, pán Matláka?
2: Áno, takže zase po dlhšom čase budeme súťažiť o publikáciu a tento raz to bude Atlas chorôb a škodcov ostných plodín a vinče, ale pripomeniem, že je to pomocka na ľahké a rýchle určovanie chorôb a škodcov ovocných plodín a vinča pomocou farebných fotografií, ktorých je v atlase vyše 500 a fotografie sú doplnené stručnými informáciami o pôvodcoch poškodenia, ako aj možnostiach chemickej, mechanickej alebo biologickej ochrany uvedených plodín a nechýba ani stručný prehľad prípravkov na ich ošetrovanie. Ale ešte by som chcel skôr, než položím otázku, vyzvať našich záhradkárov, že budeme sa podrobnejšie teda venovať tej vrtivke orechovej a chceli by sme vedieť, ako dopadli vaše orechy v tomto roku, aké opatrenie ste proti vrtivke orechovej teda urobili. A jednému zo súťažiacich poslucháčov položíme súťažnú otázku, teda v akom štádiu prezimuje vrtivka orechová. Či je to larva, kukla alebo vajíčko? Opakujem, v akom štádiu prezimuje vrtivka orechová, či je to larva, kukla alebo vajíčko?
0: No ako počujem a máme na čím premýšľať, ale treba povedať, že začína pomaličky jeseň, ale stále je teplo, takže ešte niektoré kvety v záhradke kvitnú.
1: Áno, v záhradke nám ešte kvitnú a teraz je to také príjemné prostredie, už nie je tá veľká horúčava, aj nám trošku zapršalo. Kvitnú nám v záhrade hlavne letničky, ako astricínie, aksamietnice a teda iné, ktoré sme si zasadili, ale kvitnú nám v záhrade ešte aj georgíny a tie spália aj najslabší mraz. Hovorím síce už o mrazi, ešte je teplo, ale čo nevidieť, príde aj to, hlavne ranné mrazíky, že budú. Ako náhle sa to stane, že tieto georginy tú nadzemnú časť spália, teda mraz, čas hluby, tie hlúzy potom treba vybrať a uložiť do nejakej chladnej, ale nie samozrejme mrazivej miestnosti. Ak máte nejakú miestnosť, kde je vyššia vzdušná vlhkosť, tak stačí hlúzy umiestniť voľne do dybničiek v jednej vrstve, ale ak máte suchú pivnicu, alebo teda miesto, kde ich chcete uložiť, tak je potrebné hlúzy zasypať, či už mierne vlhkým pieskom, hoblinami alebo rašelinou, aby stonky boli nad povrchom, ale hlúzy v tej zmesi. A občas ich treba skontrolovať a možno potom počas zimy aj navlhčiť. Podobne takto vyberieme aj kany, ktoré nám ešte teraz kvitnú, monbre, begóniu hlúznatú a tiež ich takto uložíme, jak som hovorila.
0: Kvitnú ešte aj rúže? Tie ako môžeme zazimovať?
1: Áno, kvitnú nám ešte rúže. Myslím, že toto je už štvrté kvitnutie. Pokiaľ kvitnú, pokiaľ majú púčiky, tak ich samozrejme necháme dokvitnúť. Prvým raz ich spáli a potom ich upravíme. A takto by som povedala, že pred zimou, teda kričkové rúže, zrežeme do výšky tých 40-50 cm, len ich tak vlastne upravíme. To ešte nebude rez a nakopcujeme každý kert do tej výšky 25 cm, aby sme, ak by bol silný mraz, čo myslím, že u nás nehrozí, zakryli tie spodné púčiky. Stromčekové rúže alebo ohneme k zemi a následne ich nakopcujeme, alebo keď sa nedá stromček už ohýbať, tak korunku chránime papierovým vrecom, nikdy nie igelitovým, ale papierovým. A potom ešte máme aj popinavé rúže v záhrade, tie teraz na jeseň výrazne neržeme, môžeme vyriezať len také tie staré, odkvitnuté, suché vyhonky, ale ináč ich necháme a budeme rezať až na jar, to si potom povieme.
0: A ako zazimujem ostatné okrasné dreviny?
1: No, okrasné dreviny pred zazimovaním musíme dôkladne zaliať po tomto suchom roku, a to najmä ihličnany, aj vždy zelené listnaté dreviny, pretože tieto pri nedostatku vody v pôde cez zimu vysychajú. My si povieme, že vymrzli, ale oni vlastne vyschnú, pretože teraz majú určite nedostatok vody, tak jak celá naša príroda.
0: Zeleninové hriadky po zbere úrody spustli, úroda je spracovaná a uskladnená. Čo s voľnou pôdou?
1: No, okrem jesenných výsevov, to môžeme ešte

0: robiť jesenné vysevy nejaké zeleniny. Môžeme skúsiť zelené hnojenie. Nie je to už u nás moc zaužívané, ale je to dobrý spôsob obohatenia pôdy o živiny. Nenazhrádza sa to pri tom priame hnojenie a na takéto hnojenie môžeme používať faceliu, horčicu, žeruchu, viku, lucernu a podobne. Tieto rastliny pridávajú dusík do pôdy, zlepšujú jej štruktúru, čím ju zúrodňujú. Celkové je teda zelené hnojenie efektívny a cenovo by som povedala dostupný spôsob, ako zlepšiť kvalitu pôdu, zvýšiť jej úrodnosť. Takže pokiaľ máte chuť, tak skúste to.
1: No a riľovanie záhrady robíme teraz na jeseň alebo až na jar?
0: Áno, je síce ešte len koniec septembra, hovoríme už o rilovaní, ale nechodíme sem každý deň ani každý druhý. Takže upozorním, že rilovanie, aby sa na to zahradkári pripravili, robíme zásadne na jeseň a necháme vo veľkých hrudách, nezmenšujeme ich. Pôda sa tým dobre prevzdušní, pomedzi hrudy v zime dobre potom siaká voda, ak nejaká bude pršať alebo sneh bude. Pri jesennom rilovaní hnojíme. Môžeme hnojiť organickými hnojivami podľa potreby, ale pridávame aj fosforečné alebo draselné hnojivo. Hnojiva. Prebytok vápnika, fosforu a draslíka môže blokovať príjem iných živín, napríklad železa a manganu a spôsobuje to potom fyziologické poruchy rastlín. O tom, ktorá živina chýba alebo je v pôde, prebytok sa dozvieme, môžeme si dať spraviť chemický rozbor pôdy, ktoré robia špecializované pracoviska a potom budeme vedieť, či máme hnojiť.
1: Vianočný kaktus, ktorý v lete prešiel obdobím vegetačného pokoja, začína tvoriť púčiky. Čo s ním teraz, aby rozkvitol pekne na Vianoce?
0: Áno, tak jak som na jar hovorila, že vianočný kaktus potrebuje mať počas leta obdobie vegetačného pokoja, len vtedy nám pekne kvitne. Tak už teraz, aj keď sme ich mali vonku, tie kaktusy, tak ich dáme dovnútra a už zistíme, že sa nám pomaly začnú objavovať púčiky, potom ich začneme výdatne, pravidelne by som povedala, ani nemoc výdatne polievať takou odstátou vodovýzbovej teploty. Nesmieme však nikdy kaktus prelievať, ani nechávať na miske vodu, pretože kaktus je sukulenta a on by nám, zahnili by nám korene. A keď ho už donesieme dovnútra a dáme na nejaké okno, na nejakú severnú stranu alebo západnú stranu najlepšie, tak potom už keď ho tam položíme a začnú sa tvoriť púčiky, tak nesmieme ho otáčať, prekladať, nesmieme mu spôsobovať prievan ani prudké zmeny teploty, pretože by nám tie púčiky, ktoré by mali na Vianoce kvitnúť, opadli. Je lepšie, keď ho máme v nejakom chladnejšom prostredí, okolo 18 stupňov, tam potom kvitne dlhšie.
1: A čo ďalší vianočný kvet, vianočná hviezda?
0: Áno, vianočná hviezda, príštec najkrajší, nám môže tiež na Vianoce, ak sme si ho teda nechali, samozrejme, lebo väčšinou je taká tendencia Slovákov, že
1: vyhodiť,
0: ale ten, kto má k tej rastline nejaký cít, tak si ho nechá. Na jar som to hovorila, že ho zrežeme a staráme sa počas celého roka, teda leta, o nejak o každú
1: áno,
0: inú.
1: V supermarketoch sa to kupuje aj pod názvom áno, Vianočná áno, rúža?
0: Áno, je ich tam množstvo, takže kupujú sa potom, tak si povieme, na čo by sme si ho nechávali. Tak, ale keď si ho už niekto nechal, je to rastlina krátkeho dňa, tak to znamená, že tých 6 až 8, teda 2 mesiace pred želaným termínom kvitnutia, čiže kvitnutia by som povedala, vyfarbovania tých vrchných listenov, je treba skracovať deň a to, že ho prikrývame. Vychádza to tak, že večer o 17. hodine ho zakrieme, ráno o 8. 9. ho odkrieme, takže vtedy sa nám vyfarbí. Takže ak máte takto, tak takto ho môžete si zabezpečiť to kvitnutie jeho. Nemusíte si znovu kupovať nový.
1: A budeme pripravení na najkrajšie sviatky v roku.
0: Áno.
1: Ale tam to ešte veľa času. Poďme s pánom Mamátlákom prebrať ako prvé ovocné dreviny.
2: Áno, tak stále je aktuálne ešte nejaké, robiť nejaké opatrenia na jeseň v záhradách. Väčšinou už nie, to nie sú chemické, chemická ochrana alebo aplikácie prípravkov, ale rôzne mechanické metódy môžeme použiť. Napríklad špeciálne pri všetkých ovocných drevinách, ktoré sú vysadené alebo ktoré sa nachádzajú v blízkosti lesov, kde teda bývajú ohrozované piadivkami, ktoré sa liahnú na jeseň, teda motýle, piadivek sa liahnú na jeseň, tak môžeme pripevniť lepové pásy na týchto na tieto ovocné stromy na kmene a môžeme ich odchytať, totiž tieto piadivky, piadivka jesenná alebo piadivka zimná sa vyznačujú tým, že ich samičky nemajú vyvinuté krídla, čiže musia vypochodovať do korún stromov, kde majú naklás vajíčka cez kmene stromov a keď tam dáme tie lepové pásy, tak ich vlastne môžeme odchytiť. Ale tu by som pripomenul, že v žiadnom prípade nenanášajte lep priamo na kôru tých stromov, pretože môžete tú kôru teda poškodiť. Na to sú skutočne určené tie lepové pásy, ktoré pripevníte hore aj dole, proste jednoducho tie piadivky, keď idú hore, tak vlastne sa tam prilepia a jednoducho máme mechanickú ochranu. Zabraníme tomu, aby tie samičky nakladli vajíčka a tie vajíčka kladú, zaujímavo, mohli by ich nakladať niekde inde, ale jednoducho na jednoročné výhonky musia vyliesť do korún stromov až na vrcholy stromov a tam nakladú tie vajíčka, tie húsenice, a vajíčka tam prezimujú a húsenice sa vyliahnú skoro na jar a najprv ožierajú mladé pučiace, rašiace listy a potom neskôr sa dokonca pustia aj do plodov, takže môžu spraviť už také prvé jarné poškodenie stromov. Takže je to veľmi dobrá osvedčená mechanická ochrana, zdôrazňujem hlavne v tých porastoch, ktoré sú ohrozované a vysadené teda najmä v blízkosti lesov.
1: Dobre, ideme na orech?
2: No tak vrtivke orechovej už som avizoval, že by sme sa aj podrobnejšie venovali a už by sa zdalo, že už orechy už aj opadávajú, aj dozrievajú a tak ďalej, ale predsa len ešte práve teraz môžeme pre budúcnosť spraviť pre dobrý zdravotný stav orechov niektoré opatrenia. Napríklad stále je to aktuálne práve, že teraz, keď už vidíme na tých stromoch až čiernené plody, tak tie plody už larvy, vyvinuté larvy vrtivky orechovej opúšťajú, padajú na zem, zaliezajú do pôdy, zavrtajú sa do pôdy, plitko v pôde sa aj zakuklia, takže v tomto období ešte skôr, aby sme zabránili teda tomu, aby tie larvy zaliezli do pôdy, tak môžeme rozprestrieť pod orechy bielu alebo čiernu netkanú textíliu, dobre ju pripevniť, aby teda vietor to nezobral, aj okraj zabezpečiť, aby prípadne tie larvy, ktoré spadnú na tú textíliu, aby nemohli potom predsa len pár metrov ešte prejsť a preliesť ten okraj textílie a zavrtať sa do zeme. Čiže tam týmto spôsobom ich vlastne môžeme vychytať a zabraníme tomu, aby sa dostali do pôdy, ale keď to nemôžeme spraviť z rôznych dôvodov, lebo pod tými stromami môžeme mať aj nejaké stavby alebo nejaké iné možnosti, ktoré teda nedovolia toto spraviť. Tak v tomto prípade ešte môžeme aplikovať aj jednak biologický prípravok, ktorý sme často už od jary spomínali v tejto relácii na báze húb a môžeme dokonca aplikovať v tomto aj parazitické hlístice alebo teda háďatka. Aplikujú sa vo forme zálievky na pôdu pod orechami a tie hlístice teda aktívne vyhľadajú larvy alebo kukly vrtivé, ktoré sa zavrtali do pôdy. Akurát je taká podmienka, že teplota pôdy pri aplikácii hlístic by mala dosahovať aspoň 12 stupňov Celzia, tak zatiaľ to vieme dodržať. Ešte sú pomerne teplé tie noci. A zaujímavé, že doteraz sme vrtivku čerešňovú teda neriešili a ako prišla tá vrtivka orechová, tak sme sa jej začali teda dôkladnejšie venovať, že tú istú zálievku môžete spraviť aj pod čerešňami a višňami, pretože aj čerešňa a višňa majú tú svoju vrtivku čerešňovú, čiže takisto môžeme takéto preventívne opatrenia spraviť, aby bolo tých vrtiviek na budúci rok menej.
1: Čo vy nič?
2: Vinič už vlastne už neošetrujeme, ale ak pestujeme veľmi neskoré odrody, tak ešte tie môžu byť ohrozované plesňou sivou, čiže botrytídou, tak tam ešte môžeme spraviť 1-2 postreky, aby teda nedošlo k nejaké hnilobe hrozna, ktoré teda dlhodobo opatrujeme a práve na jeseň prichádzajú aj také hmlisté dni, aj nejaké slabšie zrážky, tak v takom prípade ešte môže dôjsť k infekcii.
1: Čo por?
2: Pôr už sme avizovali v priebehu augusta, zakrytie porastov pôru bielou netkanou textíliou, aby sme mechanicky chránili tie porasty. pokiaľ to naši záhradkári stihli už v auguste, tak vlastne už sú chránené, a pokiaľ by už uvažovali, že kedy sa dajú odokryť, tak ešte ďaleko na odokrytie porastov. Mali by sme ich tam ponechať aspoň do polovice októbra, pretože to rojenie tých múch, minerky pórovej, môže prebiehať až do polovice októbra, to máme zistené z minulých rokov, takže treba vydržať. Tie textílie, ak sú poriadne zabezpečené, majú okraje listov zapustené do poj, tak muchy tam nemajú šancu sa dostať, a v tom prípade budeme mať zdravý pôr. Pokiaľ to nespravili a už teda v tomto období je to už asi zbytočné, pretože to rojenie už nastalo, tak v takom prípade ešte prichádza do úvahy chemická ochrana tých porastov, a tam aplikujeme, bohužiaľ, iba jeden prípravok máme k dispozícii v 10-dňových intervaloch. Tu netreba zabudnúť na to, že ak aplikujeme, ak ošetrujeme teda cibuloviny, cibulu či pôr, tak musíme do pripraveného roztoku ešte pridať zmáčadlo, aby ten roztok teda z tých rastlín nestiekol, takže bez toho zmáčadla by to asi nebolo účinné.
1: Prejdeme na zeler.
2: Zeler je stále, keďže má vydržať až do konca októbra, tak je stále ohrozovaný septorovou škvrnitosťou listov, hlavne teraz, keď prídu a boli už nejaké zrážky a ešte prídu zrejme v priebehu septembra a októbra, takže ešte môžeme tie porasty zeleru, hlavne ak sú vysadené ešte navyše aj v tieni nejakých stromov alebo budov, tak v takom prípade by sme ich mohli ešte raz alebo dvakrát ošetriť proti tejto septoriovej škvrnitosti.
1: A čo chryzantémy?
2: To do okolnosti. A chryzantémy majú svoju septoriovú škvrnitosť listov, samozrejme to iný druh septorie, ale teda takisto sú ohrozované a tiež majú vydržať do konca októbra, čiže tiež môžeme v 10-dňových intervaloch ešte viackrát v priebehu septembra a októbra ešte ošetriť.
1: Krušpán?
2: Krušpán riešime prakticky celý rok, pretože má jedného škodcu, ktorý sa u nás usadil už možno 10-12 rokov, viačka krušpánová, a húsenice tejto viačky krušpánovej teda usilovne konzumujú listy krušpánu a môžu mať dve, dokonca niekedy až tri generácie za rok, a práve teraz musíme byť v strehu, pretože viačka krušpánová prezimuje v štádiu mladších húseníc a tie húsenice si utkajú v korunách týchto krušpánov také biele husté kokóny medzi listami a tie ich veľmi dobre chránia počas zimy, aj pred postrechmi samozrejme, ale aj pred dažďom, aj pred marazmi, a krásne prezimujú v tých krušpánoch, a potom na jar zase, keď sa oteplí, začnú vyrastať nové mladé výhonky, tak zase ich tieto kokóny opustia a pustia sa do nových výhonkov. A práve, že teraz bude nastane to obdobie, ak sa už ochladí, tak potom už tie húsenice, a ktoré sú už prítomné teda v tých krušpánoch, prestanú konzumovať a práve spravia tie kokóny a už potom už bude na postrech neskoro. Čiže v priebehu októbra by sme ich mali raz alebo dvakrát ošetriť, hlavne predtým sa presvedčiť, či máme tie húsenice vôbec prítomné, a keď tam vidíme požerky alebo nájdeme čo len jednu húsenicu, tak ich asi tam bude viac, a v takom prípade spravíme postrek. Ale všeobecne, keď ošetrujeme krušpány, ktoré sú väčšinou vysadené ako živé ploty pozdĺž teda hraníc so susediacimi pozemkami, tak v takom prípade by sme mali byť opatrní a informovať hlavne susedov, aby počas postreku zakryli tie plodiny, ktoré prichádzajú do konzumu zrelosti, a teraz prakticky všetko oberáme, vykopávame, takže vlastne skutočne, aby sme ich neohrozili, ich teda zdravie aj vlastné, takže musíme byť opatrní a radšej v tomto období voliť nejaké biologické prípravky.
1: Okrasné rastliny a okrasné dreviny nám tu ešte ostali?
2: Áno, tak všeobecne mnohé dreviny už boli napadnuté v priebehu vegetácie, buď mučnatkou alebo nejakou škvrnitosťou listov hubového pôvodu, tak v takýchto prípadoch tieto dreviny by sme mohli ešte ošetriť, zvlášť čo sa týka stálozelených drevín, pretože tie si tú infekciu, to ochorenie prenesú aj do budúcej sezóny, čiže mali by sme ich ešte rado dvakrát ošetriť teraz na jeseň, aby nešli s nejakým zlým zdravotným stavom na prezimovanie, aby tá infekcia potom nemohla na jar pokračovať ďalej.
1: Mučnatka, škvrnitosť listov hubového pôvodu.
2: Áno, to je ono.
1: To je ono. To je ono. Takže sme prebrali vlastne všetky škodcov, a my sa môžeme venovať samozrejme otázkam našich poslucháčov. Písať nám môžete na regina.zapad@rtstvr.sk alebo nám voláte na telefóne čísla 0252 44 22 55 alebo aj na 0252 49 14 21. Budeme sa tešiť, počujeme sa o chvíľu.

0: Západ, záhradkári.
1: Dnes s Katarínou Ketmanovou zo Slovenského zväzu záhradkárov a Jurajom Matlákom, špecialistom na určovanie chorôb škodcov záhradných plodín 0252 44 22 55 alebo 0252 49 14 21. To sú tie čísla, na ktorých nás dnes môžete zastihnúť až do 15. hodiny. regina.západ@stvr.sk je mailový kontakt. No a ja sa pýtam, koho máme na linke?
2: No, dobrý deň, tu je kuchárková od Mijavy. Ja by sa chcela pýtať pani inžinierky Ketmanovej, jak mám ušetriť lalie.
3: No, lalie máte v zemi, nie?
2: Áno, sú v zemi.
3: Áno, nechať ich v zemi, pokiaľ ich nemusíte presádzať z nejakého dôvodu, že chcete ho premiestniť na iné miesto, alebo čo, tak lalie nemusíme presádzať a keď ich máte v zemi, tak ich tam nechajte. Máte tam možno ešte nadzemnú časť, tu tam odkvitnutý kvet treba ostrihať, tak asi pol tej bíle a nechať tam, lebo tá nadzemná časť vyživuje tú hlúzu, ktorá je v zemi, takže ju tam nechať, až keď potom úplne uschne, ju odstrániť, ale nechajte ich, nemusíte s nimi hýbať, tak by som povedala.
2: Dobre, tak to som chcela nevedieť, ja som, jak to mám ostrihať.
3: Áno, ostrihať až tú nadzemnú časť, tú kvitnúcu nadzemnú časť,
2: tá
3: je dávno ostrihaná, áno, tak to ste spravila správne a túto nechajte, až pokiaľ úplne neuschne. Potom ju odstránite. Dobre?
2: A ešte by som chcela pána inžiniera Matláka.
4: Počúvam, nech sa páči.
2: Pán inžinier, neviem, či to patrí teraz k vám, ale ja mám maliny černice a oni majú strašne dlhé výhonky, aj dvometrové. Ale neviem, jak to mám ostrihať, koľko ponechať, lebo to jak to mám ostrihať.
4: No, viete čo, kľudne ešte týždeň môžete počkať, bude tu pán Jakubek, dobre, lebo je to jeho otázka, alebo je to jeho téma, takže nelezieme si do kapusty zájomne, takže bol dobre. Tu pred týždňom a bude o týždeň, takže budete mať šancu, ale viete, ešte máte čas, takže keď to ešte aj rastie, takže nič sa nedieje.
2: Ešte to rostné, pravda.
4: Práve.
2: Sucho je a rostné tu.
3: No. No.
2: Dobre, ďakujem pekne. Dovidenia.
4: Dovidenia,
1: no a ja sa pýtam, koho máme na linke opäť?
5: Dobrý deň, pán inžinier. Tu je Súpiesťany. Ja by som sa chcela opýtať, že tie hnusné vzduchy, že či to má nejaké následky aj tie plody, čo potom lozia, že či sa to vôbec môže používať, alebo či to má nejaké zdravotné následky.
4: Nie, zdravotné následky by to nemalo byť, ale keď ste ochutnali taký dobre pocicaný plod, tak možno, že už tam cítite nejaké pachute, ktoré tam nepatria. Takže asi to vyhodíte. Už keď vidíte, neviem, či ste si všimli, aké sú príznaky poškodenia plodov, či rajčín, alebo papriky, alebo rajčín, teda. Sú tam také žlté škvrny, lúčovito sa rozrastajúce. A aj na paradách, ak to vidno dobre, aj na paprike, hlavne na už červených odrodách, červených už teda plodoch, ktoré už sú v tej fyziologickej zrelosti u papriky. A rajčiny, keď sú červené, tak na nich práve krásne vyniknú tie žlté lúčovito sa rozrastajúce škvrny. Takže keď sú takto nápadne pocicané, tak také plody vyhodte, ale už, lebo ja som schválne aj ochutnal také plody, ktoré sú takto pocicané, ale už tam cítite aj takú horkosť, ale možno, že aj taký odstup, že si to človek aj sugeruje, že niečo tam musí byť. Viete čo, sú to už načaté plody, lebo vzdochy cicajú šťavy tým spôsobom, alebo poškodzujú plody tým spôsobom, že prepichnú pokožku, vypustia tam nejaké tráviace enzymy a potom o deň, o dva sa vráti a potom to pekne vycucnú von, už je to také načaté troška, takže pod pokožkou je to také už natrávené, by som povedal. Tak také plody vizuálne poškodené vyhadzujte.
5: Hej, a ja som sa pozerala na tie rajčiny a one sú celé ako mapové, ako keby mali také mapy, tie rajčiny červené, také bledé mapy, ako keby boli po nich.
4: Viete, čo, ja som to videl minulý týždeň v jednej záhrade a myslím si, a nemali to všetky odrody, lebo mali tam viac odrod, ale nemali to všetky odrody, ale niektoré to mali takto, jak to popisujete, skutočne také mapy, nerovnomerne dozrievanie plodov, a myslím si, že to súvisí s tými extrémnymi bíkymi počasie, ktoré nastali po tých horúčavách, potom prudké ochladenie v noci, potom zase teplo a tak, takže ja si myslím, že toto môže byť reakcia na tie extrémne výkyvy teploty, že o 20-30 stupňov sa zmenila teplota.
5: Hej, hej, a ja som myslela, že či to není od tých vzduchov.
4: Nie, to je niečo iné. Vzduchy, hovorím, robia tie povrchové poškodenia v tom, že tam vidíte nápadné lúčovito sa rozrastajúce žlté škvrny.
5: Toto
4: bude len asi reakcia na tie zmeny počasia.
5: No lebo také mapové sú tie.
4: No to hovorím, že to budú len také. Neviem, či máte viac odrôd, alebo len tú jednu, na ktorej ste to videli?
5: Nie, viacej odrôd.
4: A na všetkých ste to videli? Tie mapy?
5: Nie, na všetkých. Nie.
4: Preto hovorím, že to môže byť kľudne aj odrodová citlivosť.
5: Aha, hej.
4: No a nechajte ich kľudne dozrieť, viete, keď aj ich oberiete, tak jednoducho v teple, v rovnomernej teplote, pri izbovej teplote napríklad vám krásne dozrieť, a môžete ich dať aj do pohára s jablčkom, tak jak to zvyknú robiť niektorí zahradkári, tam ten etylen produkuje, proste urýchluje dozrievanie potom tých plodov.
5: Hej, dobre. Tak ďakujem veľmi pekne, ale ešte by som chcela sa pani inžinierky Matlakovej opýtať.
4: Pani Ketmanovej,
5: že mám rododendron a prečo má také sieťové listy?
3: Lebo a polievate rododendron má veľmi plitko koreniace a ich treba v tomto horku ich bolo treba polievať.
5: Jej, však ho polievame stále, ale nevedela som si vysvetliť, že prečo niektoré listy majú takú v strede sieťovinu.
3: Možno pán Matlak.
4: Viete, takto, toto by sa mi asi potrebovali vidieť. Zvyknete posielať aj mailom? Dokážete poslať fotku?
5: Viete čo, nemám mail, počítač doma.
4: Ja, áno. A WhatsAppom zvyknete posielať? WhatsAppom?
5: Nie,
4: mobilom teda, nie?
5: No, nie.
4: Ani to nezvyknete, no? No, tak ťažko. Viete, ak by ste chceli to vedieť, teda, tak potreboval by som nejaké 2-3 listy poslať poštou. Ste mi niekedy posielali poštou už niekedy do poradne?
5: Neposielala.
4: Ani neviete, kde? Ani neviete, kde, že?
5: Mám adresu na áno.
4: No, môžete zopakovať, ak viete, a keď nie, tak ja vám poviem a pripomeniem všetkým. Neviete, tak veľmi jednoducho. Juraj Matlák, P.O. Box 75. P.O. Box 75.
5: Áno.
4: 850 00 Bratislava.
5: 00.
4: Bratislava, no. A vzorky sa posielajú zásadne v pondelok, aby do stredy prišli, a vo štvrtok už potom sa môžete v poradne informovať. A číslo do poradne viete? Do poradne ochrany rastlín? Nie sem, ale do tej mojej poradne. Viete?
5: Áno, mobil, hej.
4: No, nie, tak je to ako mobilné číslo, ale ja vám poviem tiež. 0911
5: 507 222.
4: Hej. Áno, 50722, výborne, tak to máte, dobre. Čiže a potom teda vo štvrtok alebo piatok môžete volať, ale tu, a viete čo, keďže ide o také kožovité listy toho rododendronu, stačí ho zatočiť len tak do suchých listov, do suchých novín a vložiť do mikroténového vrecka a potom do obálky. A obyčajnou poštou, zásadne nie je doporučenie.
5: Áno, dobre.
6: Výborne, sme dohodnutí a v tejto chvíli dávame priestor ešte ďalšiemu poslucháčovi alebo poslucháčke. Príjemné popoludne, kto je tam?
7: Dobrý deň, to je vaša poslucháčka. Chcela by som sa pani Ketmanovej spýtať na, máme nové stĺpovité rúže. A oni sú také drobučké, keď kvitnú, a vyhadzujú mi také divé halúze. Že čo s tým mám robiť? Či to mám ostrihať?
3: Áno,
7: alebo...
3: ostrihať. A tak
7: ostrihať všetko?
3: Áno, ostrihať. Na tej tyči teda, alebo na tom od spodu vám to vyrastá. Hej.
7: Nie od spodu, nie práve, že od spodu. Normálne, ako mám tam kmien.
3: Tak to musíte ostrihať, lebo kmienik, všetko, čo je na kmieniku, to treba odstrániť.
7: odstrániť, ale áno, už potom hore. Ako
3: a hore nechať zre, len to kvitnúť, lebo to je tam naočkované, to, ktoré kvitne, toto je podpník.
7: Ale je také divné, nám tam vôbec mi to nekvitne, len to vyhodí taký dlhý, veľký a nekvitne to.
3: A koľko ho máte rokov na jarske?
7: No teraz nové.
3: Jaj?
7: Rok sme to kúpili na jar, sme to posadili.
3: Uh-huh. A tak na jar
7: kvitli krásne a potom, keď odkvitli tie prvé, ano? Tak potom nám začalo nahadzovať také divé dlhé.
4: Nemohli by ste to odfotiť? Prepáčte, že do toho vstupujem. Nevstihli by ste to ešte teraz počas relácie sem to poslať do Reginy? Skúste, pozrieme sa na to.
6: Áno, regina.západ@stvr.sk.
4: Počuli ste, hej?
7: Mm-hmm.
4: Dobre, skúste to, lebo to by sme potrebovali vidieť, lebo podľa listov by sa to dalo posúdiť, že čo, či je to ušľachtilá odroda alebo podpník.
3: Áno, presne.
7: Áno, lebo tak už teraz tak menej kvitnú, že máličko, ale strašne veľa je tých divých, takých by som povedala, lebo to vôbec nekvitnú.
3: Tak budeme vidieť, či odkiaľ to vyrastá.
4: A hlavne a tú hlavičku teda toho stromčeka, áno, by ste mali odfotiť. Aj celú, samozrejme, celý stromček, ale hlavne tam, že odkiaľ vyrastajú tie výhonky.
7: Áno, dobre, tak ďakujem pekne.
6: Pán Matlak by sa vás rád ešte niečo opýtal, poznám tie šibalské očka.
4: Áno, tak počuli ste tú súťažnú otázku na začiatku relácie?
7: Áno, som od začiatku, myslím, že zakúklené sú v zime.
4: Áno, kukla, áno.
7: Že kukla, áno, že kukla prezimováva áno, ako kukla.
4: Áno. Dobre,
7: tak lebo ste to už hovorili aj v ďalšom vstupe, keď ste hovorili o tom, o tých orechoch.
4: Aj, tak som to vyzradil.
7: Že to prezradili.
4: Aj, som sa preriekol.
3: Tak
4: no,
3: ale ste ľahšie získala odmenu. Čo,
4: je to ináč akože známa už informácia, teda už mnohí, čo bojujú s vrtivkou orechov už celé roky. Áno. Takže, tak nič, tak blahoželám, vyhrávate Atlas choroba škodcov ovocných plodín a vinič.
7: Ďakujem pekne.
4: A nezabudnite ostať na linke a poviete na našu adresu, alebo vašu adresu.
7: Ďakujem pekne.
6: My sa s vami teda lúčime, no a v tejto chvíli si zahráme pieseň a počujeme sa opäť po pesničke v Rádiu Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: Tí pokračujú ďalej s Katarínou Ketmanovou zo Slovenského zväzu záhradkárov a Jurajom Matlákom, špecialistom na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Predtým, než začnú blikať telefónne linky, prečítam ešte mail z adresy regina.západ@stvr.sk. Píše pani Milada: na rajčiakoch mám ešte veľa zelených zdravých plodov. Čo s nimi? Môžu sa napríklad zavariť?
2: No, čiastočne už na túto otázku odpovedal aj pán Matlák, ale neodporúča sa ani kvasením, ani varením sa jedovatý solanin, ktorý v rajčiakoch je, neodbúrava. Preto ich vo väčšom množstve by sme nemali konzumovať, aj keď niekto zavára tie zelené plody, ale dnes je ich kila. Ale je dobre ich, tie rajčiny zelené, alebo už ktoré trošku začali rúžovieť, alebo teda červeniať, prinútiť ich dozrieť a potom ich konzumovať bez obáv. Spoľahlivo sa vyfarbia, keď ich obereme a poukladáme na parapetu na južné okno, kde svieti slniečko. Môžeme ich tiež zabaliť po jednom do nejakých papierových vrecúšok, dať do debničky a uložiť niekde v chladnej pivnici. Tam nám tiež vydržia dlhšie. Ale overeným typom je, a ja to tak robím, je väčšia zavaraninová fľaša, 3-5 litrová, kde dáme tieto začínajúce, dozrievajúce alebo zdravé zelené plody a pridáme tam do toho pohára 2-3 jablčka, tým sa urýchli vlastne to dozrievanie a potom takto, keď si spravíte takéto, tak máte pomaly rajčiaky až do Vianoc.
1: Výborne, odpovedali sme. Poďme ešte na ďalšiu otázku, píše Jozef zo Stupavy. Čo vyžralo chodbičky v bulvičkách reďkovky? Žiadného škodcu som totižto nenašiel.
3: Je to známa vec, práve tie reďkovky, ktoré pestujeme tak koncom leta alebo na jeseň, tak bývajú napádané kvetárkou kapustovou a tak ako aj vývoj reďkovky veľmi rýchly, v priebehu mesiaca máme novú úrodu, tak aj tie larvy, teda tej kvetárky kapustovej, veľmi rýchlo konzumujú tú dužinu tých bulvičiek a v priebehu týždňa, 10 dní sa vyvinú a my už častokrát nájdeme iba vyžraté chodbičky a samozrejme niektoré celé musíme zahodiť, pretože sú poprevrtané. Ale vzhľadom na to, že reďkovka má veľmi krátku tú vegetačnú dobu, hovorí 3-4 týždne v tých teplejších mesiacoch, tak v takom prípade by sme to asi neošetrovali. A napríklad mnohí pestujú práve čiernu alebo bielu reďkev na jesenné alebo zimné skladovanie a tým trvá to obdobie, kým narastú aj 2-3 mesiace, tak v takom prípade tie môžeme ošetriť povedzme tak 10 dní po vzídení, lebo to robíme priamu sejbu, asi 10 dní po vzídení ošetriť nejakým prípravkom dostupným a v podstate zabránime tomu, aby boli napadnuté, pretože tie potom a jednak ani nevidíme tie bulvičky, keď ich skladujeme a objavíme ich niekedy v priebehu zimy a zistíme, že sú tam tie chodbičky a tie bulvičky môžu byť aj znehodnotené, dokonca v skladovacích priestoroch môžu začať aj hniť.
1: My máme na linke poslucháčku. Dobrý deň, kto je tam?
4: Dobrý deň. Ja by som chcela sa opýtať, neviem, či pána Matláka alebo pani Ketmanovej. Mám totiž tú posadenú papriku. A každá jedna paprika, tak je na nej naložené, že až, ale každá jedna paprika je krivá, taká hrbolata. Ani jedna paprika nie je pekná, rovná, že čo môžem odtrhnúť a naplniť. Čím to je asi?
3: No, choroba to nebude, viete, je to podobné asi niečo, čo sme hovorili aj pri tých rajčinách s tými mapami na tých plodoch, s tými mapovitými plodmi. Podľa mňa to bude takisto reakcia na extrémne výkyvy počasia.
4: Pretrhať ich potom.
3: Viete, tie najmenšie plody už, viete čo, keď už si zoberiete, že dnes máme 17. septembra a môže prísť jeden mráz, ktorý ich zničí, takže vlastne oberte tie najmenšie plody, z nich už nič nebude a tie väčšie ešte nechajte dôjsť, ale evidentne to bude reakcia na extrémne výkyvy počasie. Máme cez deň teplo, v noci veľmi chladno a paprika je veľmi teplomilná. Ona by potrebovala minimálne 20 stupňov, aby teda vegetovala ďalej, takže asi sa trápi a preto aj tie plody takto reagujú, si myslím.
4: Dobre, ďakujem.
1: Prosím. Pozdravujeme vás, no a ja sa idem ešte pozrieť na mailovú adresu regina.západ@stvr.sk, pretože sa ozval pán Štefan z Vojky. Na listoch figovníka sú bledé škvrny a krúžky. Čo to podľa vás spôsobilo?
3: No, poznám to, častokrát chodím okolo figovníkov, tento rok zvlášť teda, a sú tam na mnohých rastlinách, vidím také opísané bledé škvrny alebo krúžky a je to viróza. Je to vírusová taká mozaika tých listov, ale zdá sa, že tým figovníkom vôbec neškodí, tie figovníky krásne rastú, aj plodia, už dokonca teraz dozrieva druhý zber v podstate, takže skutočne je to viróza, ktorá sa ale nedá liečiť, no ale keďže neškodí, tak to treba ani riešiť. A navyše, figovníky majú takú obrovskú listovú plochu, že im to nemôže uškodiť. Takže jediné obmedzenie by som povedal, že z týchto figovníkov si neberte odrezky alebo tie odkopky, ktoré vyrastajú zo zeme na ďalšie rozmnožovanie, pretože vírus by prešiel aj s tými časťami rastlín, či už s odrezkami alebo s odkopkami do tej novej mladej rastliny. Takže tým by ste vlastne aj ten vírus stále udržovali ďalej. Takže toto akože nerozmnožovať, len žiť s tou rastlinou naďalej.
5: Výborne, OK. Ďalšia otázka z mailu. Ako mám zazimovať oleander, sa pýta pani Marta.
2: No, oleander nám začína už odkvitať, lebo nám kvitol intenzívne celé leto. Takže ako ho zazimovať? Oleander treba zazimovať, nemôžeme ho nechať vonku, pretože mám to odskúšané, znáša teploty do minusové, do tých minus 4, minus 5. Už vyššie teploty neznesie, takže keď nechceme o ne prísť, tak treba ich ešte máme čas, až keď budú hlásiť tým, že znáša teploty tých, jak som povedala, minus 4, minus 5, tak ešte ich môžeme nechať vonku. Možno až niekedy do Vienočak počúvame predpovede počasia, keď budú hlásiť vyššie teploty, tak treba ho dať do nejakej nemrznúcej miestnosti alebo niekde. Ja som sa totiž to v lani pokúšala o experiment, nechala som ich vonku, síce v takom prístrešku, aj som ich prikryla netkanou textíliou, ale vnitre bolo minus 8 až minus 9 a veru mi zamrzli. Takže už vyššiu teplotu neskúšajme, nepokúšajme, do tých minus 5 vydržia, ale keď už nevieme, aká bude zima, takže je lepšie, keď ich teraz na jeseň niekde, ak pestujeme oleandre, tak určite máme aj nejakú miestnosť, kde ich môžeme zazimovať. Aj pokiaľ ich máte vonku, v záhrade zakopané, nie v nádobe, tak aj vtedy by ju bolo dobre vybrať a schovať.
5: Výborne, no a ešte jedna otázka z Martina, z ďalekého Martina, píše pán Igor. Na skleníkovej paprike sa skrúcajú a opadávajú listy, na ich spodnej strane sú hnedé povlaky. Je to nejaká choroba?
3: No, pravdepodobne je to taká málo známa choroba papriky, volá sa feoramuláriová škvrnitosť. Dosť sa podobá na kladosporovú škvrnitosť rajčiakov, ale nie je to tá istá huba. A skutočne na spodnej strane vytvára také husté, hnedé, také až zamatové povlaky. Ale práve, že je to typická choroba skleníkov, pretože teraz, jak prišli tie koncoletné dažde a teda ochladenie, nízke nočné teploty, tak záhradkári skleníky zatvorili a vlastne vznikla tam vysoká vzdušná vlhkosť a táto huba potrebuje práve k svojmu šíreniu vysokú vzdušnú vlhkosť, ktorá teda bola poskytnutá v týchto chladných nociach, takže niekoľko nocí stačilo na to, aby došlo k infekcii a potom tie listy sa takto chovajú, že sa skrútia najprv a potom opadávajú, takže niektoré rastliny môžu byť až holé a nemám skúsenosti, že by tam boli nejaké odrodové rozdiely, ale je to teda choroba skôr akože s pestovateľskou chybou alebo vyplývajú sa z pestovateľskej chyby a veľmi ľahko sa aj dá zabrániť tým, že vlastne pokiaľ musíme zatvoriť tie skleníky, takže mali by sme tam zabezpečiť nejaké vetranie, možno aktívne, nejakým ventilátorom a tak ďalej, aby nedošlo k tomuto. Samozrejme, keďže je to nová choroba, tak nejaký veľký sortiment prípravkov na to nebude, ale kľudne by pomohli aj mednaté prípravky, ktoré sú účinné aj proti pri kladosporovej škvrnitosti rajčiakov, ako som spomínal, takže aj tuto by to mohlo možné použiť. Takže, ale v tom prípade už treba byť opatrný, pretože ak by sme išli ošetrovať, tak najprv oberieme plody, ktoré sú schopné konzumu a potom by sme to ošetrili, počkáme nejakých 3 až 7 dní a potom by sme mohli zase ich konzumovať a oberať.
5: Mojimi dnešnými hostiami boli Katarína Ketmanová zo Slovenského zväzu záhradkárov a pán Juraj Matlák, špecialista na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Ďakujeme veľmi pekne za váš čas a tešíme sa opäť na budúce.
2: Do počutia.
3: Do počutia.
0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Vítame vás, priatelia, pri počúvaní relácie Zahrajte mi túto. Dnes vás ňou budú sprevádzať Stanislav Hurdych a Michaela Valiková a zavedieme vás na